0: và giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ để thực hiện. Công an phường đã vận động 100% cơ sở lưu trú phải ký cam kết là không tiếp tay, không chứa chấp các hành vi liên quan đến đối tượng ma túy. Thiết kế các affix dán tại các cơ sở lưu trú để cho cơ sở lưu trú nắm các bước tiếp nhận khai báo cũng như là nhận diện các đối tượng, kịp thời báo cho công an phường để xử lý các tình huống xấu liên quan đến an ninh trật tự.
1: Với những việc làm cụ thể được triển khai đồng bộ đến từng cơ sở lưu trú, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an cơ sở, mà còn giúp chủ các cơ sở lưu trú nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và chủ động phối hợp với lực lượng công an phường trong công tác phòng chống ma túy, từ việc tự kiểm tra đến tuyên truyền trong nội bộ cũng như khách đến lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.
2: Thì em cảm thấy là cơ sở của mình nó có sự chuyển biến rõ rệt từ trạng thái phòng vệ bị động sang chủ động phát hiện và mình phối hợp với công an phường Thế Sơn để mà thực hiện tốt cái mô hình này. Cụ thể là thứ nhất là bên em là tuyệt đối không tham gia chứa chấp hay là bao che cho các cái đối tượng có hành vi là tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện nghiêm túc kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng như là khai báo đầy đủ. Thứ hai nữa là tham gia các buổi tập huấn tuyên truyền để mình nắm bắt kịp thời những cái loại ma túy mới.
3: Ma túy đồ ai cũng sợ hết trơn, nhất là nhà xe cộ đồ đó cũng gây nguy hiểm nữa, sợ mất xe khách đồ nữa rồi mất uy tín chỗ mình nữa. Thành ra có cái mô hình này là chủ nhà trọ cũng an tâm, lỡ có gì thứ nhất là mình báo cho công an kịp thời.
1: Chính sự chủ động trong công tác phòng ngừa và tố giác tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng tại các cơ sở lưu trú góp phần xây dựng môi trường lưu trú an toàn, giúp cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng, uy tín trong quá trình kinh doanh, tạo sự an tâm cho khách hàng khi đến lưu trú.
4: Trước khi mà bước vô cái nhà nghỉ này thì tôi thấy là có để cái bản tiêu chí, nó không như ma túy, trong đó nó có 5 cái tiêu chí thì tôi có đọc và tham khảo rồi, thì cảm thấy là chất lượng ở đây thì ok. Thêm gì thì cái khung của nó thoáng mát mà đảm bảo an toàn trật tự nữa.
1: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, công an phường còn phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các điểm phức tạp về ma túy. Cùng với đó, công an phường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các cơ sở lưu trú nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy. Qua đó, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm. Điều đáng ghi nhận là sau thời gian triển khai mô hình, tình hình an ninh trật tự tại nhiều cơ sở lưu trú đã có chuyển biến rõ nét, ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở và người lao động được nâng lên.
0: Trong thời gian tới, lực lượng công an phường sẽ tập trung tổng rà soát lập danh sách các loại đối tượng liên quan đến ma túy. Thứ hai là tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa dứt điểm các điểm tụ điểm bán lẻ như là tổ chức sử dụng ma túy, không để hình thành các điểm nóng phức tạp, tăng cường tần số kiểm tra đột xuất các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tham mưu ủy ban phường phủ kín hệ thống camera an ninh các ngõ ngách tuyến đường, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình cơ sở lưu trú không ma túy, là đồng thời phát triển các mô hình mới như là trường học không ma túy, khóm ấp không ma túy. Công an phường sẽ tập trung đi sâu vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như là thanh thiếu niên, học sinh, công nhân và người lao động tự do, đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội chính thống của địa phương như Zalo, Facebook và truyền thanh của phường.
1: Từ những kết quả đạt được cho thấy, mô hình cơ sở lưu trú không ma túy đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống ma túy tại các cơ sở lưu trú. Qua đó cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an phường với chủ cơ sở kinh doanh lưu trú và người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh, lành mạnh, hướng tới mục tiêu đưa địa phương đạt chuẩn phường không ma túy vào cuối năm 2026.
5: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và bà con, trên cánh đồng rộng lớn của tỉnh An Giang, xã Thạnh Mỹ Tây hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ hướng đến những mùa vàng bội thu, người nông dân nơi đây còn bắt đầu hành trình làm nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát thải thấp, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ nét. Từ chủ trương lớn của chính phủ về phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long, xã Thạnh Mỹ Tây đang từng bước hình thành những cánh đồng sản xuất hiện đại, giảm chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận và quan trọng hơn hết là bảo vệ môi trường cho tương lai lâu dài. Đây là nội dung chính trong chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, ngày 14 tháng 8 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 491 về kế hoạch thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Đây được xem là bước đi quan trọng để địa phương từng bước thay đổi phương thức sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Địa phương đặt ra mục tiêu mang tính chiến lược, duy trì và mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích lũy kế đạt ít nhất 4.900 hecta. Từ các tiểu vùng trọng điểm như kênh 7, kênh 8, kênh Dịnh Tre, kênh Bờ Châu cho đến các khu vực mở rộng như Hưng Thạnh, Long Châu, Hưng Phú, hàng ngàn hộ dân cùng các tổ hợp tác, hợp tác xã đã chủ động tự nguyện tham gia mạnh mẽ vào đề án, tạo nên bước chuyển mình đồng bộ trên toàn vùng sản xuất.
2: Trong những năm qua thì đối với Thạnh Mỹ Tây cũ và cả Thạnh Tây mới thì cũng thực hiện những cái mô hình, nhiều mô hình. Trong đó thì cái một mô hình thì chính phủ sẽ hỗ trợ là 50 hecta, còn lại thì người dân sẽ thực hiện, nhưng mà cũng có hỗ trợ một phần nào đó cho người dân. Trên cơ sở đó thì tôi thấy cái mô hình này nó đem về nông nghiệp nông dân nông thôn, nó mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Và bên cạnh đó thì đối với công tác này thì hội nông dân cũng tôi và cả việc phối hợp với ủy ban cũng như chỗ trung tâm dịch vụ tổng hợp hiện nay thì cũng đang thực hiện nhiều cái mô hình ở địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây. Thấy cái mô hình này mang lại hiệu quả thì đề xuất chính phủ sẽ hỗ trợ cho cái người dân ở Thạnh Mỹ Tây nói chung và kể cả là ở tỉnh An Giang, nhưng trong thời gian tới để làm sao mà để hỗ trợ cho người dân nhiều cái mô hình này hơn nữa.
1: Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại hôm nay, điều quan trọng là khả năng kiểm soát và tối ưu hóa các chi phí đầu vào. Điểm nổi bật của đề án tại xã Thạnh Mỹ Tây là việc áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác bền vững như quy trình 1:5 giảm, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ và tiêu chuẩn SRP quốc tế. Thông qua việc cụ thể hóa các mục tiêu trong quyết định 491, người nông dân từng bước giảm lượng giống gieo sạ từ mức sạ dày truyền thống xuống còn khoảng 80-100 kg trên mỗi hecta, hướng tới mục tiêu dưới 70 kg mỗi hecta vào năm 2030. Đồng thời, lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng được cắt giảm tối thiểu 20%, nguồn nước tưới tiết kiệm khoảng 20%. Tất cả những thông số đó đều hướng đến mục tiêu chung, giảm mạnh chi phí sản xuất, nhưng vẫn giữ vững, thậm chí nâng cao năng suất và chất lượng của hạt lúa.
3: Qua cái vụ, hai vụ vừa rồi đó thì tôi thấy là coi như là năng suất của mình nó cũng vẫn ổn định. Đó, thì mặc dầu là mình xạ thưa, giống ít, đó, chi phí nó có giảm rất là nhiều, nhưng mà năng suất cũng vẫn đảm bảo. Cũng như vụ đông xuân rồi thì tôi thu hoạch cũng được là khoảng 1,2 tấn trên một công lớn á.
1: Từ những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ như giảm lượng giống gieo sạ hay thay đổi cách giữ nước trên ruộng, người nông dân Thạnh Mỹ Tây đang dần cảm nhận rõ hiệu quả thực tế của mô hình sản xuất mới. Khi mật độ gieo sạ được kéo giảm hợp lý, cây lúa có điều kiện phát triển khỏe hơn, cứng cây hơn và hạn chế sâu bệnh. Do đó, lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đáng kể so

0: với trước đây. Không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, cách làm này còn giúp môi trường đồng ruộng thông thoáng hơn, đất canh tác từng bước được phục hồi độ màu mỡ tự nhiên. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc thay đổi tư duy canh tác không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Từ chỗ quen với tập quán sản xuất truyền thống, bà con nông dân hôm nay đã bắt đầu mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật mới. Và điều đáng mừng nhất chính là khi người dân thực sự nhìn thấy hiệu quả, họ sẽ tự tin thay đổi và chủ động đồng hành cùng đề án.
1: Bên trung tâm và với phòng nông kinh tế cũng đã vận động và cũng phối hợp với bên chi cục chăn nuôi vật là mình xây dựng cái mô hình và tổ chức các lớp tập huấn để cho nông dân hiểu rõ về kỹ thuật.
0: Có thể thấy, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp không đơn thuần chỉ là câu chuyện thay đổi kỹ thuật sản xuất trên đồng ruộng. Điều lớn hơn mà đề án hướng đến chính là thay đổi tư duy làm nông của cả một vùng sản xuất lúa trọng điểm quốc gia. Từ sản xuất chạy theo số lượng sang sản xuất chất lượng cao, từ canh tác truyền thống sang canh tác xanh, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.
2: Mà như mặn như mỗi lần là chắc theo truyền thống mỗi lần là chắc không có khả năng mà có lời đó. Bây giờ nhờ mặn theo cái mô hình này thì nó thấy nó đỡ. Nhẹ chi phí là cũng được từ 20-30% á.
0: Hiệu quả của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp không chỉ được đo bằng diện tích tham gia hay những con số thống kê sau mỗi vụ mùa. Điều đáng ghi nhận hơn cả là sự lan tỏa của những phương thức canh tác mới đến với chính người nông dân. Khi những cánh đồng trong mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt về chi phí, năng suất và lợi nhuận, nhiều nông dân có đất ngoài vùng dự án cũng chủ động học hỏi và áp dụng. Như trường hợp ông Lê Thanh Trà, ngoài 20 hecta tham gia đề án, gia đình ông còn sản xuất thêm 20 hecta ngoài vùng dự án. Dù không thuộc diện tích đăng ký thực hiện mô hình, toàn bộ diện tích này vẫn được ông áp dụng cùng một quy trình kỹ thuật từ giảm lượng giống gieo xạ, quản lý nước tưới đến sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý. Sự lựa chọn ấy không xuất phát từ yêu cầu bắt buộc mà từ niềm tin của người nông dân đối với hiệu quả thực tế mà mô hình mang lại. Khi những người trực tiếp làm ra hạt lúa tự nguyện làm theo cũng là lúc giá trị của đề án vượt ra ngoài phạm vi những cánh đồng tham gia ban đầu, từng bước lan tỏa thành một phương thức sản xuất mới, bền vững hơn cho cả vùng quê.
2: Thấy cái hiệu quả kinh tế đó, là mình làm nó được nhẹ cái chi phí đầu vào là mình làm bình thường. À, cũng có cán bộ kỹ thuật lên dạy nữa thì cũng mời mấy cái người không có tham gia mô hình đó đi tham quan bãi ruộng mô hình thì thấy mạnh phái.
0: Với xã Thành Bí Tây, hành trình tham gia đề án không chỉ mở ra cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần cùng cả vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Trên những cánh đồng đang đổi thay từng ngày ấy, tư duy sản xuất mới cũng đang dần được hình thành, tư duy của một nền nông nghiệp hiện đại, trách nhiệm và xanh hơn với môi trường.
3: Thưa bà con nông dân, để xây dựng một vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, không chỉ cần những giải pháp kỹ thuật tiên tiến trên đồng ruộng, mà còn đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất và từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý nông nghiệp.
0: Thực tế cho thấy, mọi giải pháp kỹ thuật trên đồng ruộng, dù tiên tiến đến đâu, cũng sẽ khó phát huy hiệu quả trọn vẹn nếu bài toán đầu ra của hạt lúa chưa được giải quyết một cách căn cơ. Hiểu rõ quy luật thị trường đó, một trong những mục tiêu cốt lõi và nghiêm ngặt của quyết định 491 tại Thành Mỹ Tây là 100% diện tích chuyên canh tham gia đề án, bắt buộc phải có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định với doanh nghiệp. Thông qua mô hình tổ chức của các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, người nông dân Thành Mỹ Tây hôm nay đã dần xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ và đơn độc trước thương lái. Thay vào đó, bà con từng bước liên kết cùng nhau, cùng doanh nghiệp tham gia chủ động vào chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.
1: Mình cũng có liên kết tiêu thụ để thu mua lúa cho nông dân. Ví dụ, hiện nay là liên kết với hợp tác xã chân chính của ở Thành Mỹ Tây luôn. Hiện nay cũng chủ ủy ban nhân xã cũng đang tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà thu mua thêm để đảm bảo cho bà con nông dân.
0: Trước đây, sau mỗi vụ mùa, hình ảnh đốt rơm rạ ngay tại ruộng tạo nên những cột khói đen mù mịt. từng khá quen thuộc ở nhiều vùng quê miền Tây, vừa gây

0: ô nhiễm môi trường không khí, vừa làm ảnh hưởng đến chất lượng tầng đất mặt. Thế nhưng giờ đây, một bức tranh hoàn toàn khác đang dần hiện hữu. Tại các vùng thuộc đề án phát triển bền vững của xã, hơn 70% lượng rơm rạ đã được thu gom bằng máy cuộn rơm để tái sử dụng. Rơm không còn bị xem là phế phẩm sau thu hoạch mà đã trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ các mô hình trồng nấm rơm, làm thức ăn cho gia súc, đồng thời được ủ thành phân bón hữu cơ vi sinh để trả lại độ phì nhiêu cho đất. Đây chính là những nền móng quan trọng để thành Bỉ Tây từng bước xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, hướng đến mục tiêu giảm thiểu đốt đồng và phát triển nền nông nghiệp không chất thải.
1: Nó có mấy cái chuyện chẳng hạn như là làm lúa thì không có đốt đồng. Đó, rồi mình đó là mới là phát gom gạ ra. Còn nếu cái vụ nào mà có điều kiện mà lấy được thì cái máy cuộn gom đó họ sẽ lợi họ cuộn thì mình cũng bán một công cũng được vài chục ngàn. Còn nếu mà vụ nào mà nó không cuộn được thì mình phát ra rồi bắt đầu là mình cày dùi. Đó, rồi hình thức nó vậy. Mà tôi thấy rồi là trong quá trình làm mấy vụ này tôi thấy nó cũng ổn.
0: Từng bao phân, từng giọt nước, ngày gieo xạ hay ngày thu hoạch của từng thửa ruộng đều được ghi nhận đầy đủ. Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để chứng minh nguồn gốc hạt gạo đạt chuẩn phát thải thấp, đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch của thị trường quốc tế hiện đại. Từ những cánh đồng sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, trong trời, trong đất, trong mây, xã Thành Bỉ Tây đang từng bước đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản lý sản xuất nông nghiệp.
2: Làm sao cho giảm được cái chi phí cái đầu vào đó thì nó đỡ cái nông dân mình cái. Một là mình phải tìm mọi phương pháp của cái nhà khoa học đầu người ta khuyến cáo cho mình á. Người ta cũng nghiên cứu để khuyến cáo cho mình mằng á. Thì theo mằng theo này thì thấy nó cũng nhẹ, nhẹ chi phí lại.
0: Từ những thay đổi mang tính bản lề trong tập quán canh tác lâu đời của người nông dân, cho đến sự gắn kết chặt chẽ theo mô hình kiền ba chân giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Hành trình xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp tại xã Thành Bỉ Tây đang mở ra nhiều kỳ vọng mới. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nâng cao giá trị hạt gạo quê hương, mô hình này còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một nền nông nghiệp xanh hiện đại phát triển bền vững cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Trước kia là người nông dân mình làm theo cái tập quán của người dân nông dân thì nói chung muốn xịt hay là thuốc hay là phân thuốc từ sâu gì đó nó theo cái cảm tưởng của người dân. Còn vô cái mô hình này nó vào cái quy trình, theo cái quy trình của khuôn khổ của nó thì nó phải bắt buộc. Ví dụ như là thời điểm nào cho ông xịt thuốc gì và sử dụng thuốc gì là cái quan trọng nhất. Do vậy thì tôi thấy cái mang lại cái hiệu quả nữa là về cái hạt giống cũng như là cái hạt gạo mà để là cả thế giới để nhìn thấy cái hạt gạo của Việt Nam mình trong thời gian tới nó có những cái gì đó nó chất lượng hơn. Tại vì ông không chất lượng thì ông không nằm trong khuôn khổ này, không chất lượng thì không xuất khẩu được.
0: Đối với người dân tham gia mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, hiệu quả kinh tế trước mắt là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, điều mà bà con mong đợi hơn cả vẫn là hạ tầng giao thông nội đồng được đầu tư đồng bộ. Trên vùng đất thường xuyên bị sình lầy và mùa mưa, việc vận chuyển vật tư máy móc và tiêu thụ nông sản vẫn còn nhiều trở ngại. Theo người dân, những tuyến đường kiên cố dẫn ra cánh đồng không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp liên kết, mở rộng đầu ra cho hạt lúa.
1: Dẫn vô cái đường cánh đồng này là cái đường này là vô đường vô cánh đồng. Thì nếu mà được là bê tông hoặc lá nhựa gì đó thì nó sẽ tạo điều kiện góp phần cho mình đó là sản xuất nó an tâm hơn, chi phí nó cũng hạ thấp hơn.
2: Nông dân cũng gắn bó lâu dài, sau này cũng có doanh nghiệp đồ vô mà đường mình ngon đồ thì cái doanh nghiệp đồ người ta mới vô đầu tư cho mình được. Nó muốn bao tiêu sản phẩm đồ đường xá đồ cho ngon thì nó mới bao tiêu.
0: Những con đường bê tông nối dài ra cánh đồng không chỉ giúp việc sản xuất thuận lợi hơn mà còn mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đó cũng là kỳ vọng chung của người dân khi đồng hành cùng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh hiện đại.
3: Đề án nó mang một tầm quy mô. Thì bà con nếu mà thực hiện mô hình này thì chính phủ sẽ đem lại đường xá đi lại cho bà con, kể cả bê tông những tuyến đường ra cánh đồng và những cầu mà qua những cái cống kinh rồi đó thì chính phủ sẽ hỗ trợ. Và những cái máy gạt đập liên hợp, các thiết bị về nông nghiệp nông thôn thì chỗ này chính phủ sẽ tiếp tục sẽ hỗ trợ. Thế tôi nghĩ là những cái thứ thực mà mang lại sắp tới đây đó là những cái đó là quan trọng.

0: Cánh đồng Thanh Lý Tây, tỉnh An Giang hôm nay không chỉ làm ra những hạt lúa vàng trĩu hạt, mà còn đang từng ngày gieo mầm xanh cho một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng hơn.
1: Chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và ngày hôm nay, người thanh niên, đẹp trai, tràn đầy sức sống đang ngồi bên cạnh tôi là ai? Để cho quý vị phải đoán, phải tò mò, xin mời quý vị hãy theo dõi đoạn video clip đây.
1: Tưng bừng trong nắng mới, cho bình minh rực rỡ, tràn hòa khắp nơi.
2: Ca sĩ Hoàng Bách sinh năm 1980 trong gia đình nghệ thuật. Với khả năng vừa sáng tác vừa hát, ca sĩ Hoàng Bách có chất giọng đẹp cùng với sự cầu toàn mỗi khi cho ra đời một sản phẩm nghệ thuật. Chính điều đó đã chạm tới trái tim của những người yêu nhạc bằng những ca khúc hay MV được đầu tư kỹ lưỡng. Chọn lối đi nhẹ nhàng và bình yên, ca sĩ Hoàng Bách vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sáng tác và hát ở vai trò solo, ngày càng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Có lẽ tình yêu chính là chất xúc tác để anh viết nên những nốt nhạc tràn đầy chất trẻ, niềm yêu đời và hy vọng. Và để có được những thành công và hạnh phúc hiện tại, chắc rằng Hoàng Bách cũng phải trải qua những vấp ngã, những thăng trầm để viết lên câu chuyện hạnh phúc cho công việc, gia đình trong hiện tại.
0: Chào bạn trai, đẹp trai, dễ thương, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ Hoàng Bách.
3: Chị...
0: Gì cười? Chị giới thiệu em long trọng như vậy mà em cười.
3: Không, mà chị giới thiệu em nhiều quá, thành ra người ta không biết em làm gì, em không biết em đang làm gì.
0: Thế em nghĩ em đang làm gì?
3: Nhưng mà chị nói đúng rồi, cái gì em cũng làm thật.
0: Đó, chị em từ trước đến giờ cũng có cơ duyên để gặp gỡ và làm việc với nhau trong nhiều dự án và cũng đồng hành cùng nhau. Thì... Tường thấy ở cái người đàn ông này có một cái sự bền bỉ rất là dai dẳng. Có những cái giai đoạn mình cũng suy nghĩ, ủa cậu em mình đâu rồi ha, mình không thấy nữa. Rồi bạn ấy còn đi hát không, bạn ấy còn làm nghề không. Nhưng mà rồi khi gặp lại, lúc nào bạn ấy cũng ngời ngời những cái năng lượng tích cực. Thì hôm nay là một cái cơ hội để mà chị em tâm sự những cái cảm xúc, những cái thăng trầm trong cái cuộc sống hay là trong cái hoạt động nghệ thuật của mình. Thì hôm nay là cái cơ duyên hai chị em mình lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau.
3: Mình có một cái cơ hội để mình giải bày sâu hơn một chút. Thì em nghĩ là điều đấy nó cũng tốt.
0: Cái cơ duyên nào dẫn đến cái con đường nghệ thuật đến với em?
3: Nhỏ em đã được hướng theo nghệ thuật rồi. Bố mẹ em đều làm nghệ thuật cả. Bố em thì là biên đạo múa, còn mẹ em thì là ca sĩ. Ba anh em trai thì đều được học nhạc hết, nhưng mà em thì là cái người có nút, thì lại có cái tố chất lớn nhất trong ba anh em và rõ ràng nhất. Thì từ nhỏ mẹ em đã cho học hát, rồi tập nốt nhạc, rồi 6 tuổi đã cho đi học guitar rồi. Rồi sau đó học rất nhiều loại nhạc cụ, cho nên bây giờ đụng đến cái gì cũng chơi được.
0: Ủa Việt, chơi cái món nào là cái món thuần thục nhất?
3: Dạ.
0: Đừng nghĩ bậy, chúng ta đang nói về nghề
3: rất thôi. Nhiều loại đàn, nhưng mà có một loại đàn nói vậy thôi, chứ còn nói về nghệ thuật thì cái chuyên ngành mà em học theo học lâu năm nhất lại là kèn.
0: Kèn gì?
3: Kèn boa, một loại kèn trong dàn nhạc giao hưởng. Em nhớ là mùa hè năm 2001 thì thầy Trần Hiếu có mở một cái lớp tại nhà anh Nam Khánh. Tiền thân của nhóm ACNM thì cả ba người đều học, trước đó là chưa có em ạ, thì là đều học thầy Trần Hiếu. Bốn anh em biết nhau trước ở trong trường rồi, nhưng lúc đấy thực sự nghe giọng của nhau, các bạn ấy rủ luôn hay là bốn anh em mình

0: kết hợp lại.
1: Vậy là trước đó không có hát solo?
0: Em không.
1: À,
0: có hát solo trong một cái ban nhạc mà mình tự lập ra thôi. Thích hát bè, thích hát cái kiểu a cappella, cái kiểu thời đó có những cái nhóm nhạc mà đang rất nổi tiếng như là Boyz II Men, rồi O4One, rồi Backstreet Boys, cái kiểu mình thích.
1: Chị nghĩ chắc là do em đào tạo bài bản và em am hiểu nhiều cái nhạc cụ rồi nhạc lý này kia, cho nên là ví dụ mình hát solo một mình thì nó làm như nó chưa đã. Nhóm thì có lúc mình lên xuống, dạ. mình đủ thứ để mình phá cách trong cái âm nhạc.
0: Dạ. Nó cũng là một cái em vẽ trước cái con đường của mình, em hay ngồi tưởng tượng trước con đường của mình là mình sẽ là một thành viên của nhóm nhạc trước này.
1: À.
0: Sau đó mình sẽ đi con đường của mình là một cái người ta hay gọi là singer songwriter, nghĩa là cái người vừa viết nhạc vừa hát cái nhạc mà mình viết. Thì bây giờ em vẫn đang đi trên con đường đấy.
1: Ủa mà em vẽ được cái kế hoạch cuộc đời em từ lúc em còn đôi mươi luôn á hả?
0: Cũng gần như vậy. Vâng.
1: Wow, đúng.
0: Thì có một cái kế hoạch không vẽ được là lấy vợ hơi sớm.
1: Từ từ, cái vụ vợ nó phải từ từ. À, kính thưa quý vị, thì chắc chắn trong chúng ta là ai cũng biết đến nhóm nhạc ACNM thời đó, gặp nhau trong cùng một cái đam mê, một cái chí hướng, cho nên nó mới ra một cái nhóm nhạc và nó đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tự nhiên trong đầu chị có hiện lên một cái câu hỏi: nếu như là bốn con người, một cái tập thể mà ai cũng giỏi thì ai cũng sẽ có cái tôi rất cao, và đặc biệt là nghệ sĩ nữa, rất là nhạy cảm. Và như vậy thì chắc nó phải có những cái lúc xung đột hay là hiềm khích chứ. Làm sao có thể cái nhóm nhạc mình kéo dài và để phát triển?
0: Em có 10 năm đi cùng với nhau thì rất cái điều dài. Rất là may mắn đó là không thay đổi thành viên. Em cũng ngồi em hỏi lại là những cái câu chuyện đó, tại sao mình lại làm được cái điều đấy? Có nhiều người nuối tiếc về cái việc là tại sao bọn em không đi tiếp với nhau.
1: Ừ.
0: Nhưng với em thì em nghĩ là 10 năm là đủ đẹp, đủ dài để biến những cậu thanh niên mê nhạc thành những người đàn ông có ảnh hưởng với cái nghề và có những cái thành tựu đối với nghề.
1: Ừ.
0: Thì 10 năm đó là 10 năm đẹp, rất đẹp. Thì bọn em cũng phải cố gắng rất nhiều, bởi vì bốn người đều là bốn người cá tính. Những cá tính đôi khi nó không liên quan đến nhau. Kết hợp với nhau về nghề rất là hay, nhưng mà cái về góc sống, tính cách riêng thì bọn em có những cái khác biệt. Và rất may mắn là bọn em là những người chuyên nghiệp. Em nghĩ là những người chuyên nghiệp và tìm được cái cách để có cái tiếng nói chung trên sân khấu. Và những cái năng lượng tốt nhất là dành với nhau trong công việc. Còn lại thì tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, tôn trọng cái góc sống riêng, cái cá tính riêng và cái cách chơi riêng của nhau.
1: Không có xung đột.
0: Ban đầu thì có. Tất nhiên sau đó thì có những cái hiểu lầm một chút. Cái quan trọng là cái lúc bên cạnh nhau mình làm á, thì nó ra hiệu quả công việc tốt nhất. Thì đấy là cái góc mà chúng ta nên trân trọng.
1: Khi nghĩ lại về những điều đó là em thấy là đó là những cái thời gian tốt đẹp, hay là có những cái điều gì làm em cảm thấy nuối tiếc trong cái thời gian hợp tác với nhau không?
0: Cái lúc bọn em chia tay nhau nó có những cái lùm xùm về một chút về mặt truyền thông. Đấy là có. Và nó đến từ bản thân em nhiều hơn. Mình với nhóm trong 10 năm hoạt động thì anh em rất là trân quý nhau về mặt tài năng. Có thể không hợp với nhau về cách sống, nhưng mà cái nhân cách là mình rất là tôn trọng nhau. Có sự tôn trọng của những người đàn ông với nhau, có sự tôn trọng của những người đồng nghiệp với nhau, nên bọn em kết hợp rất là tốt. Nhưng tất nhiên cái lúc chia tay thì chính bởi vì cái đàn ông tính nó quá mạnh nên không ngồi lại nói chuyện được với nhau cho nó kỹ, cho nó hết. Thành ra là vẫn đến giờ này vẫn có những cái một chút gọi là hiểu lầm nhau, họ không hiểu hết ý với nhau. Nhưng em nghĩ nó chỉ là vấn đề
1: đến bây giờ luôn á.
0: Đến giờ này
1: mình
0: luôn.
1: Mình chia tay nhóm bao lâu rồi? Mấy năm
0: 11
1: rồi.
0: Năm.
1: Chia tay 11 năm mà đến giờ này vẫn chưa giải quyết được những cái
0: em nghĩ mắt. Nó không phải vấn đề lớn đâu. Em tin vào những cái nhân duyên trong cuộc sống lắm. Khi nó đến nó sẽ đến. Với em, ACNM là một cái trường đã khép lại. Và nếu khi cần chúng ta muốn đọc lại một câu chuyện hoặc là có muốn có một cái chương mới nảy ra từ cái chương cũ đó thì nó sẽ đến khi mọi người cùng sẵn sàng.
2: Năm 2001, nhóm nhạc ACNM chính thức ra đời với 4 thành viên là Hoàng Bách, Thụy Vũ, Đình Bảo và Nam Khánh. Đây là nhóm nhạc nam được đào tạo thanh nhạc bài bản dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và tiên phong theo đuổi dòng nhạc a cappella độc đáo còn khá mới lạ ở Việt Nam thời bấy giờ.

Lối hát không sử dụng nhạc đệm hoặc chỉ dùng bộ đệm đơn sơ tôn lên chất giọng của bốn chàng trai đã nhanh chóng giúp họ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng nghe nhạc. Khi cho ra mắt 5 album thành công, ACNM Vol 1, ACNM Xin Chào, Một Tình Yêu, Đêm Nay Có Mưa Rơi, Khát Vọng, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi giọng hát, phong cách lịch thiệp trên sân khấu cũng tạo cho ACNM một màu sắc khác biệt. Hội tụ những điều đó, ACNM được lòng giới phê bình nghệ thuật và khán giả. Tuy nhiên, năm 2009, ACNM đã không còn đồng hành cùng nhau trong âm nhạc. Mỗi người đã tìm cho mình

0: Nhưng mà trong suốt 10 năm qua, riêng bản thân em thôi, có bao giờ em mong muốn là hợp lại để tiếp tục biểu diễn không?
1: Có chứ. Tại vì thực ra là một mình em hát không thể nào ngân được 4 cái giọng mà nó hòa vào với nhau như vậy. Em cũng muốn kết hợp với nhiều người khác nữa để thử tìm những cái điểm về mặt âm nhạc mà mình thấy mới, thấy hay. Nhưng mà cái điểm chạm mà khi 4 cái giọng nó ngân lên nó chỉ đến với ACNM thôi. Em chưa từng tìm được cái cảm giác đó lại trên sân khấu.
0: Đó là một cái giá trị rất là quý trong nghề mình.
1: Dạ.
0: Không phải làm ai cũng may mắn đạt được cái đỉnh đó. Một cái tập thể mà làm việc với nhau lâu mà những con người cá tính như vậy làm cho chị tò mò, khó dạ. lắm. Các bạn ngoài việc là hợp tác, là đồng nghiệp, mình có là những người bạn thân không?
1: Không.
0: Ồ, chơi với nhau, đi hát với nhau 10 năm mà không thân?
1: Thân ở trên cơ sở là đồng nghiệp. Tụi em cũng đã thử, với riêng cá nhân em cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng mà nó không phải là những cái gì mình như mình mong muốn.
0: Chỉ thăng hoa khi mà chúng ta làm dạ. việc với nhau thôi.
1: Em cũng thấy buồn cười là đôi khi hồi mình còn trẻ hơn, 10 năm trước đây ấy, khi báo chí có phỏng vấn em thì em cũng nói gần như vậy. Như cách nói của mình có lẽ là sau 10 năm nó sẽ khác hơn, dễ chấp nhận hơn. Bị fan, bị khán giả phản ứng rất là nhiều. Và đấy là cái lần đầu tiên em gọi là em tự nhận với mình là bị vạ miệng như thế. Đến giờ này em vẫn thấy buồn vì chuyện đấy với bản thân mình.
0: Giá như mình nói nó hay hơn ha.
1: Em thì em không giá như đâu. Em biết là cái chuyện nó đã xảy ra là nó nên xảy ra. Nhưng em biết là sau đó mình rút ra được cái gì. Mình còn non thì mình có những cái bài học để sau này mình tốt hơn.
0: 10 năm trước còn non, đúng rồi. Thậm chí bây giờ hai chị em mình ngồi đây, nhiều khi mình
1: 10 năm sau mình nhìn lại mình non.
0: Thấy lúc này mình non hoặc là mình vạ miệng, mình cũng nói cái gì đó nó không đúng. Qua những cái gì mà của Hoàng Quách chia sẻ thì tụi mới cảm nhận được đó là một cái môi trường làm việc của những người chuyên nghiệp.

0: đó là nghề nghiệp. Bây giờ nói về cái chuyện tình yêu đi. À, nãy bạn có nói một câu vạ miệng là cái gì cũng làm kế hoạch, lập kế hoạch được hết, nhưng mà có cái kế hoạch về tình duyên là nó bị giống như là bị, mình dùng cái từ là bị sao ta, vỡ kế hoạch hả?
1: Nói vậy mọi người liền
0: em
1: nhầm.
0: Nói hồi nãy em nói là tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, chỉ trừ cái việc kết hôn. Như vậy là kết hôn là ngoài kế hoạch, gọi là vỡ kế hoạch.
1: Thì cũng đúng rồi, cũng đối với cuộc đời em tin là mọi thứ nó đều đến rất đúng lúc.
0: Dạ.
1: Nó là những cái duyên mình đến đúng lúc, mình không thể cưỡng cầu được.
0: Cái cơ duyên nào mà Bách gặp người vợ hiện tại của Bách là như thế nào?
1: Bạn ấy trước cũng là người mẫu,
0: cũng rất là xinh đẹp,
1: cũng
0: rất
1: được,
0: là cá tính.
1: Cũng được.
0: Thôi, cũng được, cái gì nữa. Bạn thấy cũng được, mà có thể là thời điểm đó những người xung quanh, người ta thấy cái đó là cái gì đó ghê gớm, mà có bạn được rồi thì bạn thấy nó cũng được.
1: Nếu không phải là người phụ nữ đấy, nếu không phải là cô gái đấy thì sẽ không ai ghìm cái chân, ghìm cái bước của cái con ngựa hoang trong người em cả.
0: Nhưng lúc đó cũng rất trẻ mà.
1: Lấy vợ là 26. 26 đối với em 26, là quá trẻ, 26. Trẻ khoảng 10 năm so với plan của em, à. Với cái kế hoạch mà em đã đặt ra.
0: Cái sự kết hôn với nhau lúc đó, đối với em đó là một sự mạo hiểm.
1: Mạo hiểm chứ chị. Em làm nghề em biết là không có một nam ca sĩ nào mà 26 tuổi mà đang ở độ tuổi hot nhất của mình mà đi kết hôn cả. Thực sự lúc đấy em đang hot, em biết.
0: Khán giả nữ sẽ quay lưng,
1: có.
0: Mất đi một lượng fan.
1: Sau này em biết khi mà em cùng với cậu nhỏ nhà em đi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế,
0: à.
1: Thì những cái fan nữ bây giờ bắt đầu có gia đình rồi,
0: à.
1: Họ mới quay lại và họ comment thẳng lên Facebook của em là hồi đấy anh Bách cưới vợ là bọn em buồn lắm. Em quyết định là không hâm mộ anh Bách nữa. Bởi vì ca sĩ gì 26 tuổi mà đã cưới vợ thì vợ con đùm đề làm sao mà cống hiến cho âm nhạc nữa. Mà họ nói đúng. Em có thời gian em lặn mất tâm bởi vì là yêu gia đình hơn âm nhạc. Từng có giai đoạn em nói là mình là mình đi lái taxi cũng được, để duy trì nụ cười trên môi vợ mình, các con mình, và cái không khí mình, gia đình mình nó đầm ấm là được.
0: À, cái thời điểm mà hai bạn lấy nhau đều là cái thời điểm vàng son của cả hai bạn luôn,
1: dạ.
0: Không riêng gì Bách mà cả vợ mình cũng vậy. Thế thì chắc chắn là xung quanh sẽ có nhiều cái vệ tinh, nó sẽ nhiều cái cạm bẫy. Có bao giờ nó tác động đến cái hạnh phúc của hai vợ chồng không? Có bao giờ mình bị lung lạc giữa những cái cạm bẫy xung quanh?
1: Với vợ em, từ lúc em bước chân vào cuộc đời cô ấy, thì cô ấy chỉ có nhìn về em thôi. Cái đấy là cái điều em nhìn thấy một cách rõ ràng, trên 100%.
0: Trên 100%?
1: Trên 100%. Em tin vào vợ mình nhiều hơn tin vào bản thân mình.
0: Niềm tin tuyệt đối.
1: Với em là tuyệt đối. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì em tin là nó sẽ chỉ xảy ra từ phía em thôi. Làm dở thôi. Còn với người phụ nữ này thì em tin hoàn toàn. Em là dạng người khó tin người khác hoàn toàn như vậy lắm. Với bản thân mình còn không tin hoàn toàn như vậy mà.
0: Nhưng ngược lại.
1: Ngược lại vợ em cũng tin em hoàn toàn. Và đấy chính là cái điểm mấu chốt để em trở nên tốt hơn mỗi ngày.
0: Bao nhiêu năm sau khi ở với nhau thì mình mới cảm nhận được?
1: Không, em cảm nhận ngay lúc đấy.
0: À.
1: Càng về sau mình càng không thấy nó sai. Mình càng thấy là cái sự mạo hiểm của mình, cái sự quyết liệt của mình, của hai đứa trong cái giai đoạn đó là đúng. Với mỗi nghệ sĩ bọn mình ấy, thì luôn luôn có một cái sự hoang dã bên trong con người mình. Em nhìn thấy với tất cả đồng nghiệp của mình.
0: Đúng. Mà đặc biệt ở em, chị cũng nhìn thấy được điều đó. Một cái người đàn ông lịch lãm, phong trần. Và dạ. Em cũng đi diễn khắp nhiều nơi.
1: Dạ.
0: Rồi thậm chí là những cái cuộc lưu diễn xa nhà,
1: thậm chí là
0: đi
1: diễn,
0: nước ngoài.
1: Diễn rất nhiều các cái cuộc hoa hậu nữa.
0: Đó, vậy thì cạm bẫy xung quanh rất nhiều. Và chị không tin là em nói em không có những cái phút giây mà nào nó sao lãng. Có không? Thành thật chia sẻ đi. Phải có chứ.
1: Nếu em có lỗi với vợ em thì vợ em sẽ là người biết, đầu tiên biết chuyện đấy. Vợ chồng em sống với nhau bằng cảm nhận.
0: Người ta nói có những vợ chồng sống với nhau đến cả đời, đến khi một trong hai mất đi thì người kia mới cảm nhận, ô, thế ra là anh ấy cũng có, là anh ấy mình bị, đang bị gạt ở cái câu chuyện này, ở cái câu chuyện nọ. Có.
1: Cái gạt lớn nhất của con người khi mà hai vợ chồng ở với nhau đó là không trao chọn cái tình cảm dành cho nhau, không trao chọn cái sự quan tâm lớn nhất dành cho nhau. Thì với cái điều đấy thì em chưa bao giờ em mắc phải với vợ em cả. Và em tin là em sẽ không có, con người như em sẽ không thể nào quan tâm ai hơn hoặc gần bằng vợ mình được.
0: Cái điều gì ở trong cô gái đó khiến em có một cái niềm tin mãnh liệt và tuyệt đối như vậy?
1: Tại vì mình yêu, có được cái niềm tin của người con gái đấy.
0: Cái tình yêu và cái niềm tin nó hai cái khác nhau. Ví dụ như chị luôn luôn sẵn sàng yêu, yêu hết mình, đâm đầu về tình yêu của mình, hy sinh về tình yêu của mình. Nhưng hỏi tôi tin đối phương sẽ như vậy với tôi không? Tôi không tin. Vậy thì từ cái tình yêu mà đến cái niềm tin nó phải có quá trình. Cảm nhận những cái gì đó nó xảy ra, những cái biến cố gì đó khiến em mới có một cái niềm tin tuyệt đối. Chứ chị không tin rằng mới ngày đầu trẻ hai mấy tuổi gặp nhau yêu nhau mà đã tin tưởng nhau tuyệt đối.
1: Có những cái câu chuyện là mình tin thôi. Mình nhìn vào ánh mắt nhau mình biết là câu chuyện đang xảy ra như thế nào. Là mình còn yêu nhau hay không? Mình còn muốn ở bên cạnh nhau hay không? Cái điều đấy mới là quan trọng nhất. Và trong một mối quan hệ thì hai người chỉ nên có những định mức riêng với nhau, đừng để những cái xung quanh nó tác động vào với mình.
0: Có nghĩa rằng hai bạn có những cái cuộc nói chuyện như những người thân, những bạn bè, để có những cái thỏa hiệp, những cái giao kèo với nhau, để mà cùng nhau gìn giữ cái mái ấm của mình.
1: Bọn em ở bên cạnh nhau đến giờ là gần 17 năm, kể cả thời gian yêu nhau. Bọn em có những cảm nhận về nhau, và càng ngày nó càng lớn hơn và nó càng vững chắc hơn với sự ra đời các con nữa. À, chị có con và chị biết một đứa con nó đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào. Bọn em có tới 3 đứa. Và những cái thăng, những cái trầm, giông bão mình phải trải qua, bọn em không để khán giả phải bận tâm về những chuyện đấy. Nó là chuyện riêng của mình. Nhưng chúng ta cũng đều hiểu là có những cơn bão nó mạnh hơn tất cả. Nó có thể cuốn phăng đi tất cả. Nhưng ít nhất là những cái gì mình đã từng trao cho nhau, những cái gì mình luôn luôn nghĩ về nhau, nó tồn tại. Từng giây, từng phút mình sống với nhau, mình yêu thương nhau, mình cho nhau những cái thứ đẹp nhất, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình.
0: Bạn làm cho tôi tò mò về cái người phụ nữ của bạn quá. Chưa có cái dịp nào mà tiếp xúc. Nhưng mà nếu mà để nói về người vợ của mình, cô ấy ấy là cái người như thế nào? Cá tính
1: dịu dàng. Em thích người phụ nữ như vậy, năng động khi cần thiết và cũng đủ lười biếng khi cần thiết để em che chở. Em yếu đuối thì cũng là người đầu tiên em thể hiện trước mặt. Người duy nhất mà dám hét thẳng vào mặt em khi em sai đường. Giống như con gái em nói là bố dữ lắm, bố thì dữ lắm. Lúc bố hét lên là bố dữ lắm. Nhưng mà ở nhà là con sợ mẹ thôi. Tại sao? Lúc bố dữ bố la lên đó, là mẹ la ngược lại bố là bố im luôn. Thì đấy là con gái em nó còn nhận ra. Mình ra đường mình có thể là ai đó, nhưng mình cũng cần một người có thể nhìn ở một cái góc khác để chỉ cho mình biết là anh, cái này không ổn anh à.
0: Sai rồi đấy.
1: Dạ. Rất ít người có thể nói với em cái điều đấy. Thì cô là người gần như là duy nhất trong cuộc sống này dám nói với em điều đấy.
0: Trong suốt 17 năm mà có những lúc cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cái tình cảm nó bị nguội lạnh?
1: Cái tình cảm nó chưa bao giờ nguội lạnh cả, nhưng cái sự mệt mỏi nó có. Đôi khi cái trách nhiệm trong cuộc sống mình nó lớn quá. Có những lúc mình bị lung lạc.
0: Có một cái giai đoạn là bắt hình như rơi vào một cái gì đó nó hơi u uất, hơi bị trầm cảm đúng không? Bị stress đúng không? Và điều gì đã khiến em vượt qua được những cái điều đó? Cái thời gian đó nó kéo dài lắm không?
1: Nó kéo dài khoảng nửa năm. Dạ. Đến giờ này thì cái dư chấn của nó vẫn còn, nhưng mà nó không nhiều. Cách đây hơn 2 năm thì vợ chồng em có gặp một cái biến cố lớn về cái việc mình đầu tư. Rơi vào một cái trạng thái mà em không nghĩ là tự nhiên mình lại mất nhiều đến thế. Tình huống là mình cảm giác là trống hốc trống hoác xung quanh. 38 tuổi như thế thì nó là một cái cú sốc lớn chứ. Mình đã có một chặng đường dài đi chuẩn bị chuyển hướng. Thì mình có một cái số vốn như thế nó là ổn chứ. Nó lại không như mình mong muốn. Đúng cái năm đấy em bị mất bố. Thì nó đến cùng một lúc. Nó xây ra những cái tường thành để nhốt mình vào trong đó. Khi nó sụp thì em bị hoang mang, em bị chơi với và em không biết là ngày mai mình sẽ như thế nào. Và nếu nó gọi là rơi vào trạng thái trầm cảm thì cũng đúng. Bởi vì mỗi buổi sáng thức dậy mình sợ lắm. Mình sợ một ngày mai nó tới lắm.
0: Vậy hả?
1: Dạ. Tất nhiên ở ngoài thì không ai biết được em như thế đâu. Chỉ có vợ là người duy nhất biết, bạn bè em còn không biết. Tại vì bản thân của em á, là từ trước giờ có việc gì là em tự giải quyết hết. Đấy là cái lần duy nhất mà em cảm giác là mình không giải quyết được những vấn đề của mình. Mình cũng may mắn gặp được những cái người ta chỉ đường cho mình. Ví dụ như anh Đức Huy. Đúng cái giai đoạn đó bước đến và nói là không em ơi, chuyện này bình thường. Đây là những cái việc mà một cái người như em cần phải gặp. Thuyền to thì gặp phải sóng lớn thôi. Em đã biến thành một con thuyền to rồi mà em không biết. Thì bây giờ em phải đối đầu với nó. Một cái chân trời mới nó sẽ mở ra với em. Nếu bây giờ em biết đứng dậy và bước tiếp. Sau đó là một cái giai đoạn mà hai vợ chồng càng siết chặt tay nhau hơn. Cùng thay đổi những cái nó còn tồn đọng trong bản thân mình. Từ lúc đó cái sức sống, cái sự lạc quan trong con người bắt đầu nó quay trở lại.

trong không gian ấm áp tình người, tỏa sáng những đôi môi cười, tỏa sáng những ánh mắt mong chờ. Hôm nay ta đang ở đây, trong bao la ánh sáng cuộc đời, để viết tiếp những chặng đường, tìm đến những giờ khắc vinh quang. Bạn hãy

0: sau cái biến cố đó mà ấp ủ cho Bách cái kế hoạch mà khi
1: Bách 20 đó.
0: Bách 20 quay trở
1: nó
0: lại
1: là
0: đúng
1: như vậy
0: không?
1: Đó. Dạ.
0: Oh.
1: Dạ. Nó là một cái con người gọi là mới cũng đúng, mà là con người cũ hạnh phúc tươi trẻ của mình, cái năng lượng tuổi 20 của mình nó thực sự nó quay lại. Nó giống như là mình mở ra một, mình phá bỏ một bức tường để những cái năng lượng tốt nó quay trở lại với mình.
0: Và Tường cũng có cái cơ duyên được xem bạn ấy trình diễn trực tiếp với nguyên một cái band của mình, rất chuyên nghiệp, làm cho chị coi mà chị cảm giác nhớ là cái thời xưa, thời mà mình đi hát mà thời xưa là đúng là đâu có làm gì mà có nhạc playback sẵn đâu, là sự tương tác cả của một cái ban nhạc và cuốn hút khán giả, họ lắng nghe theo mình, họ chìm đắm theo mình, họ đu đưa theo mình, cái cảm giác đó thật là tuyệt. Có phải vì cái cảm xúc đó khiến cho Bách quyết định là chọn cái con đường ca hát hiện tại của mình là như vậy không?
1: Những cái gì đã qua nó dạy cho mình rất nhiều bài học, là khi mình làm một cái gì đó thật là chỉn chu, thật đàng hoàng thì nó sẽ khó. Đầu tiên là mình đã, khán giả đã.
0: Đã.
1: Đó.
0: Phải công nhận.
1: Nhiều người cứ chọn cái cách dễ dãi, mình chọn cách nó không dễ, làm hiệu quả thì đấy mới chính là mình. Đấy là chính là cái mình mong muốn. Không quan trọng là mọi người sẽ nhìn thấy cái gì, những người thụ hưởng cái âm nhạc của mình họ cảm thấy cái gì, cái đấy mới là quan trọng. Có thể khán giả đó, cái số lượng khán giả đó nó không quá đông, nhưng cái giá trị nó tốt thì mình vẫn sống được với nghề.

chạm vào vinh quang được xem là sản phẩm âm nhạc kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của Hoàng Bách. Không phải là một MV bình thường, Hoàng Bách tự làm khó mình và cả ekip khi đi ngược lại với thị trường âm nhạc, quyết định lập ban nhạc Bách 20. Với Hoàng Bách, nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu cùng ban nhạc sẽ mang lại cảm xúc thăng hoa, đồng thời tạo nên tương tác tốt với khán giả hơn khi hát trên nhạc nền thu sẵn. Với Bách 20 là cái tuổi không ngại thất bại, đó là thời điểm sẽ chơi cuộc chơi của mình rực rỡ nhất có thể, vui nhất có thể và cống hiến nhất có thể. Bách muốn trở về bản nguyên của mình, làm mọi thứ thật nhiều nguồn hứng khởi với đúng con người mình. Và với tinh thần đó, Hoàng Bách lựa chọn chạm vào vinh quang là phát báo mở đường cho toàn bộ dự án để giúp mang lại cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc về sau.

0: ngoài cái việc làm việc nghệ thuật và làm bố đó, thì cái nào nó khó hơn so với bác?
1: Làm bố khó hơn.
0: Làm bố khó hơn.
1: Tại làm nhạc thì có người dạy mình, làm bố thì có ai hỗ trợ mình đâu. Mình phải đối mặt nó từng ngày. Và với con mình thì sai mình không làm lại được. Với em bây giờ cái quả ngọt từ cái việc con em đang lớn lên, nó trưởng thành từng ngày mình nhìn thấy, và nó ngoan ngoãn, nó có cá tính riêng, và chúng nó là những đứa trẻ hạnh phúc.
0: Khi con mình đã xem mình là bạn, có bất kỳ một cái sự việc, một cái biến cố hay một cái khó khăn hay một cái niềm vui trong cuộc sống của con, thì cái người đầu tiên con muốn chia sẻ lại là ba mẹ. Đó là một cái điều rất hay.
1: Cái điều em hạnh phúc nhất là các con thực sự nó coi mình là bạn.
0: Ừ.
1: Hôm trước em có một người bạn ở Vũng Tàu, anh em cũng rất là quý mến nhau. Hai anh em tâm sự với nhau về việc dạy con, thì anh ấy hỏi là em muốn coi con em coi mình là bạn, nhưng thực sự em phải hỏi lại bản thân em là có thực sự coi nó là bạn hay không, hay đấy là chỉ là điều mình nói, hay chỉ mình muốn thể hiện ra thôi. Em bèn suy nghĩ rất nhiều. Đúng là mình lại phải chỉnh thêm mình một lần nữa, là mình còn phải sâu hơn cái việc trong lòng nó có coi mình là bạn hay không. Thì nó phải đến từ cái việc mình đối xử với nó như thế nào. Khi nó có vấn đề gì sai với cái ý của mình thì mình ngồi mình nạt đó. Nó lôi nó ra phạt, rồi lôi nó ra đánh đòn. Chẳng có bạn nào đối xử với nhau như vậy cả.
0: Có bao giờ em cảm thấy em hối hận một cái điều gì đó khi em đã cư xử hay em đã...
1: Với con thì có
0: với
1: chứ.
0: Con mình không?
1: Với con thì có
0: cụ
1: chứ.
0: Cụ thể nó là như thế
1: Tại
0: nào?
1: Vì sao? Ví dụ như với thằng lớn thì em cũng đã từng có lần đánh đòn nó. Đánh nó rất là đau. Nhưng vì sao em bảo là thấy cái điều đấy nó không ra mang lại giá trị gì cả. Nó chỉ là cái nơi để mình giải tỏa những cái bức xúc của bản thân mình thôi. Và như vậy là mình kém. Khi con người phải sử dụng đến bạo lực thì nó là cái bước cuối cùng rồi. Và với cha con với nhau mà phải sử dụng đến cái bước cuối cùng ngay từ những bước ban đầu thì như vậy là bạn tệ, bạn dở. Con mình nó có biết gì đâu. Con mình nếu nó có dở, nó có sai thì là do mình đầu tiên. Dù có ở đâu thì cũng có luôn luôn có một người bạn là bố ở bên cạnh. Và trong cuộc sống này mình có thêm bạn thì mình tốt.
0: Bách chia sẻ là mình là sinh ra trong một gia đình coi như là mình là con nhà nòi.
1: Vâng.
0: Thế thì bây giờ ba đứa nhỏ có đứa nào nó nối nghiệp cha không? Có đứa nào nó có năng khiếu về nghệ thuật không?
1: Năng khiếu thì hai bạn lớn là có năng khiếu, bạn nhỏ thì em chưa biết. Em cảm giác là cũng có, bởi vì cái tai của bạn là nhạy. Bạn lớn thì lại là cái mẫu mà thích ngồi chiêm nghiệm, ngồi đọc sách, ít nói và thích thu mình lại, thích ở một mình và chỉ chơi với một số bạn bè rất là thân thôi. Bạn thứ hai thì có vẻ là có thích âm nhạc hơn, thậm chí là đã sáng tác được bài hát rồi.
0: Gì ghê vậy?
1: Mới 6 tuổi rưỡi là sáng tác được bài hát rồi, và em có sản xuất cho bạn một cái bài hai bố con song ca với nhau. Bạn sáng tác được khoảng 70%, bố 30%.
0: Ồ. Oh.
1: Thì vẫn tất nhiên là những cái giai điệu rất đơn giản của trẻ con thôi. Nhưng mà bởi vì là bố có nghề nên là bố ký âm lại rồi, bố chỉnh sửa lại cho con. Ừ. Rồi thêm vào một số thứ nữa.
0: Khi bố phụ và làm thành một cái tác phẩm âm nhạc đàng hoàng thì cảm xúc của con như thế nào?
1: Bạn ấy vui lắm.
2: Dù công việc của một ca sĩ, nhạc sĩ hầu như chiếm phần lớn thời gian của Hoàng Bách, có lúc anh phải rời xa tổ ấm của mình đến vài tháng. Song mỗi khi hoàn thành show diễn hay đơn giản là trở về sau một ngày làm việc, Hoàng Bách luôn dành trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình. Đối với Hoàng Bách thì gia đình mãi mãi là ưu tiên số một. Anh yêu tổ ấm của mình, xây dựng một bến đỗ hạnh phúc giúp Hoàng Bách tìm thấy cảm hứng, thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật.

0: Đối với em đấy là cái quả ngọt từ cái việc mình dạy con. Các con được sống đúng là mình. Nếu con thích âm nhạc thì con có thể học với bố. Em để các con phát triển tự nhiên hết theo cái cách các con muốn. Chứ còn cái việc nối nghiệp hay không nó không phải là vấn đề của em.
1: Em sắp xếp cái thời gian để dành cho công việc, những cái kế hoạch của mình và một cái vai trò một người chồng, một người trai trong gia đình nó như thế nào?
0: Sáng sẽ dành cái việc đưa con đi học. Nó lớn lên nó có hình bóng của mình bên cạnh. Lúc nào nó cũng tin là trong những cái bước đầu của mình luôn luôn có bố bên cạnh. Cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho con. Em nói với bản thân mình, nói với vợ là anh có thể không thành công ở những lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Nhưng trong riêng trong việc làm bố thì anh không cho mình cái quyền không thành công.
1: Một ông bố rất là tuyệt vời ha. Vậy thì hiện tại kế hoạch tương lai của mình là như thế nào?
0: Em vẫn đang làm âm nhạc. Nhiều nhất là âm nhạc. Sản xuất âm nhạc đầu tiên là cho bản thân mình đã. Rất nhiều những cái lời mời sản xuất âm nhạc cho những người khác. Hiện tại em viết được rất là nhiều. Trong giai đoạn mà gọi là mình bước ra khỏi chiếc hộp ấy, thì mình viết được rất là nhiều. Và mình không quan trọng là nó sẽ đứng ở top nào, không quan trọng chuyện đấy. Nhưng nó sẽ phải mang cái giá trị thực sự cho cộng đồng. Thì họ cảm thấy phải tích cực khi nghe nhạc của mình. Em hát chẳng buồn đâu không hay. Mình chỉ hát nhạc vui, hát nhạc tươi thì
1: Truyền
0: nó
1: cảm
0: là
1: xúc để kích người ta lên,
0: thì
1: vực dậy
0: đấy.
1: tinh thần ha, có những niềm tin lạc quan trong cuộc sống.
0: Chỉ có việc làm bố thôi, sẽ không bao giờ dừng lại đâu.
2: Hiện tại Bách cảm nhận về hạnh phúc là như thế nào?
0: Em là người hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vì mình có cái gì đó, mà là mình cảm nhận được nó trong trái tim mình. Mình nhìn người phụ nữ bên cạnh mình còn thấy muốn mỉm cười với cô ấy, và cô ấy còn muốn mỉm cười với mình. Mình nhìn các con mình nó đang lớn lên từng ngày và nó yêu mình. Đấy là hạnh phúc. Khán giả của mình cảm nhận được là mình đang muốn cống hiến những cái điều đẹp đẽ, những cái điều tích cực bằng hình ảnh, bằng âm nhạc, bằng cái triết lý sống của bản thân mình thì là hạnh phúc.
1: Chị hạnh phúc, em hạnh phúc vì chúng ta ngồi đây và có câu chuyện như thế này. Cảm ơn Hoàng Bách rất là nhiều. Cái buổi trò chuyện rất là cởi mở, rất là trải lòng như vậy. Và bây giờ Cát Tường và Hoàng Bách xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Đạo diễn Aksanawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Bưng. Với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pep, Rikwani Khâm Sĩnh trong vai Khoảng, Sankarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Kripapa Epi Pa

0: Khá Na trong vai gia chủ. Ninbita Shindabu trong vai Inta. Bacha Ploy Dương Đa Lụ trong vai Blenfin. Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo. Anshana Buranan trong vai Pip. Nagapol Uwadon trong vai Nhìn Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
1: Trung sĩ, đừng nha.
2: Ôi, tào lao quá đi. Tôi giỡn chút xíu thôi. Nhưng mà thanh tra đây á, có chắc chắn là giờ vẫn chưa để ý tới cô nào hay không?
1: Vậy thì ý trung sĩ là ai?
2: Thì khoảng chứ ai nữa.
1: Chắc không hợp rồi.
2: Thanh tra nói vậy thì tôi cũng an tâm một chút rồi.
1: Tại sao vậy?
2: Thì tôi thấy nhỏ Khoảng ở đâu có điểm nào phù hợp với thanh tra đâu.
1: Không hợp sao? Tuổi tác hả? Bộ nhìn tôi già lắm hay sao?
2: Thanh tra, thanh tra đừng có giả bộ là không biết chứ.
1: Tôi không biết thiệt mà, trung sĩ mau nói đi.
2: Là gia cảnh đó.
1: Gia cảnh đó hả?
2: Đúng.
1: Trung sĩ tào lao rồi, cứ làm như ở trong phim vậy.
2: Thanh tra, dù trong phim hay ngoài đời thật á, thì cũng đều y như nhau thôi, không khác gì hết.
1: Trung sĩ cứ tào lao. Thôi đi ra ngoài đi, tôi phải làm việc tiếp đây.
2: Tôi đi cũng được, nhưng mà nói cho thanh tra biết nha, nếu như thanh tra mà muốn hẹn hò yêu đương với con bé Khổng Khoảng á, thì thanh tra sẽ phải nhức đầu cả đời cho coi. Thanh tra có nghe người ta nói môn đăng hộ đối hay không?
1: Thật ra thì tôi không quan tâm tới chuyện này.
2: Nhưng mà mẹ của thanh tra có thể sẽ quan tâm đó.
1: Chắc không đâu.
2: Thật đó, tin tôi đi.
3: Tại sao hả?
4: Thì chuyện đó là không thể.
5: Tại sao vậy hả cô Bỉm?
3: Phải đó, sao lại không thể được hả em?
4: Nó không có phù hợp.
3: Cái gì không hợp? Gia cảnh hả? Nhà mình cũng đâu có giàu gì cho lắm đâu em.
4: Đây không phải là vấn đề về gia cảnh, mà nó là nền tảng của cuộc sống đó, anh có hiểu hay không?
3: Vậy sao không nghĩ là có thể thay đổi để hòa hợp?
4: Ủa, sao lại phải tốn thời gian để thích nghi chứ? Sao từ đầu chúng ta không tìm người phù hợp cho rồi?
5: Vậy cậu Bết và cô Blen có thể phù hợp với nhau sao? Chị nghĩ là...
4: Chị, tôi rất là quý mến con bé Khoảng, tốt bụng tôi rất thích. Nhưng không phải cứ tốt bụng là có thể làm con dâu của tôi được đâu. Nếu không hợp.
3: Vậy nghĩa là nếu như người đó không tốt nhưng hợp thì cũng được mà, đúng không?
4: Ủa, anh quay lại nói chuyện cho xong đã.
6: Thưa sư thầy, chuyện đã xảy ra với con gái của con.
5: Bim, lại chuyện gì nữa? Không có gì đâu, đi thôi, không là không kịp đón con bây giờ đó.
6: Dạ, con xin phép về thưa thầy. Dạ, con xin phép.
7: Vậy mà tưởng là nán lại chút nữa.
5: Sư thầy nói gì mà kỳ lạ quá vậy? Sao phải ở lại thêm vậy? Có chuyện gì sao?
6: Dạ đúng vậy thưa thầy. Có chuyện gì không thưa sư thầy?
5: Đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Đi. Dạ, con xin phép về nha thầy.
6: Dạ, con xin phép.

0: các Phật tử đã về hết rồi sao thưa thầy?
1: Thật tiếc.
0: Đáng tiếc chuyện gì? Vậy con xin phép đi làm việc tiếp nha.
1: Sao cứ phải bận rộn mãi vậy Dinh Dông? Nghỉ chút đi.
0: Bận rộn như vậy cũng tốt mà thầy. Rảnh quá lại suy tư. Con xin phép đi làm.

0: Làm bài sao rồi?
1: Thấy cũng tạm được.
0: Có giống mình đọc không?
1: Giống đó.
2: Không khoảnh à. Ở đằng này.
1: Chào cô Biên.
0: Con chào cô.
1: Chào cô Yên.
2: Chào hai đứa.
3: Xin chào. Con có thấy Blaine đâu không hả Khoảnh?
1: Vẫn đang làm bài thi, nhưng bây giờ chắc là cũng xong rồi.
3: Con dạo này sao rồi Khoảnh?
1: Dạ con vẫn khỏe. Cảm ơn cô đã hỏi thăm con. Con xin phép đi trước nha.
2: Từ từ đã. Chờ Blaine trước. Con bé xuống rồi cùng đưa mọi người về một lúc luôn.
0: Không cần đâu cô. Chúng con tự về được rồi.
1: Dạ. Nay tụi con phải ghé giúp ở bán mé Ruadi nữa.
2: Ui có vấn đề gì đâu chứ. Cô chở tới đó nha.
1: Thật sự rất cảm ơn cô. Nhưng mà không cần đâu. Khoảnh tự về được. Và còn nhiều việc phải nhanh chóng về làm.
0: Ôi. Giờ này Khoảnh bận rất nhiều việc. Vì phải kiếm tiền để điều trị cho mẹ đó.
1: Gì?
0: Gì chứ?
1: Khoảnh xin phép đi về trước. Tạm biệt cô.
0: Tạm biệt cô.
2: Tạm biệt. Ôi đúng rồi. Khoảnh. Khoảnh à. Nhận thêm gì không?
1: Nhận gì? Việc gì vậy cô?

0: mà không thèm nói câu nào luôn chị Khoản. Em ở đây.
1: Mút điên.
0: Nhà này sao nhìn quen quá vậy?
1: Mút điên, theo chị tới làm gì hả?
0: Tại em ở nhà chán quá chị Khoản ơi.
1: Mau về nhà ngay đi.
0: Không đâu, em không về, em sẽ ở đây với chị Khoản.
1: Mút điên, đừng có bướng nữa. Chị tới đây là để làm việc, không phải để chơi. Đi về ngay.
0: Không thích, không về.
1: Mốt đen.
0: Không về, không về, không về.
1: Mốt đen, về
0: không
1: mau
0: về, không về.
1: Mốt đen.
0: Không về, không về, không về. Ủa, em Khoản đã tới rồi đó hả? Nào, để chị ẩn sách giùm cho.
1: Không cần vậy đâu, Khoản tự sách được mà.
0: Vậy thì tùy em. Đi, chúng ta vào nhà thôi.
1: Dạ.

0: em bị kiến cắn hay sao?
1: Dạ là kiến đó, em bị kiến cắn.
0: Vậy sao, rồi em có đau ở đâu không, có ngứa không?
1: Ồ không có sao đâu chị, có chút thôi à.
0: Nếu ngứa ở đâu cứ nói với chị Ừng, chị Ừng nhiều thuốc lắm.
1: Dạ.
0: Đi thôi đi thôi.

0: Chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng, chị Khoảng.
1: Vào đi.
2: Con tới rồi sao Khoảng?
3: Xin chào cô.
2: Tới ôm cô một cái nào.

0: Con cảm ơn cô Bim rất nhiều, vì thuê con làm. Thực tế cô không cần phải trả tiền cũng được. Khoảng...
1: Con đừng có nói tới chuyện đó. Cô chỉ muốn con tới chơi làm bạn giúp lên thôi. Chắc nó sẽ rất vui đó. Cô cũng vậy nữa. Cô rất vui khi con có thể tới.
2: À, vậy để Ưng mang đồ lên trên phòng của cô lên nha.
1: Nào, lên trên đi con.
0: Chị Ưng à, để khoản tự xách cho.
2: Ui, không có sao đâu mà, để chị Ưng xách cho. Đi thôi.
0: Chị Ưng.
1: Không sao đâu con, để cô ấy xách cho. Lên đi.
0: Dạ.

0: Hiền hôm nay không có việc gì làm hay sao?
1: Không có.
0: Ren ở được, bác Hiền đi nghỉ ngơi đi.
1: Ủa, không sợ ma nữa hả?
0: Thì cô Hiền ơi, cô Hiền, ôi, kéo nhau tới làm gì không biết. Đã tới rồi.
1: Tới rồi sao?
0: Cái gì tới? Ai tới? Khoảng.
1: Bất ngờ không con?
0: Tại sao Khoảng lại tới đây hả mẹ?
1: Ồ, thì do bác. Bác gọi Khoảng tới làm bạn cùng với con đó.
0: Tới làm bạn sao?
1: Ừ.
0: Tại sao phải tới làm bạn chứ?
2: Thì mẹ nghĩ là con, con vẫn còn đang sợ.
0: Con không làm sao nữa rồi, là qua mắt thôi. Khoảng không phải lo cho lên. Khoảng đi về đi, lên ở được.
1: Ủa, lại vậy nữa?
2: Con để Khoảng ở cùng con một hai đêm đi nha.
0: Con đã nói là không cần rồi mà.
3: Vậy con xin phép về thì tốt hơn.
0: Tại sao vậy chứ?
3: Khoảng đi về nhập lên.
1: Để cô tiễn con nha. Với lại chuyện tiền công á, không phải lo đâu, cô sẽ trả đủ cho.
3: Không cần mà, con không nhận thì tốt hơn.
0: Tiền công? Tiền công gì vậy?

0: Dạo gần đây thầy Minh sai nhiều đó.
1: Ý của anh là sao đây hả? Chê trách tôi sao?
0: Không, tôi đánh giá kết quả mà thôi.
1: Rồi thời gian qua tôi đã giúp anh đạt được bao nhiêu việc, sao không xem đó chính là kết quả? Tôi đã mở đường cho anh tiếp cận cô ta được rồi, còn cái gì nữa? Anh mới chính là người không có đủ khả năng, không tự làm được chuyện gì cả.
0: Tôi xin phép được nói thẳng, nếu thầy Min không thể hoàn thành việc này thì chúng ta không thể phân chia lợi ích được. Và sau này cũng đừng đòi hỏi thêm bất cứ gì từ tôi nữa đó.
1: Đã muốn ra chưa đứa trẻ bướng bỉnh?
2: Con không bướng bỉnh.
1: Cãi lại vậy, không gọi là bướng bỉnh thì là gì?
2: À, con không cãi nữa, con muốn ra để được gặp ba.

0: มดแดงมดแดงมดแดงมดแดง
1: Hù như vậy chị Khoảng có thể bị đứng tìm chết đó.
2: Tại buồn quá, không có gì chơi, không có ai chơi cùng em hết.
1: Cứ theo tới đây làm gì không biết nữa. Ít nhất ở nhà còn có anh Khầy Tóm để chơi cùng.
2: Chơi với anh Khầy không vui một chút nào hết.
1: Mốt điên. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nhà thì không vào được. Tại sao ta? Vậy thì như vậy đi nha. Mốt đen cứ chờ ở đây, đừng đi đâu hết. Chị Khoảng sẽ ở đây chỉ có 2 đêm rồi về. Chị sẽ thường xuyên ra kiếm em.
2: Dạ chị Khoảng

0: bánh ngọt tới rồi đây.
1: Hôm nay chúng ta có món gì ngon vậy?
0: Có trà nóng và bánh jam roll đây.
1: À, ủa, Khoản à, đi đâu vậy con? Lại đây ngồi đi.
0: Khoản đã giúp tôi đi bỏ rác đó.
2: Ủa, sao cô lại sai vì con bé vậy?
0: Đâu có sai đâu, Khoản chỉ muốn giúp tôi bỏ rác ra ngoài thôi.
1: Đáng yêu quá đi.
2: Không được đâu, lần sau không có được làm vậy có biết không. Phải để ừng tự đi dứt rác. Việc đó là của cô ấy. Dứt rác cũng là giúp cô ấy tập thể dục nữa đó, hiểu không?
0: Tới ở trong nhà người khác phải giúp làm việc cũng đúng thôi, không phải sao bắt im? Không phải là thuê sao? Vậy thì làm đi.
1: Con qua đây ngồi xuống cùng nhau ăn bánh đi.
3: Dạ không cần đâu.
1: Ôi, cái gì mà không cần chứ con. Nào qua đây, qua đây cùng ăn bánh đi.
2: Ừ, qua đi con.
1: Ngồi đi con. Ừng à, lấy thêm một ly và một dĩa nha.
0: Dạ.
1: Ngồi xuống đi con.
2: Cùng nhau ăn ha.

0: Nè nè, làm gì đây?
1: Cậu là ai?
0: Mình tên là Mốt Đen. Ôi, đây chính là anh Thê rồi. Tới đây mình chơi với nhau không anh Thê?
1: Tên tôi không phải là Thê, tên tôi là Thông Đâm.
0: Ồ, Thông Đâm và Mốt Đen hợp nhau quá rồi.
1: Miệng mồm của cậu lẻo mép quá.
0: Miệng mồm lẻo mép nhưng muộn phiền. Làm bạn với nhau nha.
1: Không, tôi không có thời gian chơi với cậu. Tránh ra đi.
0: Ôi, cần lớn tiếng như vậy không? Ây, mình chơi một mình cũng được. Chơi một mình cũng được.
2: Bình thường vào ngày rảnh thì khoảng cũng nhận việc làm thêm. Con làm được hết mọi việc. Nào phụ bàn, làm vệ sinh nhà cửa, phát tờ rơi.
3: Thực

0: siêng năng quá.
1: Làm nhiều việc ha.
2: Mọi người cùng nhau kiếm tiền trả phí sinh hoạt trong nhà. Với mẹ con cũng đang bệnh nữa. Đôi khi Khoa cũng nhận tới tận nhà để massage nữa.
3: Thật vậy sao? Đúng là giỏi quá đi.
2: Để mai mốt Khoa massage cho chị Ưng nha.
3: Ui, tôi không có cần đâu. Massage cho cô Bim đi.
1: Tốt quá. Bim than phiền hoài không phải sao? Mấy bữa nay cứ than mỗi vài gáy đúng không? Làm thử xem, lỡ may là hiệu quả đó.
2: Thì hả cô? Vậy để con kiểm tra cho cô Bim được không?
0: Được chứ con. Con chờ một chút nha.
2: Chỗ này hả cô?
0: Đúng rồi, đúng chỗ đó rồi. Thật là thoải mái. Di chuyển vị trí đi con, dễ chịu quá.
4: Nè thông đâm, xử lý bọn chúng đi.
5: Dạ thưa ba.
3: Chuyện gì vậy Đâm?
5: Tôi phải đi rồi.
3: Đi đâu vậy?
5: Đi làm việc.
3: Việc? Làm việc gì vậy hả Đâm? Sẽ vào nhà này để làm việc sao? Vào không được, mình đây còn không vào được nữa là cậu.
5: Sao cậu lại không vào được chứ? Tôi từng vào rồi.
3: Ôi, đừng có khoác lác.
5: Không khoác lác, công việc của tôi là phải vào giải quyết những người trong nhà này.
3: Giải quyết? Giải quyết gì? Không thấy họ nói gì hết.
5: Giải quyết hết những người đang cản đường ba tôi.
3: Vậy họ đã làm gì Thông Đâm hả?
5: Không, họ không có làm gì Thông Đâm hết.
3: Vậy thì tại sao phải hại họ? Nếu cậu làm sẽ nhận quả báo đó.
5: Không được, tôi phải làm. Nếu tôi không làm, ba tôi sẽ nhốt tôi tra tấn tôi đó.
3: Không được làm vậy.
5: Buông, buông ra. Tôi đi vào trong đó.
3: Không được. Chị Khoảng giúp với. Chị Khoảng.
5: Buông.
3: Chị Khoảng. Không.
5: Buông.
3: Chị Khoảng.
5: Buông
3: ra. Chị Khoảng.
1: Được đó. Thao tác massage có vẻ ổn hả?
0: Rất ổn đó chị. Dễ chịu lắm luôn.
3: Con phải massage lâu nữa không? Con lên phòng ngủ đây.
0: Ngồi lại chút nữa đi con.
3: Ở đây không có ai quan tâm tới con hết.
1: Sao dừng lại làm cái gì? Con cứ tiếp tục massage đi. Đang làm rất tốt mà. Làm tiếp đi con.
0: Massage thêm chút nữa đi. Nè.
2: Dạ.
0: Chỗ này nè con. Đúng rồi, đúng rồi. Chỗ này nè. Đúng rồi. Chỗ đó đó.
2: Con xin phép nha.
0: Chỗ đó.

0: khoáng. Né khoáng. Cậu cầm dây chuyền của mẹ hả?
1: Con xin lỗi cô Bim.
0: Chị khoáng, ra đây nhanh lên. Chị khoáng.
1: Khoảng vừa nhớ ra là mình đã đánh rơi đồ khi đi dứt rác. Khoảng sẽ quay lại ngay. Dạ con xin phép.
2: Được rồi. Nè Khoảng. Khoảng à.
0: Chị Khoảng. Chị Khoảng. Chị Khoảng.
3: Bồn.
0: Chị Khoảng. Chị Khoảng giúp với.
3: Bồn ra
0: chị
3: coi.
0: Khoảng.
3: Bồn ra. Tôi phải
0: không,
3: đi làm gì?
0: Bồn
3: ra.
0: Khoảng.
1: Chuyện gì vậy mất
0: chị
1: đi?
0: Khoảng.
3: Bồn ra không
0: chị
3: hả?
0: Khoảng.
1: Dừng, mau dừng lại ngay. Dừng.
3: Đau.
1: Em
0: tên là Thông Đâm, gọi là Đâm cũng được. Chị Khoảng, chị giúp cậu ấy đi.
3: Thả ra, tôi phải làm việc của mình.

0: cậu ấy được sai tới để làm hại người nhà này thì khoản phải làm gì đi chứ.
1: Giờ đã thông đâm.
0: Chị Khoản, vào theo nhanh lên.
1: Giờ đã em đâm. Em dừng. Em định làm gì hả?
2: Ưng ơi.
0: Dạ.
2: Ưng dọn hết đi nha. Bánh ngọt đã chia nhỏ hết ra rồi, đừng quên lau lại bàn đó.
1: Cô Im, tại sao? Tại sao lại là cô Im?
3: Vậy cô ta là người cản đường của ba.
1: Ba hả?
4: Lần sau đừng có giở trò với ta.
1: Người mặc áo Trung Hoa phải không?
3: Sao chị biết vậy?
1: Chị thấy hắn ép em đúng không?
3: Đừng có nhiều chuyện.
1: Tại sao phải làm vậy? Làm việc xấu hay là việc tốt, em có thể chọn.
3: Nếu tôi không làm thì ba sẽ nhốt tôi lại và tra tấn đau dữ lắm á.
1: Nhưng nếu em làm thì người khác sẽ nguy hiểm đó.
3: Kệ họ đi, tôi không có quan tâm.
1: Nè Đâm, chị Khoản biết rõ em là đứa trẻ tốt, em không muốn làm đâu đúng không?
3: Nhưng nếu tôi không làm thì tôi sẽ bị tra tấn.
4: Nè Thông Đâm, xử lý bọn chúng đi. Xử lý chúng.
3: Dạ thưa ba.
1: Đứng lại đó. Làm chuyện ác, linh hồn của em sẽ phải đau khổ.
3: Nhưng nếu tôi không làm thì cũng phải chịu đau khổ thôi.
1: Để chị giúp em nha.
3: Chị không thể giúp tôi được đâu.
1: Hãy tin chị đi, đừng gây ra nghiệp chướng nữa.

0: Nè thông đồng.
1: Ôi, đau đầu quá. Ôi, đau đầu quá. Đừng làm nữa mà. Ba ơi, đừng làm nữa. Con đau đầu quá à. Đừng mà.
0: Hold on!

0: Nè thông đông.
1: Em cảm ơn chị khoảng

0: Ủa, nè Khổng Khoảnh.
1: Dạ.
0: Tìm được đồ chưa con?
1: Dạ rồi, tìm được rồi.
0: Ừ, tìm được rồi thì vào nhà nhanh đi. Ngoài đó muỗi tha bây giờ đó, muỗi nhiều lắm luôn đó, nha.
1: Dạ.

0: Rốt cuộc con có tìm được đồ không?
1: Dạ. Thì đồ mà em khoảng nói sẽ đi tìm đó.
2: Không tìm được.
0: Ủa? Sao nãy nói là... Vậy đồ bị mất đó có giá trị không con?
2: Dạ không. Chỉ là kẹp tóc thôi à.
1: Vậy sao? Khoảng chưa từng dùng kẹp tóc.
2: Nhưng mà hôm nay có kẹp.
1: Thiệt hả?
0: Nè, đủ rồi. Đi thôi, giải tán đi nghỉ thôi. Mấy đứa nhỏ nó mệt rồi. Ở cùng như vậy cũng tốt. Mấy đứa sẽ tâm sự với nhau.
3: Ừ,
0: đúng không Linh? Khoảng...

0: Cậu thích dây chuyền của mẹ mình vậy sao? Hả?
1: Con thích nó hả?
2: Không phải. Dạ không.
1: Nè, dây chuyền này á chính là kỷ vật của mẹ cô ấy đó, cũng từng là dây chuyền của anh con.
0: Anh nào vậy?

0: được rồi chị Yêm. Mấy đứa nhỏ chắc cũng mệt rồi, để chúng đi nghỉ ngơi đi.
1: Bìm,
2: vậy cũng tốt, lên đi lên ngủ trước đây.
3: Khoảng xin phép được đi giúp chị Ân rửa chén trước.
2: Ui, em Khoảng không cần đâu, chị tự làm được rồi.
3: Không sao đâu chị, giúp nhau làm sẽ xong sớm hơn. Khoảng đi luôn đây.
0: Xem nó kìa, đó, nhanh tay nhanh chân chưa kìa.
2: Trời ơi em Khoảng.
0: Ôi, cô còn đứng đây trời sao, người ta sửa được nửa nồi rồi kìa, còn trời nữa.
2: Dạ.
0: Mau.
2: Em Khổng Khoảng, em rửa chén giỏi quá nha. Rửa sạch sẽ lại tươm tất, chị còn rửa không kịp em. Ui, ui, ui, ma.
3: Chỉ là vòng hoa rơi thôi mà, để Khoảng nhặt lên cho nha. Chị Ừng cứ để Khoảng làm đi mà.

0: mốt đen.
1: Mốt đen? Làm sao mà em khoảng biết được?
0: Chị Ừng nói vậy là sao?
1: Thì em vừa mới nói là mốt đen đúng không? Làm sao mà em biết được đây là hũ tro cốt của cậu mốt đen hả?
0: Cậu mốt đen?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Mốt đen là mốt đen sao?

0: mốt đen là ai vậy?
1: Cậu mốt đen là con của cô Bim.
0: Con cô Bim hả?
1: Đúng rồi, là con trai.
0: Con trai của cô Bim sao? Vậy là em của Blen hả?
1: Là anh trai.
0: Anh trai?
1: Nhưng làm sao mà em lại biết được đó chính là tro cốt của cậu mốt đen hả?
0: Dạ đâu có, Khoảng cũng không biết đâu.
1: Em nói không biết là sao chứ? Rồi bằng cách nào mà quen biết cậu mốt đen?
2: Ủa, vậy là xong hết rồi đúng không?
1: Dạ xong hết rồi. Được em Khoảng làm giúp cho nên xong sớm.
2: Thích lắm ha.
3: Khoảng có mệt lắm không con? Mau đi ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi con. Lên chắc đang chờ con đó. Chắc là nó có nhiều chuyện muốn tâm sự với con.
2: Đi đi, cô cũng vậy, lo đi nghỉ ngơi sớm đi Ân Ca.
1: Dạ ha.
2: Có gì sao?
0: Vậy Khoảng xin phép lên phòng đây.
2: Đi. Chúc ngủ ngon nha con.
0: Dạ.
2: Em hạnh phúc ha, cứ cười mãi thôi.
3: Lại gì nữa đây chị Yểm?
2: Nhìn ánh mắt của em kìa, sáng như sao rồi.
3: Đó là một đứa trẻ tốt.
2: Con bé đúng là một đứa trẻ tốt.
3: Chị Yểm, Bim thật sự rất muốn nhận nó làm con nuôi.
2: Bim, làm sao nhận được? Con gái của em đã trở về rồi mà.
3: Một đứa đã trở về, nhưng có thêm một đứa nữa cũng tốt. Có đủ hai đứa.
2: Bim, em nói gì vậy? Bim, Bim, đi.
3: Chị Yểm cứ lên trước đi nha. Em quên điện thoại, em lấy rồi lên sau.
2: Chị lên phòng trước đây ha.

0: Điền.
1: Mẹ ơi.
0: Bố Điền hả con?
1: Mẹ ơi, bố Điền đây.
0: Bố Điền.
1: Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
0: Bố Điền. Bố Điền.
1: Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
0: Bố Điền. Mẹ đang ở đây nè. Bố Điền.
1: Mẹ ơi. Mẹ ơi.
0: Bố Điền, có nghe mẹ gọi con không?
1: Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng con không?
0: Bố Điền, mẹ đang ở đây nè. Bố Điền, mẹ đây. Bố Điền. Bố Điền. Bố Điền. Bố Điền.
2: Bim.
0: Bố
2: Điền.
0: Bim à. Bố Điền.
2: Bim. Bim. Bim bị sao vậy? Xem em kìa, đã nói là lên trên ngủ rồi mà không nghe lời chị, rồi nằm ngủ quên trên ghế luôn. Sao vậy Bim? Chuyện gì? Có chuyện gì không em? Hả? Bim. Ôi. Chị Bim mà.
3: Bim giải cứu con tim.
0: Bố Điền. Bố Điền.
2: Bim. Bim à.
0: Bố Điền.
2: Bim. Bim. Bim bị sao vậy? Xem em kìa, đã nói là lên trên ngủ rồi mà không nghe lời chị, rồi nằm ngủ quên trên ghế luôn.

thì biết. Chuyện gì? Có chuyện gì không em? Hả? Bím.

Người đi mà

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, chị Quảng.
1: Chị biết hết sự thật rồi. Bố Đen cũng biết có phải không?
0: Không biết.
1: Ơ, vậy tại sao lại gọi là mẹ hả?
0: Không biết. Em không thể nhớ được gì, chỉ nhớ gọi bằng mẹ thôi.
1: Nghe nè Mốt Đen, bây giờ chị đã biết được sự thật, em là ai rồi đó.
0: Thật không chị Khoảng?
1: Thật mà Mốt Đen, chị đã gặp được em ở đây. Em đã ở đây, là con của nhà này.
0: Không biết, em không thể nhớ được, không nhớ gì.
1: Nghe nè Mốt Đen, người phụ nữ trong đó là mẹ của Mốt Đen đó. Đi, chúng ta vào trong nhà thôi.
0: Không, em vào nhà không được.
1: Tại sao chứ? Đi thôi.
0: Mốt Đen không vào trong được.
1: Mốt Đen, sao lại vậy?
0: Mốt Đen không vào được.
1: Sao lại không vào được chứ?
0: Em cũng không biết.
1: Nhất định chị Khoảng sẽ giúp được em. Em đừng khóc nữa mà.

0: là người sắt. Tôi bay lên nè.
1: Mốt đen.
0: Dạ.
1: Mốt đen à?
0: Dạ.
1: À, đây nè con. Ôi. Xôi với thịt nướng chỗ này đem tới câu lạc bộ mua ai nha con.
0: Dạ.
1: Anh Dung, không tới câu lạc bộ mua ai hả?
0: Anh nói không cần đi nữa đâu. Để cho ba được nghỉ ngơi một thời gian.
1: Nghỉ một thời gian. Anh Dung à.
2: Hả?
1: Sao chúng ta không...
2: Không gì chứ.
1: Không đi về nhà.
2: Về nhà hả? Muốn về thì dạy mình đi.

0: Em về một mình sao được hả anh? Nếu về thì cả nhà mình cùng về chứ.
1: Về nhà sao được chứ?
0: Anh, sao anh lại nói như vậy?
1: Đánh đi, đánh đi. Tú, đánh, đánh, đánh. Trời ơi.
0: Anh Dông à, em nấu cơm xong rồi đó.
1: Đánh, đánh.
0: Dù sao cũng phải kiếm cơm cho con. Mốt đen nó càng ngày càng gầy.
1: Sao lại làm vậy chứ? Đi đi đi đi đi đi. Nữa đi. Lên gối đi chứ. Đúng rồi. Lên.
0: Anh Dông, quần áo này thì
1: tốt,
0: sao?
1: Tốt, tốt, tốt. Nhào vô, nhào vô. Nhào vô. Nhào vô. Nhào vô đi.
0: Anh Dông.
1: Cùi chỏ kìa. Cùi chỏ.
0: Đi kiếm cơm cho con ăn đi. Anh có nghe không?
1: Đúng rồi đó.
0: Anh nghe em nói không?
1: Ui. Anh biết rồi. Anh là ba của nó mà. Không để nó phải chịu khổ đâu. Ui. Trời ơi.
0: Anh Dông.
1: Gì nữa vậy?
0: Anh ở nhà chăm sóc con cẩn thận. Nó đang còn bướng bỉnh lắm. Coi nói cho kỹ một chút.
1: Sao suốt ngày em cứ nghĩ anh là người cha vô tâm như vậy hả? Hả?
0: Ui. Thôi đi.
1: Ui. Tới rồi. Đấm.
0: Ui. Coi con em đi làm nha.
1: Đấm đi. Đấm. Đấm. Đánh hay lắm. Đánh hay lắm. Muốn trốn đi đâu hả? Đấm nó. Đấm đi.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mốt đang đói rồi. Ba ơi, ba ơi, mốt đang đói rồi.
1: Ơi, đói thì đi lấy cơm mà ăn đi. Mẹ con á chuẩn bị cơm rồi đó, bên kia kìa.

Ba chửi mình chắc luôn. À, nghĩ ra rồi. Rau muống nhiều quá đi, phải hái cọng còn non thôi.

0: Anh Dông. Anh Dông.
1: Là chuyện gì nữa vậy? Nè, bộ chiều rồi hả?
2: Ôi, còn lâu mới tới chiều đó. Đang giờ nghỉ trưa thôi.
1: Vậy là chưa tan làm, sao em lại về rồi hả?
0: Mốt đèn nó đâu rồi anh? Mốt đèn đâu rồi? Hả?
1: Mốt đèn chắc là đi ăn cơm rồi.
0: Mốt đèn, Mốt đèn ơi.
2: Ôi, chị nói nè, từ từ thôi, kẻo ảnh hưởng cái thai đó.
0: Chị.
2: Hả?
0: Mốt đèn nó đi đâu mất tiêu rồi chị?
2: Có chạy đi ra ngoài chơi với mấy đứa quanh đây không hả?

0: Vậy tại sao có cơm trong dĩa rồi đồ ăn rớt tùm lum như vậy?
1: Nè, có thể nó đụng trúng rồi sợ bị la nên bỏ ra ngoài hay không? Hay là... Ui, hay là...
0: Hay là gì hả?
1: Hay là...
0: Hả?
1: Bị ba nó đánh nên trốn ra ngoài rồi không?
2: Ơi, đừng nói tào lao như vậy chứ. Tôi chưa đánh con lần nào hết.
0: Anh Dông, em đã dặn anh coi con kỹ rồi mà. Giờ con đi đâu rồi?
2: Anh không biết mà.
0: Không biết là sao hả? Em đã nói anh coi con cẩn thận rồi mà.
2: Ui, một đen nó 7 tuổi rồi, lớn rồi chứ còn nhỏ gì đâu.
0: Ôi, 7 tuổi rồi nên mới cứng đầu đó.
1: Ôi
0: con à.
1: Thôi đủ rồi, dừng lại đi, đừng cãi nhau nữa. Hãy cùng nhau đi kiếm thằng bé đi. Ờ, có khi là nó chơi với bạn quanh đây thôi mà.
0: Bớt đen
1: Bím,
0: à.
1: Bím, cẩn thận đó Bím.
0: Bớt đen.
1: Trời ơi. Nè, đi kiếm đi. Ôi trời ơi, người nó đang có bầu mà còn đi kiếm kìa. Hả? Còn người khỏe mạnh á, đây là võ sĩ mua ai như cậu á, mà ngồi yên như vậy á, đi kiếm mau đi. Ôi.
0: Bớt đen ơi. Bớt đen ơi. Con ở đâu? Bớt đen.
2: Bím. Bím. Bím à.
0: Anh Dông.
2: Sao vậy?
0: Hả? Em đau bụng quá.
1: Ôi trời ơi Bím.
2: Bím sắp sinh rồi có đúng không? Bím. Bím. Bím à.
1: Ôi. Còn Bim Bim cái gì nữa? Nhanh đi tới bệnh viện đi, nếu không nó sinh ra đây luôn bây giờ đó.
2: Thôi đi thôi Bim à, đi bệnh viện đi.
0: Anh Dông không.
2: Nhanh lên.
0: Không, anh đi tìm mốt đen trước đi. Tìm mốt đen cho em đi, coi nó đang ở đâu.
1: Ôi chết mất. Bim, mau chóng tới bệnh viện trước đi nha.
2: Đi thôi. Đi nhanh lên. Đi thôi. Bim. Cái gì kìa?
0: Cái gì anh Dông? Đi xem đi. Đi xem đi anh Dông.
1: Ôi khoan, em đang tính đi đâu vậy? Em phải tới bệnh viện trước cái đã. Nhanh lên đi.
0: Anh đi xem nhanh lên đi.
1: Ôi. Bim ơi. Bim.
0: Mốt đen.
2: Anh xin lỗi.
0: Mốt đen.

0: duyên tới với nhau được lúc nào thì hay lúc đó. Đã tới lúc rời xa nhau rồi, đó cũng là định mệnh.
1: Định mệnh sao sư thầy?
0: Đúng là định mệnh. Cuộc gặp gỡ nào cũng chia ly, có chia ly mới

0: Lần đầu nghe em nói tới ba em đó. Xem ra em đã nhớ được một ít rồi. Ít ra cũng biết được em Mốt Đen là con trai của cô Bim. Chị sẽ cố gắng giúp em về nhà cho bằng được.
1: Nè con,
0: đây là gì vậy? Sao mà nhiều vậy cô?
1: Gửi cho mẹ con nữa nha. Cô còn gửi thêm ít bánh nữa nè.

0: Cứ nhận lấy đi. Họ hàng của cô gửi cho từ An Thôn nhiều lắm đó. Nè, cô đã chia cho rất nhiều người rồi mà còn chưa hết nữa đó. Còn tới đúng lúc lắm. Nhận lấy ăn giúp cô nha. Nha con nha, đúng không Im?
1: Đúng vậy chị Im. Gửi về cho mẹ của con ăn nữa. Vẫn còn nhiều bánh lắm.
2: Phải. Con cảm ơn.

0: tới rồi đây, tới rồi, tới rồi. Nè, hộp heo quay nóng hổi đã tới rồi đây. Chị đi chợ từ 4 giờ sáng mua đó nha. Đi từ buổi sáng sớm luôn. Đây nè.
1: Ừm.
2: Con cảm ơn cô Bim, cô Im và cả chị Ưng. Chắc là mẹ sẽ ăn được nhiều lắm đó. Vậy Khoảng xin phép được đi về nha.
3: Con sẽ về thật sao Khoảng? Không tiếp tục ở lại đây hả?
2: Dạ, Khoảng phải về sớm để chăm sóc mẹ. Chắc là mẹ con cũng đang mong con lắm.
3: Bim, đây là tiền công của con mà cô đã hứa với con.
2: Khoảng xin công nhận tiền này được không? Như vậy là con đã biết ơn cô lắm rồi.
1: Ôi, không được đâu Khoảnh. Nếu như con làm vậy, khác nào bọn cô lợi dụng con. Nên là cứ nhận lấy đi con.
2: Con cảm ơn.
3: Vậy con sẽ về thế nào? Để cô gọi xe cho con nha.
2: Dạ không cần đâu, Khoảng tự về được rồi. Cảm ơn chị đã lo cho con.
3: Hay là như vậy,
1: Bim, em cứ làm theo ý của Khoảnh đi nha. À, nhưng mà nhỏ Blaine này nó không xuống để tiễn bạn về sao? Bạn sắp về rồi hả? Còn ngủ dậy trễ như vậy nữa chứ.
3: Hôm nay là ngày nghỉ nên để nó ngủ đi chị.
1: Thấy chưa, chiều con vậy đó, cẩn thận chiều hư con đó.
0: Úi, thanh tra bếp tới rồi. Thanh tra tới rồi kìa.
4: Dạ, chào mọi người. Thật ra là mẹ của con có làm một ít tráng miệng ở bên nhà, nên kêu con đem tới cho mọi người cùng ăn.
3: Làm phiền con quá rồi, ngồi chơi chút nha.
1: Ê, còn đứng làm cái gì? Đi kiếm nước, kiếm gì đó ăn, mời thanh tra đi chứ.
0: Dạ.
1: Đợi chút, kêu Linh nó xuống á, gặp con luôn đi, hả?
2: Vậy con xin phép nha. Tạm biệt cô.
3: Đi về an toàn nha con.
2: Dạ.
4: Thôi vậy con xin phép mọi người, con đi làm. Tạm biệt hai dì.
1: Đi luôn hả? Đợi đã. Không ở lại nói chuyện sao?
0: Để mất tiêu luôn, không kịp gặp rồi.
1: Nè, nếu mà Blaine biết là thanh tra đã tới mà không kêu nó dậy ha. Nát nhà đó.
0: Đúng ha. Chị Khoảng.
2: Đi, về nhà thôi.
4: Khoảnh, Khoảnh, Khoảnh đi về hả?
2: Ừ.

0: Về nhà.
1: Cũng vừa may, tôi đang chuẩn bị về trạm cảnh sát để làm việc đây. Lên xe đi, để tôi đưa về cho.
0: Thôi không cần đâu, tôi tự về được mà.
1: Đằng nào tôi cũng tiện đường mà. Lên xe đi, tôi đưa cô về.
2: Mau đi về đây, chìa khóa miễn phí đó, không mất tiền.
0: Chị đi xe buýt cũng được, chị có tiền đó.
1: Ê, nè cô, nói chuyện với ai vậy?
0: Khoảng chuyện càm ràm thôi.
1: Không phải nha. Hay là cô nói với...
0: Thật sự không có gì mà. Tôi đi về đây.
1: Khoảnh.
2: Ui.
0: À, bút đen.
1: Nè cô, mau lên xe đi. Tôi nghĩ là mẹ của cô đang chờ cô lâu lắm rồi đó.
2: Mau đi thôi chị Khoảng.
1: Nhanh lên, lên xe đi, đừng có lằng nhằng nữa. Nè Khoảnh.

0: Ôm mốt đen chặt vào nha chị Khoảng.
1: Đi nha.
0: Ừ. Tại sao lại không có ai lên kêu lên xuống vậy? Nhìn đi, tại sao lại để cho anh bếp về?
2: Không có sao đâu con à. Để mẹ gọi mời bếp tới ăn cơm với mình vào hôm khác cho con. Hả?
3: Gọi liền luôn không?
0: Mẹ ơi, gọi ngay luôn đi mẹ.
3: Nè, con thích đổ lỗi thật đó. Con đã ngủ dậy trễ như vậy thì bếp đi là đúng rồi. Con gái nhà này lưng dài quá ha.
0: Bác im.
3: Ừ?
0: Mẹ ơi mẹ, bác im nói con lưng dài kìa mẹ.
2: Chị im mà.
3: Sự thật không phải sao? Nè, nhớ lời bác dạy cho nè. Mấy con chim nào dậy sớm thì sẽ ăn được những con sâu mập mạp, hiểu chưa?
0: Đúng như vậy, thân thể dài lại còn to nữa.
3: Ừ.
0: Mẹ ơi mẹ, tại sao mọi người ở trong nhà này lại ghét lên như vậy?
4: Không biết ai ghét con vậy cháu lên.
0: Chú à, chú sụm chốt, mọi người ai cũng ghét lên hết.

0: mẹ, chỉ biết khóc kiếm chị khoảng cả ngày thôi.
1: Khóc muốn tìm con khầy tôm cả đêm thì có. Anh Thanh Tra à, nước đây, tới đây mệt rồi, uống nước đi anh Thanh Tra.
2: Dạ cảm ơn.
1: Ôi, ngày hôm nay nóng nực quá trời luôn à.
3: Chị Khoảng, xem đi, chị ta yên sắp đưa Thanh Tra của chị Khoảng đi mất tiêu rồi.
4: Điên rồi hả? Của chị hồi nào chứ? Ai muốn lấy thì cứ lấy đi.
3: Thật không đó?
4: Đi chỗ khác chơi mau.
0: Hả? Nè, chị Khoảng đuổi phá hả?
4: Đâu có, không có gì.

0: Tôi nghĩ cô mau đưa mẹ cô đi gặp bác sĩ đi.
1: Chị Khoảng, tội nghiệp mẹ quá, em thấy mẹ đau đớn quá.
2: Nhưng chúng ta lấy tiền ở đâu ra đây?
0: Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ...
2: Thanh Tra, xin anh đừng nói nữa. Khoảng xin phép công nhận lòng tốt của Thanh Tra.
1: Vậy chị định cứ để mẹ như vậy hả?
0: Đúng đó, với lại tôi cũng chưa hề nói là cho cô tiền không như vậy mà. Tôi cho mượn rồi cô phải trả cho tôi mà.
2: Khoảng không có khả năng để trả tiền đâu.
1: Chị Khoảng,
2: em phá có khả năng kiếm nhiều tiền để trả anh ấy không? Chúng ta đều biết là không có khả năng. Vậy phá lấy tiền anh ấy làm gì chứ? Đó không phải là ít đâu.
1: Vậy chị Khoảng cứ để mẹ như vậy đúng không hả? Cũng phải, mẹ không phải mẹ của chị mà.

0: Vậy chị Khoảng cứ để mẹ như vậy đúng không hả? Cũng phải, mẹ không phải mẹ của chị mà.
1: Con làm gì vậy? Con chọc em có đúng không?
2: Con không có làm.
1: Không có làm gì hả? Em khóc như vậy mà không làm gì hả? Không làm gì hả? Không làm gì hả?
2: Không có làm.
1: Có làm. Mày chọc cho em khóc á.
2: Con
1: chọc
2: không
1: hả?
2: Có làm.
1: Có. Mày chọc chứ còn
2: con
1: gì nữa.
2: Con không có làm.
1: Mày làm chứ ai hả? Chọc em hả?
3: Đừng đánh con mà.
1: Đánh tao coi.
3: Đừng đánh con mà anh.
1: Nó không phải con của tôi.
4: Phát, sao giờ mà mẹ còn chưa ăn cơm?
0: Thì mẹ đang ngủ mà, ăn cơm kiểu gì?
4: Thì phải gọi mẹ dậy ăn chứ, tới giờ ăn cơm rồi còn gì.
0: Đừng có mà ra lệnh cho em nữa. Chị có quyền gì hả?
4: Chị là chị của em đó.
0: Không phải, chị không phải chị của Phá. Còn một điều nữa, chị cũng không phải là con cái trong cái nhà này.

0: Em trai của cô không cố ý nói ra những lời đó đâu. Nó chỉ là muốn cô nhanh chóng chấp nhận việc chữa trị cho mẹ cô mà thôi.
1: Vậy anh nghĩ là tôi không muốn sao? Tôi cũng muốn cho mẹ Keo khỏe lại bằng bất cứ giá nào.
0: Nếu cô muốn thì nên chấp nhận việc chữa trị nhanh nhất có thể đi chứ.

0: Tôi sẽ giúp cô mà.
1: Không được đâu, Hoàng không muốn gia đình mình làm phiền tới Thanh Tra nữa.
0: Sao mà cô cứng đầu vậy hả?
1: Cứng đầu vậy đó, nhưng Hoàng cũng biết ngại với người khác chứ, và có lòng tự trọng. Anh nghe đây, dù mình có bạn tốt đi chăng nữa, luôn muốn giúp đỡ cho mình, cũng không có nghĩa là lúc nào cũng được làm phiền tới họ. Khoảng luôn suy nghĩ ra làm như vậy đó. Anh nghĩ sao về con người Khoảng thì tùy, nhưng Khoảng tin là Khoảng sẽ nhanh chóng kiếm được tiền chữa cho mẹ một cách tốt nhất. Cho dù là mẹ Keo không phải mẹ ruột của tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ mẹ Keo.
2: Cô bé Khoảng này cũng rất đáng thương đó Thanh Tra. Cô Keo gặp Khoảng lúc con bé bị bỏ trên xe taxi, lúc cô ấy lái xe về nhà, được nhận nuôi khi là một đứa bé, lại bị chính ba nuôi trên thường xuyên chửi rủa đánh.

0: độc, còn khoảng nó mong muốn được gặp mẹ đẻ của mình, nên nó có nhờ tôi giúp cho nó.
1: Bao giờ con mới được biết tên mẹ của mình đây?
0: Biết được thì có ích gì đâu Khoảng. Từ nhỏ tới lớn người đó chưa từng một ngày nuôi dạy con.
1: Ít nhất thì con cũng biết được mẹ không bỏ rơi con.
2: Thời đại bây giờ người ta lưu trữ thông tin trong này hết rồi, giờ này ai còn đi tìm trong kho tài liệu nữa. Mình chỉ cần gõ ngày tháng năm và nội dung mà mình cần tìm. Ngày bao nhiêu hả?
1: Thời gian vào khoảng ngày 22 tháng 8 năm 2000 đó tanh ra. Thử tìm giúp tôi với.
2: Ngày 22 không có.
1: Không sao? Không thể nào đâu.
3: Tôi nhớ ra rồi, Phát Thanh Viên, tôi đã gọi cho anh.
4: Đúng vậy, tôi còn nhớ là ngày 22 tháng 8. Cuối cùng cô có tìm được con không? Rồi lúc đó có báo cảnh sát như lời tôi khuyên không?
2: Không lẽ dì Pim chính là mẹ Khoảnh?
1: Làm sao như vậy được?
2: Nhưng bây giờ tôi đang nghi ngờ rằng dì Pim chính là mẹ của cô đó.
1: Đủ rồi.
2: Sao nói vậy?
1: Cứ mong đợi những điều vô vọng làm gì chứ. Toàn nói chuyện vô ích thôi, trong khi mẹ keo còn đang nằm bệnh một chỗ kìa. Mẹ ruột thì tôi cũng rất là muốn gặp, nhưng chắc không hy vọng gì đâu.
2: Có chứ, phải có. Tôi biết phải chứng minh như thế nào rồi.
1: Thanh tra, đợi chút đã anh thanh tra.

0: cứ để trước mặt của Blaine đi Ưng. Cho Blaine ăn. Đúng rồi. Phải rồi. Không có dĩa chia đồ ăn ra và muỗng nĩa gì hết hả?
1: Tới rồi đi.
0: Cứ để đồ ăn đây đi chị. Ở đây nè.
2: Cứ để Ưng để cho.
0: Nào nào, xin mời cô Pim và cháu lên thử đi. Đây. Đây đây đây. Đây nè cô Pim. Không có trà nóng phục vụ sao?
2: Dạ.
0: Trà nóng đó, tráng miệng như vậy phải dùng cùng trà nóng mới được. Ưng phải học hỏi và nhớ nghe. Còn có cháu lên nữa cũng muốn như vậy nha. Cho tôi xin ly cà phê đi. Ý, đi đi, còn đứng làm gì nữa. Cô nếm thử đi.
1: Đi đi.
3: Chị Im, chị lên lầu nghỉ ngơi hả?
1: Ừ, chị mệt, cũng bị khó ở nữa.
0: Như vậy cũng tốt đó. Nếu chị Im mệt mà còn khó ở thì đi nghỉ ngơi sớm đi.
1: Ừ, cậu cũng thoải mái đi nha. Cậu cứ nghĩ đây là nhà của cậu luôn đi. Nhà của cậu cũng được.
0: Trước giờ tôi luôn nghĩ đây là nhà của tôi mà. Ý của tôi là bất cứ lúc nào tôi tới đây thăm mọi người, cô Bim cũng chào đón tôi giống như là người trong nhà vậy. Và tôi cũng cảm thấy ấm áp giống nhà của mình vậy.
1: Ồ, vậy nhà cậu không có ấm áp hả?
0: Không ấm áp đâu. Thì tại vì tôi sống có một mình thôi, nên về nhà tôi rất cô đơn, chứ không ấm áp chút nào hết.

0: Không có gì đâu, cô xin phép đi ra ngoài nói chuyện với bạn. Bạn? Là bạn sao? Tại sao cô lên trông lạ vậy chứ?
1: Lạ gì chứ, tụi trẻ bây giờ muốn có không gian riêng tư nói chuyện thôi, chứ không có lạ đâu.
0: Nhưng mà
1: đừng tò mò quá đi, đi tìm hiểu chuyện của chủ nhà giỏi thật ha. Vậy cũng tốt, có người như Ưng chăm sóc lo lắng cho gia đình như vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Bánh này có ngon không hả cô Bim?
2: Ôi, nè, hồi nãy là giọng mẹ con đó hả? Đúng mẹ con không? Ôi, chết mất, giọng nghe biết cao sang phú quý liền.
0: Ngoại gọi con có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì thôi nha. Trong nhà đang có khách đó.
2: Nè, khoan, nè, bây giờ con đang ở đâu vậy hấp lên? Tại sao con không về nhà chơi với ông bà vậy con? Nè, ông của con lo lắng cho con lắm đó. Ít nhất thì con cũng nên về nhà để gặp ông bà, rồi cho ông bà một ít tiền để xài chứ con.
0: Sao bà có số điện thoại của con?
2: Thì lấy số điện thoại từ bạn của con đó. Bạn con hồi xưa học chung đại học với con.
0: Bà nói cái gì? Bà đi tới trường đại học luôn hả?
2: Ừ, đúng như vậy đó.
0: Bà tới đó làm cái gì? Lần sau không cần phải tới đó đâu.
2: Cũng được,
0: để chủ nhật con ghé. Mà không có nhiều tiền đâu, nhưng con để cho bà một ít. Lần sau cũng không cần phải gọi, con sẽ tự mang tiền tới cho ông bà. Nhưng nếu bà vẫn gọi, con sẽ không cho nữa. Vậy đi nha. Sao nói là được cho nhiều tiền lắm mà. Chắc là đi cá độ đá banh hết rồi.
1: Ai gọi đó?
0: Thì
1: bà sao?
2: Ông thấy chưa hả? Phải gọi điện cho nó bằng được, tìm được chỗ ở của nó rồi mới có tiền.
3: Ôi trời ơi, bà Sẩm Ly à, bà đang có nhiều tiền lắm rồi mà, sao còn đi phiền nó làm gì nữa?
2: Ông nói vậy sao được hả? Ông có biết là số tiền ít ỏi đó hết từ lâu lắm rồi không?
3: Thì cũng do bà xài thôi mà, bà nên chấp nhận sự thật đó đi.
2: Không chấp nhận đó. Nè, ông đừng có ngu như vậy ông Bon. Chúng ta đã nuôi nó suốt 20 năm rồi, chúng ta đưa cho người khác cầm tay nó đi dễ như vậy hả? Nè, tới lúc chúng ta phải lấy lại tất cả rồi.
3: Bà nghĩ cháu gái mình như vậy đó hả?
1: Tôi nói với cô là đừng liên lạc gì hết mà. Nếu như cô không muốn gặp rắc rối,
0: Lên không có gọi gì hết. Bà xin số điện thoại của Lên từ bạn ở đại học.
1: Vậy cho bạn làm gì chứ?
0: Chú bị điên hả? Nếu không cho thì ai gửi bài tập cho thầy cô?
1: Thì gửi qua Line hay là SMS cũng được mà.
0: Ôi, thôi đi mà. Người muốn gọi thì kiểu gì họ cũng tìm được cách thôi.
1: Vậy tính sao đây?
0: Thật ra chúng ta chỉ cần đưa cho họ ít tiền. Ít nhất là...
1: Sự thật là cô đi dở cùng ông bà ngoại có chịu không?

0: Ai gọi đó con?
1: Con không biết nữa.
0: Vậy tại sao con không bắt máy?
1: Con không biết là ai nên không nghe.
2: À, vậy đừng quan tâm tới mấy chuyện đó. Chắc là mấy người gọi tới để bán hàng hay đại loại vậy thôi.
1: Hay là người gửi hàng đó cô? Cô lên đặt gì ở trên app không? Dạ.
0: Có chuyện gì không con?

hát nông bà rì thán còn tốp, mà rối phẹt rối dịch thật chuẩn thầm máy, mẹn kà rì châm rán lờ phát náy kà dụt đắng, chăn tét, nâng ế rì dạp bót rô bò dụ thân, bồm tén khả nạp chấp bá rò khlòm xa dụ thía, nà dụ bái, phò phía, nâng bà chê kê tế, nâng cổ rộp mừng mát nâu vịt này còn tốp, nâng bọt bà chí rô bò

0: crom tung yo tia bạch nhà chia đôi bằng hai pi ca bạch nhà chất smart trong chia đại khát chụp bộ meta phom chụp bộ bạ rót nâng bạch chia chốn prom tang triem khuôn chia sách nông ca tập tú nâng bấm pin roll peracách để bán tập gol thay mặt tết nông bịch thí lô của đại này ai quyển vàng sơn protein caria lái cặp lợn thom này ở các senatica youtube một phía phần bốn ban lợn sả sả chụp bộ lợn tập hóa lịch thọ nền nế rồi bỏ còn bộ tối cặp lợn thom lấy phần muối nông ca vật hát chưa tập chuẩn máy nông chăn bị bòn mà phải phần muối prom tang sầm nôm po on cặp phía bắt to lợn cặp po còn cặp phía vật hát chấm nến chia bị sát cứ chấm nến cặp lợn thom tận tâm bằng đi lô cặp bán sầm nôm po bắt đa chưa tập chuẩn máy bắt to bự lợn tập hóa đầy sầm rạch bán chắp sầm róc chụp bụi on cặp phía khát khom sắc xa nâng vực hát đã bay khai chia vô thân đọa chân ấm ruộng trong đáy co sang con to bà chia chôn Việt Nam bà đi vót riêng rối quý chát nâng tùm nợp đã bay có sầm có nơi rõ ca khát khom prang prai nông ca vực hát nâng ca riêng sốt cả nạc ca mà thị ca bác nâng cả nạc bà chia ca con bộ tối cầm lần thông lệch bà muối ban thuở ca lợt sắc xa nâng bà đo rộng vón đòi bộ cốt chùm nuôn đọc bì rút đã mẹn sản đại chân ấm phòng đài
1: ថ្មីថ្មីនេះនៅកងវរៈស្នាតូចលេខ 203 con về đẹp sản tối lê bì rồi xôn phẩm phí con về đẹp sản thông lê phẩm bày rồi cả bấy bàn hệ riệp chấm chủ trị riệp vực khát trầm trữ cực quán khlâm xa cầm vị thi bên và lý an được bọt trầm trữ tam tư sạc tu sản lẹ cá thế nên sự tập hiệp ông bì mạng nữ à vốt xâm rạch bàn lọ phía đặc kịch vực khát cho thật chân thamấy cho làm bì bọn mập hay bà muối xâm rạch bàn bà rồi phía rồi khlâm xa cầm vị thi để bàn vực khát bên chấp ca vực khát có xâm rạch bàn đầm rời cá đã sẽ đầy xâm rạch chất bàn đại trình chọn cá tua biển nết bằng chấp vị nhiệt sa tiền đập muối sát tai sầm rạch bán cầm rạch bằng cua nằm bụng cài cá ao bồng nội chụp bãi vực hạt bàn đạp làm sàn dột thía cá nghe phò phía bằng chỉ cả tê sầm rạch bán rồi phía rói ất ra là ao bằng cua nằm bụng cài khắp búa bằng chấp cá vực hạt thế nế dột thật chân thay mờ rồi phía rói sát tai chế hạt tật miền làm sàn chỉ tràn là ao chiến bà thiếp nâng chân nằm bị bòn mập hơi bám thay mặt tệ khăn bị thí lúc về đẹp này ai dương công sang lực sở xá chân bút lợi tập hồ đá sở mộ phiếp cầm mạp hị bàn dụt thể chấn con về đẹp sản thống lệch bằng bày rồi cả bấy sở mạch bán khả nông ca vực hạt dụt thể chấn thông mấy cho năm bì bòn mập hơi bà muối tuần tâm nâng lúc có đầm rời áo bà nà ông cập hiệp bọn to đẹp xa dàng mừng mắt ở rộp biếp rộp bọp lực cầm bút côn hợp hiệp vực hạt triêm lệ cả nạp bà dụt rùm chồng này có sang ông cập hiếp rừng móm cực tròn trối sở mạch bán lõ rốt phía đặc kịch đẹp bán bà con chùn ទស្សនកិច្ចចំណំប្រៃយមិត្តជាទីមេត្រីទៅប្រឡងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់កាពីខេត្តអាយ៉ាងដឹកនាំដលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងឿងយ៉ាងហុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តមេបញ្ជាការបញ្ជាការយោធភូមិភាគនិងជាអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់កាពីខេត្តនិងឃុំឆ្នាំ 2026
0: សំយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធឃុំតឹងហៀបក្នុងតំបន់កាពីឆ្នាំ2026គណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅការងារត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សំយុទ្ធក្នុងពេលធ្វើការតំណាងគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់កាពីឃុំបានរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ជាការរៀបចំចាំបាច់សម្រាប់សំយុទ្ធប្រយុទ្ធឆ្នាំ2026ឧបករណ៍ភពភានិងការងារខុសស្នាផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សំយុទ្ធឆ្លងតាមរយៈពេលធ្វើការអត្តមសណីត្រៃងឿងវង្ហុងមេបជាការបជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងាររៀបចំស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកម្នាក់ម្នាក់ឆ្លងតាមរយៈនោះសំណូមពរឲ្យក្រុមសំយុទ្ធតំបន់ការពារពង្រីកល្អទូរទីភារកិច្ចបន្តពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ជម្លៀសនិងរៀបចំឲ្យសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ម្ចាស់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការរៀបចំទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពធានាឲ្យសមយុទ្ធដំណើរការទៅតាមផែនការនិងមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាត
1: យុទ្ធនាការយុវ

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống thú vị của những cuốn sách, đâu đó chúng ta gặp những bộ sách, cuốn sách với độ dày và dung lượng rất lớn, thông tin thì đồ sộ uyên bác. Và cũng có cả những cuốn sách xinh xắn để bỏ túi. Bên cạnh đó là những cuốn sách mà khi mới nhìn vào bìa, chúng ta có thể nhầm lẫn với những bức tranh. Với nhiều cuốn sách, cái đẹp đã trở thành cầu nối để gửi đi thông điệp của cảm xúc. Trong những cuốn sách đó, tranh đã trở thành linh hồn cho sách với điểm tựa là những câu văn ngắn gọn, xúc tích với cấu trúc chặt chẽ, ngôn từ chất lọc và cũng rất giàu tình cảm. Nơi đó có sự giao thoa tuyệt vời giữa nghệ thuật hội họa, tản văn và kỹ thuật in ấn. Sách hay thay đổi cuộc đời ngày hôm nay sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hai cuốn sách như thế.
1: Một bức tranh đẹp. Không, đó là bìa của một cuốn sách. Cảnh sắc phố thị Sài Gòn, Chợ Lớn. Tác giả Phạm Công Tâm, nhà xuất bản Thế Giới, Phương Nam Books phát hành. Cuốn sách tập hợp các tác phẩm tranh và ký họa của họa sĩ Phạm Công Tâm về Sài Gòn, Chợ Lớn xưa, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Có một sự vừa quen vừa lạ với những hình ảnh đã trở thành biểu tượng, hay những góc phố nhỏ chỉ có những người sinh ra và lớn lên ở thành phố này mới chú ý đến. Nét bút ký họa tự nhiên, chân thực và giàu cảm xúc, tác giả vẽ với thật nhiều hồi ức và yêu thương. Dưới mỗi bức tranh là đôi dòng thông tin, kể chuyện, gợi nhớ, miêu tả, nhẹ nhàng, tự nhiên như một lời chia sẻ của tác giả. Ai chưa biết Sài Gòn, Chợ Lớn thì bước chân vào hành trình khám phá và hòa nhịp hơi thở. Ai đã biết, đã đến, đã sống nơi đây lại có thêm cơ hội gặp gỡ một chân dung thành phố Hồ Chí Minh ở góc nhìn thú vị. Cuốn sách của hồi ức và tình yêu của Phạm Công Tâm ở một góc độ nào đó giống như một hướng dẫn viên du lịch, nói cho ta biết những điểm không nên bỏ lỡ. Chất giấy và mực in, kỹ thuật in đã giữ được thật sống động vẻ đẹp của những bức tranh, tặng cho khán giả một ấn phẩm thật đẹp, màu sắc tươi sáng, trong suốt như có ánh sáng.
2: Với Phúc là một người con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều khi cái nơi mình ở mình bị quen, mình không có bị cảm xúc với nó. Nhưng khi một ai đó, một người khác tới hoặc là một người nào đó vẽ về cái nơi mình ở, tự nhiên mình thấy ôi sao mình ở cái nơi đẹp thế. Từ cái tòa nhà Pitexco này, từ những cái quán ăn, từ những cái chiếc taxi hoặc những cái cửa hiệu từ lâu đời. Đó là một cái minh chứng cho cái thời gian và lịch sử. Những hình ảnh khách du lịch đi tới đây đều rất là sống động và đẹp. Đấy là một cái cách quảng bá du lịch rất là tốt.
3: Nói về cái cuốn sách Cảnh sắc phố thị của Sài Gòn Chợ Lớn này đó, nó giống như là một cái bản đồ của Duy luôn. Vì những cái con đường, những cái góc phố, những cái nơi mà Duy thường đi qua nó đều có xuất hiện trong đây. Tuy nhiên màu sắc của nó lúc nào cũng sinh động hơn. Nó cho Duy thấy được một cái góc nhìn rất là đặc biệt của một cái người tác giả đi và rất là hiểu về cái chiều sâu văn hóa của Sài Gòn Chợ Lớn.
0: Theo như tác giả Phạm Công Tâm khiêm tốn giới thiệu

0: Thì đây là những nét tâm tình gửi gắm qua nét cọ, gửi đến từ một người con yêu Sài Gòn.
1: Đây là chợ sắm củi, và với mọi người thì nhiều khi chợ sắm củi nó là cả một cái nơi họ làm ăn sinh sống. Có những bạn thành công từ ngôi chợ này.
0: Cái chi tiết mà mình cảm thấy đáng nhớ nhất trong quyển sách tranh này đấy là khi chi tiết mà tác giả nói về chợ ga Phú Nhuận, là nơi mà mẹ tác giả đã sống và đã buôn bán kinh doanh trong 35 năm. Thì khi mà đứng trước cổng chợ, tác giả nói là tôi cảm thấy nhớ bà rất là nhiều.
2: Đường vào chợ ga Phú Nhuận, còn gọi là chợ di cư, được lập ra từ năm 1954 cho cộng đồng người Bắc vừa di cư vào Nam. Trước năm 1954, nơi đây là bãi đất trống có trồng nhiều cây dương. Mẹ tôi buôn bán tạp hóa trong khu chợ này từ năm 1954 đến năm 1988. Đứng trước lối vào chợ, tôi nhớ bà rất nhiều.
3: Tuổi thơ của Duy thì nó rất là màu sắc, và những cái bức hình trong đây nó làm cho Duy gợi nhớ lại cái thời mà Duy còn niên thiếu, từng được cha mình, ông bà mình chở qua những cái con đường, những cái góc phố nhỏ, nhìn tới những cái trang sách mà nó có những cái món ăn hàng ngày như là bánh mì, sau đó là những cái món chè. Đây là những cái món mà thường xuyên Duy được ăn với lại bạn bè thời đi học. Và cho nên là đối với Duy, quyển sách này nó mang một cái tính chất là khích lệ về tinh thần rất là nhiều. Bé Thu này, nhà Duy á, thì nó mới 5 tuổi thôi, tuy nhiên bé rất là thích những cái trang sách mà có màu sắc nhiều. Cuốn sách này sẽ là một trong những cái trang sách mà bé sẽ thôi dở ra thường xuyên. Xem điểm này, ba ơi, ba đến, dẫn con đến chưa? Thì đó cũng là cơ hội để Duy với lại bé có nhiều cái thời gian bên cạnh nhau hơn.
4: Không biết đây là công trình gì không? Ở nhà này nó có màu vàng nè, nó có cái đồng hồ nè, có chữ bưu điện thành phố.
3: Đây là công trình rất là đẹp, được xây bởi người Pháp đó con. Ở Nguyễn Huệ đó, chỗ tôi này hay ra đó, tôi này nhớ không?
4: Dạ. Đố tôi này tìm được lá cờ đỏ sao vàng.
5: Mình thấy rồi.
4: Đâu, cờ đỏ sao vàng ở đâu?
3: Khách du lịch thường hỏi Duy là: Duy ơi, mày có gì để giới thiệu không? Ngoài chiếc nón lá, ngoài những cái món quà lưu niệm mang về. Thì sau khi mà được biết được cuốn sách này thì Duy có thể nói đây là một trong những cái món quà lưu niệm mà một người nước ngoài có thể mang về để trên kệ sách, hoặc có thể để cho những bạn bè của họ đến và biết rằng cái nơi tôi biết, cái nơi tôi đến, tôi đã từng thăm Sài Gòn chợ lớn, nó như thế nào và nó màu sắc ra sao.
6: Với cảnh sắc phố thị Sài Gòn chợ lớn, họa sĩ Phạm Công Tâm đã lưu giữ lại hình ảnh hôm nay lồng ghép với những hồi ức xưa. Anh vẽ như để được một lần nhìn lại thành phố quê hương. Còn với cảnh sắc Đà Lạt xứ ngàn hoa, ấn phẩm thứ hai, tác giả đã đặt mình vào vị trí của một khách lãng du đi tìm vẻ đẹp ban sơ của phố núi, mà ở nơi nào anh cũng chọn cách lang thang, rong ruổi, hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây để cùng ngắm cảnh, cảm nhận và thấu hiểu. Cảnh sắc Đà Lạt xứ ngàn hoa giống như một bài thơ được viết bằng màu sắc.
7: Không mang góc nhìn chuyên sâu như những công trình nghiên cứu hay du khảo về Đà Lạt, cảnh sắc Đà Lạt xứ ngàn hoa đơn thuần là chút tâm tình qua tranh vẽ của một lữ khách từ những lần bước chân theo đường hoa ngoạn cảnh, rồi không biết tự bao giờ lòng chót lưu luyến gắn bó với thành phố xinh đẹp này. Qua hơn 100 bức tranh màu nước công phu, Đà Lạt hiện lên lung linh mờ ảo trong màn sương với những căn nhà cổ, những con dốc hoang sơ, dân cảnh sinh hoạt của cư dân phố núi cùng vô số loài hoa thơm cỏ lạ, đem đến sự bình yên trong tâm hồn.
8: Bố mẹ Phúc cũng có một thời gian là công tác ở Đà Lạt. Với Phúc, mỗi lần mình lên Đà Lạt chơi thì Phúc, nơi đó có bố mẹ mình. Hồi đó là nhà Phúc có một cái vườn rau, thì mọi người cứ ra đó muốn ăn gì là cứ hái ở ngoài đó, không phải đi mua, không phải đi chợ. Với những cái người ở Đà Lạt thì họ sẽ thích ăn rau ở trong nhà mình trồng hơn.
0: Thông qua những cái chi tiết lời kể rất là xúc tích ngắn gọn, đưa đến cho bạn đọc những cái thông tin rất là hữu ích, rất là thú vị. Ví dụ như là tòa Anna Mandara Villa, mình đã từng được đến chỗ này rồi, thì bây giờ mới biết là trước đây có tên rất là ngoạn mục, đấy là cư xá ngoạn mục. Rất là bất ngờ.
8: cái dung lượng

thông tin và cái hình đó, nó cũng rất là cân xứng nha. Thí dụ như chùa được gọi là chùa Ve Chai vì trong sân có một tượng rồng dài 49m và làm bằng 12.000 vỏ chai. Và mỗi lần ra Lạt thì gia đình tôi đều thích viếng chùa Ve Chai, hay còn gọi là chùa Linh Phước, thuộc khu Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8 cây số.

0: Vừa rồi thì Check In Việt Nam Tụi Phúc có đi quay 4 tập về Đà Lạt. Cái điều mà tuyệt vời đó là rất nhiều cây xanh, tức là nhiều cái đồi thông, những cái kiểu cổ thụ mà nó là một cái lá phổi cho không chỉ Đà Lạt mà kiểu như cho có thể cho Việt Nam mình luôn.
1: Nét vẽ ngọt ngào, mơ màng. Khi xem sách, có lẽ những ai từng đến hay từng sống ở thành phố này đều có chung cảm giác mình chỉ là một lữ khách lướt qua, còn bao nhiêu ẩn hiện. Bạn đã từng nhiều lần ngoạn cảnh dốc đèo, nhâm nhi ly cà phê quán nhỏ, ăn trái bắp nóng ở dốc Hòa Bình, hay một mình lặng ngắm sương mù răng khắp thành phố. Vẫn là chưa đủ để cảm nhận hết mọi điều về thành phố tuyệt vời này. Ghi nhận lại vẻ đẹp của một thành phố thơ mộng không chỉ là cách bày tỏ tình yêu của họa sĩ Phạm Công Tâm, mà còn là tấm lòng tha thiết muốn lưu giữ những giá trị xưa cùng nỗi đau đáu trước không gian cảnh sắc đang có nguy cơ bị

0: COVID-19. Tác giả ngồi tại thành phố Hồ Chí Minh và vẽ về Đà Lạt với tất cả những ký ức và sự tưởng tượng, những cảm xúc trong tâm tưởng.
1: Ai mà cảm thấy là đang cái nhịp sống hiện đại nó đang gấp gáp quá thì khi mà xem cái cuốn ký họa về Đà Lạt, người ta sẽ cũng muốn chạy ngay đến Đà Lạt để tìm một cái nơi an trú cho tâm hồn. Đà Lạt vốn đã là xứ sở mộng mơ rồi, mà qua cái nét vẽ ký của Phạm Công Tâm thì nó lại càng hiện ra mộng mơ hơn, thể hiện qua tông nâu vàng nhạt rất là hợp để mô tả Đà Lạt.
2: Và với tác giả Phạm Công Tâm, cảnh sắc Đà Lạt, xứ ngàn hoa, thì ông lại không dùng tất cả hình ảnh đây là về hoa, mà ông lại chia sẻ về con người này, về những cái nơi đặc điểm của Đà Lạt và những món ăn ngon của Đà Lạt nữa. Với mỗi người sẽ có cho mình những cái cách lưu giữ lại những ký ức thật là đẹp. Nhưng mà Phúc nghĩ là với hai cái món quà này thì Phúc nghĩ là một cái món quà rất là thú vị cho những ai mà yêu thích đọc sách như Phúc, hoặc là những ai mà yêu thích những cái nơi mà gắn bó với mình, với tuổi thơ của mình, hoặc là với cả một cuộc đời của mình, như là Đà Lạt hoặc là Sài Gòn xưa nay là thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là tác giả muốn chia sẻ với không chỉ Đà Lạt, không chỉ Sài Gòn chợ lớn. Mình đang chờ đợi những cái địa điểm khác của Việt Nam mình sẽ được lên những cái ký họa như thế này.
0: Hai tập sách tươi sáng với những hình ảnh được đánh giá là trong suốt và nhẹ nhàng như có ánh sáng đi qua. Chúng ta cùng chờ đợi sự trở lại của ông với những cuốn sách trong mạch nguồn nội dung về cảnh sắc vùng miền. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

đội tuần tra. Chào Thao.

Và bạn đang giao thức ăn cho mọi người à? Bạn tốt thật đó. Chà, bạn thấy gì vậy Thao? Ôi trời, đó có phải là quái vật không? Chà, đây chắc chắn không phải là việc của tụi mình. Hãy gọi cho đội tuần tra.

Các bạn à, các bạn không tin chuyện này đâu, nhưng Thao đã thấy một quái vật trên những con đường của thành phố xe hơi. Đi thôi, chúng ta phải hành động ngay, nhanh lên.

tới nơi rồi. Đội tuần tra, hãy nghe kỹ đây. Kỳ lân là một con quái thú. Mỗi năm một lần, vào dịp Tết Nguyên Đán, nó bò ra khỏi hang để kiếm ăn. Thao nói rằng có hai cách để xua đuổi nó. Đầu tiên là nó ghét màu đỏ. Chà, Frank sẽ làm được việc này. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra tiếng ồn hết mức có thể để dọa nó bỏ đi. Thật may quá, Thao có mang theo pháo nè. Matt có ý này, hãy theo sau nó.

Ồ, bạn đang thu hút sự chú ý của con quái thú à? Ý kiến hay đó Thao. Gì vậy Hector? Các bạn à, kỳ lân đang tới, hãy trốn đi, nhanh lên.

có hiệu quả rồi. Các xe hơi nhí, các em đang làm gì vậy? Các em muốn biểu diễn một tiết mục múa độc đáo dành cho Thao nhân dịp Tết Nguyên Đán à? Thật là dễ thương, nhưng các em khiến cho các chú phải hoảng sợ đó. Buổi tối hôm nay đã mang cho Thao một điều thú vị. Có ai đói chưa? Một lễ hội thật tuyệt vời. Thật ngạc nhiên Thao à. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc mừng năm mới. Hẹn gặp lại. Xe lửa Troy. Chà,

Mình không biết là thị trấn xe lửa đang tổ chức đón Tết Nguyên Đán vào tối nay đó. Chào các bạn. Các bạn có vui không? Ồ, đã gần tới giao thừa và sắp tới tiết mục bắn pháo hoa đặc biệt của Teddy à. Tuyệt quá. Sẵn sàng chưa mọi người? Tiết mục sắp bắt đầu rồi.

Chào Teddy, mọi thứ vẫn ổn chứ? Bạn gặp vấn đề với thiết bị điều khiển bắn pháo hoa sao? Ồ, thật là tệ. Nhưng Troy đã ở đây, anh ấy có thể giúp bạn. Troy à, Teddy nói bạn cần leo lên chỗ bắn pháo bông trên đỉnh núi và đốt chúng. Vấn đề là bạn chỉ có 5 phút trước khi giao thừa tới. Vậy nên bạn sẽ phải bay, Troy à.

Bà sẽ phải đốt cháy kiếp nổ của pháo hoa với cây nến này. Và nhớ sử dụng động cơ phản lực, chúng sẽ hữu dụng khi trời nổi gió lớn. Cảm ơn Teddy nha. Đi nào Troy, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Bạn đã nhìn thấy chỗ đặt pháo hoa trên núi chưa Troy?

Ôi không, gió mạnh quá. Troy, bạn phải dùng động cơ phản lực thôi. Có hiệu quả rồi. Hai, làm được rồi. Đây là lý do tại sao Teddy không thể đốt pháo hoa. Chà Troy, chúng ta còn 10 giây trước khi năm mới đến. Bạn biết phải làm gì rồi đó. Năm, bốn, ba, hai. Vừa kịp lúc. Và Troy kìa. Cảm ơn Troy nhiều. Bạn đã cứu lấy Tết Nguyên Đán rồi.

chú chó đánh hơi tinh nghịch. Bố không thể hiểu nổi tại sao họ có thể nuôi chó ở trạm cứu hỏa chứ. Nó lúc nào cũng ngửi khắp nơi rồi cản đường bố, có lúc lại sủa khi bố đánh vào đồ vật nữa. Radar không phải là một con chó bình thường, nó là một chú chó cứu hộ mà bố. Chó cứu hộ à? Nó chỉ là vật nuôi của Mandy. Một chú chó có thể sử dụng vòi cứu hỏa hay trèo lên thang hay vận hành cái máy khoan thủy lực được không? Nếu Radar là chó cứu hộ thì bố sẽ ăn cái áo phông bẩn này của bố. Không được đâu. Cái áo ấy bây giờ phải đưa đi giặt ngay. My Flus. Ôi, bốc mùi quá. Bố chả hiểu Radar gì cả. Cậu ấy là một chú chó cứu hộ. Con sẽ chứng minh cho bố thấy nhé. Bây giờ, mục đích chính của việc kiểm tra mọi thiết bị là khảo sát xem có thiết bị nào bị hư hỏng hay không. Tôi sẽ kiểm tra cái ghế thang này. Penny, đẩy thử xem nào. Được rồi, tốt hơn là thử kiểm tra mấy cái thang nhé, Grillington. Chắc là Mai đến để sửa cái ống nước bị tắc trong bếp đấy ạ. Đấy là lý do mà bệnh nhân phải được cố định đúng cách đấy. Đỡ tôi dậy nào, Penny. Giúp con với! Giúp với! Mandy sao thế? Chuyện gì vậy? Chào cậu, Radar. Chào cậu nữa nhé. Bố thấy chưa? Cậu ấy là một chú chó cứu hộ mà. Cậu ấy nghe con kêu cứu là chạy đến ngay. Mandy, nói thật là chuyện này không vui đâu. Và chả chứng minh được gì hết. Đi thôi, Elvis. Chú Sam, Radar có thật là một chú chó cứu hộ không ạ? Tất nhiên rồi, Mandy. Nhưng mà một chú chó có thể làm gì để giúp chú? Khứu giác của Radar rất nhạy bén đấy, Mandy. Vì thế nó có thể trở thành một chú chó đánh hơi rất giỏi. Thật đã, cảm ơn chú Sam. Mandy sao thế nhỉ? Nhưng món thập cẩm này là gì thế, Browin? Không phải là thập cẩm đâu, Delis, là phong thủy. Đây là một nghệ thuật cổ xưa ở Trung Quốc về cách bày trí nội thất để tạo ra dòng chảy năng lượng tốt cho căn phòng. Không biết siêu thị có cần dòng chảy năng lượng tốt không nhỉ? Đúng thế, Delis. Tôi sẽ đến xem cho chị. Nhưng chúng ta phải đợi Mai đến sửa cái cầu thang đã. Ôi, tôi cũng phải nhờ anh ấy di chuyển cái tủ lạnh đi nữa. Cái tủ lạnh sẽ tỏa khí năng lượng không tốt trong này mất. Ôi, thế à? Tôi có một cái bồn rửa bị tắc rất tệ. Tôi cho thứ gì đó xuống cái ống nước. Tôi có thể có chiếc bồn rửa bị tắc rất tệ. Bạn biết tôi rất buồn mà. Tất cả chú ý. Chính xác thì hai cậu đang làm cái gì ở đây? Mike Flus, thợ sửa ống nước, báo cáo đội trưởng Steel. Chúng tôi đang thông đường ống. Còn tôi đã hỗ trợ Mike trong việc thông đường ống. Thế thì hai anh nên ngừng hát và múa rồi tiếp tục làm. Vâng, thưa ngài. Chào cháu Mandy, cháu đi tìm bố à? Chưa, bọn cháu đang tìm Radar. À, cậu ấy đây rồi. Chào Radar. Hai cháu có ý gì? Mandy muốn chứng minh rằng Radar là một chú chó đánh hơi rất giỏi. Cháu đã nghĩ ra một kế hoạch luyện tập đặc biệt bằng cách dùng cái áo bốc mùi của bố cháu. Ôi, chú cũng ngửi thấy cái mùi đó. Đi tìm ông ấy nào, cậu bé.

Ôi, chào cháu Mandy. Bố cháu đi đâu rồi ạ? Cậu ấy thông xong ống nước nhưng đã đi làm việc khác rồi Mandy. Chờ đã, radar. Có vẻ như radar đã đánh hơi được rồi. Trước khi anh sửa cái cầu thang bị gãy trong hầm thì mai, anh có thể chuyển cái tủ lạnh xuống dưới kia giúp tôi được không? Nếu đặt nó ở đây thì sẽ tạo ra năng lượng xấu đấy. Năng lượng xấu à? Tôi chưa nghe đến điều đó bao giờ. Hả? Đấy là phong thủy mai ạ. Và Browin biết tất cả về nó. Đúng thế, chúng tôi phải đến siêu thị đây. Ôi trời. Thank you.

mình bắt đầu thắc mắc là không biết Radha có biết bố tớ đi đâu không nữa. Có thể cậu ấy đói thôi. Tớ cũng đói rồi. Tớ nghĩ bố tớ đã đúng. Radha không phải là một chú chó cứu hộ. Đi thôi, bọn mình nên đưa cậu ấy về trạm cứu hỏa. Yên nào, chú chó ngốc nghếch này. Chờ đã, Mandy. Mình nghe thấy tiếng gì đó. Đừng ngốc nghếch nữa. Hả? Đấy là xe của bố tớ mà. Cứu với! Bố ơi! Bố! Có chuyện gì thế bố? Bố có sao không? Tớ sẽ gọi cho chú lính cứu hỏa Sam. Mike Flood gặp tai nạn. Anh ấy bị kẹt ở quán cà phê Goose Fist. Tai nạn ở quán cà phê Goose Fist. Có người bị kẹt. Chúng ta nên gọi y tá Flood. Có thể cần hỗ trợ y tế. Được rồi, Sam.

0: Bình tĩnh nào Mai, chúng tôi sẽ sớm đưa anh ra khỏi đây thôi.
1: Cứu với.
0: Cẩn thận nhé Sam, đừng di chuyển anh ấy. Chúng ta phải để anh ấy nằm im trong trường hợp anh ấy bị thương ở lưng. Tôi đã đưa cái ghế thang này đến để đưa anh ấy ra khỏi đây rồi Sam. Chúng ta không thể dùng ghế thang được Elvis. Không có bậc thang nào cả, chúng ta cần cái cáng. Đúng rồi, cái cáng. Bây giờ dễ dàng rồi. Tay bị gãy của anh ấy không quá tệ. Anh ấy sẽ sớm đi lại được thôi. Xem ai đến thăm bố này. Ôi, đưa radar ngốc nghếch ra khỏi người bố đi. Chú chó ngốc nghếch này là chó cứu hộ đấy bố. Được rồi, nó là chú chó cứu hộ, con đã đúng Mani ạ. Cậu ấy là một chú chó ngoan. Một chú chó ngoan. Oh, yeah, he's a good rockin' doggy.

0: Từ Paris, chúng tôi vượt qua chặng đường hơn 200 km để đến Le Havre, nơi được UNESCO công nhận là di sản lịch sử và nghệ thuật của thế giới, và cũng là nơi mà con tàu La Touche-Tréville sau hơn một tháng rong ruổi trên đại dương đã cập bến, mang theo Văn Ba, Nguyễn Tất Thành, nhân vật trong câu chuyện ký sự hành trình theo chân Bác mà chúng tôi đã và đang theo đuổi suốt 80 ngày ròng rã.
1: Trong một tuần lễ ở Pháp, mỗi ngày đoàn làm phim được chỉ định một xe mới, tài xế mới và một người dẫn đường mới. Những hướng dẫn viên cho đoàn có người hoàn toàn không biết Hồ Chí Minh là ai, nhưng cũng có người vừa nghe tên đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và gọi ông là Cụ Hồ. Chỉ hơi tiếc là cách thay đổi người liên tục này đã làm cho chúng tôi chỉ vừa kịp làm quen đã phải vội vã chia tay.
0: Trên suốt chặng đường đi Le Havre, lòng chúng tôi vẫn còn chưa nguôi nhiều cảm xúc. Những hình ảnh ký ức về Bác tại Paris, những con người chúng tôi đã gặp, dù đó là một kiều bào xa xứ hay một người nước ngoài đã từng một thời được gặp Bác, họ đều có chung một niềm ngưỡng mộ tôn kính sâu xa.
1: Xế trưa, đoàn dừng chân ở Deauville. Những con thuyền nằm im lìm trong bến tạo nên một bức tranh đẹp và trữ tình. Con sông Túc chia hai thị trấn Deauville và Trouville nằm dọc đôi bờ. Nếu như Paris hoa lệ và sang trọng, thì những tòa nhà ở đây mang phong cách Normandy của thế kỷ thứ 19, vừa hiện đại, vừa cổ kính và lặng lẽ. Và rồi, Le Havre đang hiện ra trước mắt.
0: Thưa quý vị, sau 6 ngày làm việc tại Paris, đoàn chúng tôi lại tiếp tục khởi hành đi về hướng Tây Bắc của nước Pháp, thành phố cảng Le Havre, cách thủ đô Paris khoảng 209 km. Tại cảng biển Le Havre, nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây, vào ngày 15 tháng 7 năm 1911, con tàu Amiral La Touche-Tréville, nơi người thanh niên Văn Ba, tức Bác Hồ của chúng ta đã cập bến.
1: Do Paris cách Đại Tây Dương đến 200 km, nên từ lâu nước Pháp đã lấy cảng Le Havre ở cửa sông Seine làm cửa ngõ của thủ đô. Vào thế kỷ thứ 19, nơi này là cảng trung chuyển hàng hóa từ các nước châu Âu sang châu Mỹ, và vì vậy Le Havre còn được gọi là cổng ra của thế giới. Nơi chúng tôi đứng lúc này là cảng mới của Le Havre, có chiều dài 27 km đông sang Tây, chiều rộng 6 km từ Bắc xuống Nam, là một cảng biển lớn đứng thứ 5 thế giới và thứ 2 nước Pháp về thương mại.
0: Chúng tôi đang cố hình dung lại khung cảnh nơi này của năm 1911, khi con tàu La Touche-Tréville cập bến. Con tàu phải dừng lại sửa chữa một thời gian, nên anh Nguyễn, tên gọi thân mật của Bác Hồ khi ở nước ngoài, cũng quyết định rời tàu đi tìm việc làm. Lúc này Bác xa xứ đã hơn một tháng, mọi hoạch định cho tương lai sắp tới hãy còn khá mơ hồ. Có lẽ những giây phút ở nơi sóng nước mênh mông không thấy chân trời này, lòng người không khỏi bồi hồi khi nghĩ về tổ quốc. Nằm ở cửa sông Seine, miền Tây Bắc nước Pháp, Le Havre vốn là một thành phố du lịch với nhiều công trình xây dựng khá đẹp từ thế kỷ thứ 16. Văn Ba, Nguyễn Tất Thành hẳn đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của những kiến trúc cổ nơi đây trước khi thành phố bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và bị máy bay của Anh oanh tạc dữ dội vào tháng 9 năm 1944. Hơn 150 hectare diện tích trung tâm Le Havre bị san thành bình địa. Người dân Le Havre nói rằng nỗi ám ảnh tang thương của chiến tranh đã khiến kiến trúc sư Auguste Perret thiết kế nên nhà thờ này để dành cho tất cả mọi người cùng đến cầu nguyện cho tình yêu thương và sự hàn gắn, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Saint-Joseph cao gần 110 mét hướng nhìn ra biển là một công trình tân cổ điển có kiến trúc rất lạ. Tháp nhà thờ hình trụ bát giác màu gạch nhạt rất hài hòa với màu biển và màu trời luôn xanh thẳm của Le Havre.
1: Ngay trung tâm thành

0: Phố công trình của kiến trúc sư lừng danh Oscar Niemeyer xây dựng năm 1982 có tên là Wolfgang, rất kỳ vĩ. Đó là một nhà hát có hình dáng như núi lửa phun, trông thật hoành tráng và ấn tượng. Sau chiến tranh, chính phủ Pháp xây dựng lại Le Havre. Các đồ án kiến trúc của Auguste Perret đã khoác lên Le Havre một bộ áo mới, hiện đại, mỹ lệ, thu hút hàng triệu du khách hàng năm. Không hào nhoáng như Paris, nhưng những địa danh như nhà thờ Saint Joseph, bảo tàng Monroe, cầu Normandy bắc ngang sông Sen là những hình ảnh sẽ động lại mãi trong lòng chúng tôi khi rời khỏi chốn này.
1: Người dân Le Havre rất có ý thức giữ gìn từng bụi cây ngọn cỏ, kể cả những đóa hoa dại. Họ tự hào về những công trình kiến trúc độc đáo, mà vì đó, năm 2005, UNESCO đã đưa Le Havre vào danh sách Di sản nghệ thuật và lịch sử thế giới. Ngoài các công trình kiến trúc, Le Havre còn có những đại lộ mang tên các nhân vật lịch sử liên quan với nó trong Thế chiến thứ hai, như đại lộ thống chế Ford, đại lộ De Gaulle, đại lộ Paris.
0: Quảng trường trước cửa tòa thị chính của thành phố cũng là một điểm đến khá thú vị, với đài phun nước và những bức tượng nghệ thuật độc đáo. Trở lại mục đích chính của cuộc hành trình đến Le Havre, chúng tôi tìm đến Saint-Adresse, một thị trấn nhỏ gần Le Havre, nơi Bác Hồ từng ở trong những ngày dừng chân ở vùng Tây Bắc của nước Pháp.
1: Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Saint-Adresse thuộc thành phố cảng Le Havre. Thực chất đây là một ngôi làng quý tộc nhìn xuống biển Manche rất đẹp. Vào năm 1911, khi đến nước Pháp, thì tàu L'Amiral Latouche-Tréville đã ngừng lại Marseille, Le Havre và dừng lại để sửa chữa. Trong thời gian này, bác sống bằng nghề làm vườn ngay tại thị trấn Saint-Adresse này đây. Công việc hàng ngày của bác là chăm sóc hoa với người làm vườn và làm một số việc lặt vặt cho gia đình nhà chủ. Thời gian này, bác cũng tranh thủ sự giúp đỡ của những người làm công chung với mình để học thêm tiếng Pháp.
0: Thị trấn phát triển từ thế kỷ thứ 16, khi vua François đệ nhất xây dựng thành phố Le Havre. Việc xây dựng cảng Le Havre đòi hỏi rất nhiều chuyên viên đến từ mọi nơi như xứ Basque, Gascony, Tây Ban Nha, vân vân. Và họ đã tập trung sống trong những ngôi biệt thự kiêu sa ở làng này. Theo thời gian, Saint-Adresse với địa thế đẹp hữu tình trở thành một nơi dành cho những tầng lớp trung lưu và quý tộc. Để rồi cho đến năm 1911, anh thanh niên Việt Nam 20 tuổi Nguyễn Tất Thành, sau chuyến đi dài nửa vòng trái đất, đã trở thành người làm vườn cho một trong những ông chủ giàu có ở đây.
1: Dù chỉ lưu lại đôi ba ngày ngắn ngủi với một Le Havre, một Saint-Adresse không còn vết tích hay một tấm bia kỷ niệm về những ngày tháng xa xưa, song đối với chúng tôi, tất cả những địa danh mà bác đặt chân đến trên cái thế giới rộng lớn này đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
0: Trải bao năm tháng, từng viên sỏi, từng tiếng sóng vỗ rì rào hay những cánh chim hải âu lả lướt giữa biển trời Normandy đẹp như mơ cũng đã trở thành những nhân chứng của năm tháng. Để hôm nay, trên con đường dõi theo cuộc hành trình của bác, chúng tôi có thể cảm nhận được sự khởi đầu gian nan của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành trên chặng đường đời bồn ba ngày ấy.

Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 13 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình triển khai các công trình dự án đầu tư công và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026, tiến độ triển khai giải ngân đầu tư công, các công trình dự án xây dựng cơ bản, việc cụ thể hóa thực

0: hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy và Vĩnh Hòa Hưng.
1: Đoàn đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa và các hạng mục phụ, trạm y tế xã Định Hòa, dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Hồ, xã Vĩnh Hòa Hưng, dự án cải tạo sửa chữa nhà thi đấu đa năng trung tâm văn hóa xã Gò Quao. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2026, tình hình hoạt động bộ máy của các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng đến nay tiếp tục vận hành cơ bản ổn định, không để gián đoạn công tác phục vụ người dân doanh nghiệp. Hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đều đạt trên 50%. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được tỉnh phân bổ, Ủy ban Nhân dân các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung rà soát danh mục dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định và tổ chức triển khai các công trình được giao vốn, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 10 tháng 6, tổng vốn đầu tư công giải ngân của xã Gò Quao đạt 36,07%, xã Vĩnh Tuy 25,67%, xã Định Hòa 23,25%, xã Vĩnh Hòa Hưng 17,73%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án đầu tư công và thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất kiến nghị với đoàn công tác có hướng hỗ trợ, tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các xã nắm chắc tình hình địa phương, bám sát chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, lãnh đạo điều hành chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2026. Các địa phương cần đổi mới tác phong, lề lối làm việc để vận hành trơn tru bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để tỉnh nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo lãnh đạo địa phương tháo gỡ khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, liên kết trong phát triển nông nghiệp, khẩn trương hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển lâu dài. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc giải ngân ngay từ những tháng còn lại của năm 2026. Hàng ngày theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện.
0: Hôm qua 12 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì buổi làm việc với các xã thuộc tiểu vùng phía Bắc về phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026 và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian tới.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương vùng biên thuộc tiểu vùng phía Bắc bao gồm Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Điểm sáng lớn nhất nằm ở kết quả thu ngân sách với sự cải thiện rõ rệt so với quý 1. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chỉ tiêu có sự chênh lệch khá rõ giữa các địa phương. Dẫn đầu là xã Vĩnh Sương và xã Tân An với kết quả đạt rất cao, lần lượt là 80% và hơn 76% chỉ tiêu phấn đấu. Tiếp theo là xã Châu Phong đạt gần 60% và phường Long Phú đạt hơn 65%. Riêng phường Tân Châu hiện mới đạt hơn 42% kế hoạch. Song song đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết đúng hạn ở các địa phương này được duy trì ở mức tuyệt đối, đạt từ 99% đến 100%. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư khi Internet, cáp quang tốc độ cao đã phủ đến 100% trung tâm các xã phường. Bên cạnh đó, tình hình an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới được giữ vững ổn định. Tại khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và dịch vụ logistics tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã phường còn chậm, tỷ lệ giải ngân trung bình chỉ đạt từ gần 6% đến hơn 23% kế hoạch năm. Trong đó, xã Châu Phong đạt tỷ lệ cao nhất với hơn 23%. Tiếp theo là xã Vĩnh Sương đạt hơn 22%. Phường Long Phú đạt trên 15%. Xã Tân An đạt gần 10%. Phường Tân Châu chỉ mới đạt gần 6% kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do tiến độ

0: giải ngân mới chỉ tập trung ở nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó, các nguồn vốn từ thu sử dụng đất và sổ số kiến thiết tại nhiều địa phương vẫn chưa được triển khai hoặc đạt tỷ lệ rất thấp, cần tập trung đẩy nhanh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của 5 xã phường trong thời gian qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát và rà soát từng đầu việc cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, các địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng sau điều chỉnh của tỉnh, tập trung thực hiện hiệu quả các quyết định số 252, quyết định số 643 và kế hoạch số 250 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết tâm đảm bảo đóng góp thiết thực để chỉ tiêu tăng trưởng của toàn tỉnh đạt và vượt mức 10,7%. Đồng thời, cần khai thác tốt tiềm năng biên giới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tại cơ sở. Trước đó, nhằm có cơ sở đánh giá sát thực tế nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và dán sửa chữa nạo vét cống thoát nước tại xã Châu Phong. Qua kiểm tra thực tế công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và hệ thống cống thoát nước xã Châu Phong, hiện vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng và thủ tục giải ngân nguồn vốn bồi thường. Trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà thầu, đồng thời phải làm tốt công tác dân vận để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch, không để tình trạng sạt lở hay ngập úng đô thị xảy ra khi bước vào cao điểm mùa mưa.
1: Chiều ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến thăm làm việc và nắm tình hình tuyến biên giới tại các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
0: Sau khi nghe lãnh đạo các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình báo cáo về tình hình biên giới, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai cũng như kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy trên tuyến biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt và nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo thương mại biên giới và an ninh trật tự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, đoàn kết với nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình nhằm động viên các chiến sĩ quân hàm xanh vững vàng tay súng bảo vệ bình yên biên cương, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.
1: Đoàn công tác Cục Đào tạo Bộ Công an vừa có buổi làm việc khảo sát thực tế các điều kiện phục vụ công tác tổ chức mở lớp đào tạo lý luận chính trị năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ chức năng thuộc Công an tỉnh.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên kiêm nhiệm, hệ thống phòng học, khu ký túc xá, thao trường, bãi tập, cũng như các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an Nhân dân. Trong thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã từng bước được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Đoàn công tác của Cục Đào tạo đã trực tiếp khảo sát thực tế hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, đồng thời trao đổi đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để tổ chức mở lớp đào tạo lý luận chính trị năm 2026. Qua khảo sát cho thấy, Công an tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị khá đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Phú Thạnh nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Đào tạo để tổ chức hiệu quả các lớp đào tạo lý luận chính trị trong thời gian tới. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của Công an tỉnh An Giang trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp học. Đồng chí

0: đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác quản lý đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Mới đây tại phường Rạch Giá, tổ chức Habitat for Humanity tại Việt Nam phối hợp liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức hội thảo tham vấn thiết kế nhà ở trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam giai đoạn 2025-2027, đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng mới 12 căn nhà, sửa chữa nhà ở cho 35 hộ, thi công 25 công trình nước sạch hộ gia đình và nâng cấp các công trình nước sạch, công trình thích ứng cấp cộng đồng tại tỉnh An Giang.
0: Tại hội thảo, tổ chức Habitat for Humanity tại Việt Nam chia sẻ, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân về các mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu văn hóa, đồng thời bảo đảm các tiêu chí về bình đẳng giới, hòa nhập người khuyết tật và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Hội thảo dành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến đối với nhiều mô hình nhà ở dành cho hộ có thu nhập thấp, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó, có nhà sàn cho khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng do triều cường và các mẫu nhà xây dựng với chi phí hợp lý, đảm bảo khả năng tiếp cận cho phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật. Đồng thời, tham vấn mô hình thu trữ nước mưa, góp phần cải thiện nguồn nước sinh hoạt, giảm chi phí xử lý nước và thích ứng với tình trạng hạn hán xâm nhập mặn và các mẫu nhà vệ sinh hầm tự hoại nhằm nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Thưa quý vị, trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng số, tỉnh An Giang đang tăng cường bộ dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường ở cơ sở. Theo đó, trong 4 ngày, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp các sở ngành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên. Gần 300 học viên tham gia là lãnh đạo các xã phường đặc khu, thành viên ban chỉ đạo 389 cấp xã và công chức phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
0: Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính, nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, kỹ năng kiểm tra kiểm soát thị trường, nhận diện hàng hóa vi phạm trong lĩnh vực y tế, đồng thời trao đổi về tình hình phương thức thủ đoạn buôn lậu qua biên giới và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Theo ngành chức năng, các đối tượng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả đang liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ từ cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Thông qua lớp tập huấn, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các địa phương, ngành chức năng trao đổi những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, qua đó tăng cường phối hợp giữa các ngành các cấp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới.
1: Đoàn nghiên cứu thực tế Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với xã Dòng Riền về hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
0: Xã Dòng Riền được thành lập trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính của thị trấn Dòng Riền và các xã Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Bàn Thạch và Bàn Tân Định với diện tích tự nhiên hơn 122 km², dân số trên 71.000 người. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như khối lượng công việc tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính. Một số lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên ngành chưa được tích hợp đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và quá trình chuyển đổi số. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn nghiên cứu đã trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, quản lý nhà nước, công tác hộ tịch chuyển đổi số và những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Dòng Riền. Những ý kiến trao đổi sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và tổng kết thực tiễn của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong thời gian tới. Thông qua nghiên cứu thực tế, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa cơ sở đào tạo lý luận chính trị với thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời tạo điều kiện để địa phương chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương.

0: hai cấp trong giai đoạn mới.
1: Đảng ủy xã Âu Lâm vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã.
2: Xã Âu Lâm hiện có 18 ấp, qua rà soát có 3 ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Để bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng đề án sắp nhập 3 ấp này với các ấp liền kề. Sau khi sắp xếp, toàn xã sẽ giảm 3 đầu mối, từ 18 ấp xuống còn 15 ấp, nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao với chủ trương sắp xếp. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực khẳng định việc bố trí văn phòng các ấp mới phải ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch hành chính. Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo, Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâm Mai Thị The giao Ủy ban nhân dân xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quy trình thực hiện đề án. Ban xây dựng đảng tham mưu xây dựng đề án dân sự chi bộ các ấp mới, các ban ngành mặt trận, tổ quốc, đoàn thể và các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình tại các ấp liên quan. Trong suốt quá trình thực hiện, lực lượng công an quân sự địa phương phải chủ động nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân.
1: Đảng ủy xã Vĩnh Phong vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân quý 2 năm 2026.
2: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã trong thời gian qua. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, nhiều ý kiến tâm huyết thiết thực của các đại biểu gửi đến hội nghị tập trung vào những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Trên tinh thần cầu thị trách nhiệm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội xã đã trực tiếp giải trình, làm rõ nhiều nội dung mà người dân quan tâm. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Nguyễn Chí Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn xây dựng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các phòng ban rà soát phân loại các ý kiến kiến nghị của nhân dân, xây dựng kế hoạch và lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết sau đối thoại. Hội đồng nhân dân xã phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị và nội dung đã được thống nhất tại hội nghị. Đội ngũ cán bộ công chức xã tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong xây dựng và phát triển quê hương.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Định Mỹ vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm trong các văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc tôn giáo, công tác đối với đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc Hoa trong giai đoạn mới, các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận và dùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, chủ trương đối với các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn thực hiện việc thu nộp đảng phí bằng hình thức trực tuyến, góp phần từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng. Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ đảng viên nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ của đảng về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Định Mỹ.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, đồng thời chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Phiên họp đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường

0: khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 và dự thảo kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri gắn đối thoại với nhân dân giữa cấp ủy chính quyền mặt trận và đại biểu Hội đồng Nhân dân trước kỳ họp giữa năm 2026. Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên, Lâm Quang Thi đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung tài liệu và điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân phường, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri gắn với đối thoại trực tiếp với nhân dân trước kỳ họp giữa năm, đảm bảo phát huy dân chủ lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân rà soát bổ sung địa chỉ cụ thể đối với từng ý kiến kiến nghị của cử tri để thuận lợi cho công tác kiểm tra, xác minh và chỉ đạo xử lý dứt điểm từng vụ việc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
1: Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Giang Thành vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các ấp Hòa Khánh, Khánh Hòa và Tân Thạnh nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những ý kiến kiến nghị của nhân dân trước kỳ họp giữa năm 2026.
0: Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Giang Thành và đại diện Ủy ban Nhân dân xã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri đề nghị các ngành chức năng thường xuyên cắt tỉa cây xanh dọc các tuyến đường nhằm tạo đường thông, hạn chế tai nạn giao thông, có biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và giá lúa, đảm bảo đời sống nông dân, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở các tuyến kênh. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và các ban ngành có liên quan trực tiếp giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và báo cáo tại kỳ họp sắp tới.
1: Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em đang được nhiều gia đình quan tâm, góp phần mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn.
0: Những ngày đầu hè, hồ bơi Yết Kiêu thuộc Trung tâm Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp tỉnh An Giang trở nên sôi động hơn khi đông đảo học sinh tìm đến học bơi, vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Trong làn nước mát, với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, các em được làm quen với môi trường nước, tập các kỹ năng nổi, đạp chân, thở nước và từng bước hoàn thiện các động tác bơi cơ bản. Không chỉ giúp phát triển thể chất, tăng cường sức khỏe, bơi lội còn là kỹ năng sinh tồn cần thiết, góp phần hạn chế những tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra trong dịp hè.
2: Dạ, con thấy bơi là một môn thể thao rất phát triển cho sức khỏe của mình, đặc biệt là về chiều cao và tim mạch. Dạ, con thấy tinh thần của con khỏe khoắn lên và nó thoải mái. Dạ, con mong muốn là các em sẽ được bơi lội và được phát triển tiềm năng của mình và giúp ích cho cơ thể của chúng ta.
3: Con học bơi lâu rồi, con nghĩ là môn bơi là một cái môn quan trọng cho những học sinh hiện nay, bởi vì tình trạng đuối nước hiện nay là khá là cao ở một số bạn ở trung học phổ thông, trung học cơ sở, thường tụ tập ra những nơi sâu để tắm hồ bơi, nhưng mà kỹ năng bơi chưa có cao, nên là theo con là bơi là môn bơi rất là quan trọng đối với chúng ta.
0: Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho con em, nhiều phụ huynh đã chủ động đăng ký cho các em tham gia các lớp học bơi ngay từ đầu kỳ nghỉ hè. Theo các phụ huynh, thay vì để con em dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay các thiết bị điện tử, việc tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp các em có sân chơi lành mạnh mà còn hình thành nhiều kỹ năng sống cần thiết.
4: Mùa hè này thì được nghỉ hè, các bé được nghỉ hè thì em cho các bé đi bơi để cho rèn luyện sức khỏe. Cũng là một quen mùa hè để cho các bé là được rèn luyện sức khỏe để vừa học bơi và vừa tốt cho sức khỏe của mình, cho có một mùa hè thật là bổ ích.
0: Để đáp ứng nhu cầu học bơi ngày càng tăng của người dân, Trung tâm Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều lớp học với khung giờ linh hoạt phù hợp với từng độ tuổi. Bên cạnh các lớp học có hướng dẫn viên, hồ bơi còn phục vụ nhu cầu bơi tự do cho các em vào các buổi chiều hàng ngày.
5: Hoạt động về hồ bơi yết kiêu

Tại số 4 Nguyễn Chứ thì thường xuyên mở các lớp là học phí là 800 ngàn một khóa trên 15 buổi. Ngoài ra các buổi chiều là từ 2 giờ

0: một mùa hè an toàn, bổ ích và tràn đầy niềm vui.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Cựu tổng thống Hàn Quốc bị kết án 30 năm tù. Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế. Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, tòa án Seoul đã kết án cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù sau khi xác định ông phạm tội liên quan tới việc chỉ đạo tiến hành vụ triển khai thiết bị bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng, Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng liên triều, qua đó tạo cơ sở cho việc áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm 2024.
1: Tòa án Seoul đã kết án ông Yoon với tội danh lạm quyền. Đây là phán quyết phù hợp sau mức án đề nghị trước đó của nhóm công tố viên đặc biệt. Chỉ chạy chờ sau khi phán quyết được đưa ra, đội ngũ pháp lý của ông Yoon đã quyết định kháng cáo. Bên cạnh phán quyết đối với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, tòa án cũng tuyên án hàng loạt cựu quan chức vì vai trò liên quan.
0: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế, trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là thông minh để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.
1: Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết các biện pháp này nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong mô hình kinh tế và mở rộng quản lý doanh nghiệp địa phương. Trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng, nhà lãnh đạo Cuba giải thích rằng gói biện pháp này nhằm thiết lập một hệ thống quản lý nền kinh tế có khả năng giải quyết những mâu thuẫn giữa kế hoạch và động lực, cũng như nhằm loại bỏ các cản trở đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kích thích thị trường thông qua sản xuất trong nước và xuất khẩu. Trong số các biện pháp đã được công bố, có một điểm đã được nhấn mạnh trước đây, mở rộng quyền tự chủ của các địa phương, cho phép mỗi địa phương tự xác định các chủ thể kinh tế của mình và cách thức tương tác giữa chúng. Các địa phương có thể nhập khẩu và xuất khẩu mà không cần thông qua các cơ cấu cấp cao hơn, quản lý doanh thu ngoại tệ, quản lý đầu tư nước ngoài, bao gồm cả đầu tư từ người Cuba cư trú ở nước ngoài và phê duyệt đầu tư từ người Cuba cư trú trong nước. Song song đó, gói biện pháp này bao gồm việc mở rộng quyền tự chủ của các doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa nhà nước, cho phép các doanh nghiệp này hoạt động không cần trung gian, xuất nhập khẩu trực tiếp, giữ lại một phần ngoại tệ thu được và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế với các chủ thể khác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này có thể xác định khách hàng và nhà cung cấp, hoạt động không bị hạn chế về mục đích kinh doanh và tham gia thị trường ngoại hối. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh rằng đây vẫn là gói các biện pháp sơ bộ và các cơ quan liên quan sẽ cung cấp thêm thông tin trong những ngày tới.
0: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết một dự thảo thỏa thuận giữa nước này và Mỹ đang trong quá trình hoàn tất, đồng thời cáo buộc Israel đang tìm mọi cách để phá hoại tiến trình ngoại giao này. Theo Ngoại trưởng Iran, văn kiện này bao gồm việc chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với các cảng biển của Iran, cũng như các cơ chế mới về việc quản lý eo biển chiến lược Hormuz. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Thái Lan Sihasat Phuanketkeo đã nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng và tài nguyên trong khu vực. Tại cuộc gặp ở Tokyo, Ngoại trưởng Motegi cho biết Nhật Bản mong muốn mở rộng hợp tác với Thái Lan trong các lĩnh vực như an ninh, khoa học và công nghệ. Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ chính thức nối lại các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova vào ngày 15 tháng 6 tới. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các quốc gia thành viên đã nhất trí xúc tiến đàm phán với Ukraine và Moldova về việc gia nhập khối. Bước đột phá này đạt được sau khi chính phủ mới tại Hungary đồng ý bãi bỏ quyền phủ quyết vốn đã cản trở tiến trình gia nhập của Kiev trong suốt thời gian dài. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar đã lên tiếng bảo vệ chính sách của nước này trong việc nhập khẩu dầu từ Nga, đồng thời khẳng định các quyết định về vấn đề năng lượng của New Delhi dựa trên lợi ích quốc gia và góp phần ổn định thị trường toàn cầu. Ông Jaishankar cho biết, sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, nhiều quốc gia châu Âu

0: đã chuyển sang mua dầu từ Trung Đông, và đây vốn là nguồn cung truyền thống của Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, New Delhi buộc phải tìm kiếm nguồn cung thay thế và tăng nhập khẩu dầu từ Nga.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Bắc Ninh hạ BVF Công an Nhân dân, lần đầu giành vé lên V-League. Canada giành điểm lịch sử ở World Cup 2026. MU chi 65 triệu bảng hỏi mua Matheus Fernandes. Medvedev phát thua trước tay vợt 17 tuổi. Thưa quý vị, một tấm vé lên V-League đã được định đoạt theo kịch bản không thể căng thẳng hơn. Trong trận playoff đầy cảm xúc, Bắc Ninh cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định để viết nên cột mốc lịch sử cho bóng đá địa phương.
0: Bắc Ninh giành quyền lên chơi V-League mùa tới sau chiến thắng nghẹt thở trước BVF Công an Nhân dân ở trận playoff. Đội bóng Kinh Bắc nhập cuộc quyết tâm và tạo nhiều sức ép. Phút 28, Văn Đại bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi va can thiệp, trọng tài cho Bắc Ninh hưởng phạt đền. Quỳnh Nhà dứt điểm chính xác trên chấm 11m, mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, BVF Công an Nhân dân đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Hoàng Vũ Samson đánh đầu chính xác sau đường tạt của Mamos, đưa trận đấu trở lại chạch xuất phát. Hai đội chơi căng thẳng trong thời gian còn lại, nhưng không có thêm bàn thắng. Trên chấm luân lưu, Bắc Ninh thắng 5-4, qua đó tạo cột mốc lịch sử với tấm vé lên V-League. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Cup 2026 ở Philippines, huấn luyện viên Ngọc Hoa trở về nước để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp huấn luyện khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển U18 nữ Việt Nam. Trước mắt, các học trò của huấn luyện viên Ngọc Hoa sẽ tham dự giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6. Ngay sau đó, toàn đội tiếp tục bước vào sân chơi U18 châu Á 2026 từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7. Việc trao cơ hội cho huấn luyện viên Ngọc Hoa cho thấy sự tin tưởng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đối với một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng chuyền nữ nước nhà. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và thời gian làm trợ lý tại đội tuyển quốc gia, Ngọc Hoa được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thế hệ vận động viên trẻ chất lượng.
1: Thưa quý vị, ở lượt trận ra quân World Cup 2026, đồng chủ nhà Canada đã có trận hòa 1-1 trước Bosnia and Herzegovina. Dù chưa thể giành chiến thắng đầu tiên, kết quả này vẫn mang ý nghĩa lịch sử khi Canada có điểm số đầu tiên tại một kỳ World Cup.
0: Đồng chủ nhà Canada có điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup sau trận hòa Bosnia và Herzegovina 1-1 trên sân nhà Toronto. Đội bóng của huấn luyện viên Jed Marsh nhập cuộc với nhiều kỳ vọng nhưng bị dội gáo nước lạnh trong hiệp 1 khi Jovo Lukic đánh đầu mở tỷ số cho Bosnia và Herzegovina. Canada nỗ lực đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Bước ngoặt đến từ băng ghế dự bị khi Shai Larry được tung vào sân và chỉ mất 121 giây để ghi bàn gỡ hòa. Kết quả này giúp Canada tránh kịch bản trở thành chủ nhà thứ hai thua trận ra quân World Cup, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua tại các kỳ World Cup 1986 và 2022. Đội tuyển Nhật Bản vừa đối nhận tổn thất lớn trước thềm World Cup 2026 khi đội trưởng Wataru Endo chính thức rút lui vì chấn thương. Không dừng lại ở đó, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool còn tuyên bố giả từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau hơn 10 năm gắn bó với màu áo Samurai xanh. Endo được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh tinh thần của Nhật Bản tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, chấn thương chân kéo dài từ cuối tháng 2 khiến anh không thể đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Dù vẫn được huấn luyện viên Hajime Mujiyasu điền tên vào danh sách tham dự World Cup, tình hình trở nên đáng lo sau trận giao hữu với Iceland, nơi anh phải rời sân sau một hiệp đấu, khép lại hành trình quốc tế với 73 lần khoác áo đội tuyển và ghi 4 bàn thắng kể từ năm 2015. Endo ra đi như một trong những thủ lĩnh tiêu biểu nhất của bóng đá Nhật Bản hiện đại. Một kênh truyền hình Mỹ gây tranh cãi khi liên tục giải thích ý nghĩa thẻ đỏ trong trận khai mạc World Cup 2026, nơi Mexico thắng Nam Phi 2-0. Phút 50 sau khi Yaya Sitole bị rút quyền thi đấu, bản tỷ số trên sóng xuất hiện chú thích cho biết Nam Phi chỉ còn 10 cầu thủ. Đến phút 84 khi Themba Wane nhận thẻ đỏ thứ hai, nhà đài tiếp tục đưa đoạn giải thích dài hơn, nhấn mạnh Nam Phi chỉ còn 9 người và gặp bất lợi lớn trong phần còn lại của trận đấu. Cách làm này nhanh chóng tạo tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng chú thích quá thừa bởi biểu tượng thẻ đỏ đã đủ rõ. Tuy nhiên, một số ý kiến bảo vệ nhà đài cho

0: rằng bóng đá vẫn chưa phổ biến với nhiều khán giả Mỹ. Hội cổ động viên chính thức của đội tuyển bờ biển Nga đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ để cổ động tại World Cup. Thông tin này được chính hội trưởng ông Julian Coadio Antonis cho báo chí biết sau khi hội này đã được Bộ Thể thao bờ biển Nga chỉ định làm hội cổ động viên chính thức của đội tuyển quốc gia tại World Cup. Ông Antonis cho biết chính phủ Mỹ không muốn chứng kiến cổ động viên đến từ một số quốc gia xuất hiện trên lãnh thổ của họ, do đó chúng tôi đã phải hủy chuyến đi.
1: Thị trường chuyển nhượng hè đang nóng dần lên với những động thái đáng chú ý từ Manchester United. Trong nỗ lực làm mới tuyến giữa, đội chủ sân Old Trafford được cho là đã nhắm tới một tài năng trẻ đang lên của West Ham. Cái tên có thể khiến MU phải chi khoản tiền không nhỏ.
0: Theo tiết lộ từ Football Transfer, MU đang chuẩn bị gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 65 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham. Cầu thủ 21 tuổi được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh chuyển nhượng trong mùa hè này sau khi bố tạ phải xuống hạng. MU được xem là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Matheus Fernandes. Tuy nhiên, mức giá mà đội chủ sân Old Trafford dự kiến đưa ra vẫn thấp hơn đáng kể so với yêu cầu của West Ham. Đội bóng thành London hiện định giá Matheus Fernandes ở mức 80 triệu bảng. Morgan Rogers được cho là sẽ ưu tiên gia nhập Arsenal thay vì MU nếu quyết định chia tay Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo nhà báo CK, đại diện của tiền vệ người Anh đã có các cuộc tiếp xúc với pháo thủ cũng như gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich để thảo luận về khả năng chuyển nhượng. Trong khi đó, MU được cho là đã gửi tín hiệu quan tâm tới Rogers. Tuy nhiên, thương vụ này chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào và nhiều khả năng sẽ không có tiến triển trong thời gian tới. Aston Villa hiện định giá Rogers ở mức 100 triệu bảng. Đội chủ sân Villa Park lấy đó làm cột mốc tham chiếu từ thương vụ Man City chiêu mộ Rex Willis với giá 100 triệu bảng cách đây 5 năm. Dù rất ngưỡng mộ tài năng của Rogers, Arsenal hiện chưa sẵn sàng đáp ứng mức chi phí mà Aston Villa yêu cầu. Atletico Madrid đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Marc Cucurella của Chelsea, nhưng vẫn tỏ ra dè chặt trước mức giá 50 triệu bảng mà đội bóng thành London yêu cầu. Ngoài Atletico Madrid, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng nhận được sự quan tâm từ hai ông lớn khác của La Liga là Barcelona và Real Madrid.
1: Ở ATP 250, Hertel Genbos, Daniel Medvedev có trận ra quân không hề dễ dàng trước một tay vợt chủ nhà mới 17 tuổi. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm, cựu số 1 thế giới phải trải qua màn trượt đuổi nghẹt thở trước khi giành quyền đi tiếp.
0: Daniel Medvedev và rất chắc giả mới vượt qua tay vợt 17 tuổi Tit Bogas tại vòng 2 ATP 250 Hertel Genbos. Hạt giống số 3 thắng 6-3, 4-6, 7-6 trước đối thủ chủ nhà đang xếp hạng 779 thế giới. Medvedev khởi đầu thuận lợi khi sớm bẻ giao bóng ở set 1 trước khi thắng 6-3. Tuy nhiên, Bogart gây bất ngờ ở set 2 với rớt sớm và thắng lại 6-4. Set quyết định diễn ra nghẹt thở, Medvedev từng dẫn 3-0 rồi 5-2. Nhưng để tay vợt trẻ Hà Lan dùng lên kéo trận đấu vào loạt tie rớt. Tại đây, cựu số 1 thế giới bị dẫn 2-5 rồi đối mặt Max Born khi tỷ số là 5-6. Dù vậy, Medvedev bản lĩnh cứu nguy trước khi thắng tie rớt 8-6. Qua đó giành vé vào tứ kết gặp Marin Cilic. Sally Poulton, giám đốc câu lạc bộ quần vợt toàn Anh, nơi tổ chức Wimbledon đã lên tiếng về khả năng tra xuất đặt cách tham dự Grand Slam năm nay cho Serena Williams. Huyền thoại 44 tuổi dự định tái xuất tennis vào mùa giải sân cỏ năm nay. Dù vậy, ban tổ chức Wimbledon vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ủy ban xuất đặt cách sẽ chính thức đưa ra quyết định vào tuần tới và chúng tôi sẽ thông báo điều đó. Nhưng cô ấy chắc chắn đã tạo ra một sự hào hứng tuyệt vời và điều đó rất thú vị cho môn thể thao này.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hàn Bác Danh. Giám sát sản xuất Cao Quần Thư. Thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim: Trịnh Khải trong vai Quý Phàm,

Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc, Chủng Đa Ni trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Văn Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh, cùng sự tham gia của các diễn viên khác

0: bộ phim Điệp Vụ Sinh Tử. Tập 29.
1: Sophia,
0: cậu cũng chưa ngủ được à? Ừ.

Sophia, cậu cũng có tâm sự sao? Milena, cậu có muốn rời khỏi trại trẻ mồ côi không? Muốn, đến nằm mơ mình cũng muốn. Tại sao? Ở đây rất tốt. Giáo viên ở trại trẻ mồ côi tốt như vậy, còn có các bạn nhỏ chơi cùng nữa. Cậu không thích à? Sophia, chúng ta đều sẽ lớn lên. Lớn đến mức nơi này không thể chứa chúng ta được nữa. Sớm muộn chúng ta cũng sẽ rời đi thôi. Nhưng sức khỏe của tớ không tốt, không ai muốn nhận nuôi tớ cả. Milena, cậu có thích cô Julia không? Vậy để tớ hỏi cô Julia, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý nhận nuôi cậu. Thật không Sophia? Cảm ơn cậu. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau. Thủ tục nhận nuôi vừa hoàn thành, cô có thể đưa Sophia về nhà. Vô cùng cảm ơn cô, tôi vui quá. Julia, Sophia và Milena lớn lên bên nhau từ nhỏ, giống như chị em gái vậy. Có lẽ mới đầu con bé sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tôi sẽ thường xuyên đưa con bé về thăm cô và bạn nó. Vô cùng cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã làm mọi thứ cho tôi. Hổ con biến thành mèo con rồi. Sao thế này? Milena, trên đầu cô có con ong vò vẽ. Bay đi rồi. Cười rồi. Sao thế? Ai bắt nạt cô thế? Nói tôi nghe, tôi giúp cô cho nó một trận. Không ai bắt nạt tôi hết. Sophia sắp đi rồi. Đi rồi, đi đâu? Cô Julia muốn nhận nuôi cậu ấy. Rất tốt mà. Rồi cô cũng sẽ có một gia đình tốt nhận nuôi. Nhưng mà tôi sẽ không có bạn bè nữa. Tôi là bạn tốt của cô mà. Cảm ơn anh Quý Phạm. Milena, cô yên tâm. Tôi và Quý Bình đều là bạn tốt của cô. Sophia cũng vậy. Làm gì thế? Bố cho em ra ngoài rồi à? Là thế này, giáo viên gọi điện nói sắp biểu diễn rồi. Hy vọng em có thể tham gia tập luyện. Bố đành phải thả em ra thôi. Em đó, lần sau cẩn thận chút. Còn xảy ra chuyện như vậy, anh đoán sẽ không chỉ cấm túc thôi đâu. Được, em biết rồi, sắp bắt đầu rồi. Đi thôi. Zendo, biệt hiệu gấu.

đã xảy ra chuyện gì? Có phải tin tình báo xảy ra vấn đề không? Trong số nội gián xuất hiện kẻ phản bội. Cái gì? Ai đó?

Ivo bị hiệu hổ. Tô Mai bị hiệu ưng. Có chuyện gì? Sao tìm tôi gấp thế? Lần trước cô nói Cung Băng đã nghi ngờ cô. Vấn đề đã được giải quyết chưa? Anh ta thăm dò vài lần, có lẽ vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Một người làm đến ông trùm băng nhóm sẽ không dễ gạt gì đâu. Anh ta thích cô rồi phải không? Không thể nào. Tu Mai, đi với tôi. Chúng ta cùng rời khỏi đây, rời bỏ tất cả. Anh đang nói gì thế? Nhiệm vụ sắp kết thúc rồi. Không lâu nữa chúng ta có thể quay về cuộc sống bình thường. Tại sao phải đi? Hành động giết sói thất bại từ lâu rồi. Hoàn cảnh của cô hiện giờ rất nguy hiểm. Cái gì? Tin tức tình báo đã nộp lên rồi. Tại sao lại thất bại? Tu Mai, tôi chán cuộc sống làm nội gián từ lâu rồi. Chúng ta là những người sống ở vùng xám, làm những công việc nguy hiểm, nhưng lại không có được sự dễ dàng nên có. Đi với tôi đi. Anh đã phản bội chúng tôi.

Người anh em, Anthony thời trung niên. Làm cho tôi việc này. Sau này C91 các anh có thể làm trùm của thế giới ngầm Gesta. Anh yên tâm, C91 sẽ không làm anh thất vọng đâu. Được. Ban năm có một lô hàng giấu ở khu 7, trong nhà kho của một xưởng sản xuất kẹo. Anh cho người đi cướp hàng, đổ tội cho gia tộc Matsumoto. Để chúng đấu đá lẫn nhau, anh có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chuyện bí mật như vậy, sao anh lại biết? Chỉ cần anh tin rằng tôi có khả năng giúp anh làm ông trùm. Được, không vấn đề. Trong cốp sau có hai cái xác. Tìm chỗ kín đáo chôn đi. Đừng để ai phát hiện. Không vấn đề. Nhưng anh phải nhớ lời anh nói đấy.

Muộn thế này rồi, em đi ngủ trước đi. Khoảng một tiếng nữa anh về. Chúc ngủ ngon, anh yêu em. Alo, đây là sở cảnh sát. Alo. Hành động giết sói đã thất bại. Kẻ phản bội nằm trong nội bộ cảnh sát. Xin hãy nói với

Chào buổi tối. Sau đây các bạn nhỏ của trại trẻ mồ côi sẽ biểu diễn một tiết mục đồng ca. Nếu quý vị thích, sau này xin hãy ủng hộ những chương trình của chúng tôi. Chúng ta hãy dành tặng các bạn nhỏ một tràng pháo tay nào.

Lúc này, liệu có người trông thấy chúng ta phải làm sao? Tôi đến để nói với anh, mấy người đó tôi đã xử lý xong, làm tốt lắm. Nghe nói anh rất thân với Anthony của C91. Anh có ý trọng dụng hắn à? Trong 7 gia tộc lớn, ngoài C91, Băng Thiên Nghĩa và Polok ra, 4 gia tộc còn lại đều cậy tiền cậy thế độc chiếm một phương, rất khó hàng phục. Vậy nên tôi cho rằng có thể bồi dưỡng Anthony làm người đại diện. Thì ra anh đã suy nghĩ chu đáo như vậy rồi. Đừng bao giờ tự ra quyết định trước khi tôi ra lệnh. Sao? Định gây bất ngờ cho tôi hả? Anh tưởng con chó lớn khôn có thể đi cắn chủ của nó hay sao? Yuri! Yuri! Anh làm gì ở đây thế? Có chuyện gì vậy? Anh chỉ ra ngoài hít thở chút thôi. Sắp đến lượt Sophia biểu diễn rồi. Mau vào đi. Đi thôi anh yêu. Ta đi nào. Mau vào đi.

Nhìn xem, ở đây có vết máu. Vào trong xem sao. Bên này. Quý Bình, Milena, hai người lề mề làm gì đó? Mau qua đây. Đi nào, đi nào. Khó khăn lắm tôi mới lấy trộm được máy ảnh từ nhà. Hai người chắc là không chụp chứ? Chụp. Nhưng mà nhờ ai chụp? Cậu qua đây một chút. Qua đây. Tiểu Á Châu, thời niên thiếu. Chào cậu, chụp giúp chúng tôi bức ảnh được không? Nhìn vào đây nhé. Rồi nhấn cái này là được. Cảm ơn nhé. Ngại quá, tránh ra chút. 3 2 1. Cảm ơn nhé. Bức này tôi xin. Tôi cầm luôn nhé. Vẫn còn cảnh khác chưa chụp mà. Mau lên.

Quý Bình. Bố, con tưởng bố ngủ rồi. Em con đâu? Em con vẫn đang ở trường, lát nữa sẽ về. Con đóng cửa lại, bố có chuyện muốn nói với con.

Cô ngồi xuống đi. Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ. Đôi bàn tay mẹ. Bố, từ nhỏ bố đã cho con nghe khúc hát ru này rồi. Người hát là ai thế ạ? Ngủ đi, ngủ. Người hát là mẹ của con. Mẹ của con. Phải. Bố chưa từng kể cho con nghe về mẹ. Bảy đã chết rồi. Bị người ta hại chết. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Con muốn biết sự thật. Đến lúc phải nói cho con biết sự thật rồi. Bố không phải bố đẻ của con. Bố nói gì vậy? Con là con trai của anh trai bố. Bố mẹ con bị người ta vu oan hại chết. Bố không muốn con phải chịu nỗi đau này quá sớm, nên trì hoãn không nói cho con biết. Con đã lớn rồi, xin bố hãy nói cho con biết họ chết như thế nào đi. Được. Nhưng con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bố nói cho con biết thì sao chứ? Kẻ hại chết bố mẹ con đến giờ vẫn còn sống, sống rất tốt. Ngay đến bố cũng không có cách nào bắt họ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Con biết rồi thì sao chứ? Bố, từ nhỏ bố đã nói với con làm sai nhất định phải bị trừng phạt. Xin bố hãy tin con, sau này con lớn lên sớm muộn cũng sẽ bắt những người hại chết bố mẹ con phải chịu sự trừng phạt. Tốt lắm. Anh trai, chị dâu của bố sẽ tự hào vì con. Nhưng con phải nhớ, nếu con muốn bước vào con đường trả thù thì chắc chắn con sẽ cô độc. Bạn bè xung quanh con sẽ dần dần rời xa con, bao gồm cả Quý Phạm. Con có làm được không? Con không cần trả lời bố vội. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi nói cho bố biết con có đồng ý không. Bố, con suy nghĩ kỹ rồi, sớm muộn sẽ có một ngày con phải chấp nhận số phận của mình. Được. Bây giờ bố sẽ kể lại cho con nghe toàn bộ sự việc. Bố mẹ con bị người ta vu oan, bị người ta hại chết như thế nào. Quê chúng ta ở thôn Hương Dương, thành phố Lăng Hải. Chúng ta vốn không mang hộ quý, mà là họ Mạc. Bố con tên là Mạc Văn Qua. Quý Bình, sao anh lại ngồi đây một mình? Quý Phạm đâu? Cậu ấy hôm nay không đến tập. Bố các anh phát hiện ra việc anh ấy đánh nhau rồi à? Thật ra

Cô Sophia thân yêu, cô đánh mất đôi giày khiêu vũ hay là sợi dây chuyền thế? Tất nhiên là đôi giày khiêu vũ. Cô đã thành thật như vậy, tôi quyết định tặng cho cô sợi dây chuyền này. Đây là món quà mà Chúa dành cho cô. Cô xứng với thứ đẹp nhất thế gian này.

0: Theo em, chúng ta tổ chức sinh nhật cho Sophia, cô ấy có vui không?
1: Sao lại không?
0: Cô ấy là trẻ mồ côi.
1: Mừng sinh nhật, lẽ nào sẽ không nghĩ đến người bố, người mẹ đã bỏ rơi cô ấy?
0: Em thấy mỗi một người sinh ra không nên là cái tội, càng không nên tồn tại trong sự buồn bã.
1: Sophia là một cô gái tốt,
0: huống hồ cô ấy sắp có cuộc sống mới rồi.
1: Em nói đúng,
0: cứ coi như chúng ta tiễn cô ấy.
1: Em đã chuẩn bị quà sinh nhật chưa?
0: Tất nhiên, hôm nay lúc sớm em đã tặng cô ấy rồi.
1: Đã đến chưa?
2: Đi về phía trước, sắp đến rồi.
1: Đẹp quá.
0: Đẹp đúng không?
1: Chúc mừng sinh nhật.
0: Chúc mừng sinh nhật.
1: Chúc mừng sinh nhật.
0: Chúc mừng sinh nhật.
1: Sinh nhật của tôi.
0: Sophia,
1: cậu sắp có bố mẹ mới rồi, giống như sinh ra lần nữa vậy.
0: Cảm ơn cậu Milena, cả các anh nữa, cảm ơn nhé.
1: Tôi thật mong thời gian sẽ dừng lại ở thời khắc này. Ít ra tôi hy vọng 10 năm sau, 20 năm sau, rất lâu về sau, chúng ta vẫn có thể giống như hôm nay.
0: Tôi cũng mong muốn thế.
1: Nhưng mà sợi dây chuyền này của cô là
0: em tặng cô ấy đấy.

Sophia, tớ thật sự mừng cho cậu. Chúng ta ăn bánh kem đi. Được thôi, được. Anh, món quà anh chuẩn bị có phải là di truyền không? Anh, anh, em hỏi anh đấy, món quà anh chuẩn bị có phải di truyền không? Không phải. Anh đã chuẩn bị rồi, sao không tặng cô ấy? Đã không quan trọng nữa rồi, cô ấy vui là được. Anh, có phải anh giận em không? Nói gì thế? Anh của em là người như vậy à? Anh cũng thích Sophia có đúng không? Chúng ta là anh em, đừng nói là một Sophia, cho dù là 10 Sophia cũng không thể chia rẽ chúng ta. Được rồi, anh trở nên xến xẩm như thế từ khi nào vậy? Lẽ nào anh biến đi? Anh, anh, anh.

Sophia, muộn thế này em vẫn đi tập múa à? Chúc mừng em sắp có gia đình của mình. Em đi rồi, Milena sẽ buồn lắm đấy. Em sẽ thường xuyên về thăm bạn ấy. Sophia, tớ luôn coi cậu là bạn thân của tớ. Sao cậu cứ luôn làm tổn thương tớ thế?

0: Ông là ai?
1: Đưa sợi dây chuyền cho tao.
0: Đợi chút, tôi có thể cho ông tiền, nhưng cái này thì không được. Đây là bạn của tôi tặng.
1: Đừng, cầu xin ông, đừng.

Dừng lại, dừng lại, cháu vào trong xem chút thôi. Có thể bạn cháu ở trong đó. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Cháu nói cô bé đã chết kia là bạn của cháu. Cháu còn nhớ tình huống cháu phát hiện ra cô bé không? Tình hình thế nào? Bước đầu có thể phán đoán, một trong hai nạn nhân là cô bé ở trại trẻ mồ côi. Thân phận của nạn nhân còn lại cần phải điều tra. Là cô bé này phát hiện ra đầu tiên à? Cô bé và nạn nhân là bạn thân. Cô bé phát hiện nạn nhân suốt đêm không về, liền báo với giáo viên. Lúc này mới phát hiện ra vụ việc. Ta khuyên cháu đừng xem. Chú cho cháu xem chút thôi. Cháu xác nhận chút thôi. Biết đâu các chú nhầm thì sao? Nhìn khuôn mặt của cô bé, không xác nhận được nữa rồi. Chúng tôi phải làm xét nghiệm ADN.

Anh Yuri, đây là hồ sơ vụ án phóng hỏa hôm nay. Anh lưu hồ sơ giúp tôi. Được, anh đợi chút.

Được. Tôi nhìn ra được, qua đây. Anh biết trong căn nhà này có người à? Ở đây à? Ở đây hả? Đúng.

0: Anh. Anh.
1: Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra.
0: Anh.

Anh ơi, bố, cô cầu xin bố, bố cứu anh Quý Bình đi. Nếu không cuộc đời của anh ấy coi như xong. Bất cứ ai phạm sai lầm đều phải chịu sự trừng phạt, nó cũng không ngoại lệ. Cô cầu xin bố được không? Anh ơi.

0: Milena, cô làm phiền em một chút được không? Có chuyện gì ạ, thưa cô Elisa? Em thấy cô Julia thế nào? Cô ấy rất tốt à? Trên đời này không có ai tốt hơn cô ấy. Vậy em có đồng ý để cô ấy làm mẹ của em không? Nhưng người cô ấy thích là Sophia, không phải em. Sao thế được? Cô Julia cũng rất quý em. Có điều sức khỏe của cô ấy không tốt, không thể cùng lúc chăm sóc hai đứa trẻ. Sophia là đứa trẻ đáng thương. Cô mong em được đến một gia đình tốt, sớm bước ra khỏi ký ức đau thương này. Vậy em có thể rời khỏi đây chứ ạ? Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ rời khỏi đây. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Em đã sẵn sàng rất lâu rồi ạ. Chú phù hộ cho em.
1: Bộ phim Điệp vụ sinh tử, tập 30.

Milena, tôi tìm cô mãi. Hôm qua cô nói là hôm nay sẽ đi. Tôi không có gì tặng cô. Tôi muốn mời cô. Anh không cần nói gì hết. Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Tôi Quý Phạm, anh khiêu vũ với tôi một bài được không? Khiêu vũ? Quý Phạm, tới đây. Milena, tôi còn có việc, lát tôi quay lại tìm cô nha. Tôi đi trước đây. Mau lên, tới đây. Milena, em là một cô bé thông minh và chăm chỉ. Em rất may mắn vì gặp được cặp vợ chồng tốt bụng như cô Julia và chú Yuri. Chú sẽ phù hộ em cả đời bình an hạnh phúc. Dân ạ, nếu Quý Phạm đến tìm em, cô giúp em đưa bức thư này cho cậu ấy nhé. Tất nhiên là được. Trại trẻ mồ côi. Tạm biệt.

Chào mừng con. Từ giờ đây chính là nhà của con. Mau vào xem đi, con nhất định sẽ thích. Anh yêu, anh mau lại ngắm con bé đi. Melina, đây là bố của con, Yuri. Mau ra với bố đi, đừng ngại. Mau lại đây. Bố con tốt lắm đấy. Nào nào nào, anh thật ngọt ngào. Chào mừng con đến với gia đình. Ta đã đặc biệt chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho con. Chúng ta cùng ăn cơm thôi. Không sao, không sao. Dân, lại đây. Nào, chào mừng con về nhà, Milena. Con ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi con. Con thích thế nào cũng được. Ngồi đi, được rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. Cạn nào, Milena.

Cậu ấy không muốn gặp hai người. Chú bảo với anh ấy, cháu là em trai anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ gặp cháu. Tôi đã nói rất rõ ràng, cậu ấy vẫn không muốn gặp. Bố ơi, sao anh không muốn gặp chúng ta vậy? Nó không muốn gặp chúng ta, chắc chắn là nó có suy nghĩ riêng của nó. Vậy chúng ta đừng làm phiền nó nữa. Con ra ngoài trước đi, bố có chuyện muốn nói với chú cảnh sát. Mời ngồi. Tốt lắm. Vừa rồi anh trả lời rất hay. Hãy nhớ, lần sau nếu nó đến gặp Quý Bình, anh cũng cứ nói với nó như vậy. Không vấn đề. Ông hào phóng như vậy, chỉ cần tôi giúp chút việc nhỏ này thôi à. Còn nữa, đừng nói với nó về thỏa thuận giữa chúng ta. Đừng có chăm sóc cho nó. Tôi hiểu ý ông. Có điều như vậy con trai ông sẽ rất khổ sở.

Con không sai. Tên Peter đó đáng chết. Trên đời này thiếu gì người đáng chết. Con không thể dứt bỏ tương lai của mình được. Bố nói con biết thái độ thế này không được đâu. Quý Bình đã vào đó rồi. Con không được đi theo con đường này. Con quay đầu lại nhìn đi. Nhìn thấy chưa? Những người mặc cảnh phục kia, họ mới là đại diện cho chính nghĩa. Họ đi bắt Peter, đó gọi là anh hùng. Nhưng anh còn đánh Peter thì chính là phạm tội. Đây chính là quy tắc của xã hội. Con muốn làm cảnh sát. Cảnh sát? Bố nói nãy giờ con nghe không hiểu à? Con muốn thay đổi quy tắc này. Con không có bản lĩnh đó đâu. Con cứ muốn thử đi. Được. Đừng tưởng đủ lông đủ cánh rồi là có thể bay được. Con và thằng Quý Bình đó, đừng khóc lóc quay về cầu xin bố.

Nhặt bóng về cho tao. Nhặt lên. Qua bên này. Đi theo tao. Đi. Quản giáo. Quản giáo. Quản giáo. Quản giáo. Quản giáo không cứu được mày đâu. Cầm lấy. Tránh xa tao ra. Cầm lấy.

Tính đến giờ đã hơn một tháng rồi em không đánh nhau. Thành tích học tập cũng tốt lên rất nhiều. Đây là lời hứa của em đối với bố và anh. Em nhất định sẽ cố gắng. Hãy có thời gian là em chạy bộ đánh bóng. Bây giờ em cao lắm, cơ thể cũng rắn chắc rồi. Khi nào gặp lại, chắc là anh không nhận ra em được đâu. Anh à, em đợi anh quay về.

0: Cô đang làm gì thế? Bố, những bức thư này đều là của con. Sao bố lại giấu chúng đi? Bây giờ con đang sống cuộc sống hoàn toàn mới, không cần thiết phải dây dưa với những người trước đây nữa. Nhưng đây là đồ của con, bố không có quyền lấy chúng. Bây giờ những thứ con ăn, ở, mặc đều là do ta cung cấp. Ta có quyền làm bất cứ việc gì. Có phải bố không hề muốn nhận nuôi con không? Cũng thông minh đấy. Con đã biết rồi, thì sau này giữ đúng vị trí của mình. Chỉ cần khiến Julia vui, ta cũng sẽ không làm khó con. Yuri, có chuyện gì thế anh? Đã xảy ra chuyện gì à? Hai người cãi nhau hay sao? Milena hơi hiểu nhầm anh chút thôi. Con bé thấy anh quản lý chặt quá. Thôi nào Milena, con đừng lo. Có đôi lúc bố con hơi khó tính, nhưng đều là muốn tốt cho con. Bố yêu con mà. Con chuẩn bị đi, sắp ăn cơm rồi. Gì thế anh? Chỉ là mấy bức thư cũ thôi. Con không cần đi gửi thư nữa đâu.
1: Tại sao à?
0: Vì anh con đã ra rồi. Thật à? Anh ấy ra lúc nào? Khi nào chúng ta đi đón anh ấy? Nó không về nhà. Nó muốn đến một chỗ mới. Bố, đã 2 năm rồi chúng con không gặp nhau.
1: Phải.
0: Nó muốn đi theo con đường mà bố chọn cho nó. Còn con lại muốn thay đổi quy tắc. Không phải từ lâu con đã không muốn ở đây nữa à? Bọn ta sống thế nào không cần con lo. Đây là hộ chiếu và vé máy bay của con. Con đường mà con tự chọn, con tự đi đi. Không có chuyện gì, đừng liên lạc với bố.

Sophia, anh đến thăm em đi. Sau khi em đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi anh trai anh ra trại, không có tin tức gì. Anh cũng không liên lạc được với Milena. Anh sắp về Trung Quốc làm một cảnh sát rồi. Để anh được khoác lên người bộ cảnh phục, anh sẽ quay về thăm em. Anh sẽ làm một cảnh sát tốt, không để bất cứ tên tội phạm nào dẫn dơ ngoài dòng pháp luật. Milena, Quý Phạm, không ngờ còn được gặp lại anh. Tôi đã viết cho cô rất nhiều thư.

0: mà không nhận được hồi âm. Những năm qua cô đã đi đâu? Chuyện này khó giải thích lắm. Tôi cũng gần đây mới nhìn thấy thư. Tôi luôn muốn được gặp lại anh. Dù sao đã gặp được rồi. Tôi sắp về Trung Quốc làm cảnh sát rồi. Cô rảnh thì hãy đến thăm Sophia. Tôi sẽ đến. Sophia là bạn thân của tôi. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm bạn ấy. Cảm ơn cô Milena. Quý Phạm, anh đừng về Trung Quốc được không? Tại sao? Hãy ở lại vì em. Milena, cô là một cô gái tốt. Chúng ta là bạn tốt của nhau. Vậy thì anh ở lại đi. Tôi chỉ từng thích một cô gái, đó chính là Sophia. Nhưng trên đời này đâu chỉ có mình cô ấy. Trước mặt Sophia, chúng ta đừng nói chuyện này. Tôi sẽ về thăm cô. Giữ sức khỏe.
1: Quý Phạm,
0: Quý Phạm,
1: Quý Phạm.

Vợ tôi, cô ấy qua đời rồi sao? Dương, tôi rất tiếc. Mở cửa ra.

0: Đây là phần mềm cập nhật thông tin theo thời gian thực, trong đó có ghi chép giao dịch ma túy của 7 gia tộc lớn trong mười mấy năm qua, bao gồm danh sách khách hàng và tài khoản giao dịch. Nhìn bề ngoài, những công ty này đều kinh doanh hợp pháp, nhưng thực chất đều là rửa tiền. Mấy công ty trong số đó, ông chủ đứng sau chính là Matsumoto. Cũng có nghĩa đây chính là bí mật của Chén Thánh. Có lẽ Chén Thánh vẫn chưa bị phá hủy. Ai gửi đến?
1: Vẫn đang điều tra.
0: Người gửi đồ đến rất cẩn thận, không để lại manh mối gì.

Chào mừng quý khách, tôi có thể thử đôi giày trong quầy kính kia không? Tất nhiên là được, mời ngồi. Nhưng đây là giày làm thủ công, nên chỉ một đôi, không có kích cỡ khác. Vừa luôn này. Xem ra cô có duyên với đôi giày này. Đúng thế, lúc tôi đi ngang qua liền nhìn thấy nó luôn. Hình như nó đã ở đây, đợi tôi lâu lắm rồi. Tôi lấy đôi này. Được, cô cởi ra, tôi sẽ bọc lại cho cô. Được.

0: Sao anh đến đây? Nói ngắn gọn thôi. Tôi muốn cô giúp một việc. Bố cô, ông Yuri, hiện đang ở đâu?
1: Tôi không biết.
0: Yuri là bố nuôi của cô, Masumoto là chồng sắp cưới của cô. Cô ở bên cạnh họ lâu như vậy, tôi không tin cô lại không phát giác ra chút gì. Vậy thì sao? Tôi đâu thể phản kháng lại. Nếu không, tôi sẽ phải chết. Chỉ cần cô giúp tôi, tôi có thể đảm bảo sau này họ không làm hại được cô nữa. Quý Bình, tôi đã giúp anh rất nhiều lần rồi. Lẽ nào anh không muốn biết lý do tại sao? Tôi tưởng rằng chúng ta là bạn cơ đấy. Nếu cô không đồng ý, Quý Bình,

Tôi giúp anh lần cuối cùng. Ngồi xuống đi đã. Chúng ta nói chi tiết. Anh muốn uống gì không? Gì cũng được. Để tôi tự rót. Cho đường hay sữa? Đều được.

0: Quên.
1: Alo, xin chào. Milena, bố đây. Bố sắp đi rồi. Bố muốn gặp con lần cuối. Bố ở đâu?
0: 2:30
1: chiều mai, ở số 15 đường Aotearoa.

Bố ơi. Bố ơi. Bố, sao bố lại cầm súng? Có phải con đã bố trí sát thủ xung quanh đây để giết chết bố bất cứ khi nào không? Bố đang nói gì vậy? Tin tức trong thế giới ngầm là con tung ra có phải không? Milena, bố nuôi con lớn lên, chẳng ai hiểu con bằng bố. Bố chỉ cho con một cơ hội. Con nói bố biết, tiền của bố ở đâu? Tiền của bố đâu? Tiền của bố đâu?

Con cười cái gì? Bố thân yêu của con, nếu bố hiểu con, bố nên biết rằng giết con rồi, bố sẽ không lấy được gì hết. Được rồi, được rồi. Thôi được, bố sẽ cất súng. Chúng ta bằng việc làm ăn nhé. 50, 50. Có điều đây là giới hạn của bố, con không hiểu được. Để lấy được số tiền này, bố đã phải trả cái giá thế nào đâu. Bố đã đi vào con đường cùng rồi, dựa vào cái gì mà ra điều kiện với con? Milena, từ lâu con đã biết bố không thể ra tay với con. Tình nghĩa cha con mười mấy năm trời, bố luôn coi con như là con gái ruột.

Nếu không phải mẹ muốn nhận nuôi tôi, ông sẽ không thèm nhìn lấy tôi một cái. Con yêu, con đừng nói lung tung. Con là món quà duy nhất mẹ con để lại cho bố. Sao bố có thể như vậy được chứ? Đừng chạm vào tôi. Đã đến lúc này, ông còn định giả tạo hay sao? Ông chưa bao giờ xem tôi là con gái của ông. Trước mặt người khác, ông làm ra vẻ rất bảo vệ tôi. Nhưng sau lưng, để đạt được mục đích, ông không ngại bán tôi cho Matsumoto, một thằng đàn ông biến thái. Cái ngày tôi bị đánh đập đau đớn trong phòng, tôi chỉ mong ông có thể xuất hiện ngăn cản tất cả những điều đó. Nhưng còn ông, ông ở đâu? Con yêu, lẽ nào con đã quên lại cứu con ra khỏi trại trẻ mồ côi? Chính là bố. Không có bố,

con sẽ thảm hại hơn bây giờ nhiều. Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, có phải con còn muốn nhiều hơn không? Có phải con muốn làm ngày A nhiệm kỳ tiếp theo? Tôi vốn định như vậy, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ông chết. Ông đã báo cảnh sát sao? Đúng thế, bố đã báo cảnh sát đấy. Con giết bố rồi, con cũng không thể an toàn thoát ra. Chỉ cần con giao số tiền đó ra thì bố sẽ có cách đưa con rời khỏi đây. Ưu tiên giải cứu con tin. Bố cầu xin con, chúng ta cùng đi đi. Cảnh sát trưởng, tình hình hiện giờ ra sao? Chúng tôi nhận được tin báo

Mày nói gì? Bây giờ tao sẽ giết mày. Đừng nổ súng, Milena vẫn ở đó. Chuẩn bị bắn tỉa. Không. Giải cứu con tin.

Anh sao thế? Người A đã chết rồi, còn mặt ủ mày chao à? Chính vì Yuri đã chết, rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng được nữa. Giao cho cảnh sát Gusta xử lý đi. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là tìm được Quý Bình. Mục tiêu lớn nhất của Quý Bình là Yuri. Bây giờ Yuri đã chết, anh ấy càng không cần thiết phải xuất hiện. Theo ghi chép giao dịch của ba gia tộc lớn, hàng năm thu thập có được thông qua giao dịch phi pháp đều giao cho ngài K rửa sạch, sau đó chia đi khắp nơi. Số tiền bẩn mà Yuri chia được ít nhất cũng lên tới hàng chục triệu euro trở lên. Nhưng mà gì vậy? Nhưng khoản tiền này đã biến mất. Có phải ông ta biết trước sẽ xảy ra chuyện nên rút tiền đi rồi không? Trước khi Yuri chết, ông ta có đến chỗ tủ chứa đồ công cộng ở một trạm tàu điện ngầm. Đây là máy quay giám sát hôm đó. Thời gian ông ta vào trạm tàu điện ngầm là 4 giờ chiều, nhưng qua máy quay giám sát cho thấy khoảng 11 giờ sáng có người đã mở chiếc tủ đó.

là một người đàn ông. Đúng vậy. Qua miêu tả của Milena, sau khi Yuri uy hiếp cô ấy, hỏi đến chuyện tiền bạc, Milena nói trong nhà từng bị mất trộm. Liệu có liên quan đến số tiền mà Yuri bị mất không? Chúng ta đều bỏ qua một người. Ai? Âu Tử Kiên. Tôi sẽ lập tức cho họ phân tích. Nhưng Âu Tử Kiên là người của Yuri. Tại sao anh ta lấy trộm tiền của Yuri? Nếu Âu Tử Kiên là người của Yuri, anh ta đã không giúp tôi và Eva chạy thoát. Vậy anh ta là người của ai? Tôi chỉ là một cảnh sát, chứ đâu phải thượng đế. Bây giờ chỉ có bắt được Âu Tử Kiên mới biết chuyện là thế nào. Alo. Được. Milena tìm tôi. Bạn cũ lại tìm anh nhờ giúp đỡ à? Hay cùng đi nha. Tôi không làm kỳ đà cắn mũi đâu, hết giờ làm rồi. Ở đây. Cảm ơn. Em có đẹp không?

Anh có thể thử món này. Bánh ngọt ở đây nổi tiếng nhất đấy. Tìm tôi có việc gì? Chỉ là sau khi bố em qua đời, em luôn cảm thấy bất an, không dám ở nhà một mình. Em cứ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, vậy nên muốn gọi anh ra để nói chuyện. Không được sao? Tôi không thấy cô có vẻ bất an. Đó là vì gặp được anh thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Từ lần chúng ta từ biệt đã gần mười mấy năm rồi nhỉ? Đúng vậy. Hơn nữa vừa gặp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quý Phàm, anh là một trong những người bạn hiếm hoi của em trên đời này. Cảm ơn. Vậy thì những năm qua cô sống có tốt không? Sau khi em được bố mẹ nhận nuôi, em tưởng rằng cuối cùng em đã có được một gia đình của chính mình. Nhưng sau khi mẹ em qua đời, ngày nào bố em cũng uống rượu, tinh thần sa sút mất một thời gian dài. Sau đó ông ấy còn xin nghỉ hưu sớm, mở một tiệm đồng hồ. Tâm tư dồn tất cả vào đó, càng không để ý gì tới em nữa. Còn em, sau khi tốt nghiệp liền tình nguyện đến hỗ trợ ở thư viện. Em thích bầu không khí yên tĩnh ở đó hơn. Thích thật chứ? Anh hỏi như vậy em không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ là trốn tránh thì đúng hơn. Vậy còn anh, trước đây anh hay thích gây chuyện, tại sao cuối cùng lại chọn làm cảnh sát? Sau chuyện của Sophia, Quý Bình vào trại giáo dưỡng. Hồi đó tôi nghĩ, nếu lúc đó có một người cảnh sát giỏi, đối xử một cách công bằng, có lẽ anh ấy đã không đi theo con đường không có lối về đó. Vì vậy tôi quyết định về nước làm cảnh sát. Rõ ràng cùng một sự việc, những con người khác nhau lại có sự lựa chọn khác nhau. Quý Phàm, anh có từng hối hận về sự lựa chọn của mình không? Tôi không hối hận. Tôi chưa bao giờ hối hận. Lựa chọn của tôi đã khiến tôi trở thành con người như bây giờ.

0: tháng 6 này, hãy cùng hòa mình vào thế giới giải trí đầy hấp dẫn có trên sóng truyền hình ATV3. Giải cứu con tim 8 giờ 15 phút hàng ngày với hành trình tìm kiếm tình thân của một cô gái có siêu năng lực lạ thường. Lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Những Nàng Dâu Bá Đạo xoay quanh những cuộc đối đầu hài hước giữa mẹ chồng khó tính và các nàng dâu lắm chiêu. Phim truyện Mexico, Người Giàu Cũng Khóc sẽ mang đến một cuộc chiến tình yêu và danh vọng với nhiều nút thắt hấp dẫn. Những tình huống bi hài giữa chàng ca sĩ mới nổi và cô bạn oan gia khi cả hai vô tình bị ép vào hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ. Ngôi Sao Về Làng lúc 19h45 phút. Một câu chuyện tình yêu kỳ bí đầy cuốn hút giữa người và thần đang xen hiện tại và quá khứ, cùng lời nguyền kéo dài vượt thời gian. Cô Dâu Của Thần Rắn, 21h30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Những thước phim hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Kính mời quý khán giả đón xem trên kênh truyền hình ATV3. Một thế lực đen tối đang trỗi dậy, đe dọa sự bình yên
1: chạy
0: của
1: mau.
0: Trái đất.
1: Hãy dọn thêm xác đi, lũ người phá hoại kia.
0: Nhưng đừng lo, những người hùng nhỏ bé với sức mạnh vô song đã sẵn sàng xuất kích.
1: Đang làm thành phố nổi điên vì những trò phá phách của chúng. Các con phải ngăn chúng lại. Vâng, thưa quân sư cha. Biệt đội siêu nhân nhí, hãy biến hình đi. Sức mạnh siêu khủng long biến hình.
0: Với sức mạnh biến hình siêu cấp, vượt qua những trận chiến cơ giáp đỉnh cao, những chiến sĩ nhí sẽ bảo vệ trái đất thân yêu bằng lòng dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết.
1: Siêu khủng long tấn công. Người sắp tiêu rồi. Thanh gươm sức mạnh, sẵn sàng.
0: Hấp dẫn và hài hước cùng Biệt đội siêu nhân nhí phát sóng lúc 10 giờ và 17 giờ 45 phút trên ATV2. Các bạn nhỏ đừng bỏ lỡ nhé.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage Zalo.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Vườn cải của mẹ. Sắp tới trường mua có đợt thi tuyển học viên đi thi cấp thành phố. Nó vô cùng háo hức với cuộc thi này và tin chắc mình sẽ được chọn. Cô chủ nhiệm luôn nhắc nhở cả lớp: các em phải tập luyện nhiều và không được chủ quan trong bất kỳ động tác nào nếu muốn được vào đội tuyển đi thi nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm và là một thành viên giỏi của lớp thì đợt thi tuyển này trong khả năng của nó. Thật ra ôn lại cũng chỉ là những động tác đã cũ. Thay vào đó, nó tìm những động tác mới và khó hơn để có cơ hội tạo sự đột phá. Biết được nó sắp bước vào đợt thi tuyển, mẹ gọi điện lo lắng:
1: con tập luyện thế nào rồi?
2: Rất tốt mẹ ạ, à, con đã nhớ hết các động tác và tin chắc mình sẽ chiến thắng.
1: Đừng chủ quan con nhé.
0: Nó vâng dạ rồi bảo mẹ đi ngủ sớm. Mẹ vẫn lo xa như thế từ khi nó bước vào lớp học múa và phải đi xa nhà. Biết nó yêu múa nên mẹ luôn tạo mọi điều kiện để nó học tập tốt nhất. Ngày tuyển chọn cũng đến, nó tự tin hoàn thành bài thi của mình với các động tác vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt. Chỉ có một lỗi nhỏ ở động tác cơ bản, nó chắc chắn mình sẽ có mặt trong đội tuyển đi thi cấp thành phố. Sáng hôm sau, cô bước vào lớp cầm tờ giấy ghi kết quả trên tay. Cô nói:
2: cô chúc mừng năm bạn lớp mình đã được tuyển chọn, rất xứng đáng với công sức tập luyện bấy lâu nay của các bạn. Mọi thành quả đều có được do công sức tập luyện của chúng ta.
0: Cô bắt đầu đọc, từng tràng pháo tay vang lên, từng cái tên trôi qua nhưng không có tên nó. Nó cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Nó tự trách mình đã quá chủ quan. Nó buồn bã và chỉ muốn trở về bên mẹ. Mẹ ra đón nó và khi nhìn thấy nó, bà hiểu tất cả. Sau hai ngày nó ngủ vùi trong phòng, mẹ bước vào và gọi nó dậy. Nó vùi đầu vô lòng mẹ:
2: con xin lỗi mẹ, con đã làm không tốt.
0: Mẹ xoa đầu nó:
1: tại sao lại xin lỗi mẹ? Bây giờ thì con hãy ra khỏi phòng và đi với mẹ.
0: Nó theo chân mẹ ra sau nhà, nơi đó có những luống cải mẹ trồng đang vươn lên tươi tốt. Nó nhìn mẹ chăm sóc nâng niu những cây cải nhỏ bằng cả tình yêu.
2: Lâu rồi con không về, vườn cải nhà mình đẹp quá mẹ ơi.
0: Trồng cải là niềm yêu thích của mẹ mà, cũng nhờ chăm sóc chúng mẹ mới dời đi nỗi nhớ con đó. Nó phụ mẹ dùng vòi tưới nước cho cải. Màu xanh mát của luống cải và nụ cười của mẹ khiến nó xua tan đi nỗi buồn. Con biết không, ngày nào mẹ cũng chăm sóc rất kỹ vườn cải này. Không chỉ lúc nhỏ mà khi cây cải đang lớn, đang xanh tốt, lại là thời điểm cho sâu bọ tấn công. Chính vì thế, ngày nào mẹ cũng phải thăm vườn cẩn thận. Nó hiểu ẩn ý của mẹ, tiến lại gần nó, mẹ bảo: muốn thành công và đạt được hiệu quả trong bất kỳ việc gì, con không được chủ quan. Muốn có ngôi nhà vững chắc thì cần phải xây dựng nền móng thật vững chắc. Đây là bài học dành cho con vì con quá chủ quan. Hãy ôn luyện thật tốt, cơ hội sẽ lại đến với con. Nó cảm thấy

lòng mình yên lại. Mẹ nói đúng, nó đã quá chủ quan và quá tự tin vào bản thân mình. Nó sẽ nhớ mãi thất bại này. Đây là bài học lớn để nó mang theo trong suốt cuộc đời mình. Với bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn có kết quả tốt thì cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng cho bản thân ngay từ những bước đầu tiên, từ những điều căn bản nhất.

0: Truyền hình Mỹ tháng 4 năm 1975 đưa tin Xuân Lộc đã thất thủ. Có lẽ cuộc chiến sẽ kết thúc chỉ trong tháng này.
1: Swan Lock today is above all a symbol of South Vietnam's will to resist.
0: Có thể nói với người Mỹ, thất bại ở Xuân Lộc coi như đã định đoạt số phận của ngụy quân Sài Gòn.
2: Tất cả là tham mưu tình báo Mỹ cho đến ngụy đó thì đều nói rằng là bất cứ giá nào cũng phải giữ bằng được là cái Xuân Lộc, là cái điểm chốt là quan trọng nhất,
3: phòng thủ Xuân Lộc để bảo vệ cái Sài Gòn. Số phận của Xuân Lộc gắn vào với Sài Gòn, Sài Gòn gắn vào cái Xuân Lộc.
0: Cánh cửa thép Xuân Lộc, bức tường thành cuối cùng của quân địch đã không ngăn được bước chân thần tốc của bộ đội ta tiến về giải phóng Sài Gòn.
4: Một bên là cố quyết tâm đánh chiếm, tiến công để đánh chiếm giải phóng Xuân Lộc để mở, tạo điều kiện để đánh thẳng vào Sài Gòn. Và một bên là cố sống cố chết để mà giữ cái vị trí phòng thủ đấy, để mà bảo vệ Sài Gòn. Thì đấy là cái cố gắng vào loại lớn gần như cuối cùng.
5: Sau 50 năm, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên đối với những người lính quân đoàn 4. Mười hai ngày đêm chiến đấu quyết liệt, giành giật với địch từng trận địa, từng góc phố ở Xuân Lộc, Long Khánh. Những người lính trẻ đã sát cánh bên nhau trên chiến trường.
0: Cuối tháng 3 năm 1975, sau gần một tháng tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy, quân và dân ta ở miền Nam đã tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 1 và quân đoàn 2 của ngụy quân Sài Gòn. Đồng thời xóa sổ quân khu 1 và quân khu 2 của chúng, góp phần giải phóng toàn bộ 12 tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và toàn bộ Tây Nguyên.
6: Đầu tháng 4 năm 1975 thì căn cứ vào cái tinh thần chỉ đạo của Thượng Bộ Chính trị Thường trực Quân ủy, tức là thời cơ bây giờ là chúng ta phải tập trung lực lượng một cách nhanh nhất và tổ chức tiến công để thấu triệt cái tinh thần đấy, thì Bộ Tư lệnh miền đã quyết định là mở cái chiến dịch Xuân Lộc.
5: Để bảo vệ những vùng đất còn lại ở phía Nam, địch gấp rút tập trung binh lực, tổ chức xây dựng tuyến phòng thủ mới kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh. Trong đó, thị xã Xuân Lộc là một trọng điểm, cánh cửa thép bảo vệ nội đô Sài Gòn ra định.

0: Thị xã Xuân Lộc cách Sài Gòn khoảng 80 km về hướng Đông Bắc, nằm trên trục đường giao thông quan trọng là quốc lộ 1, đường 20 và đường 15. Chính diện tuyến phòng ngự của địch kéo dài khoảng 40 km từ Túc Trưng qua Dầu Dây, thị xã Long Khánh đến ngã ba Tân Phong. Tại Xuân Lộc, địch bố trí một lực lượng mạnh trong các công sự kiên cố.
1: Tuyến phòng thủ Xuân Lộc được bố trí với một cái hệ thống nhiều tầng và với một cái lực lượng quân đội được ưu tiên chủ yếu là sư đoàn 18 và lữ đoàn dù số 1 cùng với nhiều các đơn vị khác, chưa tính đến sự hỗ trợ thường xuyên từ cái sân bay quân sự Biên Hòa.
2: Cùng với lại cái lực lượng sư đoàn 18 làm nòng cốt cùng với cái lực lượng cái gọi là tàn quân mà chạy từ các cái tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ kéo vào, thì lập cái tuyến phòng thủ, tập trung lập cái tuyến phòng thủ Xuân Lộc. Cái tuyến phòng thủ Xuân Lộc nó được lập ra song song với cái tuyến phòng thủ Phan Rang ở phía ngoài. Thế nhưng sau khi tuyến phòng thủ Phan Rang bị chọc thủng thì Xuân Lộc trở thành một cái cánh cửa thép, một cái lá chắn trực tiếp bảo vệ từ xa cho Sài Gòn. Cái tuyến phòng thủ này nó quan trọng đến mức mà cả cái phái đoàn quân sự của Mỹ đã phải lên đây để kiểm tra tình hình cái thực địa của cái tuyến phòng thủ.
3: Tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ và tướng ngụy Cao Văn Viên khi chọn Xuân Lộc làm phòng tuyến cố thủ hiểu rằng mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn.
4: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lực cũng đưa cả lực lượng ở dưới phía Sài Gòn lên để dồn cái lực lượng bảo vệ cái Xuân Lộc. Mà ở đây là cái lực lượng chủ yếu bảo vệ Xuân Lộc là sư đoàn 18 do tướng Lê Minh Đảo bảo vệ. Mà đây là một viên tướng khá là dày dạn chiến trận và rất quen chiến trận.
0: Dấu tích về căn cứ sở chỉ huy sư đoàn 18 ngụy sau gần 50 năm chỉ còn là những tấm bê tông dày, kiên cố nằm trong khu đất của một cựu chiến binh sư đoàn 341 từng tham gia trận đánh Xuân Lộc.
5: Trước là cái sư đoàn 18 ngụy là đóng sở chỉ huy ở tại đây. Thì sau này giải phóng xong thì được cấp cho là anh em trong quân đội và của quân khu 7. Thì hiện dạng bây giờ nó là còn cái hầm sở chỉ huy đấy nó thì sâu cỡ 5-7 mét, còn rộng nó thì là 10 mét.
0: Phần lớn căn hầm đã được phủ đất lên để trồng cây, chỉ còn một khối bê tông trước đây là phần móng của căn nhà sở chỉ huy sư đoàn 18 ngụy.
3: Căn cứ vững chắc, lực lượng lui về cố thủ mạnh, Xuân Lộc như lá chắn cho thành trì cuối cùng của địch. Chính vì vậy, địch tập trung lực lượng, trang thiết bị, vũ khí quân sự tại tuyến phòng thủ Xuân Lộc gồm sư đoàn 18 bộ binh, một trung đoàn thiết giáp, 100 xe, một liên đoàn biệt động quân, 9 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn pháo binh 42 khẩu, 3 đại đội biệt động quân, 4 trung đội pháo và các lực lượng cảnh sát, dân vệ, nghĩa quân tại chỗ. Trong quá trình chiến dịch, địch tăng cường lữ đoàn dù 1, trung đoàn bộ binh 8, sư đoàn 5, một liên đoàn biệt động quân và một trung đoàn thiết giáp. Phía ta, nhiệm vụ tiến công Xuân Lộc được giao cho quân đoàn 4 là các sư đoàn 7, sư đoàn 341, sư đoàn bộ binh 6, 2 tiểu đoàn xe tăng, trung đoàn pháo binh và 2 tiểu đoàn bộ binh địa phương. Cuối chiến dịch được tăng cường thêm trung đoàn 95B thuộc sư đoàn 325 và đại đội xe tăng. Một bên tử thủ, một bên quyết thắng, nên Xuân Lộc chắc chắn là chiến trường ác liệt trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh. Giải quyết được Xuân Lộc, quân ta sẽ tiến thẳng về Sài Gòn. 21 năm chờ đợi của cả dân tộc, những bước chân thần tốc của đoàn quân giải phóng sẵn sàng cho trận đánh then chốt này

đơn vị tôi á, suốt quá trình chiến đấu từ chiến dịch 14 giải phóng Phước Long đến tháng 3 năm 75 ấy, là không được

0: có một cái khả năng chỉ huy chiến đấu rất linh hoạt trong các cái xử lý các tình huống khó khăn. Chính vì thế cho nên anh em rất có quyết tâm, và dù còn ít người nhưng quyết tâm và có lòng tin là chúng ta sẽ đánh thắng.
1: Trận chiến Xuân Lộc diễn ra từ mùng 9 đến 21 tháng 4 năm 1975, kéo dài với nhiều trận đánh liên tục. Ngay từ những ngày đầu, tuy ta đã chiếm được một số mục tiêu, diệt một bộ phận sinh lực địch và giữ được một số bàn đạp quan trọng, nhưng ta chưa diệt gọn được một tiểu đoàn nào của chúng.
2: Pháo binh đã dùng là chế áp trận địa pháo của địch ở núi Thị và xung quanh núi Thị và phía nam của Long Khánh, còn là tập trung cung pháo bắn cấp tập vào dinh tỉnh trưởng, khu chỉ huy của sư đoàn 18 ngụy. Và ngay cái loạt đạn đầu là đã trúng vào cái khu dinh tỉnh trưởng và khu sở chỉ huy của sư đoàn 18 ngụy.
3: Tôi là được nhận trực tiếp của ban chỉ huy trung đoàn xuống tăng cường chỉ huy trực tiếp cho tiểu đoàn 7. Mùng 9 tôi vào xong là bị thương tôi ra, xong 13 tôi vào tiếp. Cái việc đánh nhau của anh em ở trong đó là cực kỳ là kiên cường, dũng cảm và xác định được cái nhiệm vụ của mình để mà giải phóng cái thị xã Xuân Lộc.
4: Trung đoàn tôi ngày mùng 9 bắt đầu ngày 10 đột phá, chiếm một phần của trung đoàn 52 và một phần thiết giáp. Từ cán bộ tiểu đoàn đến trung đoàn tôi ra kiểm tra vậy, bám vào từng mũi, thành một tuyến bao vây địch, tạo đến anh em chiến đấu rất liên tục.
5: Pháo binh đã nằm ở phía đằng sau của bộ tư lệnh tiền phương. Đấy, chuẩn bị một cách là sẵn sàng hết cả ra. Trung đoàn 55 pháo binh đã nằm ở cái vị trí ấp 1 Bình Lộc.
6: Ta đánh bộc phá để mở cửa mở thì cái hàng rào bùng nhung nó bung lên rồi rớt xuống, vẫn không qua được. Thì lúc đó là đồng chí Hồ Viết Sửu, đại đội phó, có bảo tôi là bắn đại liên yểm trợ, thì đồng chí nằm lên hàng rào kẻm gai để cho anh em bộ binh lên. Thì bắt đầu xuất phát trong phong, bộ binh lên hết thì đồng chí đã hy sinh. Tôi thì vào đến thị xã Long Khánh, đến nhà tỉnh trưởng thì tiểu đội có 13 người, thì anh em nó phản trở lại thì anh em hy sinh hết 12 người, còn có mình tôi.
7: Tiểu tôi phụ trách 9 người là tiểu trưởng mà, thì hy sinh mất 4. Mới khi bỏ là khi vô lọt ra của cái hàng rào rồi đó, thì bây giờ anh em mới lọt vô. Lòn vô bên này cửa mổ đã mở rồi, lòn vô thì vô lên thị xã. Thị xã thì kiểm quấn lại thì nó còn 5 người.
8: Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh miền quyết định chuyển từ tiến công thẳng vào thị xã sang kết hợp bao vây và tiến công lực lượng tiếp ứng của địch ở vòng ngoài, chia cắt Xuân Lộc với Biên Hòa, cắt đường số 2 từ Xuân Lộc đi Bà Rịa, chặn địch từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích. Trong khi ta chuyển thế trận, địch tưởng rằng chúng đã đẩy lùi được cuộc tiến công của ta.
9: Nổ súng lúc 5 giờ 40 phút ngày 9 tháng 4. Thì trong trận Xuân Lộc, thì quân đoàn 4 sử dụng là sư đoàn 7 làm hướng tiến công chủ yếu, và sử dụng sư đoàn 341 ở cái hướng tiến công thứ yếu. Thì trong ngày đầu tiên nổ súng tiến công ấy, thì cái hướng chủ yếu của sư đoàn 7 gặp địch, hỏa lực của nó rất mạnh, và do nó có cái sự tăng cường lực lượng và thay đổi cái bố phòng, do vậy là ta bị thương vong. Còn cái hướng chủ ở hướng thứ yếu của sư 31 thì ngày đầu tiên đã làm chủ được khu hành chính và chiếm được nửa thị xã Xuân Lộc.
1: Xác định từ

0: thủ ở Xuân Lộc, địch tăng cường lực lượng. Khi đối mặt với sức tấn công mãnh liệt của quân ta, để cứu vãn tình hình, chúng sử dụng cả bom hủy diệt CBU nhằm ngăn chặn bước tiến công của ta.
1: Phương châm tác chiến ban đầu khi chúng ta mở màn chiến dịch đó là chúng ta tập trung lực lượng đột kích thẳng vào Xuân Lộc, tiêu diệt từng cứ điểm, từng cụm cứ điểm, tiến tới tiêu diệt toàn bộ cái phòng tuyến Xuân Lộc, Long Khánh. Thế nhưng sau 3 ngày đầu cho thấy như vậy là cái cách đánh đấy nó không mang lại hiệu quả, mà khó mà bảo đảm được cái yếu tố chắc thắng cho cả cái chiến dịch, trong khi thương vong lại rất lớn. Cho nên chúng ta đã quyết định thay đổi cách đánh. Qua nghiên cứu chúng tôi rằng đó là một cái quyết định kịp thời và chính xác.
2: Là chuyển từ cái tấn công chính diện của vào thị xã sang tiến công ở vòng ngoài, bao vây chia cắt địch. Bởi vì các cấp chỉ huy chúng ta nhận định như thế này: nếu địch tập trung mạnh vào lực lượng mạnh ở thị xã Xuân Lộc thì bộc lộ cái sơ hở ở phía sau, và cái Xuân Lộc chỉ có giá trị khi nối liền được với Biên Hòa, chỉ để 3 tiểu đoàn trong thị xã để kìm chân địch thôi. Và ta chủ yếu là điều động các cái lực lượng đánh vào ngoài. Trong các lực lượng đánh vào ngoài đó thì có sư đoàn 6 để được tăng cường ở trung đoàn 95B của sư đoàn 325 đánh chia cắt ở vòng ngoài. Các cái đơn vị của sư 341 nữa cũng được sử dụng để đánh cái vòng ngoài, và đặc biệt ở đấy là đánh ở cái ngã ba Dầu Dây. Đấy là có thể là một cái nơi quyết chiến điểm của cả hai bên.
3: Tia hy vọng cuối cùng của tướng Ngụy Lê Minh Đảo cùng con át chủ bài sư đoàn 18 đã bị dập tắt. Đêm 20, dạng 21 tháng 4 năm 1975, quân ta tiến vào thị xã. Toàn tỉnh Long Khánh được giải phóng, cánh cửa thép bảo vệ Sài Gòn từ phía đông bị đập tan.
1: Và đúng như cái tính toán của Bộ Tư lệnh Miền, của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, khi chúng ta triển khai rút phần lớn lực lượng ra triển khai bao vây cô lập Xuân Lộc và đánh chiếm các cái vị trí tiền tiêu mà nối thông Xuân Lộc với Tân Hà, cắt đứt được cái mối liên hệ giữa Xuân Lộc với lại Biên Hòa và Sài Gòn, thì rõ ràng cái sức mạnh của Xuân Lộc tự nhiên nó yếu đi trông thấy.
4: Thì quả nhiên là nó bị bao vây, bị cô lập rồi, thì nó thấy không còn được lực lượng tiếp viện nữa, thì nó cuối cùng là nó phải mở đường máu, là chúng ta trước đánh, đằng sau đánh. Nó cũng thể hiện cái sáng tạo của chúng ta trong cái nghệ thuật chỉ huy tác chiến. Nếu mà một cái hướng đánh mà nó không hiệu quả nữa thì phải tìm ra cái cách đánh khác, cái hướng khác.
5: Nếu như tôi đánh thì mai ngày mốt mà tôi mới tới chết.
0: Ngay sau khi cánh cửa thép Xuân Lộc tan rã, Tổng thống Vũ Văn Thiệu đã tuyên bố từ chức và sau đó thì trốn chạy khỏi Sài Gòn. Trần Văn Hương lên thay trong bối cảnh tình hình nội bộ giới cầm quyền Sài Gòn đã rất rối bời và chiến dịch di tản của người Mỹ đang xúc tiến ráo riết với nhịp độ ngày càng tăng.
3: Cuộc chiến tại Việt Nam đã chấm dứt đối với người Mỹ. Lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Gerald Ford ngày 23 tháng 4 năm 1975 như cú tát trời giáng đối với ngụy quân Sài Gòn. Vốn đang bấn loạn và cầu khẩn sự trợ giúp của Mỹ, thì quân giải phóng đã siết chặt các gọng kìm bao vây Sài Gòn.

0: với Đàm Duy Thiên, chiến sĩ trẻ nhất của Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 thời điểm ấy. Xuân Lộc là ký ức đặc biệt.
1: Trung đoàn 266 được giao nhiệm vụ là hướng tiến công chủ yếu của Sư đoàn 341 trong chiến dịch này.

0: Và chính Đàm Duy Thiên, một chiến sĩ khéo tay, viết vẽ đẹp, làm việc cẩn trọng, đã được ban chỉ huy tín nhiệm giao vẽ bản đồ tác chiến của trung đoàn trong chiến dịch Xuân Lộc.
1: Muốn vẽ được, thực hiện được trên cái tấm bản đồ cái quyết tâm chiến đấu của bộ đội ta, là chúng tôi phải luôn luôn phải lắng nghe, phải tiếp thu rất nhanh và

0: phải cập nhật rất là chính xác những cái tình huống, những cái mục tiêu, những cái phân bổ lực lượng của địch. Làm công tác xây dựng cái tấm bản đồ này đòi hỏi phải có những cái tiếp thu rất nhanh, hiểu được ý đồ, ý định của người chỉ huy cấp trên thì mới hoàn thành được. Vì đây là thực chiến mà chúng ta nếu làm không tốt thì không những không bảo đảm chiến thắng được cái trận đánh đó mà còn gây tổn thất rất lớn cho lực lượng của ta.
1: Làm nên một chiến thắng lớn có sự đóng góp không nhỏ từ một tấm bản đồ. Tấm bản đồ thể hiện ý chí quyết tâm của người chỉ huy. Sự chính xác của tấm bản đồ đã giúp quân ta nhanh chóng triển khai lực lượng, tiêu diệt các mục tiêu.
2: Để có được chiến thắng Xuân Lộc, quân ta cũng chịu tổn thất lớn.
3: Sư đoàn 31 cùng với các đơn vị bạn đã chiến đấu và giải phóng Long Khánh. Và trong đó thì như vậy là sự hy sinh mất mát của sư đoàn cũng là rất là lớn, với gần 1.200 cán bộ chiến sĩ thương vong tại mặt trận này.
4: Tôi có một đồng đội của tôi là anh Nguyễn Như Lương. Lúc anh ở miền Bắc thì cùng huấn luyện với chúng tôi thì anh là ở ban chính trị. Thế nhưng mà khi đi chiến đấu thì tôi được biết là anh đã chuyển về một đơn vị thông tin liên lạc và anh ấy bị trúng đạn và mất máu rất nhiều. Cho nên là người anh nhợt nhạt thì tôi cùng với đồng đội ấy là trực tiếp băng bó lại vết thương, cố định lại vết thương rồi sát khuẩn vết thương rồi nhanh chóng chuyển anh về phía sau. Thế nhưng mà trên đường đi thì anh không qua khỏi và anh đã hy sinh.
2: Mỗi tháng tư vẫn trở về đúng hẹn. Những tấm bia còn đó ghi danh người nằm xuống, đồng đội tìm nhau qua những dòng tên.

0: người anh trai của cựu chiến binh này, đã nằm lại chiến trường Xuân Lộc. Lời hứa ngày hòa bình, cả hai anh em khỏe mạnh trở về với mẹ đã không thể trở thành hiện thực.
1: Hai anh em tôi ở cùng một đơn vị là sư đoàn 341, trung đoàn 266. Anh tôi ở tiểu đoàn 7, còn tôi là ở tiểu đoàn 8. Và anh tôi đã hy sinh đúng ngày 9 tháng 4 năm 1975 tại thị xã Xuân Lộc.
2: Anh ngã xuống, em bước tiếp. Đó là sức mạnh tinh thần của đoàn quân hướng về Sài Gòn. Chiến thắng Xuân Lộc làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần quân địch càng thêm suy sụp. Tin chiến thắng đã làm nức lòng quân dân cả nước.
3: Việc đập tan cái phòng tuyến Xuân Lộc, nó cũng tạo ra một cái bàn đạp quan trọng cho cánh quân hướng đông của chúng ta trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn Gia Định.
0: Mười bảy giờ ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Trên hướng đông, ngay sau chiến thắng Xuân Lộc, sư đoàn 341 được giao nhiệm vụ giải phóng Trảng Bom. Sư đoàn 341 tập trung ưu thế binh lực, phát huy sức mạnh của cơ giới xe tăng, tiến lên tiêu diệt địch ở Trảng Bom. Chiến thắng Trảng Bom ngày 27 tháng 4 năm 1975, trận then chốt mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh trên hướng đông, giành thắng lợi trọn vẹn. Là trận thắng đầu tiên trên các hướng tiến công của chiến dịch Hồ Chí Minh. Sư đoàn 341 cùng dân quân tỉnh Đồng Nai phá vỡ tuyến phòng thủ và các chốt cứng còn lại của địch trên hướng đông Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của ta phát triển, tiến công về Biên Hòa và Sài Gòn Gia Định.

Mặt trận hướng Đông được khai thông, các cánh quân giải phóng rầm rầm tiến về Sài Gòn, xông thẳng vào sao huyệt cuối cùng của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Chiến thắng Xuân Lộc như cánh chim báo tin vui, báo hiệu ngày toàn thắng cận kề.

bà. Con rất xin lỗi. Con không biết những việc mà hắn đã gây ra cho ba. Bây giờ hắn đã phải đền tội rồi. Ba hãy yên nghỉ nha ba.

mặt dây chuyền này. Con nhất định sẽ đeo nó đến suốt cuộc đời.

0: Ngân, có chuyện gì mà sao em khóc vậy?
1: Em nhớ lúc đó anh chị em tụi mình vui lắm, mọi người coi nhau như là gia đình, yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Còn bây giờ thì nhiều khi em nghĩ em không biết là mình có đi đúng hướng hay chưa nữa. Cả tuổi trẻ của mình chỉ phục vụ cho sự toan tính của họ.
0: Chỉ có một người thôi, nhưng cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết ai mới là người đáng kính. Nhưng mà anh Liêm có biết chuyện này chưa?
1: Anh cũng biết tính của anh Liêm rồi đó. Cho dù anh có biết hay không thì anh cũng không có nói với ai đâu. Lúc nào anh cũng chỉ đơn thân hành động một mình.
0: Anh không có đơn độc một mình đâu, còn có anh, có em và có mọi người nữa mà.

Thực ra ba là người thế nào? Tại sao lại phải chết? Hai người họ, ai mới chính là người mình cần tìm thực sự? Cô Trinh Lan, cô ấy có khỏe không? Có thực sự khỏe hay không? Mình giờ cô ấy nhỉ? Liệu có thể nào

Ba, con chưa bao giờ được gặp ba, nhưng con biết ba là một người có trách nhiệm. Con thực sự rất muốn biết tường tận vì sao ba phải chết. Con vẫn tin một ngày nào đó về sau này sẽ có những con người ngăn cản được họ, và sẽ có những con người tiếp tục lặng lẽ như những gì mà ba đã từng làm.

0: tao trong này cũng khỏe. Ủa rồi mấy tụi nó ngoài đó hôm nay sao rồi? Hả?
1: Anh em hả?
0: Ừ.
1: Anh em cũng bình thường, không có gì.
0: Cứ nói tụi nó là lo tập trung làm việc nghe không?
1: Ừ.

0: Anh khỏe không?
1: Làm sao khỏe được trong tình trạng này chứ?
0: Anh yên tâm đi, tôi sẽ lo cho anh ra sớm.
1: Bên ngoài sao rồi?
0: Mọi thứ đều vẫn ổn. Chỉ còn chờ anh ra để xoay chuyển tình thế thôi.
1: Quốc Cường đã chết thật rồi sao?
0: Chưa rõ. Công an chưa tìm thấy xác chết.
1: Cái gì?
0: Công an đang phát lệnh truy nã. Tôi nghe ổng nói vậy đó.
1: Tôi cần luật sư. Tôi sắp ra tòa rồi.
0: Anh yên tâm, tôi sẽ tìm luật sư cho anh.
2: Đã hết giờ cho phép, xin mời anh.
3: Rồi mày trong này ăn uống làm sao, có tốt không?
4: Thì cũng được mày ơi.

0: Em đã đến muộn rồi.
1: Vậy thì em không phải với anh.
0: Có phải em đến đây từ chỗ Thuận không?
1: Tại sao anh biết?
0: Trên gương mặt của em đã thể hiện điều đó mà.
1: Em biết rồi. Em không thể nào qua mắt anh được.
0: Chỉ có anh mới có thể gọi tên em. Và cũng chỉ có anh mới đem lại niềm hạnh phúc cho em.
1: Nhiệm vụ của anh giao em đã làm hoàn thành. Khi nào thì em mới trở về với chính em đây?
0: Em chưa hoàn thành đâu.
1: Ý anh là sao?
0: Em uống đi. Ở với anh một ngày nữa rồi trở về với hắn ta.
1: Tại sao phải làm như vậy hả anh?
0: Anh cần em cung cấp đầy đủ những hoạt động của hắn cho một chuyên án mới.
1: Không phải là anh đã có mọi thứ và anh sẽ từ bỏ hay sao?
0: Em khờ quá. Cuộc chơi đang vui sao lại từ bỏ?
1: Như vậy em phải ở bên cạnh hắn bao lâu nữa?
0: Thêm một thời gian nữa thôi. Đến khi nào hắn không còn gì cả.
1: Tại sao anh lại thù hắn đến như vậy?
0: Vì hắn đã cài bẫy anh rơi vào ổ của bọn chúng. Và hắn đã cài bẫy anh khiến anh phải giết chết bạn của mình.
1: Cài bẫy?
0: Cái bẫy của hắn tinh vi đến nỗi bên ngoài chúng ta chỉ thấy anh là người đã giết đồng đội. Còn anh, anh đã rơi vào hang ổ bọn chúng. Và từ đó anh đã trở về.
1: Vậy mà anh vẫn tiếp tục làm việc với hắn, rồi làm bạn với hắn.
0: Anh không có sự lựa chọn nào cả. Vì trong tay của hắn đã cầm một cuốn băng ghi lại cảnh anh đã giết đồng đội của mình.
1: Nếu vậy thì chúng ta phải đưa hắn ra ánh sáng. Hắn là một người không quan tâm ai ngoài chính hắn hết.
0: Em gái của em chết, đó là một phần kế hoạch của hắn đã bàn với Cường.
1: Vậy hắn có biết gì về anh và em không?
0: Thật ra thì không. Nhưng em phải thực sự khéo léo hơn nữa. Đừng tạo sơ hở cho hắn biết.
1: Em hiểu rồi. Em bắt hắn phải trả giá cho em gái của em.
0: Thôi được rồi, uống đi em.

0: Ông đánh giá tôi thấp quá. Tại sao tôi không thể tự cứu mình?
1: Dừng tay lại, Xin anh đừng có đánh nữa. Ông ơi, là tôi thả anh ấy.
2: Mày, mày muốn chết hả? Tại sao mày làm như vậy? Nói, ai đã sai mày?
1: Không có ai cả. Tại vì tôi không muốn nhìn ông với những người như anh ấy thôi.
2: Mày là cái gì mà dám xen vào việc của tao? Mày nên nhớ mày chỉ là một con điếm mà tao đem về đây.
1: Cho dù tôi là ai, tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim.
2: Mày!
3: Xin ông, hãy tha cho cô ấy.
2: Nó chỉ là một con điếm mà mày cũng xin tha cho nó.
3: Dù gì cô ấy cũng ở chung với chúng ta lâu rồi. Với lại tôi không muốn thấy cô ấy bị hành hạ. Trong khi đó chúng ta cũng bắt được hắn rồi mà.

0: Tôi biết chắc cô không làm điều đó. Tại sao cô lại nhận tội?
1: Nếu tôi mà không làm như vậy thì ông ta sẽ cho người đánh chết anh ấy mất.
0: Cũng gan dữ ha.
1: Thật tình là tôi không biết nhiều về anh ấy, nhưng mà tôi nghĩ anh ấy là người tốt, giống như anh vậy đó. Tôi nghĩ là hai người có thể giúp được mọi người, cứu được tôi và các cô gái bị bắt ở đây đem bán.
0: Cái gì? Ông ta buôn người hả?
1: Ừ. Họ làm điều đó nhiều năm rồi. Anh là người mới cho nên họ chưa cho anh biết thôi.
0: Từ bây giờ trở về sau, cô đừng làm như vậy nữa. Vì ông ta mà nghi ngờ, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Phải biết lấy lòng ông ta, hiểu không? Nè, vì tính mạng của anh ấy, rất cần sự giúp đỡ của cô.
1: Ừ, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.
2: Tới giờ ông chủ nghỉ trưa rồi, cô mau vô hầu ông đi.
1: Này, ông đánh tôi, chắc giờ ông không cần tôi đâu.
2: Đó là lệnh của ông, mau đi.

0: Cậu đã khỏe hẳn chưa?
1: Vết thương không nặng lắm thưa sếp.
0: Được rồi, chúng ta sẽ làm hết những gì có thể để bắt đầu một chuyên án mới. Hình như cậu đang có tâm sự gì à?
1: Tôi không biết lý do tại sao tôi không liên lạc được với Minh và Ngân. Không biết giờ này họ đang ở đâu.
0: Ai cũng có lý do riêng của họ.
1: Cho tôi biết lý do đó là gì không?
0: Những thắc mắc của cậu đang vi phạm nguyên tắc.
1: Rõ.

0: cô chủ ơi, có cần mời cậu ta vào không cô?
1: Dạ không cần đâu dì hai.
0: Dạ.
1: Dì hai nói giùm con là con không có ở nhà.
0: Dạ. Cô, cậu ta là người tốt đúng không?
1: Dạ đúng. Bởi vì anh ta là người tốt cho nên con mới không muốn gặp. Dì ra ngoài nói giùm con đi.
0: Dạ cô chủ uống sữa đi. Sữa đang nóng.
1: Cảm ơn dì hai.
0: Dạ.

0: Dạ con chào dì.
1: Chào cậu. Cô chủ tôi bữa nay không có ở nhà, bữa khác cậu hãy tới đi.
0: Dạ. Con tới đây chỉ là gửi cho cô ấy một món quà thôi. Nhờ dì gửi cho cô ấy giúp con nha.
1: Dạ, tôi sẽ đưa cho cô chủ, cảm ơn cậu.
0: Dạ. Dạ, con xin phép.
1: Dạ.

0: Cô chủ ơi, cậu ấy gửi cho cô chủ cái này nè.
1: Dạ, cảm ơn dì hai.
0: Dạ,

0: Đúng rồi, mình vẫn còn người thân.
1: Cô chủ, ráng ăn miếng cháo cho khỏe đi.
0: Cảm ơn dì hai. Bây giờ còn mỗi dì hai là người thân của con thôi.
1: Đã qua hết rồi. Cô chủ hãy mạnh mẽ lên. Tôi tin là ông chủ ở dưới suối vàng sẽ luôn phù hộ cho cô chủ, và cũng mong cho cô sẽ trở lại là cô gái luôn tươi cười.
0: Dì nói đúng. Con không thể để cho ba con lo lắng cho con mãi được. Con phải là một cô gái luôn tươi cười và mạnh mẽ.

Bây giờ mọi người đang nghĩ anh đã chết. Vì vậy anh cứ yên tâm nằm ở đây dưỡng thương đi. Tôi sẽ thay anh giải quyết mọi chuyện đến khi anh bình phục.

0: Nhưng mà theo tôi biết, Emerald đã chết cách đây vài ngày rồi.
1: Đồ khốn nạn, tôi hận anh. Nếu ngày hôm nay anh không giết chết tôi, thì sẽ có một ngày chính tay tôi sẽ giết chết anh. Anh Trạm, bắn hắn đi, kệ em. Anh Trạm.

0: không có còn ai có thể lo lắng cho cô nữa. Tôi thì cũng già rồi, mà cô cứ như vậy làm sao tôi giữ đúng lời hứa với ông chủ được đây.
1: Dì đừng lo cho con, con không sao đâu. Con biết tự chăm sóc cho sức khỏe của mình. Con chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã qua. Dì cứ nghỉ ngơi đi. Nếu mà mệt quá thì gọi thêm người phụ giúp dì nha.
0: Tôi để ly sữa ở đây, chút nữa cô chủ ráng uống nghe.
1: Từ nay về sau dì đừng gọi con là cô chủ nữa. Cứ gọi con là Trinh Lan là được rồi.

0: Anh cần ăn uống và nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức.
1: Được rồi. Cầm số tiền này đi mua một chiếc xe, ai đứng tên cũng được. Cậu hiểu ý của tôi chứ?
0: Anh muốn đi đâu tôi sẽ đưa anh đi. Tôi nghĩ là...
1: Không cần đâu. Từ nay tôi muốn trở thành một con người khác. Quốc Cường trước kia đã chết rồi. Làm ngay đi. Tôi nhất định phải cho tụi nó biết Emerald là ai.
0: Tôi xin phép.

0: Có vẻ hắn thích chơi lớn hơn anh của hắn. Vụ này ngon. Lần đầu tiên thấy bọn này nó dứt khoát. Nếu như chúng ta mua thì được gì?
1: Buôn lậu cho bọn trong nước và làm trạm trung chuyển cho phía Đông Nam Á. Tôi không muốn cậu tham gia vào công việc mạo hiểm này. Không biết ngày mai ra sao.

0: Tôi xin cậu, tôi có trách nhiệm với cậu. Cậu hãy nghe tôi lần này đi.
1: Liên lạc với hắn. Tôi muốn hắn đi xa với chúng ta. Châu Phi là nơi lấy được nhiều hàng tốt nhất và rẻ nhất.
0: Cậu nên cân nhắc cho kỹ. Tôi có thể không còn đủ sức khi đi cùng cậu trên con đường này. Tôi càng không muốn cậu phải làm việc nguy hiểm một mình. Không biết tương lai sẽ ra sao.
1: Cảm ơn ông. Nhưng mà tôi sinh ra là để làm việc này.
0: Không, cậu sinh ra không phải để làm việc này. Mọi lỗi lầm đều là do... đều là do những người đàn ông vô trách nhiệm.
1: Nếu như ông muốn dạy đời tôi nói lý, nói lẽ hay nói gì đó, lâu khác rồi.

0: xem ta ra gì. Cuối cùng ông ta có làm theo ý của ta hay không nè.
1: Ê. Dạ, đại ca.

Ở vùng nông thôn miền quê sông nước Cửu Long, từ xa xưa khi cất nhà, người dân thường lùi vào trong để chừa một khoảng sân rộng trước nhà. Khoảng sân đó không chỉ dùng để phơi củi phơi lúa mà còn là không gian sinh hoạt trong đời sống thường ngày. Từ những sinh hoạt thường nhật đến các dịp sum họp, tất cả đều gắn liền với mảnh sân nhà, một không gian rộng rãi thoáng mát nhưng đầm ấm và chan chứa tình quê.

0: Má ơi, ớt tức lỗi.
1: Còn quên nhân lan nhảm ơi.
2: Thuở trước, vào mùa thu hoạch lúa, trên cánh đồng miền quê lại rộn ràng tiếng nói tiếng cười, xen lẫn từng âm thanh cắt lúa xoẹt xoẹt của những chiếc dòng gặt lúa. Từng bó lúa chín vàng thơm mùi no ấm được các mẹ các chị thu gom và bó lại thành từng bó gánh về nhà.

Dưới ánh nắng vàng chói chang, người dân vẫn hăng hái đứng trước sân nhà đập từng bó lúa, gom từng hạt ngọc trời ban trong niềm hân hoan của vụ mùa no ấm. Trên sân lúa được rải đều để phơi khô. Những hạt lúa óng ánh dưới ánh mặt trời tạo thành một thảm vàng rực rỡ. Khi lúa đã khô, người dân dùng cối xay lúa để tách vỏ. Qua nhiều lần xay, giã, dần, sàn để có được hạt gạo cho bữa cơm gia đình. Tất cả những công việc đó tuy rất vất vả nhưng thấm đẫm nghĩa tình miền quê và gắn liền với mảnh sân quê qua bao năm tháng.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Tôi còn nhớ những ngày nắng đẹp, mảnh sân quê lại rộn ràng với công việc cưa, chẻ và phơi củi. Tuy mảnh sân đất mộc mạc khô cằn, nhưng lại là nơi lý tưởng để những bó củi được xếp ngay ngắn, phơi đều dưới nắng. Nhờ sân rộng và thoáng, củi nhanh khô, người dân miền quê thu gom chất vào cự, dự trữ xài dần. Trên mảnh sân quê ấy đã bao lần in bóng của bà, của mẹ loay hoay sắp củi trong ánh nắng vàng của buổi trưa hè hay trong những buổi chiều yên ả. Với tôi, mảnh sân ấy không chỉ là một khoảng trống trước nhà, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, nơi thấm đẫm mồ hôi và nhịp sống lao động của người dân quê mình.

Đối với người lớn, khoảng sân trước nhà còn là nơi những buổi chiều ngồi bên nhau nhâm nhi ly trà nóng, hít thở làn gió mát lành,

Buổi trưa, bóng cây trước sân trở thành chỗ nghỉ trưa lý tưởng, nơi trẻ con nằm võng nghe bà kể chuyện xưa, nơi rộn ràng tiếng chổi tre quét lá, tiếng cười tiếng nói khi cả nhà quây quần sửa soạn bữa cơm chiều

rau dền, rau dịa cũng mọc lên xanh um trong sân. Có nơi người dân còn tận dụng mảnh sân trước nhà trồng thêm nhiều loại rau, dàn bầu, dàn mướp để dành nấu canh trong bữa cơm hàng ngày.

Còn với bọn trẻ con miền quê, mảnh sân thân thương là cả một đời tuổi thơ rộn ràng tiếng cười và những trò chơi dân dã. Mảnh sân ấy có thể không lát gạch bóng loáng, chỉ là lớp đất khô cằn hay lớp xi măng rắn chắc, nhưng đã in đậm dấu chân của biết bao thế hệ. Mảnh sân quê tuy bé nhỏ mộc mạc, nhưng

0: luôn là nơi bình yên nhất trong ký ức của tôi. Đó là những buổi trưa hè nắng gắt, chơi chuyền sùm, chơi bắt rốn cùng những trò rượt đuổi rộn ràng tiếng cười. Những trò chơi đơn sơ, không điện thoại, không đồ chơi hiện đại, nhưng lại vui đến lạ. Chỉ cần một viên bi dài hòn sỏi hay chiếc lon sữa bò rỗng cũng đủ tạo nên những cuộc thi sôi nổi. Ký ức về những trò vui ấy như vẫn còn đâu đây, sống động, hồn nhiên và đậm chất quê hương. Ở miền quê thuở trước, mỗi lần nhà có đám tiệc, khoảng sân trước nhà lại càng phát huy vai trò của mình. Nhờ có không gian rộng rãi nên việc tổ chức đám tiệc, bày mâm đãi khách cũng dễ dàng hơn.
1: Không thấy à?
0: Những ngày giáp Tết sau vụ thu hoạch cuối năm, nhà nhà tát đìa bắt cá. Cuối buổi tát đìa, các chú các bác lại là mồi nhâm nhi, cũng đem lò đem cá ra sân nướng cho nhanh. Mùi cá chín thơm cũng theo làn gió nhẹ tỏa ra khắp xóm. Bởi vậy mới nói, ở quê tuy vất vả một chút, nhưng bù lại đời sống tinh thần thoải mái. Họ sống chan hòa với thiên nhiên, cỏ cây, sông nước.

Mảnh sân quê còn là nhà bếp thứ hai mỗi khi cần nấu nướng hay vào dịp Tết. Các bà các mẹ thường đem dụng cụ ra sân gói bánh, làm mứt. Vừa rộng rãi thoáng mát, lại có chỗ bắt được nồi to để nấu bánh. Dưới hàng cao hàng dừa nghiêng mình, tia nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên lớp đường đang sôi lăng tăng, ánh bạc long lanh như rót mật. Củi cháy đường làm cho chảo mứt nhanh chóng sánh lại, lớp đường óng ánh cũng quyện vào từng miếng mứt mềm ngọt thơm. Khói bếp bốc lên nhẹ nhàng bay theo gió, không làm cay mắt những đứa trẻ đang đùa nghịch quanh sân. Sân rộng không chỉ mang lại sự thuận tiện trong việc bếp núc, mà còn gắn kết mọi thành viên, biến mỗi bữa cơm, mỗi mẻ mứt, mỗi mẻ cá nướng thành kỷ niệm đong đầy. Nhiều gia đình quê tôi cũng tranh thủ thời gian tìm thêm các loại củi chắc cây để dành nấu bánh tét. Chiều cuối năm, nhà nhà trong xóm đều nhộn nhịp gói bánh, nấu bánh. Phụ nữ nhanh tay gói xong mấy thúng bánh tét, đàn ông đi kê lò, bắt nồi nước to đùng, rồi nhúng lửa lên chờ nước sôi. Mọi người quây quần bên nhau quanh nồi bánh tét, bên ngọn lửa cháy đường, cùng tình cảm gia đình ấm áp, đã sưởi ấm cả một khung trời tuổi thơ của bao người. Với tôi, mảnh sân quê thật thân thương biết mấy, dù mảnh sân lấm lem sình bùn khi mưa xuống. Nhưng khi xa rồi lại nhớ mong, thèm được đi chân trần trên đất cùng lũ bạn nô đùa quanh sân. Trong ký ức của tôi, mảnh sân quê không chỉ là khoảng đất rộng vô tri vô giác hiện hữu trước nhà, mà nó còn là nơi lưu giữ bao hình ảnh ấm áp của gia đình, nơi hương bếp quê quyện cùng tình thân. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, mỗi lần nhớ lại những ngày quây quần bên nồi mứt, dĩ cá nướng hay chảo bánh ngoài sân, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc bồi hồi thương nhớ. Mảnh sân ấy đơn sơ mà đậm nghĩa, bình dị mà sâu lắng, sẽ mãi là một phần không thể thay thế trong tâm trí tôi.

Đấy đấy.

0: Nhưng bắt xôm cổ rộp ổ lục sáy nâng bây mật chả tí mật trầy. Khá nông cảm ạ vị thị sáy nây cả sát nâng vật xúc tổ tổ an giang nê bà đi rô miền. Sơn đi bát ổn tạ rạp nái triêm khlâm xá xâm rạp xạm mây bà chống xà mạnh bè kà đà chả nám bì bòn mập hầy bà bối. Rô bó cọng cực xá bà chìa chuẩn khai tạng giang tí tì ca tì đập bối án át bì bòn mập hầy bà bối bì bòn xám xạp bối. Bị thí thuơ sạch chá bà đi thêm dự tự chuẩn thông máy nơi con bà rạch sản át thống và bày rối cao sạp bì. Lúc tiên quang cấm, nẹ rạch xá ảnh đạt phá lớn xa mạc ký nơi tám phùm sạp. Chọn cách bị sốt tê sạch chó ê cô lô xí nơi cả sĩ thán cho chồng bố đồng tâm bí phù vật. Bạch nào tì bà chóp mẹn chùn nào tì xa lập bạc. Bạch đồng bạp tòa tình xôn chùn ảnh thành phước sạch. Lúc đó điên là bây mệt chả tí mệt trầy. Cả lòn tớ thamay ní, à chanh trái cầm bực xá bà chìa chuẩn, cả nát kà mạ thị ca bà chìa chuẩn, cả nát à chanh trái nây cả nát kà mạ thị ca ra nạ xê mê thuộc Việt Nam khai đẳng giáng. Bạn sẽ hạ cá riêng chòm xa đi bát on trạp hà náy, đà bày ai cập hiếp lờ khlòm xá bê bình lý, cả mạ vị thí nâng chặt trái ca tà tùa khó trấu, nông ca riêng chòm xa mây bà chốm xa mánh, kè cả đà chán ám bì bòn mập hơi bà muối. របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តទីតិកាទី11អាណត្តិ2021-2031សមាមិត្តហៅវង្វឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសមាមិត្តវិញ្ញាណធានញ្ញាអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងសមាមិត្តលេថាន់វេកសមាជិកគណៈកម្មាធិការអាចារ្យត្រៃបកខេត្ត អនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការរណសេរមេធាវីវៀតណាមខេត្តសហអធិបតីអង្គសានិបាត
1: Tam cả cụm sắp máy bà chung sắp máy bẹc còn đá chăm bì bòn mập hơi bà mùi nè cọng bạc xa bà chìa chọn khai nè tà kà lì đập mùi à nạch bì bòn mập hơi bà mùi bì bòn xám sắp mùi nâng bà bà tật nông rồi dạ bế lì bì tháng ngày chạp bì tháng ngày tì mập hơi bì nâng tì mập hơi bay khai cả cả đà nông nú mà sắp máy bà chung nâng bà đạo lỡ kà vi đầm lại lờ cụp tròn trôi ông bì sà thàn ập hiệp การงี้วิธีโยกสาธารณะกำนัยตำรงรัฐบาลการเทนิสสกมลพิบสังคมนังพิรักเกตสำคัญสำคัญเซ็งเซ็งขนมรถยาเปิลประมุ่ยไข่ดำชั่นปีปอนมาเผยประมุ่ย ตนเต็มหนังดูปินิตเลตพอลสับซ้ายอนุวัตสิกได้สำหรับปินิตหนึ่งสำหรับเลยจนตะการกุณิจุบายกรมรุ่งกัมวิธีหนังคลำซ่าดาลสถัดกรามสมัติเกิดรบกรมปรึกษาประชีจนไข่ในขนมสนิบาตินี้บรรดาดำนางบานปิเพียซ่าหนังประดอลมัตเตยุบอลเลยคลำซ่าดาลกรุงดะจุนสมัยประจุม ថ្លែងមតិបូកសរុបសន្និបាតសមមិត្តងឿងធនញ្ញាអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបណ្ណាផ្នែកពាក់ព័ន្ធត្រូវបំពេញបន្ថែមផែនការសម័យប្រជុំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឡើងវិញដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការ នេះជាសម័យប្រជុំសាមញ្ញលើកដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនៃតកាលទី11អាណត្តិ2026-2031

0: Khách An Giang miền phố mặt sạch thông tù liê, hạt ní trở kịch cú bêl và liê ở bàn xâm sọp. Chị bị xác cứ đầm náng cọng bạc xa bỏ chì chốn, trở chua bỏ sáy cho mùi nẹ bỏ chân nào ở bàn cực cổ rõn, nâng thị nịa bàn đầm rời ca. Chị bị xác chồng phố đầm náng đài tờ chuộp chân nào thamay thamay, bêl cho là ná rộp xâm lệnh chân nào trở bằng hành ở chỗ bác nơi khlâm sát ca nghĩa ca chơi rùm rồi bọc luôn nâng chiếc bí sát cứ trở chiếc bàm chọp nâng các vị thị xã cầm mập hiệp. Anh nụ lệ khá bởi chăm cá nơi kênh nạc mạng thị ca bạc khai bỏ thiên cổng bực xa bỏ chí chân khai bán xa nơi ôi bà nà môn tì phát nạc nâng cổng bực xa bỏ chí chân trở xa ca cho muối. Khu tạc ca lấy kênh nạc bỏ tập hồ rơ sập hiê cổng bực xa bỏ chí chân nâng kênh nạc mạng thị ca bỏ chí chân đâm bấy tìm khlâm sát ở bàn lõ xâm rạp xa mai bởi chúm xa mánh bị cần đá cho năm bí bọn mập hay bỏ mùi.
1: Tôi sẽ kể chôn cho tí mặt trời. Còn bà đẹp xa thông thơm mơ chân lệ bằng bày rối cao sập bí này bà chìa cả tháng vô thịa khai thẳng giáng. Bán bà rục bị thấy xa cha bà nịt hiến dư thật chôn thơm mấy nơi cho nam bì bòn bà phê bà mùi. Anh chân chú rùm khăn ông bị thấy mên lô gạch đòm xa này trái huỳnh văn ngón xa nông cá nà vô bài rốn này vô thịa phù mì phiết. Nẹ xa rấy trần thầy thành hướng. Anh nụ lê khà bạc khát nâng chìa bà thiên cả nạc ca mạ thị cá ra nạc xê mê thù Việt Nam khai thẳng giáng. Nâng lô của ạch đòm xa này trái, Nguyễn Quang Hổng, xã ma chức cả nạc chanh trai bạc khát mê bà chìa cá này bà chìa cá ra thán vô thiết khai thẳng giáng.
2: Nơi chân nam bì bòn mà phây bình mũi, ca nghe tật tú nâng vực khát cho tật chuẩn thamay rô bò con bà đẹp xa nà thùm lê bà bày rối cao sập bí, bàn bà cành chóp dàng tầng rấn nơi cổ cá chia bù lật thán chạy xa đánh nâng rừng móm, đôi rùa mà chôl khía dàng mọt chót rồi viên quật hát vô thía nâng ọp rung là vô bái, đất đóm cài xàm bà tía, riêp chóm cầm lắng riêp rối nâng cực cung vị này. Đất tập hóa bà chóp ca quật hát, xâm rạch bán tập rau ca khlâm xá bà rối phẹt rồi. Chứ ta chôn thầm máy mà rồi phẹt rối, sách tè khá đạp bán sọt chậm niến nơi bọt bà nhát, bà chế kể tế bà dịch thầm ở chớn, nâng dịch trật xa, hơi mẹn chậm niến khăn ông ca bà bà áo vớt đài bán bòm bẹt. Nơi khăn ông bị thí dịch tà chôn thầm máy bàn thua sạch cha bà rô nị thiến giang ô la rớt, nơi gồm tuần tọp chi chùm nế, đôi bằng hán bì phẹt cái đầy phiếp chùm bộ bác mê tập hùm nâng bà chìa chôn, bà rôm tên ca tăng chất khách khom lật đóm khăn ông ca vượt khách, nâng tìm khuôn tà tù lô nâng xâm rạch rụt rõ ca tổ bạc cách bàn giác là ọ. Thay mặt tế khăn ông bị thí, lô gạch đòm xa này trái vần quang ngón, xa nông ca nà dô bài rốn nây dô thiết phù mì phiếng, bàn sạch xá cho bộ lịch tập hôn lịch thá lô, đài là ca mạp hiệp bá nâng dịch tịch chốn nây con quà đẹp xa nà thống lê bàm bày rối cao sạp bí, xâm rạch bán khăn ông ca vượt hát dịch tịch chốn thamay khăn ông chân nàm bì bòn mạp hiếp bàm mùi nì. Hai lô bàn tập rào ói on cập hiếp, dô lòi bàn mọt chót, nâng ả rào vót giang mừng mát nơ sạch đầy xâm rạch chất xa ra chó, nâng bọt bệnh chia vượt khách rồi bọt thân nạc lỡ chia bật to tiệt. Đôi bọt lỡ ca cài lầm ó côn đập hiệp vượt khách, ca co sáng on cập hiệp chia bật chám nâng men vịt nấy, rẽ xa ca triềm khuôn bật dứt giang tầng rấn, nâng co sáng on cập hiệp đọt rừng móm cực trùng trối, đa chia cầm rú nâng lịch lò. Bạch cho bị thí kênh nạp bọt thị phú bàn trụt bốl nâng lợt sạch xá đọt xa mặt ở đáy ca tăng chất, nâng hiệp chả tốm dứt chuẩn thầm ấy, bà to bị ca sạc xá nâng vượt khách ở dạ bèl bày khái. Nơi khăn ông bà giả các vô thiết phòng đài.
0: Cần lón tay thầm mây ni con về đẹp xa nà tôi vượt hạt cho lạch bí con tù hợp cá bí bồng đàn khát ăn giang bán hệ rượp trong bị thi sạch cha bà nội thiên dù thật chân thầm mây cho năm bì bọn mà phê bà mùi. Khăn ông cho năm bì bọn mà phê bà mùi con về đẹp xa nà tôi vượt hạt cho lạch bí bán tài tùa dù bà chân bì rồi nẹ chốt bòm rá con tù hợp màu bí đập khung sẵn cắt thật khăn ông đầm bón cá bí tì mùi nâng đầm bón cá bí tì bí rù miên khung bình khánh nhân hội phú hội an phú phú hữu bà chúc dính già nâng bà nà sân cạch tên biến châu đốc mì thới đợi bán chạch trài châu lắc nóng con ảnh nữ sản thống vượt khách trong nguồn bì. Cả rau rạch dạp bếp bây khai vượt khách dư thạch chôn thầm mây tiêm rồi phía rối tàn xạ căm nâng phá nhẹ rồi lực khách nóng ca rên sốt ảnh vật mừng mắt vị nấy còn tọa bọt bà nhạch rồi bỏ ông cập hiệp nâng ảnh vật xâm rạch căm vị thí vượt khách tam ca cầm nọt rồi bỏ ạ kia sản thị cá nâng xâm rạch bán lợi tập hôn vị trí mến trị tràn khăn ông ca vực hạt ông cập hiệp bán hệ rẽ xá nâng an vật mừng mặt rồi bỏ vị này sẽ là thó thì nên sự tập hiệp đại khát trong phương mần đúc ở vốt cửa bằng bếp và chạy kể tế nâng thì nên sự tập hiệp trả cho
1: lúc này nếu nó bây mệt cho tí mệt trầy tôi bây chìa phá lạc xa nhá hàm bọt chuế nâng hàm bọt trò lọp cối nờ khá bà spiên nguyện trung trực trở bát đầm lớn chìa dù nạc bọc hơi rôm tén bàn sọt sái nâng rùm lất chìa bạch chám cọ đói bạch tái nẹ chô ruộm trả cho chỉ trớn nơ tài mình tón cổ rụp đòi mừng mát nơi lời.

0: tô sạc chôn cho tiết mật trầy. Lúc tiên quan cổng, mình trăm tá chia cả sĩ co phụ cài mà nét bằng nổ tế. Lúc có chia nẹ miền cả tài gian ụp hiệp mà nét, nông chôn rộng chiệt khả máy nơi phùm kinh mới khùng dàng thánh phòng đại. Hãy có chia spiên tọp chóp đọa xâm khẳng mũi, nông ca nòm cô ca rà bỏ bác, cô nơi dô bài chạp rà bỏ rót, tơ đo bòn phố nơi nông phùm sắp phòng đại. Đôi phiệp cầm rú nông bồn lạc cám, phần lực cám, nâng xe mặt ở đấy tơ tù là khẩu tráo cho bùa xã hạ cống. Nâng ca xe mọc ốc bì chất, nông ca ọp rộng cồn cháo, lúc bàn ruộm chậm đáy co sang lúc mà hà xa mở kỳ chiết, bụt đáy ạ phì vọt xe rộng cầm nát, căn tè xa bồ xa bái nâng xe rõ sạc.
1: Nông bò rìa ca, bà chết thập tí nâng bác chùm hò nây cách bà chúm, stong mặt tệ dụ bòl. Project John Slay Picarum Banchol Pum Kun Mới Nung Pum Trang Thay Lục Tim Văn Cúng Ban Miến Phó Tạm Miến Tăng Pì Môn Mong Cầm Nọt Khnông Niêm

tu sĩ kịch chôn cho tí mật trầy. Không cảm bảo bị thi sai này cả sát, nâng vật sụ tù tù an giáng nê bè đi xôn bà chọc tái tổng đi. Xôn thầy âm nọ côn lúc đời điếng nâng bày mất, để bán dục chặt tục đác tam đàn cạp sai ra bó dực nhầm. Xôn chụp điệp liền.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Sau nhiều năm thì cuối cùng anh và ba anh cũng có thể hòa hợp được với nhau. Những lời cuối cùng anh nói với ba chỉ đầy sự tức giận. Chỉ vì một trận cãi nhau ngu ngốc mà thôi, Mariana.
1: Đúng, đó là một khoản đầu tư tốt. Ba rất tự hào vì con trai. Đi thôi nào.
0: Thật kỳ lạ là ba không hề muốn đầu tư cho con một chút nào khi con muốn đổi bao bì sản phẩm lúc trước.
1: Đừng trẻ con như vậy chứ. Dù sao cuối cùng cũng đổi theo ý con đúng không?
0: Đúng, bởi vì ba không còn lựa chọn nào khác.
2: Được rồi anh yêu à, chuyện đã xảy ra lâu rồi mà.
1: Đúng, ba đồng tình với vợ con. Con nên học cách bỏ những thứ vô nghĩa này vô quá khứ đi.
0: Vô nghĩa sao?
1: Phải, vô nghĩa vì chúng ta đang bàn về giải đấu. Đi thôi nào. Thêm nữa, cũng có điều quan trọng ba muốn nói với con.
0: Chúng ta không còn cơ hội làm quà nữa rồi ba. Và chuyện quan trọng mà ba muốn nói với con là gì? Tại sao ba lại ra đi như vậy?
2: Anh yêu à, thôi đủ rồi. Anh đừng tự dằn vặt bản thân về chuyện này nữa. Thực sự không có ích gì đâu.
0: Không có ích gì chứ. Em không hiểu anh đâu. Cuộc nói chuyện cuối cùng anh có với ba lại là một trận cãi nhau. Trong khi với Santiago thì là cái ôm họ trao nhau khi thắng một điểm trong giải đấu. Ba anh ra đi như vậy, trong khi ba vẫn còn khó chịu nha.
2: Bình tĩnh được không? Làm ơn đi, sao lại đổ cho Santi chứ?
0: Em để anh một mình có được không? Làm ơn đi.

0: Ông Alberto ra đi khi còn quá nhiều điều chưa hoàn thành. Có lẽ tôi chính là sự xui xẻo. Mọi người tôi quan tâm đều sẽ phải ra đi.
1: Không,
0: tôi không hiểu sao cuộc sống cứ tước đoạt mọi thứ quan trọng của tôi chứ.
1: Không, đó không phải là sự thật, Mariana. Cô có Luis Alberto và cô có Betito. Cô còn có tôi. Tôi sẽ luôn là người anh em của cô.
0: Anh cũng có thể trông cậy vào tôi mà.

0: Anh đưa tôi giấy chứng tự của người này có được không?
1: Được, tất nhiên rồi. Tôi đã ký tên. Nguyên nhân cái chết là do sự suy giảm chức năng của tim và phổi.
0: Chúng tôi sẽ phải khám nghiệm tử thi.
1: Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua bước đó. Ông Abeto đã có một trái tim suy yếu. Gần đây ông ấy cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ rồi. Ông ấy đã già yếu, nên gia đình biết chắc chuyện như vậy có thể xảy ra với ông ấy. Tuy nhiên quy trình là...
2: Tôi biết chứ.
1: Gia đình Salvatierra sẽ rất biết ơn nếu dừng tại đây. Anh có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Và một điều nữa, không được công khai. Đây là một chuyện đáng buồn với gia đình, chỉ nên được chia sẻ trong nội bộ.
0: Phải, tất nhiên là được, hoàn tất rồi. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức thưa ông.
1: Cảm ơn anh.
3: Bà Elena, cô Soroya, đúng là buồn quá.
4: Người chú đáng thương của tôi.
3: Con trai tôi đâu? Ở trong phòng, bà có muốn tôi đi cùng không?
5: Không, tôi tự đi được rồi.
3: Con yêu, con yêu mẹ thật sự tan nát khi thấy con như vậy. Thật là một cú sốc kinh hoàng với tất cả chúng ta.
6: Mẹ không hiểu đâu. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã tranh cãi với ba ngay trước
3: không,
6: khi ba...
3: Không, đừng vậy mà. Con phải mạnh mẽ lên. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, sẽ phải tự lực cánh sinh sống tiếp cuộc đời của mình. Trong lúc đau buồn này con yêu à, người ta thường buông bỏ cảnh giác, nó rất là nguy hiểm đó. Chúng ta phải thật chú tâm tới một điều quan trọng với chúng ta, bản di chúc.
6: Mẹ nói gì vậy mẹ?
3: Là bản di chúc đó.
6: Ôi Chúa ơi, mẹ à, ôi Chúa ơi. Sao mẹ lại nói về chuyện này trong lúc này chứ mẹ? Chúng ta còn chưa tổ chức tang lễ cho ba nữa.
3: Con trai, không thể đợi được đâu con à. Ba của con đã chết rồi, nhưng chúng ta thì vẫn còn sống. Chúng ta đối mặt theo cách ba con vẫn luôn làm, dù rất đau lòng, chúng ta phải thực dụng thôi.
6: Nhưng mẹ không thể chờ cho qua tang lễ để bắt đầu nói về điều đó sao mẹ?
3: Không, vì cuộc đời này vẫn tiếp diễn và chúng ta phải chạy theo nó. Có một phần tài sản đang gặp nguy hiểm, đó là của ba con, và mẹ không thể nào quên được điều đó đâu con à.
6: Di chúc sao? Không, không, con không biết gì về di chúc hết. Con chưa từng nghĩ tới điều đó mẹ.
3: Nhưng mà con à, đây chính là lúc mà con phải suy nghĩ về điều đó con trai à. Hả? Có nhiều người xung quanh, họ giống như những con diều hâu luôn chầu trực quanh cái xác chết vậy đó con.
0: Mọi người đều bị ảnh hưởng rất tiêu cực, đặc biệt là cô.
3: Thì trong gia đình người bị ảnh hưởng tệ nhất là Luis Alberto Daniela. Mariana cũng sẽ mất đi người bảo vệ cho cô.
0: Nhưng mà khi nói với Soraya, cô ta có vẻ thật sự bị sốc.
3: Thôi đi, thứ duy nhất làm cổ sốc là việc cổ không có được thứ mình muốn.
0: Vậy còn Leon, anh ta ra sao?
3: Anh ta cũng dành khá nhiều thời gian ở tòa án và sau đó em không còn...

0: còn tin vào sự buồn bã của anh ta nữa.
1: Thưa anh Leon, xác của ông Alberto đã được đem ra, mọi người mới đặt cái xác vào nhà tang lễ.
2: Nên cho phép tôi muốn được ở một mình một chút. Ông Alberto như một người cha với tôi.
1: Tất nhiên tôi hiểu mà. Chúng tôi sẽ mở cửa nhà thờ tang lễ khi anh sẵn sàng.
2: Cảm ơn. Nhìn vị trí của ngài đi Alberto. Một nơi ngài xứng đáng có. Cây chết. Sớm thôi rồi bò sẽ tới ăn một ngày. Và tôi sẽ được hưởng những thứ đáng ra là của tôi ngay từ ban đầu. Tôi sẽ được hưởng là tập đoàn Salvatierra. Và tôi sẽ giữ lại Daniela, tình yêu của đời tôi mà ngài đã đánh cắp đi. Ngài sẽ phải trả giá thôi với mọi thứ mà ngài đã làm. Thời khắc đã điểm rồi, không ai có thể cản được. Alberto.

0: cô Suraya, có nhiều phóng viên ở bên ngoài, tôi nên nói
1: cô.
0: Cái gì?
1: Nói rằng nếu họ không vội thì họ có thể tiếp tục đợi thêm một chút. Tôi không tính nói gì với bất cứ ai hết.
0: Dạ được.
2: Tôi không biết phải mặc gì tới đám tang hết đó. Tôi nghĩ nên mặc váy kiểu Ý, nhưng mà có khoa trương quá không hả? Tôi muốn biết cô nghĩ gì.
1: Tôi nghĩ đó là một lễ tang, không phải sàn diễn thời trang của bé à.
2: Tôi xin lỗi, tôi không ngờ lời nói của tôi lại làm cô tức giận. Tôi không biết nên nghĩ gì nữa.
1: Chuyện này sẽ thay đổi rất nhiều thứ, có thứ tốt và thứ xấu.
2: Vậy cô thấy sao hả?
1: Thì thấy có chút bối rối. Với tôi mọi thứ như một sự dối trá vậy.
2: Tôi biết chú cô chính là một người tốt.
1: Đúng, chú là người thân duy nhất còn lại, nhưng mà chú cũng không biết rõ ràng về những thứ xảy ra xung quanh mình.
2: Vậy sao?
1: Xin chào.
2: Sao con nhỏ bần cùng này được bước chân vô nhà của Savati Era vậy?
1: Tôi cũng không rõ đâu.
3: Ông Leon, chào buổi chiều. Chúng tôi đã biết về cái chết của ông Alberto Savati Era. Ông có thông tin gì muốn chia sẻ trong lúc này không? Chuyện gì đã xảy ra? Được rồi, thật tiếc khi ông Alberto Savati Era đã từ trần, suy giảm chức năng do tim và phổi. Mọi chuyện xảy ra khi nào? Có nhiều thành viên gia đình ở đó không? Của ông ấy chơi một giải đấu tennis, và trong những người có mặt, cô con trai cô ấy là Luis Alberto và Daniela, vợ của ông ấy. Ông ấy chết ngay lập tức sao? Những bác sĩ ở đó đã cố hồi sức tim phổi cho ông ấy nhưng mà không thành công. Gia đình đang rất bối rối, họ muốn có sự riêng tư. Tôi chỉ có thể nói tới đó thôi. Lễ tang sẽ được cử hành ở đâu? Tôi đã nói gia đình muốn được riêng tư, đó là một lễ tang dành cho người quen thôi. Tôi cần một thông tin hoàn thiện hơn. Đây chính là thông tin tuyệt mật. Ê, thôi làm ơn đi, không có thông tin gì là bí mật trên đời này hết á. Vậy thì tự tìm ra đi. Xin phép.
2: Tôi không hiểu tại sao, nếu mà bé Tô khỏe mạnh như vậy, tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này.
4: Thôi nào, bạn của tôi, bình tĩnh lại đi, còn phải gắng lên vì em bé có được không?
2: Nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào, tôi cũng không hề ngừng lại, y như là ba của tôi đã chết vậy.
4: Tôi hiểu cậu mà. Tôi nghĩ những vết thương trong trái tim mới là những vết thương đau nhất.
5: Cảm ơn em vì đã ở đây cùng Mariana.
4: Em ở đây không chỉ vì cậu ấy. Cảm ơn anh vì đã cho em biết Santiago. Em nghĩ điều tốt nhất em có thể làm là ở đây với anh và hỗ trợ cho anh.
5: Rất có ý nghĩa với gia đình anh, và cũng như tình trạng của Mariana nữa.
2: Tôi sẽ ổn thôi mà. Ý của tôi là đây đúng là một tình huống khó khăn với tất cả mọi người, đúng chứ?
5: Tới đây Mariana, bình tĩnh đi. Tôi cần cô.

0: mạnh lại được chứ. Tôi không có đủ sức để chịu đựng thêm một bi kịch nào khác nữa đâu. Được không?
1: Tôi sẽ ổn thôi.
0: Được rồi, được rồi.
1: Được rồi, tôi sẽ ổn thôi mà.
2: Mariana, Leon tới rồi. Chúng ta chuẩn bị tới lễ tang thôi.
0: Dạ. Tôi có suy nghĩ là
2: em đi cùng với anh có được không?
1: Dạ được anh yêu.
0: Em đi cùng chứ?
3: Dạ.
4: Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Tôi nghĩ cần phải nói với mọi người một chút và giải thích về quá trình diễn ra tang lễ. Nếu mọi người không phiền, tôi muốn Daniela có mặt.
0: Được, với tôi vậy là tốt nhất rồi. Thật lòng đó.
1: Xin lỗi vì tôi tới trễ.
5: Mặc đồ đen không phải là cách để cô thoát tội đâu.
1: Cô nói tội gì hả?
2: Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa mà.
5: Cô đã không chăm sóc chồng một cách cẩn thận. Cô cũng biết rõ sức khỏe của ảnh ra sao và những vấn đề mà ảnh đang gặp phải nữa.
1: Sao
5: mà
1: cô có thể nói như là như vậy trong lúc này hả?
4: Được rồi, đừng để tâm Daniela.
5: Cậu ơn. Nói cái gì?
6: Bà đã nghe rồi đó. Hay bà bị lãng tai?
2: Cậu nói gì nữa lại đi.
4: Vậy là đủ rồi.
1: Làm ơn đi.
4: Mọi người hãy bình tĩnh đi. Đây là thời khắc đau buồn cho tất cả mọi người. Làm ơn, hãy bình tĩnh. Mọi thứ cho tang lễ đã sẵn sàng rồi. Tôi sẽ giữ cánh phóng viên bên ngoài, nhưng mà đó là điều không tưởng. Chúng ta sẽ phải trải qua những giờ phút căng thẳng nhất. Tôi yêu cầu mọi người làm ơn hãy bình tĩnh đi. Đoàn kết cùng nhau chỉ vì hình ảnh của tập đoàn thôi.
1: Hình ảnh của tập đoàn sao? Sao lại nghĩ tới chuyện đó lúc này chứ?
3: Mọi người tò mò xem lũ nhà giàu sẽ khóc ra sao. Chúng ta là tâm điểm dù cô có muốn hay không.
1: Vậy được thôi.
5: Vậy hãy cố làm quen từ giờ đi con. Cánh báo chí chỉ muốn điều đó mà thôi.
1: Lừa nói rất đúng.
3: Dù chúng ta có khác biệt, vẫn cần phải dựa vào nhau. Đó là điều mà Alberto mong muốn và luôn muốn chúng ta như vậy vào ngay lúc này.
2: Cánh nhà báo chỉ muốn chĩa mũi vào để có lợi cho bọn họ thôi. Đừng cho bọn họ có lý do làm gì.
1: Xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn không hiểu kế hoạch cho lắm. Tôi cần bàn lại với người nhà của mình. Nhưng mà trong lúc đó thì mọi người hãy tranh thủ về đi.
0: Thật là khó khăn, tôi vẫn không thể tin được là ông Alberto thật sự đã ra đi.
1: Tôi không biết là tôi có thể tiếp tục làm việc sau chuyện này không.
5: Chúng ta cần thêm thời gian.
0: Ai sẽ thông báo việc này tới những khách hàng của chúng ta?
1: Tất cả mọi người sẽ sớm biết chuyện này thôi. Tin tôi đi Zed.
0: Chúng ta sẽ còn nghe tin tức này một thời gian dài nữa đó.
1: Tôi chỉ mong sẽ không có một cuộc chiến tranh giành lấy ngôi vị thừa kế tập đoàn.
5: Mọi người biết gia đình đó ra sao mà.
0: Không, nói thật thì thật sự mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi thiếu ông ấy.
1: Anh yêu à, hãy bình tĩnh lại đi. Anh ngồi xuống một chút được chứ.
2: Mình sẽ ra nói với anh, cánh nhà báo đang chờ bên ngoài rất nhiều.
0: Sao? Thiếu tôn trọng với nỗi buồn của người khác. Ý tôi là họ không nên ở đây.
2: Người không nên là nhà mấy người mới phải đó. Sao cậu dám mơ tới việc chơi thể thao cùng với ba tôi? Dù biết bệnh tim của ông ấy hả?
0: Sao? Cái gì? Anh muốn nói cái gì?
2: Cậu biết là ông ấy bị bệnh tim mà.
0: Không thể tin được. Ông ấy phẫu thuật và hồi phục bình thường mà bây giờ anh lại muốn đổ lỗi cho tôi.
1: Thôi mà anh đủ rồi. Đã nhất trí là các anh sẽ không cãi nhau ở đây mà.
0: Còn tôi bắt đầu mệt với sự cọc cằn của anh.
2: Cậu biết rõ vấn đề về tim của ông ấy rồi mà. Xem cậu đã đạt được gì khi làm vừa lòng ông ấy chứ. Thể hiện bản thân là một đứa con thứ hoàn hảo.
0: Vấn đề của anh là anh luôn mờ mắt vì ghen tuông và anh đã như vậy cả đời. Nhưng mối quan hệ không tốt của anh với ba không phải là lỗi của tôi.
2: Những cái ý kiến ngu ngốc ấy cho riêng cậu đi. Cậu còn không có ba nữa.
1: Thôi đủ rồi anh yêu à. Anh bị sao vậy? Sao anh lại có thể làm vậy trước di hài của ba anh chứ?
2: Đi ra khỏi đây. Anh phải hít thở một chút.
0: Đi thôi.
4: Anh ước rằng anh là người chịu đựng cảm xúc này thay cho em. Em không đáng phải chịu đựng chuyện này.
1: Anh luôn là một người bạn tuyệt vời, Leon. Em không biết sẽ làm gì nếu không có anh lúc này.
4: Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn ở đây cùng với em mà.
1: Anh đã luôn như vậy. Dù trong những thời khắc

0: tốt hay xấu, nhưng mà lần này em không biết em có thể vượt qua được không.
1: Tất nhiên là em sẽ làm được thôi. Vì anh chắc chắn sẽ làm cho em nở nụ cười lần nữa. Anh hứa với em đó.
2: Leon, tôi cần nói chuyện với cậu.
1: Bây giờ tôi không thể, Elena.
2: Không, giờ cậu có thể. Rất cần nói chuyện về các giấy tờ.
0: Anh hãy đi đi, em sẽ ổn thôi.

0: Ra kìa, ra kìa.
1: Anh lui bé Tu, làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết bầu không khí trong đó
0: không,
1: đang ra sao.
0: Không muốn nói chuyện bây giờ.
2: Liệu sẽ có một buổi lễ chứ? Có được phát sóng trên các trang mạng xã hội không?
0: Hãy để chúng tôi yên, chúng tôi không có ai làm phiền thêm nữa.
3: Giờ anh thì sao? Tin tức có ảnh hưởng tới cô ấy không?
0: Tôi dành thời gian cho gia đình thôi. Sao mọi người không rời đi chứ?
1: Quay trở lại thông tin quan trọng, liệu anh có trở thành chủ tịch mới của Salvatierra không?
0: Bây giờ ai mà lại nghĩ tới chuyện đó được hả?
1: Chuyện đó có được đề cập trong bản di chúc của ba anh không? Hay là anh vẫn nghi ngờ? Trả lời tôi đi.
0: Anh nói chuyện kia gì vậy? Tên khốn kiếp này.
4: Tỉnh đi, bình tĩnh đi.
0: Phải chịu một chuyện khác đi.
4: Đang trải qua mất mát to lớn.
0: Khốn kiếp.
4: Chẹt cửa vào.
2: Chẹt
4: cửa vào đi.
2: Nè,
1: làm ơn trả lời đi. Nói về câu đi. Nè. Sao gì?
2: Cậu đã tìm ra được gì về bản di chúc kia chưa?
1: Không, tôi chỉ nói chuyện để xem cô ấy có biết gì không thôi.
2: Cổ, có biết không?
1: Không, tôi đang cố gắng dò hỏi. Tôi không muốn trực tiếp như vậy.
2: Khi cậu xong việc dò hỏi cổ, hãy thông báo cho tôi về tất cả mọi thứ.
1: Được chứ, tất nhiên rồi.
2: Cậu sẽ không liên minh với một người đang chống lại tôi phải vậy không, Leon?
1: Không, tất nhiên là không. Tôi là lính của chị mà.
5: Anh cho phép Luis Alberto nói chuyện với anh theo cách đó sao?
6: Tamara, nói thật nha, anh không muốn nói về chuyện này, được chứ? Anh đau đầu quá.
5: Được rồi, nhưng mà em biết rằng anh so với Luis Alberto là người con tốt hơn mà.
6: Đây không phải là một cuộc thi.
5: Không, nhưng mà em nhớ khi chúng ta còn học trung học với nhau, Luis Alberto đi tiệc tùng mỗi ngày. Anh ta suốt ngày say xỉn. Và bây giờ anh ta muốn tỏ ra mình là một người con trai hoàn hảo.
6: Tamara,
5: em không thích.
6: Đủ rồi, anh không muốn tranh cãi, được chứ? Anh chỉ muốn nhớ tới ông Alberto như là một người cha tuyệt vời nhất, mặc dù không cùng huyết thống.
5: Được rồi, em biết anh là đứa con mà ông ấy rất thích. Không, đúng là một trò đùa mà. Santiago, không, em nghĩ là em đừng đi mà. Anh đừng ra ngoài, nghe lời của em đi. Phóng viên ở ngoài rất nhiều đó, Santiago.
2: Giờ không có ông Alberto thì chuyện gì sẽ xảy ra?
0: Giai đoạn tới tập đoàn chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn.
2: Còn phải nói, có ông Alberto vốn đã phức tạp giờ còn hơn vậy.
0: Ông ấy thật tội nghiệp, phải chia buồn với gia đình họ. Nhưng mà lần gần đây anh gặp ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh mà. Như thể ông ấy rất bình thường.
2: Đúng đó anh yêu, nhưng mà chúng ta không thể biết trước được đâu.
7: Có chuyện gì vậy? Mẹ gọi con để làm gì hả?
2: Con yêu nghe nè, giờ mẹ phải nhờ con một việc. Con chăm sóc cho Miranda khi ba mẹ ra ngoài.
7: Mẹ đang nói giỡn hả? Con cũng phải ra ngoài mà.
2: Mẹ biết con yêu, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, làm ơn đi. Ông Alberto vừa qua đời.
7: Con đâu có quan tâm ông ta, không liên quan gì
0: nè,
7: tới
0: con. Con lễ phép hơn đi. Chúng ta muốn con chăm sóc em và con sẽ làm ngay. Chấm hết.
7: Ba mẹ có con để làm gì nếu ba mẹ không thể chăm sóc
8: ba
7: chứ?
8: Ba mẹ đừng có lo, con cũng có thể chăm sóc em bé.
2: Cảm ơn con trai. Mà ba mẹ sẽ không đi lâu đâu. Hãy chăm sóc em bé thật tốt. Mọi thứ đã xong rồi. Cố gắng nha con.
0: Nếu có việc gì cứ gọi cho ba.
2: Đến đây mẹ sẽ giải thích cho con. Cố lên nào các con.
9: Cái chết của chú em rất bất ngờ. Anh có nghĩ vậy không? Thật không tin được là trái tim chú lại ngừng đập trong lúc chú vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh.
1: Không ai có thể sống mãi được đâu.
9: Thật tiếc khi cái chết của chú không có lợi cho em. Chỉ nghĩ tới việc Luis Alberto sẽ trở thành chủ tịch với con nhỏ đó bên cạnh khiến em nổi da gà.
1: Trò chơi chỉ mới bắt đầu, Soraya. Chúng ta có thể củng cố liên minh của mình.
9: Tại sao lại gây thơ vậy Leon? Cô Elena đã mất tất cả rồi.
1: Anh không nói về Elena. Anh đang nói về Daniela. Với cổ phần của em, cùng những gì Uriel và cô ta có, chúng ta có thể chống lại Louis và mẹ cô ta.
9: Điều tôi muốn biết là chị em gái có đòi

0: được gì trong số tài sản thừa kế của gia đình không? Hay là sao hả?
1: Đúng, tất nhiên rồi. Người con gái kia có quyền đòi 50% tài sản thừa kế hoặc của cải của người đã mất.
0: Anh đang quên một điều rất quan trọng, Sanil. Đứa con đầu lòng, đứa con mà bà Sienna đang mang trong người đó có một phần cổ phần.
2: Em nói đúng, chuyện này đúng thật là phiền phức mà.
0: Trừ khi bà Sienna mất đi đứa bé.
2: Tôi thật sự rất tiếc trước sự ra đi của ngài Alberto Salvatierra. Cậu biết mà, hơn cả bệnh nhân của tôi, ngài ấy là một trong những người bạn tốt của tôi.
3: Có, tôi biết chứ. Cảm ơn đã tới.
2: Đừng cảm ơn tôi. Nghe nè, tôi biết là đây không phải là lúc, cũng không phải nơi để tôi hỏi cậu câu hỏi này. Nhưng cậu có biết liệu người ta có khám nghiệm tử thi không?
3: Sao ông lại hỏi như vậy?
2: Không có gì, chỉ là tôi tự hỏi ca phẫu thuật mà bác sĩ Benitez đã thực hiện cho ông ấy, liệu nó có thành công như mong đợi hay là bị cái gì hay không. À, xin chào bác sĩ Murillo, cảm ơn ông đã tới. Cậu khỏe chứ?
3: Tại sao ba tôi không tiến hành khám nghiệm tử thi hả?
2: Khám nghiệm tử thi? Tôi đã từ chối với bác sĩ viết giấy chứng tử về chuyện đó rồi.
3: Sao anh lại không hỏi ý kiến tôi?
2: Là bởi vì Alberto, bởi vì rõ ràng ba cậu đáp lực quá nhiều. Cậu và tôi đều biết ông ấy không thích thua. Lui à, đừng cứ lặp đi lặp lại chuyện này. Tất cả những điều đáng buồn, sự ra đi của ba cậu và khám nghiệm tử thi, không lui, tốt nhất là để cho ngài ấy yên đi.
3: Đúng, anh nói rất đúng. Cảm ơn anh. Tôi xin phép.
2: Được rồi. Không biết Lui đang nghĩ cái gì ở trong đầu của mình nữa. Tôi chỉ nghĩ là cậu ấy đang quan sát tang lễ thôi. Lui đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, tôi đồng ý. Vì vậy tôi xin ông hãy tế nhị hơn đi, bác sĩ Murillo. Được rồi.
4: Thời gian, bác sĩ à, thời gian.
2: Đúng vậy, đúng. Tôi không biết phải nói gì, nhưng đột nhiên một vị bác sĩ nổi tiếng xuất hiện với những giải pháp thần kỳ khiến tôi cảm thấy rất bất an. Cho nên tôi cần phải hỏi rõ.
4: Đúng thật là vậy.
2: Đúng vậy, tôi cảm thấy bất an và không yên. Có gì đó thật sự rất mờ ám,
4: rất kỳ lạ.
5: Elena, xin chia buồn cùng gia đình.
6: Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin được chia buồn. Murillo.
5: Được, tôi xin phép. Bây giờ anh sẽ đi nói chuyện với mọi người một chút được không? Không lâu đâu.
6: Dạ, anh cứ đi đi.
2: Nói đi.
6: Bác sĩ BDT đó là bác sĩ chuyên khoa hả?
2: Ông ấy là bác sĩ phẫu thuật tim mạch.
6: À,
2: đúng.
6: Tôi và ông cũng đã quen nhau hơn 30 năm rồi. Giờ ông hãy thành thật với tôi một chút có được hay không? Ông có thấy điều gì mờ ám về cái chết của Alberto không?
2: Về cái chết thì tôi không nghĩ như vậy. Nhưng đối với việc chẩn đoán và phẫu thuật thì tôi có một số nghi ngờ. Được rồi.
6: Cảm ơn.
2: Tôi xin phép.

0: Nghe nè, chúng ta đã ở đây nhiều giờ rồi, tôi nghĩ tốt nhất cô nên về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại tôi sẽ lo.
1: Được rồi.
2: Cảm ơn anh nhiều.
1: Đi thôi.
2: Cảm ơn.
0: Không có gì. Giữ sức khỏe.

Tất cả chúng ta ở đây để được ở bên một người rất quan trọng, một người thành công với tư cách là một doanh nhân, nhưng cũng là một con người vô cùng tốt đẹp, có tấm lòng nhân hậu và tử tế với mọi người. Hôm nay ông ấy không còn ở đây với chúng ta nữa, nhưng có lẽ thiên đường sẽ mở cửa chào đón ông ấy. Alberto Salvatierra ra đi và để lại tình yêu của mình. Đi đi, Alberto, đi và gặp những người đi trước. Đi đi.

Chúa phù hộ cho ông. Ông bạn thân mến, Chúa phù hộ cho ông. Người anh em đáng quý. Amen.

0: Chúng tôi phải đặt lịch hẹn với công chứng viên càng sớm càng tốt nữa đó.
1: Táo bạo thật đó Elida.
0: Hả?
1: Cô dám làm chuyện đó khi xác của chồng tôi vẫn còn ấm sao?
0: Daniela, có rất nhiều người quan tâm tới chuyện này. Rất nhiều người đó, mọi chuyện phải được xem xét và làm rõ ràng.
1: Tôi đã nói chuyện với công chứng viên về vụ di chúc, vì tôi quá biết rõ cô mà.
0: Cô đã nói chuyện với ảnh một mình. Tất cả chúng ta nên có mặt mới phải.
1: Đừng lo lắng, tất cả chúng ta sẽ có mặt khi đọc di chúc.
0: Tôi hy vọng cô không tham lam lợi dụng bệnh tật của Alberto để thay đổi một số điều khoản bên trong nó.
1: Đừng quá lo, có người khác đã chiếm vị trí của kẻ tham lam trong gia đình này rồi.
2: Chị không nên coi Daniela là kẻ thù.
0: Tôi không quan tâm. Đồ đạo đức giả, cô xứng đáng với tất cả những gì đang có.
2: Việc đọc bản di chúc sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Chúng ta không được gây gổ với bất kỳ ai.
0: Cậu có muốn tôi mang ghế cho cậu không? Cậu không cảm thấy mệt mỏi hay sao?

0: Hôm nay mấy giờ công chứng viên sẽ tới?
1: Sẽ không lâu đâu. Ngay sau khi gia đình tập trung lại, tôi sẽ yêu cầu anh đi ra khỏi phòng họp ngay lập tức. Tôi không biết mọi thứ diễn ra như thế nào.
0: Cô, chúng tôi sẽ ở bên cô nếu như cô cần bất cứ thứ gì.
1: Được rồi, cảm ơn.
0: Chúng tôi ở đây cùng cô.
1: Tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mọi thứ đều rất mông lung mơ hồ. Công ty như đang trôi lên đên, không đích đến.
0: Đừng lo lắng quá cô. Đó là điều bình thường mà. Can đảm lên.
2: Chào em khỏe không? Chào mừng em.
3: Cảm ơn.
2: Cô Dẫn, Leon Alfaro, rất vui được gặp anh. Mọi thứ đã sẵn sàng cho việc đọc bản di chúc rồi. Mời bên này.
3: Thành thật mà nói, cảm ơn anh rất nhiều Leon, vì tất cả những gì đã làm cho tụi em đó.

0: Không có gì, em biết anh làm tất cả vì tình nghĩa mà.
1: Không, tốt hơn là họ không nên cướp đi những gì là của chúng ta. Không, họ không có quyền đó. Không.
2: Mẹ đừng nghĩ quá lên như vậy nữa mẹ.
1: Con phải chuẩn bị tất cả. Con phải chiến đấu về những gì của con chứ. Con phải là chủ tịch của cái công ty này. Và con phải đá Daniela ra khỏi đây. Rồi con sẽ mua cổ phần của cổ luôn.
2: Nhưng mà có ai muốn bán không chứ?
1: Làm ơn đi. Mỗi người đều có một cái giá. Mẹ chắc chắn cổ cũng như vậy. Mẹ không muốn gặp lại cũ nữa đâu.
3: Sau khi đọc xong các điều khoản trong di chúc và bằng quyền của một công chứng viên như tôi đây, giờ tôi chuẩn bị đọc bản di ngôn và di chúc cuối cùng của ông Alberto Salvatierra. Trong suốt nhiều năm cống hiến và tận tụy trung thành của mình, trợ lý riêng Socorro Bundia sẽ được hưởng số tiền lương hiện tại như một khoản thu nhập hàng tháng từ đây tới suốt phần đời còn lại. Một số tiền tương đương cũng sẽ được quyên góp cho công việc từ thiện ở nhà thờ hiện do cha xứ Guillermo đang tiến hành xây dựng. Về phần các thành viên trong gia đình, căn nhà ở Vado Bravo sau này sẽ là của bà Daniela Montesino, cũng là người thừa kế cổ phần hợp pháp với tư cách là vợ của tôi, sẽ nhận được cổ phần hợp pháp của Salvatierra Consortium SA. 50% của dinh thự Salvatierra được để lại cho con trai của tôi là Luis Alberto Salvatierra, và 50% còn lại sẽ dành cho vợ hiện tại của tôi, bà Montesino. Bà Elena Suarez sẽ vẫn là người quản lý hợp pháp cho số cổ phần tương ứng của đứa con đầu lòng của anh, Luis Alberto Salvatierra. Cuối cùng, tôi cũng muốn công nhận một đứa con trai khác của tôi, tuy là không cùng dòng máu. Anh Santiago Hinojosa là người thừa kế 10% cổ phần của công ty.
4: Đứa con khác sao? Đứa con khác của ông ấy đã chết rồi, và tên nó là Matias Salvatierra.
1: Cô đã bắt Alberto phải để lại một phần cổ phần cho con trai cô, có đúng không? Cậu ta không nên ở đây, cậu ta không phải là người họ Salvatierra.
4: Bà hãy bình tĩnh lại đi. Tôi không định lấy bất cứ thứ gì hết. Cậu luôn muốn lấy mọi thứ của tôi. Đừng có giả vờ làm người tốt nữa, vì cậu không hợp vai đâu. Tôi cũng xin chúc mừng cậu. Đây là kết quả của việc đóng vai một đứa con ngoan ngoãn hiền lành với ba tôi suốt thời gian qua. Tôi không hiểu tại sao anh lại coi tôi giống
5: được
4: như kẻ thù. Anh luôn ghét tôi từ những ngày đầu tiên mẹ con tôi về nhà.
6: Đừng giả vờ làm nạn nhân nữa.
4: Không không, tôi không phải nạn nhân, mà là thằng ngu. Thằng ngu cố gắng làm hài lòng anh trong suốt cuộc đời, vì tôi luôn muốn có một người anh trai. Bây giờ tôi đã hiểu, tôi không bao giờ có.
1: Không ai có thể thay thế được Matias đâu.
6: Tôi đã có một người em trai rồi, tôi không muốn có thêm nữa. Cậu đừng có mà đạo đức giả với tôi. Cậu chỉ muốn ba tôi trở nên ghét bỏ tôi mà thôi.
4: Tôi thấy tiếc cho anh đó.
3: Xin mọi người làm ơn hãy bình tĩnh lại. Làm ơn bình tĩnh lại đi. Nếu không chúng ta sẽ không thể nào đọc bản di chúc được nữa đâu.
0: Đúng vậy Beto. Làm ơn đi. Tất cả mọi người hãy tranh cãi vào dịp khác.
7: Luis Alberto, anh à, làm ơn đi, đợi em với.
4: Mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn rồi.
1: Đúng là vậy đó. Ông Alberto chỉ mới qua đời được có mấy ngày thôi. Còn gì nữa không chứ?
4: Tìm một công việc khác chăng?
6: Càng ngày càng không chịu nổi thằng Santiago.
7: Nhưng mà có vấn đề gì sao anh? Anh không thể đổ hết một lỗi lầm cho anh ấy như vậy được đâu.
6: Anh đang trải qua những ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình. Thay vì an ủi anh thì em lại bao che cho thằng ngu nịnh bợ Santiago đó sao Mariana?
7: Anh yêu à, anh đang bị sao vậy? Em không hiểu nổi. Lúc trước anh đỡ hơn rất nhiều rồi mà. Em không hiểu sao anh lại còn ghét bỏ anh ấy hơn trước nữa.
6: Nó quan trọng với em lắm sao?
7: Đúng vậy, bởi vì Santiago là bạn tốt của em mà. Hơn nữa anh hãy nhớ rằng anh ấy chính là người đầu tiên đối xử tốt với em khi em mới tới đây ở. Anh à, em nhìn nhận mọi thứ rất khách quan và biết anh ấy là người tốt. Ba anh thương anh ấy rất nhiều thì đã sao chứ?
6: Đó chính là mục đích của nó đó. Nó cố gắng chiếm lấy tình thương của ba anh.
7: Nhưng mà như vậy là không đúng đâu. Thật sự Santiago không có lỗi khi ba của anh giao quyền thừa kế cho anh ấy. Với lại em cũng thấy là giữa họ có mối quan hệ rất tốt mà. Em chắc chắn điều đó.
6: Nên lý do làm cho quan hệ giữa hai ba con anh tệ hơn chính xác là do Santiago.
7: Anh à, điều đó không hề đúng. Lúc hai mẹ con anh ấy tới đây sống, anh ấy đã thấy không hợp rồi. Hơn nữa, lúc đó Santi chỉ mới được 8 tuổi. Tuổi còn nhỏ làm sao mà có ý đồ gì được.
6: Anh quá chán việc mọi người nghĩ Santiago như một con cừu nhỏ bé ngây thơ rồi. Còn anh là một con sói gian ác, có đúng như vậy không? Được thôi, mọi người nghĩ sao cũng được, anh chấp nhận hết. Nhưng còn vợ của anh thì không được.

0: Con trai,
1: ba
0: đưa cho ba cái cờ lê đi.
1: Hey, ba nói giọng như ông chủ vậy, chờ con chút đi.
0: Con đừng có giỡn với ba nữa coi.
1: Sao vậy ba, muốn con phải thừa nhận hay là tìm cờ lê cho ba? Con không thể làm cả hai được đâu.
0: Con có bao giờ tìm được gì chứ? Đây.
1: Hử?
0: Ba không biết Bolo bị sao nữa. Thằng nhỏ không tới làm việc mấy ngày rồi và cũng không gọi điện thoại cho chúng ta.
1: Chính vì vậy con mới yên vị ở đây nè. Chăm chỉ làm việc vì không có Bolo nên không có ai phụ làm hết.
0: Não của con chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Cũng tại con hết. Thời buổi này rất khó tìm được công việc tử tế. Ai cũng phải biết tự lo cho bản thân chứ. Thật ra nếu như Bolo không thân với gia đình mình đó thì ba đuổi nó từ lâu lắm rồi. Ba nói nghiêm túc với con đó.
2: Ba mẹ tôi đã hỗ trợ Alberto gây dựng công ty này. Họ góp vốn để xây dựng chính cửa hàng này đây. Tôi không hiểu tại sao ảnh lại làm một chuyện vô lương tâm với gia đình tôi đến như vậy nữa.
3: Anh ấy đã trả lại số tiền gây dựng công ty đó, cũng như số cổ phần dành cho cô khi hai người ly hôn rồi mà. Chồng tôi đã tự gây dựng đế chế này và trả lại cho ba mẹ cô từng đồng.
1: Đúng là như chị.
3: Còn gì nữa không hả?
4: Mọi người hãy ghi nhớ rằng để chúng ta kết thúc chuyện này, tôi cần tất cả những người thừa kế phải quay lại và ký bản cam kết để xác nhận tính chính xác của nó.
1: Được rồi, tôi sẽ đi tìm Louis để thuyết phục cậu ấy xác nhận.
2: Leon, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Tôi có cảm giác rằng bất cứ lúc nào mọi thứ cũng có thể nổ tung, bao gồm cả chúng ta luôn.
5: Họ sẽ trả cho chúng ta bao nhiêu nếu họ đền bù hợp đồng? Đừng nói vậy chứ.
2: Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy?
1: Bình tĩnh đi.
2: Cậu ở phe của ai?
1: Bình tĩnh lại.
2: Cậu ở phe của Daniela.
6: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 42.
2: Ba mẹ tôi đã hỗ trợ Alberto gây dựng công ty này. Họ góp vốn để xây dựng chính cửa hàng này đây. Tôi không hiểu tại sao ảnh lại làm một chuyện vô lương tâm với gia đình tôi đến như vậy nữa.
3: Anh ấy đã trả lại số tiền gây dựng công ty đó, cũng như số cổ phần dành cho cô khi hai người ly hôn rồi mà. Chồng tôi đã tự gây dựng đế chế này và trả lại cho ba mẹ cô từng đồng.
1: Đúng là như chị.
3: Còn gì nữa không hả?
4: Mọi người hãy ghi nhớ rằng để chúng ta kết thúc chuyện này, tôi cần tất cả những người thừa kế phải quay lại và ký bản cam kết để xác nhận tính chính xác của nó.
1: Được rồi, tôi sẽ đi tìm Louis để thuyết phục cậu ấy xác nhận.
2: Leon, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Tôi có cảm giác rằng bất cứ lúc nào mọi thứ cũng có thể nổ tung, bao gồm cả chúng ta luôn.
5: Họ sẽ trả cho chúng ta bao nhiêu nếu họ đền bù hợp đồng? Đừng nói vậy chứ.
2: Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy?
1: Bình tĩnh đi.
2: Cậu ở phe của ai?
1: Bình tĩnh lại.
2: Cậu ở phe của Daniela. Đúng, tôi thấy ánh mắt cậu lúc nào cũng nhìn cổ hết.
1: Tôi đứng ở phe của công ty này. Nếu chị không bình tĩnh lại thì im đi. Chị vẫn còn yêu ông Alberto có phải không? Chị luôn không bằng lòng với mọi thứ. Chị đâu phải là quả phụ. Chị biết vậy có nghĩa là gì không? Chị không quan tâm tôi như chị nói.
2: Không, tôi không quan tâm tới cậu. Điều duy nhất mà tôi quan tâm là đứa con trai của người đàn bà đó sẽ không bao giờ được nhận những thứ thuộc về con trai của tôi.
1: Hay để cậu ấy tự mình quyết định đi.
7: Tôi không biết tại sao ông ấy lại để cho tôi nhiều tiền như vậy. Nếu mà tôi được ước thì tôi sẽ ước cho ông ấy bước vào cánh cửa văn phòng kia như mọi ngày.
3: À, bé tôi rất biết ơn và đánh giá cao cô. Tôi nói thật lòng đó. Cô rất xứng đáng vì đã trung thành làm việc suốt nhiều năm qua.
7: Nhưng bây giờ ông ấy đã qua đời rồi.
4: Ông Alberto Salvatierra cũng để lại cho cô một lá thư trong bản di chúc đó. Cô có muốn nghe không? Thân gửi cô ngọt ngào của tôi. Cảm ơn cô đã tận tụy và lo lắng cho tôi. Cảm ơn đã ở bên cạnh tôi trong hành trình điều hành tập đoàn khó khăn này. Hãy luôn yêu quý tôi và hãy luôn nhớ về tôi.
7: Được nghe những điều này là quá đủ rồi. Tôi không muốn số tiền này đâu.
3: Cô không thể từ chối nó được. Nó là của cô.

0: hơn là hợp tác với thằng ngu nịnh bợ Santiago đó hết, Leon.
1: Được thôi, như cậu muốn, tôi để cậu tự quyết định.
2: Đó là di nguyện cuối cùng của ba anh, anh phải ký đi chứ.
0: Em không hiểu sao Mariana, ba anh rõ ràng là không hề công bằng chút nào. Ông ấy luôn chống lại anh, di nguyện cuối cùng của ông ấy cũng thể hiện điều đó, kể cả khi ông ấy chết rồi, cũng như vậy thôi.
2: Sao mà anh không nghĩ tới Betito? Người ta nói em bé có thể cảm nhận mọi thứ từ khi ở trong bụng. Em không muốn em bé phải cảm nhận cơn tức giận của anh đâu. Thôi mà, hãy về phòng họp hội đồng đi có được không?
0: Em cứ đi nếu như em muốn. Nói với họ là anh không ký. Anh sẽ ở đây.
3: Tôi sẽ không ký vào tờ giấy đó.
4: Nếu như từ chối ký kết, có thể dẫn tới một phiên tòa di chúc kéo dài tới nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm.
3: Cứ để vậy đi. Đáng lẽ Alberto nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi viết ra thứ ngu ngốc đó.
2: Louis Alberto sẽ không ký đâu. Không thể thuyết phục anh ấy được.
4: Vậy thì bởi vì cô đã ở đây rồi, nên tôi sẽ đọc những gì ông Alberto để lại cho cô.
2: Cho tôi?
4: Phải, cô cũng có mặt trong bản di chúc mà. Cô hãy ngồi xuống đi. Gửi Mariana Villarreal, người đã tới đây thay đổi hoàn toàn cuộc đời ba và cả gia đình với sự cao quý, lòng trung thành và một trái tim vàng. Bà trao cho con nhà máy nước sốt La Nina Bonita ở ngay Toluca. Nó đã bị tước khỏi tay cha của con. Ba cũng cho con đủ nguồn lực để có thể khiến nhà máy hoạt động vững vàng trở lại.
2: Ôi lạy Chúa, cảm ơn ba Alberto. Ngay cả khi ở trên thiên đường, ba cũng là người tốt bụng và công bằng nhất mà con biết.
3: Cũng được. Mẹ cứ tưởng ông ấy sẽ cho con cổ phần như kẻ ngốc nào đó chứ.
5: Đủ rồi, tôi mệt rồi. Nếu vậy tôi từ bỏ cổ phần của mình.
6: Không, không, không,
3: ghi vào
6: không
3: đi.
6: Không đời nào,
5: có,
6: mẹ không cho phép.
3: Ghi vào.
6: Đây là di nguyện cuối cùng của chồng tôi.
3: Nói,
6: nói sao như vậy, dù có ai không muốn đi chăng nữa cũng không thể phản đối gì hết.
3: Sao, nhận tiền chưa đủ bây giờ còn đòi quyền
6: lực nữa hả? Cô đang nói gì hả?
5: Đừng nói chuyện với mẹ tôi như
3: đừng
5: vậy.
3: Đừng có chuyện giáo gì với chồng tôi, mẹ
6: cô. Đừng có như vậy.
2: Mọi người đã quên điều quan trọng nhất rồi sao? Đó là ông Alberto không ở đây. Vì ông ấy đã chết rồi. Chết rồi đó. Ông Alberto là người rất công bằng. Tôi biết điều đó và hôm nay điều đó lại được khẳng định lần nữa. Mẹ cũng biết ba rất rõ, nên là mẹ hãy chấp nhận đi. Nếu bà muốn chia tài sản như vậy thì mẹ phải chấp nhận đi chứ.
3: Mẹ cầu xin con đừng có chia sẻ ý kiến của mình và hãy tránh xa chuyện này ra đi.
2: Con sẽ không đứng qua một bên đâu. Vì con cũng là một phần trong gia đình này. Con chính là vợ của Louis Alberto.
6: Con nói hoàn toàn đúng, Mariana.
2: Thật sự, mọi người biết câu này không? Hãy để quá khứ chôn vùi quá khứ. Người đã chết rồi, nhưng mà người còn sống vẫn như diều hâu cắn xé. Nếu mà ông Alberto theo dõi mọi người, ông ấy sẽ càng muốn chết hơn. Vì thấy tất cả mọi người cứ tranh giành bất chấp khối tài sản kết xù này. Mariana, cô sao vậy? Không khỏe sao?
7: Không, tôi chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Không có
5: hay
7: sao
5: là
7: đâu.
5: Cô về nhà nghỉ ngơi chút đi.
3: Đúng đó. Đúng Mariana đó. Với tình trạng của cô, cảm xúc tiêu cực này không tốt chút nào.
7: Không, đừng có lo mà, tôi sẽ vượt qua
4: Mariana,
7: được.
4: Mariana, nếu cô muốn tôi có thể đưa cô về nhà.
7: Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không muốn để Louis Alberto một mình chịu nỗi buồn như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy không được khỏe.
2: Hãy nghe lời của tôi đi. Về nhà nghỉ ngơi một chút. Hãy để Felipe đưa cô về.
4: Được.
2: Được chứ? Nè, đi về đi. Cảm ơn anh nha.
4: Đi nào.
2: Đi thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn anh.

0: Tôi cảm thấy cô không hiểu Louis Alberto một chút nào hết.
1: Tôi cảm thấy cảm giác của cô sai rồi đó. Tôi hiểu chồng mình hơn ai hết, tôi đảm bảo.
0: Louis Alberto và tôi đã lớn lên rất khác so với cô gái à. Cô không hiểu việc anh ấy kiểm soát tập đoàn quan trọng ra sao đâu.
2: Để cô ấy yên.
0: Anh hãy im đi. Chấp nhận lực khuyên của tôi đi cô gái. Không ai hiểu rõ Louis Alberto hơn tôi. Suy nghĩ cho thật kỹ vô. Nếu không sẽ mất anh ấy đó.
3: Mẹ cũng không ký vào thỏa thuận di chúc đó.

0: ở đâu?
1: Tại sao ba lại làm điều này với con vậy hả mẹ? Đặt Santiago, một tên vô danh. Vô danh! Ngang hàng với đứa con trai duy nhất của ba.
0: Mẹ cũng không hiểu con yêu à. Alberto luôn không công bằng và tàn nhẫn với con. Nhưng con nói đúng. Santiago luôn thèm muốn mọi thứ mà con có.
1: Luôn luôn.
0: Tình yêu của ba con. Bây giờ là vị trí của con trong công ty. Nhưng mẹ ở đây với con. Miễn là mẹ còn sống, không ai có thể lấy đi của con những gì thuộc về con được.

0: Cô đang mệt lắm phải không thưa cô? Cô muốn tôi gọi cho chồng cô không?
1: Không, không, không, đợi đã Lizzie. Tình hình đang rối loạn lắm. Anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Cô cũng đừng già thưa với tôi nghe thấy mình già lắm. Tôi vẫn là Mariana thôi mà.
0: Thì bây giờ cô đã làm một quyết, cô mang họ Salvatierra. Tôi sẽ gọi bác sĩ Murillo.
1: Không Lizzie, cô đừng làm vậy
0: mà. Tôi đi gọi bác sĩ đây.
1: Chờ đã Lizzie.
2: Cậu có nghĩ rằng cậu đang làm quá lên không? Santiago từ lâu đã trở thành một phần của gia đình
3: không
2: rồi.
3: Không có nghĩa là cậu ta có quyền làm cổ đông đâu.
2: Tôi cũng đâu phải thành viên trong gia đình, nhưng ba cậu vẫn tin tôi.
3: Trường hợp của anh thì khác. Anh là nhân tố quan trọng đối với Salvatierra. Anh hiểu biết về doanh nghiệp, anh là một doanh nhân. Nhưng mà Santiago thì sao? Nó biết cái gì chứ?
2: Tôi không ủng hộ bất kỳ ai hết. Nhưng nếu mẹ cậu và cậu không ký vào tài liệu đó, tập đoàn sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.
3: Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì mà tôi không đồng ý.
2: Nếu như cậu không ký thì tổng công ty sẽ không có người đứng đầu. Cậu có biết rằng chuyện đó sẽ gây tổn thất bao nhiêu không? Chưa hết là còn phải giải quyết vấn đề pháp lý mất rất nhiều năm nữa.
3: Muốn tôi làm sao đi? Chịu thua sao? Hả? Anh nghĩ đây là trò chơi con nít sao?
2: Không, tôi biết tôi không đánh giá cậu. Tôi phải đặt mình vào vị trí của cậu. Và tôi chắc chắn rằng cậu có lý do. Nhưng mà tôi là người thực dụng. Tôi thà chấp nhận bị thiệt còn hơn là mất trắng. Với lại cậu có muốn công ty bị giao cho mấy tên luật sư không biết gì hết hay không?
3: Không. Tôi hiểu anh nói gì mà.
2: Đây là công việc kinh doanh. Chỉ là công việc thôi. Tôi khuyên cậu nên ký vào bản di chúc đó. Sau đó cậu sẽ có thời gian để mua lại cổ phần của Santiago, rồi hất cậu ta ra khỏi công ty.
4: Bình tĩnh đi Mariana, đừng lo lắng, mọi thứ đều ổn mà.
1: Tôi biết mà, chỉ là Lizzie lo lắng nên làm hơi quá thôi.
4: Không, cô ấy gọi cho tôi là đúng đó. Vì trong mấy ngày sắp tới cô phải tới gặp bác sĩ phụ sản mà. Cô phải kiểm tra tổng quát lại cho thật kỹ. Huyết áp của cô đang hơi cao quá đó.
1: Vậy chuyện đó có tệ lắm không?
4: Tôi nghĩ đối với những gì đang xảy ra, đó là điều khá bình thường, đừng lo lắng.
1: Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
4: Được rồi, tốt lắm, tạm biệt.
5: Cô không thể tập trung nổi mà.
0: Chúng ta phải làm gì đó. Chúng ta không thể ngồi một chỗ trơ mắt nhìn được.
5: Vậy cô tính làm sao?
0: Cô cũng không biết cho nên cô mới tới đây đó. Cô không biết. Cô tính nhiều thứ lắm. Nhưng rồi sao? Cô cảm thấy mình đã hoàn toàn bị Alberto phản bội rồi. Thật không hiểu nổi sao ông có thể làm một điều ngu ngốc như vậy chứ. Ông đâm sau lưng phản bội cô.
5: Cô cảm thấy bị phản bội sao cô Elena? Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của con rồi.
0: Cô đang nói gì vậy?
5: Nếu cô ủng hộ con khi con nhỏ đó kiểm soát Luis Alberto thì mọi chuyện đã khác rồi.
0: Cô đã luôn ủng hộ con mà tất
5: không,
0: cả...
5: Không, không hề đúng. Cô đã quay lưng lại với con như mọi người khác. Nên bây giờ cô phải chịu cảm giác của con.
0: Chứ con muốn cô phải làm gì? Chống lại chính con trai mình sao? Làm ơn đi.
5: Thôi thôi, cô Elena đã quá muộn rồi.
0: Không, vẫn chưa muộn đâu con à. Vì nếu như hai chúng ta bắt tay hợp tác với nhau

0: chúng ta có thể đá Daniela đi. Cô không biết, có thể chúng ta sẽ nghĩ ra một kế hoạch nào đó hiệu quả.
1: Cô không còn bánh khóe nào đâu của Elena. Mọi chuyện đã khác nếu cô cưới Luis Alberto. Cô biết rõ điều đó mà.
2: Nhưng giả sử rằng Luis Alberto và Elena muốn ký hợp đồng thì quyền lực của các cổ đông sẽ như thế nào chứ?
3: Tôi phải xem lại các điều khoản trong hợp đồng, nhưng tôi sợ dáng bài này sẽ thay đổi đó.
2: Anh tính làm gì?
3: Chắc là họ sẽ thay đổi chiến lược. Có lẽ tôi sẽ hợp tác với Daniela, Santiago và Uriel.
2: Anh không nghĩ rằng điều đó quá lộ liễu sao?
3: Dĩ nhiên là không rồi. Tôi là bạn và là cố vấn của tất cả những người đó, là một người đàm phán.
2: Được rồi.
3: Họ rất tôn trọng tôi vì sự chăm chỉ của tôi. Và giờ đây họ đang vô cùng rối trí, nên họ thực sự cần một người như tôi để tư vấn cho bọn họ.
2: Đúng như vậy, anh nói đúng rồi đó. Bây giờ với việc ông già Savatiera đã bị loại bỏ hoàn toàn, con đường danh vọng của anh đang rất là rộng mở. Anh đã có thể kiểm soát được mọi thứ.
3: Phải. Nhưng tôi cần Daniela bên mình. Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi cả đời rồi. Vợ cô ấy cũng cần một người giống như tôi. Ai đó hướng dẫn cô ấy, bảo vệ cô ấy. Và quan trọng nhất là ở bên cô ấy trong văn phòng.
2: Đúng vậy.
4: Thật đó, Mungoso, ta không thể tin được. Ông Alberto đã trả lại nhà máy cho ta. Ta không nghĩ là ông ấy lại làm như vậy.
0: Vào đi bà Elena. Cảm ơn Lizzie. Bác sĩ Murillo cũng vừa mới rời đi. Cô để tôi một mình với con bé được không?
5: Dạ.
0: Cảm ơn cô.
5: Dạ.
4: Con chào mẹ.
0: Chào con.
4: Con cảm thấy con không được khỏe cho lắm.
0: Đúng. Chuyện bình thường mà. Mẹ cũng cảm thấy không tốt lắm.
4: Vậy mẹ có muốn nói chuyện với Luis Alberto không?
0: Không, bởi vì hôm nay mẹ muốn nói chuyện riêng với con mà.
4: Vậy mẹ muốn nói chuyện gì?
0: Mariana, bây giờ con đã là người nhà Savatiera, và điều đó đang mang lại rất nhiều tai họa, có phải hay không?
4: Con cưới Luis Alberto vì tình yêu, đó là chuyện quan trọng nhất.
0: À đúng rồi, mẹ đồng ý với con, tình yêu rất là quan trọng. Nhưng cũng có những thứ khác không kém, hoặc có thể còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa mà con.
4: Thực ra con thực sự không hiểu mẹ muốn nói gì hết.
0: Con cũng biết là ngay tại thời điểm mà chúng ta đang trải qua điều này, một quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng đến cả cục diện cuộc chơi, phải không?
4: Con không hiểu ý của mẹ.
0: Đúng là không dễ để giải thích, nhưng mà con hãy suy nghĩ lại xem. Chuyện cũng không phức tạp lắm đâu. Con đã kết hôn với Luis Alberto, cho nên con phải quan tâm đến chồng con, vì hạnh phúc của tụi con và gia đình chồng. Santiago không thuộc về nơi đó. Đã đến lúc con phải quyết định xem con sẽ ủng hộ gia đình chồng của mình hay phe đối nghịch.
4: Anh phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Anh có thể sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo của tập đoàn Savatiera. Anh hiểu chứ?
2: Anh không có hứng thú.
4: Ý của anh là sao hả Santiago? Chúng ta đang nói về quyền lực, về uy tín, và anh có đủ năng lực để có thể vươn lên mà.
2: Anh biết, anh biết. Anh biết rằng anh có khả năng, nhưng mà anh không muốn.
4: Anh không muốn? Có thật là anh không muốn không? Đây chính là điều thảm hại nhất mà anh đã nói với em đó.
2: Tamara, anh thậm chí còn không muốn là cổ đông nữa kìa.
4: Vậy anh hãy tận hưởng vận may của mình đi Santiago. Hãy nghĩ xem, nếu ông Alberto công nhận anh trong di chúc thì anh
2: Tamara,
4: sẽ...
2: Tamara, đủ rồi. Anh không muốn tranh luận ha. Anh cần em hiểu được điều đó, rằng anh cảm thấy anh đã phá hủy mọi thứ.
4: Được rồi, nhưng anh biết tại sao là như vậy mà Santiago. Vì bây giờ họ phải tôn trọng anh. Họ sẽ không thể tiếp tục đối xử với anh như trước được Santiago.
2: Không không, anh không muốn thay đổi cái gì hết. Và anh thích La Notenita.
4: La Notenita, Santiago, La Notenita. Anh sẽ không so sánh vị trí nhỏ bé đó với văn phòng chủ tịch của Savatiera.
2: La Notenita không phải một vị trí nhỏ bé.
4: Đó chính là vấn đề đó. Không phải mọi người nghĩ rằng anh tầm thường, mà chính là anh thực sự tầm thường. Anh không hề có tham vọng sao Santiago?
2: Và nếu mà như vậy thì cũng có sao đâu.
4: Vấn đề là cuối cùng anh sẽ mất tất cả, giống như anh đã đánh mất em.
2: Không, là em đã bỏ
4: dạ,
2: đi
4: không
2: mà.
4: Thèm làm gì hết Santiago. Anh không làm bất cứ điều gì cho mối quan hệ của chúng
2: làm
4: ta hết.
2: Làm ơn đi Tamara, đừng nói những điều vô nghĩa có được không? Em đang cố gắng chỉ ra điều gì vậy? Hả? Gì vậy?
4: Em không muốn đi đâu với anh hết đó, vì anh lúc nào cũng là một thảm họa.
2: Em có thật sự nghĩ rằng em biết anh là ai, trong khi em còn chưa hiểu rõ mình? Thảm họa duy nhất ở đây chính là em.
4: Cũng may là em đã chấm dứt với anh rồi. Mọi thứ hãy kết thúc ở đây đi. Việc em từ Mỹ về đây vì anh quả là sai lầm mà.
2: Không, là lỗi của anh khi đã hàn gắn lại với em.
1: Tôi cần anh điều tra Santiago Hinojosa, con trai của Daniela, nhà Savatiera.
5: Cô muốn biết gì về anh ta?
1: Mọi thứ, tất cả mọi thứ về anh ta.
5: Cô sẽ có tất cả thông tin mà cô cần. Hãy tin vào tôi.
4: Đây chính là đơn thuốc với ba loại thuốc mà cô sẽ cần đó.
0: Vậy tôi uống từng cái một có đúng không?
4: Không, cô sẽ uống tất cả cùng một lúc. Nhưng mà tôi phải nói trước rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh liều lượng khác nhau.
0: Tại sao?
4: Đây chính là một loại thuốc rất mạnh, và phải kiểm tra mức chịu đựng của cơ thể.
0: Nhưng vậy thì tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, có phải không?
4: Nó là bình thường thì không hẳn. Nó có vài ưu và nhược điểm.
0: Vậy chúng là gì?
4: Ưu điểm chính là các loại thuốc mà tôi kê cho cô sẽ giúp cô đối phó rất tốt với những triệu chứng từ căn bệnh của cô. Còn nhược điểm là sẽ có một số tác dụng phụ mà cô không thể tránh được.
0: Cô nói rõ hơn có được hay không?
4: Được rồi, cô hãy đi cùng tôi ra ngoài đi.
0: Được.
2: Muốn nói chuyện một lát không?
6: Không, tôi không có gì để nói hết.
2: Chúng ta phải giải quyết chuyện này cho xong.
6: Hãy trưởng thành đi và đừng có đóng vai nạn nhân nữa.
2: Tôi à, anh mới là người không thể vượt qua quá khứ đó.
6: Không, tôi cấm cậu nói như vậy. Tất cả những gì tôi phải chịu đựng là do cậu mà thôi.
2: Bởi vì tôi sao? Nhưng lúc đó tôi chỉ là một cậu nhóc, anh đang nói gì vậy?
6: Cậu biết tại sao lại như vậy hay không? Bởi vì ba đã bỏ rơi tôi trong một trường nội trú. Ở đó tôi luôn bị sỉ nhục và bị chế giễu một cách thậm tệ. Tôi đã phải cầu xin ba tôi đưa tôi ra khỏi đó trước khi chúng đánh tôi tới chết.
2: Đúng vậy, nhưng tôi không có nhốt anh, nên anh đừng đổ lỗi cho tôi.
6: Bởi vì theo lời ba thì tôi sẽ có ảnh hưởng xấu tới cậu hiểu không?
2: Vậy sao?
6: Đúng, cậu luôn là vấn đề của tôi, nên đừng yêu cầu tôi nói chuyện bình tĩnh với cậu nữa.
1: Hai đứa ở đó làm ơn ngừng la hét và cãi nhau được rồi đó. Mà Serena đang lắng nghe và điều đó không hay một chút nào hết. Là chuyện gì?

0: Kết quả cho thấy hai mẫu cô mang tới có sự trùng hợp về gen là 99,90%.
1: Ôi chú ơi,
0: cô Mariana là con gái ông Rafael.
1: Điều tôi muốn biết là liệu chị em gái có đòi được gì trong số tài sản thừa kế của gia đình hay không hả?
2: Tất nhiên là được. Người con gái luôn có quyền đòi 50% tài sản thừa kế hoặc của cải. Đó, như vậy đó, không quá muộn đâu con à. Hãy kết hợp cổ phần của cô và con, chúng ta có thể đuổi Daniela.
1: Cô sẽ không bao giờ biết mình là ai, không bao giờ có được họ Montenegro. Tôi sẽ là công chúa nhỏ duy nhất của ba tôi, người duy nhất.
3: Tại sao mọi người lại la hét nhiều như vậy chứ?
4: Tôi tranh cãi với lại Louis.
3: Lại nữa sao? Santi à,

0: Hãy hiểu anh ấy đang rất tổn thương, nên là anh cũng đừng suy nghĩ về điều anh ấy nói nhiều nha.
1: Nếu là về tôi thì tôi phải suy nghĩ chứ.
2: Sao cô lại nói vậy hả?
1: Tại sao anh ấy lại nói rằng anh ấy bị coi là người có ảnh hưởng xấu tới con vậy?
2: Vì rất nhiều thứ mà con yêu.
1: Là điều gì vậy? Con muốn biết.
2: Con ngồi xuống đây đi. Mẹ nhớ khi con còn nhỏ, Luis Alberto không phải là tấm gương tốt cho con. Vì lúc đó nó đang đắm chìm trong ăn chơi sa đọa.
1: Nhưng mà tại sao anh ấy lại nói anh ấy bị gửi vào trường nội trú là gì con?
2: Bởi vì có lần Alberto đã bắt gặp con uống rượu. Đó là sau một đêm Luis Alberto đã ở đây với bạn của cậu ấy. Vào thời điểm đó con chỉ mới có 9 tuổi thôi.
3: Santiago, con làm gì vậy?
4: Con định thưởng thức đồ uống mà ảnh và bạn bè uống. Sau khi uống họ rất vui đó ba.
3: Không không, con không được làm vậy. Con trai ba và bạn bè đã làm điều không đúng.
4: Sai sao ba?
3: Đúng, đối với thanh thiếu niên và trẻ em như con, chúng là đồ uống dành cho người lớn. Vì người uống phải biết cách kiểm soát bản thân. Khi nào con lớn lên, con sẽ hiểu thôi.
4: Nhưng ba sẽ không giận con đúng không?
3: Không, nhưng hãy hứa với ba rằng con sẽ không bao giờ tái phạm.
4: Dạ con xin hứa.
3: Tốt, rồi đi ăn sáng nào.
2: Và đó là giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly. Tuy nhiên mẹ biết cũng còn nhiều lý do khác nữa, như vấn đề say xỉn, hạnh kiểm tồi tệ và vấn đề cờ bạc. Tất cả chúng đã ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của Alberto.
1: Nhưng là lỗi của con.
0: Làm ơn đừng nói vậy mà, không phải lỗi của anh đâu.
1: Dù đó không phải là chủ đích của tôi, nhưng mà cũng là tại tôi.
2: Không con yêu, Mariana nói đúng. Luis Alberto đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ. Cô ấy thậm chí còn trốn học để đi dự tiệc nữa.
1: Con đã nhớ rất rõ đêm đó. Con đã làm điều đó vì con tò mò.
0: Đó là những gì xảy ra khi anh còn là một thằng nhóc phải không? Vì con nít rất tò mò mà.
1: Giờ thì tôi đã hiểu thái độ của Luis Alberto. Đó là những gì mà tôi nhớ.
0: Nghe nè Santi, những ký ức của Luis Alberto đều bị xáo trộn hết lên rồi. Hãy cho anh ấy một cơ hội đi.
1: Một cơ hội hả? Mariana, tôi ở bên anh ấy lâu rồi. Chuyện này sẽ không được giải quyết đâu. Vậy là 39.
5: Xin chào cô, con rất vui khi cô đã tới. Con đang làm bài tập toán nè, con làm sắp xong rồi.
6: Cố gắng lên.
1: À, con yêu à, con vô phòng làm bài nha.
5: Con rất vui được gặp yêu. Cô.
1: Xin chào. Sao vậy? Em ổn chứ?
6: Có, em vừa mới đến gặp bác sĩ Van Gogh và mua một ít thuốc.
1: Sao em buồn vậy? Anh chắc chắn rằng với loại thuốc đó em sẽ cảm thấy tốt hơn mà.
6: Đúng, đúng vậy.
1: Vấn đề là gì chứ?
6: Chỉ là một số loại thuốc có tác dụng phụ không tránh khỏi và khiến em rất lo lắng.
1: Tại sao?
6: Em sẽ không thể có thai.

0: Anh biết rằng ba cũng để lại cho em đúng chứ?
1: Tốt rồi.
0: Ba đã trả lại nhà máy của ba em và tiền để hoạt động trở lại.
1: Ít nhất thì ông ấy rất công bằng với em. Nhưng mà điều ông ấy làm với anh thì...
0: Nghe đây anh yêu, anh đừng có gieo thêm oán hận, đừng để lòng thù hận che mờ tầm nhìn mà.
1: Daniela và Santiago là một vấn đề rất lớn, nhưng mà do trước đây em không nhận ra được mà thôi.
0: Sao anh lại nói với em như vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
1: Xung đột không phải do em, nên chúng ta không cần nói nữa.
0: Anh yêu à, chúng ta nói về điều này bởi vì anh là chồng của em. Em muốn làm cho anh hiểu rằng tiền bạc và quyền lực không quan trọng tới vậy đâu. Tại sao anh lại không muốn chia sẻ công ty với người khác chứ? Trong khi ba anh thì lại muốn.
1: Ba anh sao? Ông ấy không bao giờ chia sẻ quyền lực. Nhưng mà không chỉ như vậy, không thể để họ chà đạp mình được.
0: Không có ai chà đạp anh hết.
1: Em đi mà khóc than với họ đi Mariana.
0: Anh đừng nói vậy mà. Tất cả những gì em làm là giúp anh giải quyết chuyện gia đình.
1: Em phải hiểu rằng Santiago và Daniel

0: Rando, hãy nói cho Rando, giống như nói là máy chụp hình Baba Simon. Thử coi nói đi.
1: Máy chụp hình Baba Simon Ora Ora. Không.
0: Không sao đâu, anh hãy thử nói lại đi mà.
1: Không không không, tôi không hát đâu nha.
0: Không, không phải, thôi quên đi. Polo không phải là vấn đề, mà thực ra em nghĩ vấn đề là ở em.
1: Là lỗi của anh.
0: Có lẽ là một phần thôi, bởi vì lúc nào tâm trí của em cũng nghĩ tới anh hết.
1: Whitney, anh rất yêu em.
0: Em cũng yêu anh.
1: Anh không muốn yêu ai nữa. Em đã làm cho anh dũng cảm hơn nữa.

0: Mẹ có cách nào làm nó ngừng khóc không vậy?
1: Mẹ biết rồi con yêu, nhưng em bé đã như vậy cả ngày do bị trào ngược đó mà.
0: Con có lỗi gì đâu chứ?
1: Không, đó không phải là lỗi của con, Monse. Nhưng mà con nghĩ sao về việc ngủ ở phòng em trai của con?
0: Không, phòng của Eka có mùi chân, nên con thà ngủ ở phòng tắm thì hơn.
1: Đừng có nói quá lên vậy, Montserrat.
0: Mẹ đưa con nhỏ đó vô phòng của mẹ đi.
1: Mẹ không thể làm điều đó được. Ba của con phải nghỉ ngơi. Con không thấy rằng ba gặp khó khăn trong công việc sao?
0: Con ghét sao con luôn là người thua cuộc.
1: Monse, con không nghiêm túc về việc đó phải không? Montserrat. Ôi trời ơi. Thôi con yêu.
2: Mariana, chào buổi sáng.
3: Xin chào.
2: Hay là cô ngồi xuống ăn sáng cùng tôi luôn đi.
3: Không, cảm ơn. Khi nhìn thấy món trứng cuộn đó, tôi lại cảm thấy buồn nôn mà. Tôi bắt đầu bị ngán rồi. Không có muốn ăn bất cứ thứ gì hết.
2: Vậy được rồi. Nếu vậy, tôi sẽ ngồi ăn một mình.
3: Anh có ổn không? Sao vậy?
2: Vấn đề là tôi không thể ngừng việc nghĩ về Luis Alberto.
3: Santi, anh không hề có lỗi gì hết. Luis Alberto là người phải tự hàn gắn vết thương của chính mình.
2: Đúng, nhưng mà có vẻ trong mọi chuyện tôi đều là người đáng trách.
3: Chỉ vì anh ấy nói như vậy mà anh tin sao? Không, Santi, anh ấy cần thời gian để hiểu về mọi thứ trong cuộc sống, để tự tỉnh táo lại.
2: Đúng, Mariana, nhưng bao lâu? Tôi hiểu anh ấy đang đau khổ. Nhưng mọi người ai cũng đau khổ, tôi cũng đang đau khổ mà.
3: Đừng cho anh ấy quyền đổ lỗi cho mọi người. Santi, anh chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút nữa có được không? Anh có làm được chuyện đó không, Santi?
2: Xin chào buổi chiều thưa ông. Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Whitney.
4: Nếu con bé muốn, con muốn thằng nhỏ ở lại hay đi mãi mãi tùy ý con thôi.
0: Không, con muốn nói chuyện với anh ấy. Con có thể xử lý mọi chuyện mà ba tin con đi.
4: Được, nếu giờ ba lên trên có gì cứ gọi ba.
2: Cảm ơn nhiều.

0: Anh yêu, em muốn nói chuyện với anh. Em biết rằng anh đang buồn về mọi thứ đã xảy ra, nhưng mà em biết rõ anh mà.
1: Có lẽ là không rõ lắm đâu.
0: Anh yêu à, em cần anh bình tĩnh lại, nhưng mà hình như anh đang tức giận với em đó.
1: Nếu như em muốn nói về Santiago thì anh nghĩ là không cần đâu. Làm như vậy khó với em lắm sao?
0: Em chỉ muốn làm theo những gì mà anh nói, bởi vì em yêu anh và ta là một cặp mà.
1: Thì phải bảo vệ cho anh, chứ không phải là bảo vệ đối thủ của anh.
0: Anh nói ai là đối thủ vậy hả? Là Santiago sao? Đừng xem anh ấy là kẻ thù nữa, bởi vì anh ấy không phải như
1: nếu
0: vậy.
1: Vậy em đừng bảo vệ cậu ta nữa có được không? Anh mệt mỏi vì luôn nghe những điều giống nhau rồi, đủ lắm rồi.
2: Sự thật là không có một giây nào anh không nghĩ tới em hết, Whitney. Anh nhớ em.
3: Thực sự bây giờ em không biết có nên tin anh hay là không.
2: Tại sao không chứ?
3: Vì em không muốn làm người thay thế cho ai hết. Bạn gái của anh cũng đã chăm sóc anh rất tốt mà, phải không?
2: Anh đã chia tay với Tamara rồi.
3: Anh không cần phải nói dối em. Em đã nghe được khi anh chính miệng nói với cô ấy là anh chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy.
2: Anh thề với em đó chỉ là một lời nói dối thôi, Whitney à.
3: Santi, chắc là anh cũng biết là em luôn yếu lòng trước anh mà. Nhưng em không phải là món đồ chơi mà anh muốn có thì có.
2: Whitney, anh rất yêu em, chỉ em mà thôi.
3: Anh đi đi, anh mau đi đi. Anh và em tới từ những thế giới rất là khác nhau, thậm chí không đáng để cố gắng đâu mà.
2: Whitney, đừng có nói điều đó với anh mà. Anh đang phải trải qua thời điểm tồi tệ nhất ở trong cuộc đời của mình, nên làm.
4: Nè anh bạn, em gái của tôi đã nói hết rồi. Thật ra thì anh bạn chưa bao giờ được chào đón hết.

0: Thật ra tôi và Tamara đã chia tay nhau rồi. Nhưng không, tôi không hề buồn vì điều đó, mà là vì Britney. Không, tôi không thể ngừng việc nghĩ về cô ấy. Tôi đã mất cô ấy.
1: Anh Shanti à, tôi muốn giúp anh nhưng mà tôi không biết phải làm như thế nào nữa.
0: Tôi muốn có một người giống như cô vậy. Người đó sẽ yêu tôi sâu đậm như cách mà cô yêu Louis Alberto.
1: Anh luôn có thể dựa vào tôi, dù khó khăn hay giàu có, sẽ không có gì ngăn cách chúng ta đâu.
0: Cảm ơn cô. Cảm ơn.

0: Rõ ràng là em rất quan tâm tới Santiago.
1: Ờ, anh yêu à, làm ơn.
2: Xin anh đừng có đa nghi mà suy diễn.
0: Tôi không đa nghi, mà chính mắt tôi nhìn thấy hai người vừa ôm nhau đó.
1: Nhưng mà anh yêu à, có chuyện gì vậy? Nếu em nói em yêu anh, làm chi yêu anh thôi.
0: Đừng giả vờ nữa, em không làm được đâu.
1: Em không hề giả vờ chút nào hết. Anh bị tổn thương tới mức bây giờ anh giận cá chém thớt luôn sao? Anh à, anh đang cần giúp đỡ. Anh không thể tự mình giải quyết những vấn đề. Anh còn có em và con trai của chúng ta nữa. Đừng gạt tụi em ra gì mà.
0: Cậu ta cần em hơn anh đó.

0: Anh à, anh đợi em với.
1: Em muốn gì đây?
0: Em không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Sao anh nói vậy
1: em
0: chứ?
1: Em biết lý do mà. Anh quá mệt mỏi khi nhìn thấy em ở cùng với Santiago rồi.
0: Sao anh lại ghen với Santiago chứ? Anh ấy chỉ là bạn thôi mà.
1: Điều đó có nghĩa là bạn của em chính là kẻ thù của anh.
0: Em cầu xin anh đó, hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu của anh đi. Santiago là một thành viên trong gia đình và không phải là kẻ thù của anh.
1: Không, đừng ngây thơ nữa. Tên đó rất biết cách lấy lòng ba của anh, và giờ nó còn muốn cướp đi công ty vốn dĩ là của anh nữa mà.
0: Nhưng mà anh ấy không hề muốn cướp công ty. Người lập ra bản di chúc là ba của anh, không phải là anh ấy.
1: Lúc bước chân vào gia đình này nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà nó không có ngu. Ngay từ lúc đầu tên đó đã muốn khiến ba anh đứng về phía nó rồi.
0: Đôi khi em không biết anh là ai nữa, và điều đó làm em sợ.
1: Vậy thì em hãy làm quen dần đi, bởi đây chính là con người mà em đã kết hôn.

0: Dạo gần đây em có gặp Polo không?
1: Không, em cũng không quan tâm đâu.
0: Bộ đang bực tức chuyện gì sao? Em không tình cờ gặp cậu ấy đi ngang cửa hay gì sao?
1: Anh đã nói là không có rồi Sony. Hơn nữa như gì anh ấy làm với em thì em không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.
0: Thôi đi, em đang làm mình làm mấy thôi.
2: Từ từ đợi chút nào con trai, đừng có đi vội. Đưa cái này cho ba con nha. Mẹ giúp gì được không con gái?
1: Không, mẹ con ổn mà, con làm được. Con làm được.
2: Không, con không ổn chút nào. Tắt nước đi, con sẽ làm đũa bể hết đó. Nè, tắt vòi nước đi. Có chuyện gì vậy?
1: Không có gì đâu mẹ à. Sao tiêu cô có tới? Tụi con nói
2: sao
1: chuyện ở từ
2: vậy
1: dưới.
2: Cậu ấy nói cái gì?
1: Nói là đây chia tay với bạn gái rồi.
2: Đó là chuyện tốt có phải không?
1: Có thể đối với anh ấy là vậy, nhưng mà con cũng không quan tâm nữa.
2: Sao hả? Xem nào, chờ chút. Con không nói rằng cô gái đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả những rắc rối của con hả?
1: Nhưng đúng là vậy mà. Nhưng không phải tất cả giờ đây khi anh ấy chia tay cô ta, anh ấy mới tìm tới con. Không được đâu mẹ à. Thật sự con không muốn làm người thế thân. Con xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn.
2: Ôi con yêu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Bởi vì con cần dũng khí để làm những việc con mong muốn làm mà. Điều đó khiến con khổ tâm phải không?
1: Tất nhiên là nó làm tổn thương con rồi mẹ à. Con yêu anh ấy,

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Phú Quốc, một hòn đảo phía tây nam của Tổ quốc, nơi được mệnh danh là hòn đảo ngọc của Việt Nam. Với khí hậu ôn hòa của miền nhiệt đới quanh năm nóng ẩm, là nước trong xanh của biển khơi, một hệ sinh thái du lịch đa dạng cùng những khu vui chơi nghỉ dưỡng đẳng cấp, Phú Quốc đang là một điểm đến thiên đường

0: Nằm trong vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc, tiềm ẩn một sức hấp dẫn kỳ lạ, là một trong ba hòn đảo đẹp nhất Việt Nam, nằm trong top 3 điểm đến du lịch đẹp nhất mùa đông do National Geographic bình chọn và đứng đầu top 10 điểm đến du lịch biển lý tưởng nhất châu Á của ASEAN One. Đến đảo Ngọc, du khách có cảm giác như lạc vào thiên đường nơi trần thế khi đắm mình với biển xanh, cát trắng, nắng vàng hay thả mình dưới bóng mát hàng dương xanh thẳng tắp, ngắm nhìn hoàng hôn từ mũi dinh cậu, chiêm ngưỡng vầng mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống lòng biển.
1: Bãi biển rất là sạch và đẹp. Đây là điều rất thú vị. Hy vọng là gia đình nhà mình sẽ có nhiều lần nữa để được đến thăm hòn đảo Phú Quốc này.
2: Không khí ở đây đấy rất là trong lành và thời tiết ở đây thì rất là ưu ái, nó phù hợp với con người của Việt Nam. Trong cái hệ thống cảm hệ thống môi trường ở đây đấy thì quá trình xây dựng thì người ta luôn giữ được cái cảnh quan và giữ được cái nét hoang sơ của Phú Quốc này.
3: Đối với Phú Quốc thì từ trên máy bay mình đã nhìn xuống thấy cảnh quan của Phú Quốc rất là thích, vì cảnh rất là đẹp, biển rất là mát và những cái bãi cát rất là dài, có những cái hàng dừa chạy dọc theo bờ biển thì mình rất là mê như thế.
0: Cùng với tài nguyên biển đảo phong phú, Phú Quốc còn có hệ sinh thái rừng đa dạng, tập trung chủ yếu ở vườn quốc gia Phú Quốc với khu rừng nguyên sinh rộng tới 370 km², sở hữu hệ sinh thái tự nhiên nguyên vẹn nhất trong vùng khí hậu ôn hòa với 929 loài thực vật, 144 loài động vật có mức độ đa dạng sinh học rất cao. Hệ sinh thái biển của Phú Quốc cũng rất đa dạng với các dạng san hô có hình dáng kích cỡ khác nhau, lung linh lấp lánh dưới làn nước biển trong vắt. Nơi đây có gần 100 loài san hô cứng, gần 20 loài san hô mềm và 62 loài rong biển. Thêm vào đó, khu hệ cá trong các dạng san hô biển cũng rất dồi dào. Trong đó có một số loài quý hiếm như trai tay tượng, ốc đun cái, đồi mồi, bò biển,

Ở Phú Quốc còn có một số nghề và làng nghề nổi tiếng như làng chài Hàm Ninh, làng nghề sản xuất nước mắm, nghề nuôi và sản xuất ngọc trai, nghề làm rượu sim, nghề trồng hồ tiêu. Khi đến nhà thùng nước mắm Phú Quốc, du khách sẽ hiểu thêm về quy trình làm nước mắm truyền thống. Có 3 nơi sản xuất nước mắm cốt chất lượng hàng đầu và nổi tiếng tại Phú Quốc là Khải Hoàn, Thịnh Phát và Phụng Hưng. Tiêu Phú Quốc nổi tiếng về chất lượng hạt, vỏ thơm, vị cay nồng đặc trưng mà không nơi đâu có được. Trên đường đi Gành Dầu, có một số vườn tiêu Bắc Đảo mà bạn có thể ghé thăm dọc đường. Du khách sẽ được check-in tại vườn tiêu, tham gia trải nghiệm thu hoạch tiêu cùng những người nông dân.

Để chuẩn bị đi du lịch, chúng tôi đã tìm hiểu trước cái đất Phú Quốc này và chúng tôi rất là háo hức vào để được trải nghiệm, là được thực tế cái tiêu của đặc sản của vùng mình.

0: nó rất là thơm, đặc trưng riêng của Phú Quốc thì chỉ có thể đến Phú Quốc mới mua được tiêu ở đây thôi. Nó khác hoàn toàn, rất là nhiều.
1: Đến đảo Phú Quốc, du khách còn có thể tham quan nhiều di tích lịch sử như dinh cậu, nhà tù Phú Quốc, khu đình thờ của người anh hùng Nguyễn Trung Trực, những dấu tích của vua Gia Long trong những năm trôi dạt ra đảo vào cuối thế kỷ thứ 18, thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, đặc biệt nhà tù Phú Quốc được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào năm 2014. Di tích nhà tù Phú Quốc được phục dựng để tái hiện lại lịch sử khu trại giam tù binh cộng sản tại Phú Quốc, minh chứng sống động nhất về tội ác của đế quốc thực dân. Đây là địa điểm du lịch Phú Quốc mang đậm nét lịch sử hào hùng của dân tộc.

0: các hình phạt rất là man rợ, rất là dã man, tàn bạo của bọn Mỹ, Ngụy. Qua đó thì cũng thấy được sự đánh đổi của các chiến sĩ cộng sản, các đời cha ông ta đã đánh đổi để lấy sự hòa bình của ngày hôm nay.
1: Và mỗi lần đi vào những cái trại, khu trại giam rồi những cảnh quan ở đây thì đều gợi lại cho mình những cái kỷ niệm rất là khó quên về những cái lần mà những cái người chiến sĩ cộng sản của mình đã chiến đấu hy sinh, và mình rất là cảm động. Và mỗi một lần đến đây thì mình đều phải suy nghĩ là mình phải làm gì, phải làm tốt hơn công việc của mình, và mình sống tốt hơn. Và đặc biệt là đối với những cái thế hệ đi trước đã hy sinh cống hiến cho cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ, đảo Ngọc ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Một phần cũng là nhờ những hệ sinh thái đẳng cấp do các tập đoàn lớn đang kiến tạo như Sun Group, Vingroup, Mike Group, CEO Group, BM Group, Thái Group. Trong đó điển hình là siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Phú Quốc United Center ở phía bắc đảo Phú Quốc. Phú Quốc United Center có diện tích hơn 1.000 ha, được xây dựng theo xu hướng một điểm đến mọi nhu cầu, là thành phố không ngủ đầu tiên tại Việt Nam với hơn 12.000 phòng khách sạn và biệt thự sang trọng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đi cùng với đó là hệ thống hơn 1.000 gian hàng mua sắm sầm uất, hàng chục nhà hàng, quầy bar cùng với sân golf và cả casino hoạt động suốt ngày đêm, không bao giờ đóng cửa. Đến với Phú Quốc United Center, du khách có cơ hội được trải nghiệm hàng trăm trò vui chơi giải trí thể thao, khám phá độc đáo và đa dạng bậc nhất châu Á.

thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu từ bộ ba show diễn Triệu Đô, Tinh Hoa Việt Nam, Sắc Màu Venice và Once diễn ra hấp dẫn và sôi động suốt ngày đêm.

0: cái show nhạc và em đi chợ đêm thì em cảm thấy như là trước đó thì Phú Quốc rất là hoang sơ, nhưng mà lần đi lần này thì em rất là bất ngờ tại vì thành phố phát triển khá là nhanh, với lại đẹp hơn em tưởng tượng rất là nhiều, đặc biệt là cái ca nhạc nước. Và thật sự thì rất là đáng khi mà mình bước đến đây mà mình coi những cái điều mới thôi.
1: Ngoài những dịch vụ đẳng cấp trên, điểm nhấn của Phú Quốc United Center là Vinpearl Safari, địa điểm tham quan Phú Quốc, công viên chăm sóc và

Với mô hình cực kỳ độc đáo, nhốt người nhà thú, du khách sẽ được ngồi trên những chuyến xe điện, tận mắt chứng kiến cuộc sống của muôn loài động vật, trực tiếp cho chúng ăn và selfie cùng muông thú. Lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, Vinpearl Safari Phú Quốc đem du khách tới gần hơn với đời sống tự nhiên và hoang dã của những loài động vật quý hiếm như tê giác Nam Phi, kangaroo từ Úc, hổ Ấn Độ, ngựa vằn Kenya.

0: chuyến hành trình rất là dễ thương, rất là bổ ích, và cũng như là có cơ hội để nhìn thấy những cái bạn thú ở bên ngoài thì chúng em khó có thể thấy được. Vinpearl cũng mang lại những cái thông điệp và những cái ý nghĩa rất là hay dành cho khách đến du lịch.
1: Không chỉ với em mà tất cả các nhân viên chăm sóc ở các nhân viên làm việc tại Safari ấy, thì đều cảm thấy là thực sự đây là một ngôi nhà, và các bạn động vật ở đây cũng như là những người thân của mình ấy, mình cũng coi các bạn ấy như là những người trong gia đình của mình, để có thể là yêu thương, để chăm sóc và lan tỏa cái tình yêu đấy đến với khách hàng.
2: Nếu như phía Bắc đảo Phú Quốc có tổ hợp bộ tứ quyền lực vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp Phú Quốc United Center, thì ở phía Nam, sự hiện diện của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề lớn nhất Việt Nam, Sun Group, với một hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, gồm gần 50 công trình đẳng cấp, đã đem tới cho Nam đảo một sự lột xác ngoạn mục, vươn xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới. Rất nhiều công trình mà Sun Group kiến tạo đã đem đến cho Phú Quốc niềm tự hào trên trường quốc tế, như Premier Residence Phú Quốc Emirate Bay, Premier Village Phú Quốc Resort, New World Phú Quốc Resort bên Bãi Kem. Đặc biệt, siêu phẩm nghỉ dưỡng của kiến trúc sư lừng danh Bill Beasley, GW Marriott Phú Quốc Emirate Bay Resort không ngừng được thế giới gọi tên như một biểu tượng của nghỉ dưỡng xa xỉ trên đảo Ngọc, mà kể từ khi nó ra đời, với hàng loạt giải thưởng quốc tế cùng những sự kiện đình đám khiến cả thế giới phải dõi theo.

0: Không chỉ sở hữu bộ sưu tập lưu trú sang trọng, đẳng cấp bậc nhất cả nước, Nam Đảo còn được đầu tư hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp tầm cỡ châu lục. Ngoài tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đem đến những trải nghiệm độc đáo ngoạn mục, Nam Đảo còn cuốn hút du khách bởi hàng loạt trò chơi, dịch vụ hiện đại, hấp dẫn từ tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm Nature Park và công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia Water Park. Giờ đây, một chuyến đi Phú Quốc khó có thể thiếu đi những trải nghiệm Nam Đảo.
1: Tại Phú Quốc thì Sun Group đã kiến tạo được một hệ sinh thái du lịch lớn với gần 60 công trình đẳng cấp. Từ nay đến cuối năm 2022 thì Sun Group cũng sẽ liên tiếp ra mắt thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới hấp dẫn để nâng tầm trải nghiệm cho du khách tới Phú Quốc. Tại Sun World Phú Quốc, bên cạnh những các trò chơi hấp dẫn như là tàu lượn bằng gỗ, mộc xà thịnh nộ hay đài quan sát mắt đại bàng thì chúng tôi cũng ra mắt thêm một trò chơi cảm giác mạnh mới lạ vào tháng 10 tới. Dự kiến cuối năm 2022,

0: 2022 tại thị trấn Địa Trung Hải, chúng tôi cũng sẽ khánh thành cầu Hôn. Cây cầu được hợp tác với các kiến trúc sư của Ý để kiến tạo nên một biểu tượng mới cho du lịch Phú Quốc nói riêng, Việt Nam nói chung và tương tự như cây cầu vàng của chúng tôi ở Đà Nẵng. Cùng với đó thì show nghệ thuật Signature Show kết hợp lửa, nước và công nghệ hiện đại cũng sẽ ra mắt, đem đến một trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam. Trong tương lai, với một siêu tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng và đầu tư đang được Sun Group kiến tạo, Hòn Thơm sẽ trở thành một đảo thiên đường sánh ngang với những thiên đường của thế giới như là Maldives hay Monaco.
1: Cùng với sự ưu đãi của thiên nhiên, những quyết sách mang tính quyết định của nhà nước, sự đầu tư về cơ sở vật chất từ trung ương đến địa phương, sự đầu tư đa dạng về hạ tầng du lịch của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, Phú Quốc thực sự đã minh chứng cho vị thế thiên đường du lịch hấp dẫn nhất toàn quốc khi không dừng lại ở phục hồi mà còn đón lượng khách cao kỷ lục. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Phú Quốc ước khoảng 1,4 triệu lượt, đạt hơn 70% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế là 46.200 lượt. Doanh thu ước đạt hơn 2.840 tỷ đồng, tăng trên 46% so với cùng kỳ, đạt 42% kế hoạch năm.

0: cho đến thời điểm này, qua 9 tháng thì cái khách du lịch đến Phú Quốc đã tăng hơn 2,02 lần so với cùng kỳ. Và cuối năm nay chúng tôi dự báo sẽ đón khoảng 3 triệu khách đến Phú Quốc trong năm 2022. Đây cũng là một cái tín hiệu, một cái tính tích cực cho cái phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt cho cái du lịch và dịch vụ. Có thể nói rằng cùng với cái chiến lược vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế là nhiệm vụ rất là khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian qua được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Phú Quốc cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đặc biệt là sở du lịch đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động quảng bá hình ảnh của Phú Quốc để mà thu hút cái lượng khách đến Phú Quốc, kể cả khách nội địa cũng như khách quốc tế. Và tôi hy vọng rằng khi mà cái dịch bệnh Covid đã được kiểm soát thì cuối năm nay và những năm tới cái lượng khách đến Phú Quốc sẽ đông hơn, và đặc biệt là khách quốc tế sẽ bay đến Phú Quốc giống như trước cái thời gian đại dịch.
1: Tuy nhiên, không chỉ dừng lại là một điểm đến, mục tiêu chiến lược phát triển của Phú Quốc đã được chính phủ và tỉnh Kiên Giang xác định là phát triển thành phố Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo đặc sắc, một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời là một trung tâm thương mại, dịch vụ, ứng dụng công nghệ cao ở tầm cỡ khu vực và quốc tế, trung tâm chính trị, văn hóa.
0: Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Làm sao đó cho cái môi trường Phú Quốc nó xanh sạch, đẹp, an toàn. Làm sao đó cho cái an ninh trật tự nó được đảm bảo. Làm sao đó cho cái giá cả nó được ổn định. Làm sao đó cái sự thân thiện đón khách, du khách đến Phú Quốc nó được tốt hơn. Vân vân, đó là những cái điều, đó là những cái việc làm mà trong thời gian tới chúng tôi còn phải rất nhiều cố gắng, nỗ lực để làm sao đó đóng góp cho cái ngành du lịch của Việt Nam. Có thể nói là Phú Quốc là một cái điểm đến, và chúng tôi cũng sẽ đóng góp cho cái ngành du lịch của Việt Nam đón cái lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đông hơn, nhiều hơn trong thời gian tới.
1: Như một viên ngọc bích giữa biển khơi, đảo Phú Quốc có tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng của khu vực và quốc tế. Tất cả đang tận tâm, tận lực để đảo Ngọc Phú Quốc tiếp tục khẳng định mình hơn nữa trong vị thế của một tâm điểm thịnh vượng của tương lai.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nổi bật trong chương trình ngày hôm nay.
0: Cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, cần lưu ý những quy định gì?
1: An Giang triển khai kế hoạch xuất quân các hoạt động Tết Quân dân

0: Vậy những điểm mới trong quy định này là gì và người dân cần lưu ý ra sao trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế? Nội dung sau sẽ làm rõ vấn đề trên.
1: Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, cá nhân cho thuê bất động sản có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê này. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn cần thực hiện nghĩa vụ thông báo doanh thu theo phương thức tự khai, tự nộp thuế. Người nộp thuế có thể lựa chọn thông báo một lần trong năm, chậm nhất ngày 31 tháng 1 của năm sau, hoặc thông báo hai lần vào ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế và ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc thông báo được thực hiện theo mẫu số 01 trên PDS, trên ứng dụng eTax Mobile hoặc qua cổng dịch vụ công của ngành thuế. Trường hợp có từ 2 bất động sản cho thuê trở lên, cá nhân cần lập thêm bảng kê chi tiết theo mẫu quy định. Bên cạnh đó, cá nhân cũng cần thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc phí điện tử sử dụng cho hoạt động cho thuê tích hợp ngay trên mẫu số 01 trên PDS.
0: Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
2: Tại doanh nghiệp này, mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng và tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu vật tư. Hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa, doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Cục Hải quan đang tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí, tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo Cục Hải quan, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số.
3: Thưa quý vị, hôm qua, Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027.
1: Theo kế hoạch, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Lộc, kết hợp khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Kinh 6 tại ấp Hòa Lợi. Chương trình gồm các nội dung như triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, phát động phong trào thi đua chuyên đề, trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tổ chức khởi công công trình an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, xã Thạnh Lộc đã cơ bản hoàn tất các mặt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, chương trình văn nghệ, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ đại biểu được triển khai đồng bộ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện các công trình phần việc hướng về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang.
0: Tại Cà Mau, trước diễn biến thời tiết phức tạp vào mùa mưa bão, thì mô hình tổ đội đoàn kết ở xã Bá Đạt đã giúp ngư dân yên tâm bám biển, ứng phó kịp thời với sóng to gió lớn, đảm bảo an toàn khi khai thác thủy sản trên biển.
2: Thay vì đánh bắt đơn lẻ trước mùa mưa bão, người dân ở xã Đá Bạc giờ đây đã thành lập các tổ đội đoàn kết để vươn khơi. Theo đó, mỗi tổ đội từ 5 đến 10 tàu cá hỗ trợ khai thác, ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển như sự cố kỹ thuật, thông tin về thời tiết xấu, cứu hộ tại chỗ. Ngành chức năng ở xã Đá Bạc còn hỗ trợ hướng dẫn cho các tàu tham gia tổ đội trang thiết bị thông tin liên lạc giữa đất liền và tàu đánh bắt ngoài khơi. Các chủ tàu cũng thực hiện tốt quy tắc 3 sẵn sàng về thông tin liên lạc như vận hành thông suốt hệ thống bộ đàm tầm xa, thiết bị định vị vệ tinh và điện thoại vệ tinh để duy trì kết nối với đất liền. Mô hình tổ đội đoàn kết trên biển không chỉ ứng phó tình huống xấu mà còn chia sẻ ngư trường, nhiên liệu, dịch vụ hậu cần trên biển. Ngành chức năng Cà Mau đang quan tâm nhân rộng mô hình này nhằm giúp ngư dân bảo vệ tính mạng, tài sản, yên tâm phát triển kinh tế biển và thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.

0: Chỉ trong vòng 2 tuần qua, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, tăng so với trung bình trước đây.
1: Đáng chú ý, số người bệnh dưới 50 tuổi đang trong độ tuổi lao động chiếm 38%, một tỷ lệ rất cao.
2: Theo các y bác sĩ, nếu như trước đây nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi, thì nay ngày càng nhiều người trẻ tuổi xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích. Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ dữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ dữa dễ nứt dở và hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch vành. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời để giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng nề do bệnh lý tim mạch gây ra.
0: Công an tỉnh An Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Bộ Công an đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3: Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh An Giang đạt được sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại tá Phùng Xuân Tiến nhấn mạnh, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu công tác quan trọng. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả đề án 06, đẩy mạnh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng công an cấp xã, cảnh sát khu vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, triển khai hiệu quả các mô hình kế hoạch xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lực lượng hải quan phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ 2 vụ việc tại Điện Biên và Quảng Trị, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp cùng 12.000 viên hồng phiến.
2: Cụ thể, tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứng, tỉnh Điện Biên, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Chi cục Hải quan khu vực 7 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng nam có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp. Tiếp đó, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, đội kiểm soát hải quan Chi cục Hải quan khu vực 9 phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị khống chế 2 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 12.000 viên hồng phiến. Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Kết quả này cho thấy hiệu quả phối hợp giữa hải quan, công an và bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần ngăn chặn ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.
3: Qua quản lý cư trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài lưu trú bất thường tại các khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa. Điều tra cho thấy đây là nhóm có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định Zhao Weizhong, A Châu quốc tịch Trung Quốc, là đối tượng khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động và tiếp nhận người từ Campuchia sang Việt Nam. Trong tháng 5 năm 2026, nhóm này đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm, trong đó có 16 người nhập cảnh trái phép. Khám xét các địa điểm thuê, công an phát hiện nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị sóng Internet cùng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tập trung, cho thấy các đối tượng đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Zhao Weizhong, A Châu, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam, đồng thời bắt giữ đối tượng cầm đầu để tiếp tục điều tra. Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.
0: Thưa quý vị, hơn 35 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại vùng mẹ núi An Giang, ông Chao Mô Ni Sóc Kha, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ô Lâm, tỉnh An Giang, đã dành trọn tâm huyết cho công tác dạy học và chăm lo sự nghiệp giáo dục trong đồng bào Khmer.
1: Không chỉ là người thầy tận tụy với học trò, ông còn tích cực gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng

0: các hoạt động giáo dục và khuyến học tại địa phương, góp phần chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Trong căn nhà nhỏ ở xã Tri Tôn, những trang tài liệu về văn hóa Khmer vẫn được ông Chao Mo Ni Sop Kha nâng niu nghiên cứu mỗi ngày. Với ông, niềm vui lớn nhất lúc này không phải là nghỉ ngơi mà là tiếp tục được học, được dạy và được góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. Dù đã rời bục giảng gần một năm, nhưng ông Sop Kha vẫn đều đặn đến chùa Prai Ven mở lớp dạy tiếng Khmer miễn phí cho các em nhỏ. Những bộ bàn ghế cũ được vận động sửa sang lại trở thành lớp học giản dị nhưng đầy ấp yêu thương trong dịp hè.
2: Dạy cái tiếng Khmer cho chùa, không có lấy tiền bạc gì, bỏ thời gian rất là quý báu để mà học sức giảng dạy cho các con em học sinh trong cái nghỉ hè đó, 3 tháng đó, nó góp phần lớn về giáo dục và đạo đức trong cái chùa và bà con Phật tử trong xã.
1: Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tri Tôn còn nhiều khó khăn, ông Sop Kha thấu hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức đối với sự phát triển của đồng bào Khmer. Chính vì vậy, suốt những năm công tác, ông luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong vai trò hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ô Lâm, ông đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều thế hệ học sinh. Từ một ngôi trường còn nhiều hạn chế, nơi đây đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục địa phương bằng việc tỷ lệ học sinh bỏ học giảm theo từng năm. Niềm tin của phụ huynh ngày càng được củng cố.
3: Mình thấy ông thầy Mani Sop Kha đó, ông cũng là một người uy tín của đồng bào dân tộc Khmer. Ông rất là chăm lo nhất về học sinh dạy và cái lo cho học sinh.
4: Đặc biệt cái lớp tiếng Khmer ở chùa tôi dạy thì tới thời điểm khoảng 2027 này sẽ tham gia dự thi tiểu học tiếng Khmer ở tại trường trung cấp Phật học của An Giang. Cũng như là vừa qua cũng đã viết xong cái công trình tập thể là sách giáo khoa 1, 2, 3, 4, 5. Đã viết xong, đã công nhận và coi như là kiểm tra kỹ càng từ tất cả mọi công đoạn về câu chữ, làm sao tránh có sai sót để đưa ra cho đến với học sinh thì nó gắn bó học sinh nhiều hơn, và công trình này cũng như bộ đã công nhận.
1: Không chỉ giảng dạy, ông còn tham gia biên soạn từ điển Khmer Việt, góp phần gìn giữ và phát triển ngôn ngữ dân tộc. Những đóng góp thầm lặng của ông đã và đang tạo nền tảng bền vững cho giáo dục vùng đồng bào Khmer. Dù đã rời bục giảng, nhưng tâm huyết với giáo dục vẫn luôn cháy bỏng. Ông Chao Mo Ni Sop Kha, người thầy giản dị, nhưng cả cuộc đời dành trọn cho tri thức và tương lai của đồng bào dân tộc Khmer.
5: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18giờ.atv@gmail.com.
0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Nắng nóng diện rộng bao trùm nước Mỹ. Elon Musk trở thành tỷ phú ngàn tỷ đầu tiên trên thế giới. Indonesia nâng cảnh báo 3 ngọn núi lửa đồng thời hoạt động. Thưa quý vị, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS đã ban hành hàng loạt cảnh báo nắng nóng tại nhiều khu vực trên cả nước khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, ảnh hưởng từ bờ Tây, vùng Trung Tây đến khu vực Đông Bắc và vùng Trung Đại Tây Dương.
1: Tại bang California, cảnh báo nắng nóng được áp dụng đối với nhiều khu vực thuộc vùng vịnh San Francisco với nhiệt độ có thể vượt 39 độ C. Tại Central Valley, nhiệt độ ở các thành phố Bakersfield và Fresno được dự báo lên tới 41 độ C trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6. Ở khu vực Trung Tây, cảnh báo nắng nóng được ban hành từ Detroit, bang Michigan đến Cleveland, bang Ohio. Chỉ số cảm nhận nhiệt phản ánh mức nhiệt cơ thể thực tế cảm nhận khi kết hợp nhiệt độ và độ ẩm

0: có thể tiến sát ngưỡng 38 độ C. Trong khi đó, tại vùng đông bắc nước Mỹ, cảnh báo thời tiết được áp dụng từ Burlington, bang Vermont đến Wilmington, bang Delaware. Tại thành phố New York, chỉ số cảm nhận nhiệt độ được dự báo khoảng 37 độ C, trong khi tại Baltimore, bang Maryland có thể lên tới 39 độ C. Theo dự báo, tại nhiều khu vực phía đông có khả năng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 6. NFS khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung nước đầy đủ và theo dõi sát các cảnh báo thời tiết.
1: Cổ phiếu tập đoàn SpaceX của ông Elon Musk đã chốt phiên với mức tăng gần 20% trong ngày giao dịch đầu tiên vào ngày hôm qua theo giờ địa phương. Thương vụ IPO lớn nhất lịch sử này đã chính thức đưa vị doanh nhân người Mỹ trở thành người sở hữu khối tài sản ngàn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên hành tinh, giữa lúc ông tiếp tục khẳng định tham vọng đưa nhân loại lên sao Quả.
0: Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng bơm tấn này đã quy động được hơn 75 tỷ đô la Mỹ, với hơn 555 triệu cổ phiếu được định giá 135 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Trên sàn Nasdaq, mã giao dịch SpaceX, giá cổ phiếu đã có lúc giảm mốc 176 đô la Mỹ trước khi đóng cửa ở mức 161,50 đô la Mỹ. Đà tăng này đẩy giá trị vốn hóa của SpaceX vượt mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ, đưa hãng lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, vượt qua cả Tesla, Meta và Walmart. Nhờ đợt IPO, hàng ngàn nhân viên và nhà đầu tư lâu năm của SpaceX đã trở thành những triệu phú và tỷ phú mới. Đợt IPO của SpaceX cũng được kỳ vọng sẽ kích hoạt hàng loạt thương vụ lên sàn của các đối thủ AI như OpenAI hay Anthropic ngay trong năm nay.
1: Cơ quan địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia ISTM thông tin về ba núi lửa Tukono, núi Ibu ở Bắc Maluku và núi Lego Tobi Laki Laki ở đông Nusa Tenggara, NTT đang đồng loạt phun trào.
0: Cụ thể, ba ngọn núi này đã cùng phun trào ở vị trí rất gần nhau với cột tro bụi đạt độ cao từ 400 đến 500 mét so với đỉnh miệng núi lửa. Ba núi lửa nói trên đều thuộc nhóm núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia. Dựa trên mức độ hoạt động hiện nay, núi lửa Lego Tobi Laki Laki đang được xếp ở mức cảnh báo 3, trong khi núi lửa Ibu và núi lửa Tukono ở mức 2. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi giao nhau của nhiều mảng kiến tạo lớn. Quốc gia này có khoảng 120 đến 130 núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất thế giới. Do vậy, các đợt phun trào, động đất và sóng thần là những rủi ro thiên tai thường trực.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam về nhì ở vòng bảng AVC Cup 2026. Canada giành điểm số lịch sử tại World Cup 40 năm để có khoảnh khắc dỡ òa. AC Milan cân nhắc bổ nhiệm Ruben Amorim. Marc Giro bị cáo buộc sử dụng chất cấm. Thưa quý vị, Thanh Thúy ghi 25 điểm nhưng chưa đủ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng khi để Kazakhstan ngược dòng thắng 3-2 trong trận đấu căng thẳng kéo dài tới set quyết định tại AVC Cup 2026.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận thất bại đầy tiếc nuối trước Kazakhstan với tỷ số 2-3, 25-18, 19-25, 25-23, 22-25, 13-15 ở lượt trận cuối vòng bảng AVC Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khép lại vòng bảng ở vị trí thứ hai, lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng trong trận đấu được xem là chung kết bảng. Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và sớm áp đảo trong set 1 nhờ phong độ ấn tượng của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cùng khả năng chắn bóng hiệu quả, qua đó giành chiến thắng 25-18. Tuy nhiên, Kazakhstan nhanh chóng đáp trả ở set 2 khi tận dụng tốt sai số trong khâu đỡ bước 1 của Việt Nam để cân bằng tỷ số 1-1 sau chiến thắng 25-19. Set 3 và set 4 diễn ra giằng co, mỗi đội đều có thời điểm vượt lên dẫn trước. Việt Nam giành set 3 25-23 nhưng để đối thủ kéo trận đấu vào loạt tiebreak sau khi thua 22-25 ở set 4. Ở set quyết định, Kazakhstan bản lĩnh hơn trong những điểm số cuối cùng để thắng 15-13, hoàn tất màn ngược dòng 3-2. Dù thất bại, các cá nhân như Thanh Thúy 25 điểm và Bích Thùy 17 điểm vẫn để lại dấu ấn. Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng và sẽ cần cải thiện khả năng bắt bước 1 cũng như sự ổn định ở thời điểm quyết định để hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải. Bắc Ninh giành quyền lên chơi V-League mùa tới sau chiến thắng nghẹt thở trước BVF Công an Nhân dân ở trận playoff. Đội bóng Kinh Bắc nhập cuộc quyết tâm và tạo nhiều sức ép. Phút 28, Văn Đại bị phạm

0: phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi va can thiệp, trọng tài cho Bắc Ninh hưởng phạt đền. Quỳnh Nhà dứt điểm chính xác trên chấm 11m, mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, PVF Công an Nhân dân đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Hoàng Vũ Samson đánh đầu chính xác sau đường tạt của Mamos, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội chơi căng thẳng trong thời gian còn lại nhưng không có thêm bàn thắng. Trên chấm luân lưu, Bắc Ninh thắng 5-4, qua đó tạo cột mốc lịch sử với tấm vé lên V-League.
1: Thưa quý vị, dù chưa thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân World Cup 2026, đồng chủ nhà Canada vẫn có lý do để ăn mừng. Trận qua trước Bosnia and Herzegovina không chỉ giúp đội bóng Bắc Mỹ tránh một khởi đầu thất vọng, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử với điểm số đầu tiên của họ tại sân chơi World Cup.
0: Chủ nhà Canada có điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup sau trận qua Bosnia và Herzegovina 1-1 trên sân nhà Toronto. Đội bóng của huấn luyện viên Jed Marsh nhập cuộc với nhiều kỳ vọng nhưng bị dở gáo nước lạnh trong hiệp 1 khi Jovo Lukic đánh đầu mở tỷ số cho Bosnia và Herzegovina. Canada nỗ lực đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Bước ngoặt đến từ băng ghế dự bị khi Shai Larry được tung vào sân và chỉ mất 121 giây để ghi bàn gỡ hòa. Kết quả này giúp Canada tránh kịch bản trở thành chủ nhà thứ hai thua trận ra quân World Cup, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua tại các kỳ World Cup 1986 và 2022. Trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina tại World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý trên sân cỏ mà còn tạo nên một ngày hội dân quá sôi động tại thành phố Toronto. Ngay từ sớm, khu vực xung quanh sân vận động BMO Field đã ngập tràn sắc đỏ của cổ động viên Canada, xen lẫn màu xanh vàng của người hâm mộ Bosnia Herzegovina. Hàng ngàn khán giả từ nhiều cộng đồng khác nhau cùng qua chung bầu không khí lễ hội, thể hiện tình yêu bóng đá và niềm tự hào về quê hương của mình. Đây là trận đấu được người dân Canada đặc biệt mong chờ khi đội tuyển quốc gia bước vào hành trình chinh phục chiến thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Không khí cuồng nhiệt bên ngoài sân vận động cũng phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Canada trong những năm gần đây, nhất là khi quốc gia này lần đầu tiên giữ vai trò đồng chủ nhà World Cup. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả, Canada đang hướng tới những dấu mốc mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2026 đã thực sự khuấy động bầu không khí tại Hàn Quốc khi hàng ngàn người hâm mộ đổ về quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul để cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận ra quân gặp Cộng hòa Séc. Ngay từ sớm, sắc đỏ của các cổ động viên đã phủ kín quảng trường, tạo nên khung cảnh sôi động và đầy cảm xúc. Hoạt động cổ vũ tập trung tại Gwanghwamun đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của bóng đá Hàn Quốc kể từ World Cup 2002. Theo chính quyền Seoul, có thời điểm khoảng 14.000 người đã tập trung tại khu vực này để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn. Niềm vui của người hâm mộ được đẩy lên cao trào khi Wang In-beom ghi bàn gỡ hòa trước khi Oh Hyun-ju hoàn tất màn lội ngược dòng, giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1. Kết quả này mang đến khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển xứ Kim Chi tại World Cup 2026. Tiền đạo Neymar nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 của đội tuyển Brazil do chưa bình phục chấn thương bắp chân. Thông tin này đã được huấn luyện viên Carlo Ancelotti xác nhận trong buổi họp báo trước trận gặp Morocco. Dù vẫn có tên trong danh sách chính thức dự World Cup, Neymar hiện chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội và đang trong quá trình hồi phục. Huấn luyện viên Ancelotti cho biết chân sút 34 tuổi đang nỗ lực để sớm tái xuất, nhưng thời điểm trở lại thi đấu vẫn chưa được xác định. Kể từ đầu năm, Neymar liên tục gặp vấn đề về thể lực, khiến anh không đạt trạng thái thi đấu ổn định. Nhiều nguồn tin thậm chí cho rằng tiền đạo người Brazil có thể bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng World Cup 2026 nếu quá trình hồi phục kéo dài. Dù vậy, huấn luyện viên Ancelotti vẫn giữ Neymar trong kế hoạch nhân sự nhờ tầm ảnh hưởng lớn trong đội hình. Ở trận ra quân gặp Morocco, Brazil nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ tứ tấn công Vinicius, Cunha, Rafinha và Thiago để thay thế vai trò trên hàng công.
1: Gây nóng tại AC Milan đang trở thành tâm điểm chú ý khi đội bóng áo sọc đỏ đen được cho là muốn tìm một làn gió mới trên băng ghế huấn luyện. Một cái tên quen thuộc với bóng đá châu Âu, Ruben Amorim, bất ngờ được nhắc đến như ứng viên tiềm năng cho sân San Siro.
0: Tương lai của huấn luyện viên Ruben Amorim đang thu hút nhiều sự chú ý khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã mở các cuộc tiếp xúc với AC Milan về khả năng dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen trong thời gian tới. Theo nhà báo Matteo Moretto, Amorim hiện là một trong những ứng viên đáng chú ý cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại sân San Siro. Đây có thể coi là cơ hội để nhà cầm quân sinh năm 1985 làm mới sự nghiệp sau khoảng thời gian không thành công tại Manchester United. Trước khi đến Anh, Amorim được đánh giá là một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất châu Âu nhờ thành công cùng Sporting CP. Ông giúp đội bóng Lisbon phá vỡ thế thống trị của các đối thủ truyền thống và xây dựng lối chơi hiện đại giàu năng lượng. Tuy nhiên, tại Old Trafford, Amorim gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng triết lý chiến thuật cũng như duy trì sự ổn định về kết quả. Áp lực từ truyền thông, những vấn đề nhân sự và quá trình thích nghi của các cầu thủ khiến dự án của ông không đạt được kỳ vọng.
1: Trước ngày trở lại sân đấu, Conor McGregor tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì một cáo buộc nghiêm trọng ngoài lòng bát giác. Ngôi sao UFC được cho là từng bị các quan chức chống doping nghi ngờ liên quan đến chất cấm, làm dấy lên nhiều tranh cãi quanh quá trình tái xuất của võ sĩ người Ireland.
0: Theo một cuộc điều tra của tờ New York Times, hai nguồn tin giấu tên cho biết các quan chức chống doping từng phát hiện McGregor sử dụng những chất cấm nằm trong danh mục cấm trước khi anh được phép quay trở lại chương trình kiểm tra doping. Theo các nguồn tin của New York Times, cơ quan chống doping Mỹ từng nghi ngờ McGregor đang cố khai thác kẽ hở trong quy định để sử dụng các chất bị cấm. Đồng thời, họ cũng cho rằng võ sĩ biệt danh trợ Notorious đã có những hành động nhằm tránh sự giám sát của lực lượng kiểm tra doping. Danh tính các chất bị cáo buộc sử dụng không được tiết lộ. Fernando Alonso đã lên tiếng giải thích về phát biểu gây chú ý khi nói rằng Barcelona GP cuối tuần này có thể là lần cuối cùng anh đua xe F1 tại trường đua Catalunya. Từ cuối cùng mà Alonso sử dụng đã khiến giới truyền thông đặt câu hỏi liệu anh có đang chuẩn bị khép lại sự nghiệp F1. Tuy nhiên, tay đua kỳ cựu người Tây Ban Nha khẳng định anh vẫn chưa đưa ra quyết định nào về tương lai. Nguyên nhân không phải vì Alonso đã quyết định giải nghệ hay từ chối gia hạn hợp đồng với Aston Martin. Thay vào đó, Barcelona sẽ không còn xuất hiện thường niên trên lịch thi đấu F1 từ năm 2027 khi phải luân phiên tổ chức cùng trường đua Spa-Francorchamps của Bỉ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Vùng nước nguy hiểm. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Hãy xem con rùa con kìa. Ôi, em bé đáng yêu quá. Em có muốn ăn xúc xích hay không? Đây này. Đường hầm này dẫn tới đâu vậy? Đây là lồng kính để các con có thể quan sát kỹ hơn, giống như một chiếc tàu ngầm luôn. Các con tới xem đi. Các cậu có thấy không? Mình đã triệu hồi sinh vật biển bằng sức mạnh của mình đấy. Mình có cảm giác như đang cưỡi trên con cá đuối này luôn. Mình nghĩ hay là chúng ta đi bơi đi.

Tối quá. Hoặc ít nhất thì cậu đừng xì hơi trong không gian kính như vậy chứ. Xin lỗi là lỗi của mình. Cậu đúng là hay thật luôn đấy. Ý mình là chẳng phải đại dương đã đủ ô nhiễm rồi sao? Các con nhanh lên, chúng ta gặp rắc rối rồi. Mau lên, mau lên. Gì vậy? Chờ con chút, con sẽ gọi Tobot. Tobot, biến hình. Chuyên gia vĩ đại nhất trong vũ trụ, nhà thám hiểm hoang dã quay chip, đôi cánh sắc bén rung chuyển bầu trời, kiếm sĩ ánh sáng Seth Thunder. Mau chạy đi. Vô robot sao? Chắc chắn là món quà từ kẻ xấu. Mau chạy đi, không chết chìm đấy. Chúng tôi vừa phát hiện ra chỗ rò rỉ nên không còn thời gian nữa đâu. Thoát hiểm kích hoạt. Dòng chảy đang cuốn chúng ta ra biển. Mau kết thúc chuyện này trước khi bong bóng của họ vỡ ra. Xuất chiêu thôi nào. Chúng ta là loài cá nhanh nhất trên biển. Ôi, mới nhắc thì nhìn kìa, có vật cản. Cậu thành công rồi đấy anh bạn. Bầu trời trong xanh tử đây. Ôi không, mình phải ghi nhớ sự hỗn loạn dưới đại dương khác với bầu trời. Cậu có thể nói lại điều đó. Seth Thunder đã tỉnh lại rồi. Sẵn sàng cứu cậu ấy chưa? Cậu biết là tôi đã sẵn sàng rồi. Đây rồi, cố lên nào. Bám chắc nhá, sắp tới rồi. Không ổn rồi, nghe này, cô máy mau thả ta ra. Có phải chúng ta vừa bị cá voi nuốt không? Ôi trời ơi. Như vậy có nghĩa là chúng ta cũng giống như loài nhuyễn thể sao? Đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi. Chừng nào chúng ta còn ở trong khoang thoát hiểm này thì chúng ta hoàn toàn an toàn. Giờ chúng ta sẽ trở thành mồi ăn của cá voi trước khi có người cứu chúng ta. Có lẽ tôi có thể giúp hát một giai điệu tươi sáng hơn một chút nhé các bạn. Tuyệt quá, cậu là một trong những chiến binh không gian phải không? Làm sao cậu biết hả? Hãy gọi tôi là Buskin, sứ giả vui vẻ. Tôi có thể đưa các bạn ra khỏi đây, nhưng phải tìm thấy tinh thể không gian V của tôi trước. Đồng ý với cậu. Mọi người, hãy tìm xung quanh đi. Nó ở quanh đây thôi mà. Nó ở đây này chú, nó bị kẹt mất rồi. Khá hơn nhiều rồi. Tôi đã lo mình bị dỉ xét. Nhảy vào đi. Điểm đến tiếp theo có thể là ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ nơi đây. Có thể là một tiệm rửa xe. Tuyệt quá, chúng ta được rời khỏi đây rồi. White Chip, cậu để con cô đó cho chúng tôi đi. Cậu mau đi tìm con cá voi. Đã rõ, hãy đập gãy càng của nó đi. Ngươi định đi đâu vậy? Có lẽ ta sẽ cắn thêm bánh xe của ngươi vào mai của ta đấy. Cố lên nào các cậu, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Chuyện gì vậy? Bọn mình thật sự đang được cưỡi ngựa rất phong cách.
Người bạn mới này đỉnh thật. Mình nghĩ cá voi này đang bị say sóng đấy. Buskin. Ôi trời ơi. Ôi, các anh em của tôi bất ngờ quá. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ thấy các cậu nữa chứ. Đón khách này các cậu. Cậu ấy đã chọc cá voi đó cho đến khi nó kêu lên. Bố ơi, cá voi bị buồn sao? Ai mà biết được. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé, sứ giả vui vẻ Buskin. Tôi nợ cậu lần này, tôi tên là Mateo. Cậu không nợ gì tôi hết anh bạn nhỏ. Thật vinh dự khi có thủ lĩnh mới. Tôi rất vui khi được dẫn cậu đi tham quan. Nhưng mà trước tiên tôi phải xử lý con cua này. Cậu có muốn giúp không, White Chief? Được rồi, hoang cứu hộ kích hoạt. Tuyệt vời. Giờ thì chúng ta nấu ăn nào. Chúng ta đã có nguyên một con cua làm nguyên liệu rồi. Dốc hết sức mạnh đi nào.

biến hình V. Cho dù đường có gập ghềnh ra sao, tôi vẫn có thể thoát khỏi khó khăn. Một tay đua mạnh mẽ nhất giải ngân hà đó chính là Busking, sứ giả vui vẻ. Với động tác của cậu thì con cua này xong rồi. Tôi rất hân hạnh được phục vụ. Nếu như cậu đã nói như vậy thì chúng ta nên xuất chiêu thôi nào. Hãy bắt đầu bữa tiệc thôi. Một bữa tiệc sao? Ngươi phải đánh bại ta trước. Như ngươi mong muốn, nhảy tango nào. Hay quá, cho hắn một trận đi. Và tiếp theo, một cú bổ trời giáng. Thế còn cách chân ra thì sao nào? Ngươi không thể nào làm như vậy được. Chúng ta phải xoay chuyển tình thế thôi. Được rồi, triệu hồi ghi ta ánh sáng. Quẩy lên nào. Không dễ vậy đâu. Vò sò bảo hộ kích hoạt. Ngươi cần phải mạnh hơn nữa. Ngươi đang làm phiền ta với cái đàn đó đấy. Ngươi đừng hòng phá hủy được lớp vỏ này. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Đứng dậy đi. Hành động thôi nào. Chờ chút, lùi lại đi. Tôi sẽ đưa hắn ta đến đúng nơi tôi muốn. Chúng ta cần phải nhắm thật tốt đấy anh bạn. Hãy tăng nhiệt độ con cua già này lên. Tới đây. Hay lắm. Solo trống thôi nào. Đau đầu quá. Ngươi có biết ta có được cái vỏ này trong bao lâu không hả? Loài giáp sắt này đã sẵn sàng đối đầu với âm nhạc. Đánh bại nó nào. Chế độ diều. Tấn công. Cú bổ sóng âm. Ta hy vọng họ có bán vỏ sò trên mặt trăng. Sứ giả vui vẻ Busking thật mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta đã tập hợp lại được ban nhạc rồi. Chỉ còn một việc phải làm nữa thôi. Là bữa tiệc khiêu vũ dưới nước. Chờ chút, còn rắc rối hơn nữa này. Điệu nhảy của nhà thám hiểm hoang dã White Chip. Hãy coi chừng. Bộ phim Chiến binh thiên hà.

Tập phim Tính cách dễ nổi giận. Mình không thể tin là đã bỏ lỡ chuyện này. Chuyến đi thú vị đúng không? Chuẩn rồi. Sứ giả vui vẻ Busking đã khiêu vũ suốt. Mình có cảm giác giống như dự tiệc hơn là đánh nhau. Hoặc cả hai. Chẳng lẽ không thể vui vẻ khi chiến đấu với cái ác sao? Nhắc tới chuyện vui, đây chính là lý do của cuộc họp khẩn cấp này đấy. Các cậu xem này. Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Bây giờ bọn mình có tay lái mới rồi. Ngày mai chúng ta hãy tập lái xe một chút đi. Không có gì ngăn cản được chúng ta.

Một kẻ phá hoại bí ẩn đang ở giữa chúng ta, và chỉ qua một đêm, bằng cách nào đó họ đã rạch lốp xe mọi phương tiện để cho người dân trong thành phố Nam một tình trạng bế tắc. Mọi chiếc xe trong thành phố sao? Không thể nào đâu. Đúng vậy, những sự kiện tôi mô tả có vẻ không thể xảy ra. Sao chú ấy biết được vậy? Nhưng người ta thường nói tận mắt nhìn thấy mới tin. Kẻ phá hoại này có vẻ khá chuyên nghiệp. Nếu các bạn đang sử dụng phương tiện giao thông công cộng thì hãy suy nghĩ lại. Bây giờ hãy nghe câu chuyện đau lòng này. Họ đã phá hỏng xe buýt của con. Lẽ ra hôm nay bọn con đã được đi dã ngoại rồi đấy. Đây là ngày cuối cùng Nín có mặt ở sở thú. Giờ thì bọn con sẽ không bao giờ được nhìn thấy chúng. Thật là buồn quá. Ai đã làm chuyện này chứ? Tội nghiệp mấy bạn nhỏ, những chuyến đi dã ngoại là phần tuyệt vời nhất của trường mầm non. Tôi sẽ cho chúng đi nhờ xe. Phải làm gì chứ? Cần lên tiếng trước khi xuất hiện nhé. Cậu không nghe thấy sao? Một thủ lĩnh giỏi phải luôn nhận thức được xung quanh mình. Dù sao đây cũng là vinh dự của cậu. Lên xe và đi đón khách của chúng ta nào. Nhưng chúng ta cần một chiếc xe buýt. À, tôi quên mất, mình đang nói chuyện với siêu sao của Liên đoàn Xe buýt Thiên Hà. Ý kiến hay đấy. Như vậy tôi và bạn của mình vẫn có thể tập lái xe. Tập luyện lái xe sao? Đúng vậy. Suy cho cùng, một thủ lĩnh giỏi luôn phải giữ kỹ năng của mình cho tốt, đúng không? Sẵn sàng chưa? Tô bốt, biến hình thôi nào.

Cho dù đường có gập ghềnh ra sao, tôi vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn. Xe buýt mạnh nhất giải ngân hà Busking, sứ giả vui vẻ. Lên xe và cài dây an toàn vào đi các bạn. Đã đến giờ diễn rồi. Chúng ta sẽ cho mấy bạn nhỏ này một chuyến đi mà sẽ không bao giờ quên được. Xuất phát thôi. Cô cho em đi đi mà cô. Tại sao chúng ta lại không được đi chứ? Xin lỗi các con, nếu không có xe buýt, chúng ta phải mất cả ngày mới đưa được các con về nhà. Không biết là ở đây có ai muốn đi nhờ xe buýt công cộng không? Tobot, các bạn là tuyệt vời nhất luôn. Cậu ấy trong sổ lưu niệm của mình rồi đấy. Có một chú chim nhỏ nói với tôi rằng các em đang đi đến sở thú. Tôi đến đây để giúp đỡ. Và trên xe có máy lạnh này. Lên xe đi. Và điểm dừng tiếp theo sẽ là sở thú. Thật hả? Chúng ta lên xe thế nào? Thật là tuyệt. Mình nghĩ chúng ta vừa giải cứu một ngày đi chơi đấy. Các cậu có nhớ hồi chúng ta còn nhỏ không? Có vẻ như chỉ mới ngày hôm qua nhỉ. Thời gian nhanh như thoi đưa vậy. Cảm ơn anh đã giúp bọn trẻ. Các em đã sẵn sàng cho ngày tuyệt vời này chưa vậy? Tôi không phục vụ nổi đâu. Bạn hãy gọi cho bạn tôi và chúng ta sẽ giải quyết việc này. Tới sở thú tôi nào. Các cậu sẵn sàng luyện tập lái xe chưa? Sẵn sàng rồi. Cậu gọi đó là luyện tập lái xe đó sao? Đúng vậy. Đi nào. Nhấn ga thôi. Ở phía trước có một lối rẽ trái đấy các cậu. Nghiêng người nào. Thuận buồm xuôi gió rồi. Chờ chút. Có nên rẽ phải không vậy? Trò chơi này thú vị quá. Các em có muốn thử không? Cho em thử đi. Sắp đến đèn đỏ rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Đèn đỏ nghĩa là chúng ta phải dừng lại. Xe buýt. Nhảy. Ôi con yêu, nó chỉ

Dừng lại thôi. Sao biết không biết nhảy đâu con? Không biết nhảy sao? Đợi đến khi đèn này chuyển sang màu xanh đi. Quẩy thôi nào. Mẹ thấy chưa? Lộn nhào kìa. Bám chắc vào nào. Chuyến đi chỉ mới bắt đầu thôi, người trái đất. Mất bánh xe chỉ là món khai vị. Con thú mới của ta đảm bảo ngươi sẽ phải hét lên cho mà xem. Đây là cái gì? Ta đã tóm hết tất cả xe buýt rồi chứ. Các ngươi đang nợ ta năng lượng bóng tối. Và ta biết cách thu thập nó. Cảm ơn đã đưa chúng tôi tới đây, Tobot. Rất vinh dự được phục vụ. Tôi hy vọng các em sẽ thích sở thú. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Cô ơi, có một con tàu hình con nhím luôn. Cướp biển đấy. Xin chào, chào mừng đến sở thú. Các bạn thân mến, tôi đã chờ các bạn rất lâu. Giờ thì nhanh lên đi nào. Họ đã nâng cấp kể từ lần cuối chúng ta tới đây rồi. Các con có muốn đi hay không? Dạ có. Chúng ta nên tăng con nhím hả? Hải tặc vũ trụ. Mọi người đoán xem đó là ai? Những cái lông đó đã chém vào lốp xe đấy. Nếu như đã có manh mối thì chúng ta còn chờ gì nữa? Hành động thôi nào. Ở yên đó nhá, nhím. Nhìn kìa, Busking. Cứu tôi với, cứu tôi với. Chiếc xe đó là Tobot chứ gì? Bảo sao bánh xe của nó không sao? Được thôi, đuổi theo nhím thì sẽ phải trả giá. Pháo hoa sao? Tôi có thể chơi cái này bằng tay đấy. Chúng ta đang tiếp cận. Cậu nghĩ trả lời của bọn ta là không? Một phương pháp đơn giản mà thôi. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Giống như tôi đang bị chạm phải một lực từ trường nào đó. Lực từ trường sao? Nó giống kẹo cao su thôi. Giờ thì thoát ra khỏi đó đi, đồ ngốc. Hắn đang chạy trốn kìa. Nhưng làm sao chúng ta có thể hết bị kẹt đây? Thay vì chiến đấu với nó, hãy tận dụng những thứ này để làm lợi thế cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ biến mình thành một cái cung khổng lồ. Động lực này sẽ khiến chúng ta bay đi. Muốn thử không? Tôi không biết mình muốn hay không, nhưng mà đã đến lúc mở nhạc lên rồi. Hy vọng cậu nói đúng. Bây giờ hãy buông tay ra. Có vẻ như nó nhanh quá. Nó hiệu quả rồi kìa. Giờ là chiêu này này. Tên đầu nhím này đã dính kẹo cao su lên người tôi. Chế độ diều. Cú đập ánh sao. Cứu chúng tôi với, Busking, cứu chúng tôi. Đừng lo lắng, tôi đến đây. Giai điệu, đường đi.

được cứu rồi, hay quá Tô Bốt. Nó chưa kết thúc đâu. Ở đâu có lông nhím, ở đó có đường. Cú lăn sấm sét. Việc cuối cùng này, Mateo, tôi sẽ hoàn thành theo ý cậu. Bắt đầu đi. Ngày hôm nay sẽ là ngày thành công của xe buýt. Cú bổ ăn. Cậu là tuyệt nhất, Tô Bốt. Tất cả những công việc này khiến tôi cảm thấy như đang đi dã ngoại.

em thích. Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người... Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Với rồi, cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em.

0: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại? Hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, hỗ trợ dễ ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng. Kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
1: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến

cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: duy, thể chế và phương thức phát triển.
1: Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc. Đó cũng chính là khẩu hiệu, là tinh thần và mục tiêu để Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương quyết định phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Nhấn mạnh, thi đua yêu nước luôn là truyền thống, là vốn quý, là văn hóa của dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông những nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, là lợi thế cạnh tranh quốc gia. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện trì trệ trong thực thi công vụ, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ số phát triển đất nước nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ. Thủ tướng cũng đề nghị coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2: Ngay sau lễ phát động thi đua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và xây dựng luật đô thị đặc biệt.
3: 5 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi và tăng tốc khá mạnh, tăng trưởng quý 1 đạt 8,27%, mức cao nhất trong khoảng 10 năm qua. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch. Thành phố xếp thứ 2 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất được vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, đã cắt giảm đơn giản hóa 570 thủ tục hành chính. Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp tới gần 1/4 GDP quốc gia và mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của thành phố đều tác động trực tiếp tới tăng trưởng chung của cả nền kinh tế. Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thành phố quán triệt triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, ra soát kỹ lưỡng và nếu cần thiết thì điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Cùng với đó, thành phố cần lưu ý tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chính phủ sẵn sàng tạo thuận lợi để thành phố bứt tốc.
1: Chương trình đầu tư công trung hạn 2026-2030 chúng tôi sẵn sàng ưu tiên nguồn lực cho thành phố, nhưng đề nghị thành phố cũng phải cam kết là thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các cái dự án đầu tư công trên địa bàn, để qua đó góp phần vào chúng ta tăng cái chất lượng thực hiện đầu tư công và đóng góp vào cái tăng trưởng chung của thành phố.
3: Thủ tướng yêu cầu thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công sau sắp xếp. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động cho Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh nguồn lực đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thể chế phải trở thành động lực phát triển mới của thành phố. Theo đó, chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng luật đô thị đặc biệt.
1: Tới đây là tháng 8, có thể là Quốc hội sẽ có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Thì dự thảo luật đô thị đặc biệt sẽ được báo cáo Quốc hội. Mà bối cảnh này rất thuận lợi cho thành phố vì nhiều kiến nghị của các đồng chí có thể đưa ngay. Nếu nó đang vướng mắc và chưa có cơ chế chính sách phù hợp thì có thể đưa ngay vào dự thảo luật đô thị đặc biệt. Đặc biệt những vấn đề liên quan đến tài chính, về đất đai, về hạ tầng. Đây là lần đầu tiên cũng giống như Hà Nội là Trung ương cho phép các đồng chí là thiết kế và đề xuất chính sách. Thế thì bên cạnh việc thành phố chủ động đề xuất, đề nghị các đồng chí phối hợp chặt chẽ với bộ ngành để làm sao đó những cái nhóm nhiệm vụ giải pháp mà chúng đã đưa vào dự thảo luật đô thị đặc biệt phải áp dụng được trên thực tế.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh luật đô thị đặc biệt phải tạo ra những cơ chế thực sự khả thi, có thể chuyển hóa thành các dự án, công trình và động lực tăng trưởng mới để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò cực tăng trưởng của cả

0: nước.
1: Dù thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, Đồng Nai vẫn đứng trước áp lực phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Để làm được điều đó, thành phố cần nhanh chóng chuyển đổi các động lực tăng trưởng, tận dụng lợi thế từ sân bay Long Thành và hệ thống hạ tầng chiến lược đang hình thành. Đây cũng là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.
2: Với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 đạt 9,76%, Đồng Nai thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và cải cách hành chính chuyển biến tích cực. 5 tháng đầu năm, thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng, đạt 50% dự toán. Về chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đồng Nai luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về triển khai đề án 06, tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái số. Chỉ số PA Index năm 2025 đạt 93,1%, xếp thứ 3 trên 34. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những nỗ lực của Đồng Nai trong duy trì đà tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân và chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án lớn trên địa bàn.
3: Phát triển công nghiệp cũ thì đã tới hạn rồi. Giá trị gia tăng ít và thâm dụng lao động. Bây giờ Đồng Nai gắn với cực tăng trưởng của khu vực, đặc biệt là với Thành phố Hồ Chí Minh, là phải logistics, là đô thị sân bay, công nghiệp chế biến chế tạo, sử dụng công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường, kinh tế số, mà gắn đặc biệt là với quy hoạch của cảng hàng không quốc tế Long Thành mà tới đây sẽ khánh thành trong năm 2026 này. Vậy thì vấn đề của Đồng Nai là chuyển dịch cái cơ cấu thu hút đầu tư, chuyển dịch cái chất lượng và nâng cao cái sức cạnh tranh của kinh tế Đồng Nai.
2: Cũng với tinh thần tại cuộc làm việc trước đó với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết nếu Đồng Nai cam kết hoàn thành và đặt mục tiêu cao hơn, đạt kết quả cao hơn về tăng trưởng, đầu tư công, thu ngân sách, hiệu quả đầu tư, thì chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho Đồng Nai ngay trong năm 2027 và giai đoạn tới. Thủ tướng cũng yêu cầu Đồng Nai đẩy nhanh các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển các mô hình nhà ở cho thuê phù hợp cho người lao động, chuyên gia và kỹ sư, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào các ngành công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại. Thành phố cũng cần khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, phát huy lợi thế cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ, kết nối chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng để hình thành các chuỗi giá trị và động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với dư địa phát triển lớn, hệ thống hạ tầng chiến lược đang hình thành cùng các động lực tăng trưởng mới được khơi thông, Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
4: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 tới ngày 18 tháng này.
1: Sáng nay tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng cảm ơn những đóng góp của Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, đề nghị tiếp tục đẩy nhanh việc giải mã, bàn sao các báo cáo, đầu mối tọa độ chiến trường, đặc biệt là khoảng 300 báo cáo điều tra và gần 2.000 thông tin cá nhân dự kiến bàn sao trong năm nay, tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp thông tin về kỷ vật chiến tranh để phân loại trao trả cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Cho biết sẽ chỉ đạo thành lập nhóm công tác để tiếp nhận thông tin, báo cáo điều tra và kết quả giải mã, yêu cầu các cơ quan phối hợp đẩy mạnh đối chiếu, khai thác hiệu quả nguồn tư liệu. Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson mong muốn được đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam, khẳng định sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ thêm các thông tin liệt sĩ, bàn giao thêm nhiều kỷ vật cho Việt Nam.
4: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam, Campuchia. Nhờ sự quan tâm của chính phủ hai nước, sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân,

0: dân các tỉnh của Campuchia, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hồi hương được 1.531 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây còn là tiếp nối mạch nguồn tri ân thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được bồi đắp từ đạo lý uống nước nhớ nguồn và từ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Vâng, một nấm mộ có tên, một nơi thờ tự rõ ràng, không chỉ giúp người thân nguôi ngoai mà còn giúp cộng đồng thể hiện sự tri ân với người đã hy sinh. Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chính là cách văn hóa truyền thống gặp gỡ khoa học hiện đại để thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng.
2: Phường Bắc Danh, tỉnh Quảng Trị, niềm hạnh phúc vỡ òa trong ngôi nhà nhỏ, nơi an táng của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội cuối cùng cũng đã được xác định. Sau hơn một tháng chờ đợi, mẫu ADN của bà Nguyễn Thị Lan, em gái liệt sĩ, đã trùng khớp với một hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ước nguyện cuối đời của người mẹ đã thành hiện thực.
3: Trong cái tâm trí của bà, đó là nguyện vọng mỏi cuối cùng trước khi mất 50 năm, thì nhưng mà không, gia đình cũng có kết quả đấy. Thì hầu như là cũng đã tuyệt vọng. Nhưng mà vừa rồi thì cũng có cái chủ trương của Đảng, Nhà nước mình là xét nghiệm về bên nhổ rén ấy. Gia đình cũng rất là hy vọng.
2: Tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ bấm nút kích hoạt ngân hàng gen anh hùng liệt sĩ và thân nhân. Cho đến nay, 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận. Hơn một nửa trong số đó được phân tích, làm cơ sở đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt các liệt sĩ chưa xác định danh tính. 23 gia đình đầu tiên đã tìm thấy người thân. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Trong cái kế hoạch này, Bộ Công an phải chịu trách nhiệm về tạo lập cái dữ liệu của thân nhân, tổng thể lực lượng cảnh sát khu vực trên cả nước vào cuộc, và chúng ta đã tìm được như vậy là hơn 400.000 thân nhân của các anh hùng liệt sĩ còn thiếu danh tính. Và chúng tôi đã tạo lập, và đến nay thì chúng tôi đã xây dựng cái dự án triển khai một cách đồng bộ để thu thập gen và xác nhận gen để tạo ra cái ngân hàng này hoàn thiện.
2: Xã Sa Vàng, tỉnh Thanh Hóa, dưới mái nhà này, cha mẹ của liệt sĩ Lê Mai Sơn đều đã ngoài 100 tuổi, ngày ngày vẫn ngóng con về.
5: Đã là chiến đấu thì thắng địch thì con mới trở về với bố, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Máu xương đó đã đóng góp lại cho đất nước. Luôn luôn nhớ con, nhưng mà cũng thấy rằng là con mất rồi, nhưng mà Tổ quốc vẫn còn.
2: Mẫu ADN của mẹ và em gái liệt sĩ đã được cơ quan chức năng thu thập. Niềm hy vọng được tìm thấy anh lại được thắp lên.
6: Bà cầm đến cái anh của anh, bà vẫn khóc. Trăm tuổi mong ước cuối cùng của ông bà là tìm được mộ con trai về.
2: Với gia đình liệt sĩ Lê Mai Sơn và biết bao ông bố bà mẹ khác trên khắp đất nước, cuộc đoàn tụ vẫn ở phía trước. Thời gian không còn nhiều, nhưng hy vọng chưa bao giờ tắt.
1: Dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc sáp nhập tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đề nghị Đại học Cần Thơ đổi mới quản trị đại học, cơ cấu lại ngành, chương trình đào tạo, đầu tư chiều sâu về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, logistics, kinh tế biển, trí tuệ nhân tạo, tập trung nghiên cứu các vấn đề của vùng như là an ninh nguồn nước, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, phát triển lĩnh vực pháp luật thành một thế mạnh mới.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và Tháng Hành động vì trẻ em, thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, tạo điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em đều được học tập phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

0: Trong buổi làm việc về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh cần xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển.
1: Từ định hướng này thì việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho lĩnh vực vật liệu đã được đặt ra rõ ràng hơn, nhất là các trường đại học, nơi có những ngành học gắn với bán dẫn, gắn với vật liệu micro nano, vật liệu năng lượng, vật liệu xanh hay vật liệu xây dựng thế hệ mới.
2: Bản vẽ, máy móc, hóa chất, vi mạch và cả sự chăm chú. Đó là những hình ảnh thường thấy trong lớp học của sinh viên ngành công nghệ vật liệu và vi điện tử, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2025, ngôi trường này lần đầu tiên tuyển sinh ngành công nghệ vật liệu và vi điện tử.
3: Chương trình công nghệ vật liệu thì là một trong 5 cái chương trình của Trường Đại học Công nghệ được lọt vào cái chương trình mà 1017, tức là chương trình về công nghệ bán dẫn và được nhà nước sẽ tài trợ các cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho sinh viên. Năm tuyển sinh đầu tiên của cái lĩnh vực về ngành công nghệ vật liệu ấy, thì rất là tốt. Phải nói là cái số lượng đăng ký vào rất là đông và điểm tuyển sinh thì rất là cao.
2: Tín hiệu tuyển sinh tích cực cho thấy sức hút ban đầu của một ngành học mới.
4: Ngành này vừa có kiến thức về lý và hóa thì em cũng rất là thích hai cái môn này. Thì công nghệ vật liệu thì mình có thể kết hợp được các loại hóa chất với nhau thì có thể có sự sáng tạo.
2: Căn phòng mà tôi đang đứng thì tên là phòng tổng hợp vật liệu, tức là nơi mà nghiên cứu và chế tạo ra những loại vật liệu mà có hằng số điện môi cao hay dùng cho những loại linh kiện bán dẫn hoặc là linh kiện điện tử hoặc là những cái siêu tụ điện.
5: Nhóm của em là nghiên cứu về vật liệu gốm thân thiện với môi trường để ứng dụng trong chế tạo siêu tụ điện. Đây là một loại thiết bị tích trữ năng lượng thế hệ mới.
2: Công nghệ vật liệu không chỉ nằm trong linh kiện bán dẫn hay thiết bị tích trữ năng lượng. Đây là một lĩnh vực rộng, trải từ vật liệu nano, vật liệu composite, vật liệu năng lượng đến vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này vẫn còn mỏng. Ước tính mỗi năm, cả nước chỉ có khoảng từ 3.000 đến 4.000 sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến vật liệu. Riêng với vật liệu xây dựng, nhu cầu lao động rất lớn. Dự tính đến năm 2030 có thể đạt khoảng 3 triệu người.
6: Chuẩn bị nhân lực tốt là điều tiên quyết để chúng ta tiến cùng với thế giới. Chúng tôi rất muốn là các viện, các trường hỗ trợ và từ những sinh viên cho đi vào thực tế, rồi là quay lại trường, rồi làm về các viện thì phát huy được. Chúng tôi rất mong là sự kết hợp giữa các trường với các cơ sở sản xuất.
3: Con người vẫn là quan trọng nhất. Thực ra trang thiết bị thì nó chỉ là hỗ trợ cho mình thôi, còn tất cả cái sự gọi là cái nguồn lực về con người thì hoàn toàn có thể phát triển được cái lĩnh vực này ở Việt Nam.
2: Hiện các trường đại học tại Việt Nam đang mở rộng đào tạo khá mạnh các ngành khoa học vật liệu, kỹ thuật vật liệu, công nghệ vật liệu với xu hướng gắn với vật liệu nano, bán dẫn, vật liệu mới và vật liệu xây dựng xanh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao những trụ sở dôi dư sau sáp nhập cho hàng loạt các bệnh viện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện môi trường điều trị và giảm áp lực cho cả nhân viên y tế lẫn người bệnh, nhất là khi mà nhiều bệnh viện tuyến cuối đang quá tải. Nhiều cơ sở đã được thành phố bàn giao như là Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt đều được tiếp nhận thêm những địa điểm mới để mở rộng hoạt động khám chữa bệnh. Mục tiêu của thành phố là đạt 45 giường bệnh trên 10.000 dân vào năm 2030. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương sửa chữa, sớm hoàn thiện cơ sở để đưa vào sử dụng, tránh để tài sản công bị khai thác kém hiệu quả.
0: Tỉnh Bắc Ninh vừa đưa vào sử dụng 3 tòa nhà cho thuê phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân người lao động. 3 tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội Vân Trung, phường Đánh. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 2,8 hectare với hơn 280 căn hộ cho thuê dài hạn. Dự kiến trong tháng này và tháng sau, Bắc Ninh sẽ tiếp tục khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội, mỗi dự án khoảng 1.000 căn hộ cho thuê. Mục tiêu cả năm nay tỉnh phấn đấu hoàn thành 20.000 căn hộ cho thuê. Hiện Bắc Ninh có gần 600.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Mua hàng thật, trả tiền thật, nhưng doanh nghiệp vẫn có nguy cơ bị chậm hoàn thuế giá trị gia tăng trong nhiều tháng trời chỉ vì những tờ hóa đơn có liên quan.

0: quan đến đối tác cung ứng vật tư trước đó đã biến mất hoặc là bỏ trốn.
1: Thực ra thì trong những tình huống như thế, cơ quan thuế phải dừng lại để xác minh là đúng luật. Thế nhưng mà tiền hoàn thuế giá trị gia tăng cũng là một dòng vốn quan trọng của doanh nghiệp mà lại bị giữ lại, khiến cho doanh nghiệp thiếu tiền tái đầu tư. Vậy làm sao để vừa chống được gian lận nhưng cũng vừa giải cứu được dòng vốn cho doanh nghiệp chân chính? Đây đang là bài toán cấp bách.
2: 100% sản phẩm là xuất khẩu, nhưng có tới hơn một nửa nguyên vật liệu của công ty hóa dệt Hà Tây được mua trong nước. Rủi ro cực lớn về hóa đơn luôn hiện hữu khi thi thoảng bộ hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp lại có một vài hóa đơn không hợp lệ từ các doanh nghiệp đã dừng hoạt động.
3: Công ty chúng tôi mua đơn vị A, sau đó là đơn vị A lại mua của đơn vị B mua của đơn vị C. Rủi ro về thuế thì khoanh lại cái số thuế rất là thiệt thòi cho đơn vị chúng tôi.
2: Thực tế đáng lo ngại là trên 1/4 trong tổng số hơn 2,1 triệu doanh nghiệp hiện nay không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, tạo những khoảng trống cho tội phạm mua bán hóa đơn lộng hành. Do đó, xử lý tận gốc vấn đề này cần sửa luật hình sự cho tương thích với luật quản lý thuế và thêm các giải pháp công nghệ nhằm chấm dứt tình trạng doanh nghiệp ma.
4: Vừa qua, cơ quan thuế đã áp dụng sinh trắc học đối với việc phát hành hóa đơn điện tử. Giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, giúp quá trình kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng và chính xác hơn.
5: Cái này cũng rất là tốt nếu chúng ta áp dụng cái này trong cái việc mà đăng ký doanh nghiệp, để làm sao chúng ta chống lại, chúng ta đảm bảo rằng cái doanh nghiệp đăng ký là những doanh nghiệp có thực. Bên cạnh đó thì chúng ta phải rà soát lại toàn bộ cái hệ thống hồ sơ doanh nghiệp hiện tại để loại trừ những cái doanh nghiệp mà thực sự có đăng ký nhưng không hoạt động.
2: Để không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm khó doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, cơ quan thuế đã áp dụng công nghệ dữ liệu lớn và các bộ chỉ số rủi ro để nhận diện chuỗi doanh nghiệp liên kết, dòng hóa đơn quay vòng, giao dịch bất thường. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, năm vừa qua đã có hơn 151.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn cho doanh nghiệp.
6: Hải quan sẽ cung cấp về tờ khai, về thực xuất và ngân hàng sẽ cung cấp dữ liệu về thanh toán qua biên giới rồi thanh toán xuyên biên giới với các cái hợp đồng nước ngoài. Như vậy thì cơ quan thuế xây dựng cái cơ sở liệu đối với các cái doanh nghiệp chấp hành pháp luật và hoàn nhanh đối với các cái doanh nghiệp này.
2: Sắp tới, cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm bằng AI, mở rộng kết nối dữ liệu giữa thuế, công an, hải quan, ngân hàng, siết chặt quản lý doanh nghiệp mới thành lập và tăng cường kiểm tra theo rủi ro. Khi những nút thắt về hóa đơn được tháo bỏ, dòng vốn hoàn thuế giá trị gia tăng được khơi thông, dòng chảy xuất khẩu sẽ thông suốt, tạo đà bứt phá cho nền kinh tế.
1: Thưa quý vị, trước đây hay bây giờ thì tuổi vị thành niên, tuổi mới lớn luôn là giai đoạn mà chúng ta có rất nhiều những biến động. Quý vị phụ huynh trước đây cũng từng có một tuổi trẻ với những nỗi buồn rất riêng. Các em bây giờ cũng vậy, nhưng cũng có những cái khác. Cái khác là ngày xưa áp lực đến từ cuộc sống, còn với các em bây giờ áp lực ngày càng phức tạp hơn. Từ học hành thi cử, từ màn hình điện thoại, từ mạng xã hội và cả những kỳ vọng của xã hội hiện đại. Tại Việt Nam có một nghiên cứu ghi nhận rằng khoảng 20% thanh thiếu niên có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Quý vị hình dung mà xem, tức là cứ 5 em lại có 1 em có nguy cơ bị vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, chỉ khoảng từ 8-10% các em trong số này là có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Các nghiên cứu cũng cho thấy là trẻ em gái có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng lo âu trầm cảm cao hơn so với trẻ em trai. Áp lực từ học hành, từ kỳ vọng của gia đình được xem là những nguy cơ phổ biến nhất.
0: Vâng, có rất nhiều em thì cảm thấy là cuộc sống vô nghĩa, thấy mọi thứ bế tắc, muốn tự làm đau bản thân, thậm chí có ý định là kết thúc cuộc sống. Theo các bác sĩ, đây đều là những tín hiệu cảnh báo rối loạn sức khỏe tâm thần ở tuổi vị thành niên.
1: Và đáng lo nhất là những dấu hiệu này thường diễn tiến âm thầm. Chúng ta rất dễ bị nhầm với áp lực học hành nói chung hay là những thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn. Để rồi tới khi người lớn nhận ra thì nhiều em đã rơi vào khủng hoảng. Việc điều trị và phục hồi khi ấy trở nên khó khăn hơn nhiều.
7: Cáu gắt kéo dài, mệt mỏi, né tránh giao tiếp, đặc biệt trong giai đoạn thi cuối kỳ. Những bất thường ở bệnh nhân 15 tuổi này ngày càng rõ. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ đó là áp lực học tập hay biến đổi tâm lý tuổi mới lớn. Chỉ khi các hành vi tiêu cực xuất hiện dày hơn, em mới được đưa đi khám và phát hiện bị trầm cảm.
8: Em đã từng làm tổn thương bản thân nhiều lần rồi. Và em thường là em sẽ khóc xong rồi em vào nhà vệ sinh và em đập đầu vào tường. Như kiểu là mình tự trừng phạt bản thân mình ấy ạ.
7: Khi cha mẹ và con cái không tìm được tiếng nói chung, khoảng cách trong gia đình cũng ngày một xa hơn. Với cô bé này, những áp lực không

0: thể sẻ chia dần biến thành tổn thương âm thầm. Em thu mình vào những trò chơi điện tử và cho biết đã hơn 20 lần tự làm đau bản thân như một cách giải tỏa bế tắc.
1: Tự rạch tay và em có ý định tự sát. Rơi vào tâm trạng khá chán nản, buồn. Em rất là dễ khóc và đấy chỉ là một cái hành động rất là nhỏ thôi, em cũng có thể bị kích động.
2: Là một cái rào cản lớn khi ý của con nói mà bố mẹ không hiểu, không biết làm thế nào để hiểu con, tâm sự với con. Con cứ khép mình thôi.
0: Không cha mẹ nào nghĩ con mình có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý, thậm chí tự làm đau bản thân. Thế nhưng thực tế nhiều bệnh nhân chỉ được đưa đến viện khi tình trạng đã nặng. Một phần nguyên nhân là do phụ huynh không nhận ra những dấu hiệu bất thường ban đầu. Bởi trầm cảm ở trẻ vị thành niên không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng buồn bã, mà có thể là cáu gắt, dễ nổi nóng hoặc thay đổi rõ rệt trong hành vi.
3: Trẻ nhạy cảm hơn này, cái phát triển về tâm sinh lý nó cũng sẽ có những cái đột biến hơn so với các cái giai đoạn trước. Một số bạn có những cái hành vi nguy cơ uống thuốc, hoặc một số thì hành vi tự làm đau bản thân để có thể giải thoát.
4: Nếu mà không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời thì trẻ sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình phát triển thể chất này, ảnh hưởng cả quá trình phát triển trong tương lai này, và trong đấy thì có cả phát triển về cái nhân cách.
0: Tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tâm thần, ngày càng nhiều trẻ vị thành niên được đưa đến thăm khám vì các rối loạn về cảm xúc hành vi. Phổ biến nhất vẫn là rối loạn trầm cảm. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, những tổn thương tâm lý có thể ngày càng ăn sâu, khiến việc kéo các em trở lại nhịp sống bình thường càng khó khăn hơn.
5: Tuổi mới lớn thì luôn có những biến động. Thế nhưng khi mà những vấn đề về tâm lý kéo dài trở thành những tổn thương trong im lặng và tự làm đau bản thân, thì đấy không còn là câu chuyện của riêng một đứa trẻ nữa, mà là vấn đề về sự đồng hành của cả gia đình và xã hội.
6: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Mỹ và Iran đã đạt được sự đồng thuận về văn bản cuối cùng trong một thỏa thuận hòa bình. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tuyên bố bản ghi nhớ đã được Mỹ và Iran nhất trí sau các nỗ lực trung gian tích cực. Islamabad hiện đang phối hợp chặt chẽ với cả hai bên để hoàn tất các bước tiếp theo. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cho biết thỏa thuận bao gồm các điều khoản quan trọng như là chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran và thiết lập cơ chế quản lý mới tại eo biển Hormuz, đồng thời nhận định văn kiện quan trọng này chưa bao giờ tiến gần đến việc hoàn tất như hiện nay. Tuy nhiên, các điều khoản vẫn có thể thay đổi. Theo ông Araghchi, việc ký kết ban đầu sẽ diễn ra bằng hình thức kỹ thuật số. Mỗi bên sẽ ký từ xa, sau đó sẽ có thông báo về việc hai bên đã ký bản ghi nhớ này.
5: Cuba hiện nay vẫn đang phải chịu những tác động nặng nề do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chính phủ nước này đã vừa phải chính thức công bố các biện pháp kinh tế sâu rộng để duy trì sự phát triển của đất nước.
7: Các biện pháp trọng tâm bao gồm tăng quyền tự chủ cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước trong xuất nhập khẩu và quản lý ngoại tệ, cho phép doanh nghiệp nhà nước tham gia trực tiếp thị trường ngoại hối, đơn giản hóa thủ tục phê duyệt đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho người Cuba ở nước ngoài đầu tư, thúc đẩy năng lượng tái tạo và xe điện, loại bỏ trợ cấp sản phẩm, chuyển sang trợ cấp cho người dân dễ bị tổn thương, cũng như đổi mới quản lý du lịch với sự tham gia của các chủ thể phi truyền thống. Cuba cũng đang xem xét dự thảo luật tái cấu trúc bộ máy nhà nước và doanh nghiệp. Những bước đi mang tính đột phá này được kỳ vọng sẽ giúp Cuba huy động được nguồn lực cần thiết để vượt qua giai đoạn khó khăn do lệnh phong tỏa dầu mỏ từ đầu năm nay.
6: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vừa thông qua công ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc thông qua các nền tảng số như là gọi xe công nghệ, giao đồ ăn hay lao động tự do trực tuyến. Theo quy định mới, người lao động trên nền tảng số, bất kể họ được xếp là nhân viên hay lao động tự do, sẽ được bảo vệ tốt hơn về thu nhập, điều kiện làm việc an toàn, tiếp cận an sinh xã hội và tránh bị chấm dứt hợp tác hoặc là khóa tài khoản một cách tùy tiện. Các nền tảng số sẽ phải minh bạch hơn về cách những thuật toán phân công công việc, tính thu nhập và đánh giá hiệu suất lao động. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi được các quốc gia thành viên phê chuẩn và đưa vào luật trong nước. Theo Ngân hàng Thế giới, hiện có từ 154 đến 435 triệu lao động nền tảng số trên toàn cầu.
5: Tại châu Âu, thì cuộc chiến chống lại các hình thức vi phạm bản quyền truyền hình đang ngày càng quyết liệt. Mới đây, thì một mạng lưới truyền hình lậu với khoảng 250.000 người dùng đã bị cơ quan chức năng Pháp và Bỉ triệt phá. Tuy nhiên, theo các tổ chức chống vi phạm bản quyền thì số người từng truy cập các dịch vụ truyền hình lậu tại châu Âu còn lớn hơn rất nhiều. Châu Âu hiện nay đang triển khai những biện pháp nào để đối phó? Phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại châu Âu sẽ thông tin chi tiết ngay sau.

0: Bỉ không phải là một quốc gia lớn ở châu Âu, chỉ có khoảng 12 triệu người, tức là ít hơn số dân ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Vậy mà tại quốc gia này, truyền hình lậu gây thiệt hại tới 189 triệu euro, tương đương 5.700 tỷ đồng mỗi năm.
1: Tại Bỉ, tòa án doanh nghiệp có thẩm quyền ra lệnh ngăn chặn mọi hoạt động phát sóng trên các kênh được phán quyết là bất hợp pháp. Bộ Kinh tế Liên bang cũng có quyền đình chỉ việc phát sóng trên các trang web hoặc các phiên bản sao chép lại của các trang web đã từng bị tòa tuyên án. Ngoài ra, một đơn vị chuyên trách chống xâm phạm quyền tác giả trực thuộc Bộ Kinh tế đã được thành lập để hỗ trợ cuộc chiến này.
0: Quy trình giống như ở Bỉ đang được nhiều nước châu Âu áp dụng. Nhưng điểm yếu là thời gian chờ để triển khai lệnh chặn vẫn có thể kéo dài đến vài ngày, ít hiệu quả với các chương trình truyền hình trực tiếp. Chính vì vậy, từ hơn 2 năm nay, Italia đã vận hành một nền tảng chống vi phạm bản quyền cấp quốc gia. Hệ thống này cho phép tự động hóa việc chặn tên miền, địa chỉ máy chủ, được xác định là phục vụ phát tán nội dung lậu, với thời hạn xử lý trong vòng có nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nhược điểm của cách làm này là có thể chặn nhầm các dịch vụ hợp pháp khi những dịch vụ đó có cùng địa chỉ máy chủ với trang web cung cấp dịch vụ phi pháp. Trong lúc tìm cách nâng cao hiệu quả về mặt kỹ thuật để ngăn chặn những trang web lậu, một số nước trong Liên minh châu Âu đã có thêm một hướng đi mới.
1: Người dùng truyền hình lậu qua Internet tại Bỉ có thể bị phạt tiền một khi bị xác định danh tính. Cơ quan tư pháp không chỉ nhắm đến các đối tượng cung cấp dịch vụ lậu, mà cả những người sử dụng dịch vụ này.
0: Cũng liên quan tới khán giả, một dấu ấn lớn trong cuộc chiến chống truyền hình lậu ở Italia được ghi nhận vào tháng 5 năm ngoái, khi cảnh sát tài chính nước này đã xử phạt đến hơn 2.000 người xem truyền hình bất hợp pháp. Còn mới đây, vào cuối tháng 3 vừa rồi, Viện Công tố thành phố Arras ở phía bắc nước Pháp lần đầu tiên cũng đã có hành động tương tự. Sau ví dụ gây tiếng vang tại Italia và Pháp, hiện giờ Thụy Điển cũng đang nghiên cứu điều chỉnh luật để có thể triển khai biện pháp phạt tiền trực tiếp người xem truyền hình lậu. Đoàn Hà, phóng viên truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
2: Vâng, trong khi mà nhiều quốc gia châu Âu đang siết chặt chế tài đối với cả người xem truyền hình lậu, thì Việt Nam chúng ta, công tác giám sát và bảo vệ bản quyền các sự kiện thể thao lớn cũng được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu của giải đấu. Đài truyền hình Việt Nam hiện nay đang đảm bảo công tác phát sóng World Cup phục vụ khán giả, nhưng cũng song song với đó là việc giám sát sát sao bản quyền. Đội ngũ kỹ thuật ứng trực 24/24 từ thời điểm khai mạc và tính tới sáng nay đã phát hiện được 384 trang web, 114 tài khoản mạng xã hội bao gồm cả trên nền tảng YouTube, Facebook, TikTok phát sóng lậu các trận đấu. Chúng tôi đã kịp thời phối hợp với FIFA, các nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao để chặn, gỡ, đồng thời sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
3: Nội các Nhật Bản ngày hôm qua đã thông qua sách trắng về xã hội già hóa 2026. Trong đó thì nội dung đáng chú ý là tỷ lệ người trên 65 tuổi ở Nhật Bản sẵn sàng làm việc, cao hơn so với Mỹ và một số nước châu Âu. Thông tin từ các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
4: Sách trắng về xã hội già hóa Nhật Bản năm nay chỉ ra khoảng 40% người trên 65 tuổi mong muốn được làm việc. Tỷ lệ này cao hơn so với các nước Mỹ, Đức, Thụy Điển với cuộc điều tra tương tự. Gần một nửa người cao tuổi trả lời muốn đi làm vì có thêm thu nhập và 1/4 trả lời vì làm việc sẽ tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa. Do vậy, chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng cường cung cấp các cơ hội việc làm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người cao tuổi. Sách trắng cũng chỉ ra lực lượng lao động trên 65 tuổi chiếm tới 13,7% trong tổng số lao động của nước này. Văn phòng Nội các Nhật Bản đã tiến hành điều tra từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái, đồng thời tiến hành khảo sát tương tự thực hiện tại Mỹ, Đức và Thụy Điển.
5: Năm 2026 cũng là năm thứ 22 liên tiếp số lượng người lao động trên 65 tuổi gia tăng. Năm nay thì sách trắng cũng kêu gọi nhanh chóng thiết lập hệ thống hỗ trợ người cao tuổi làm việc như chăm sóc và thăm khám sức khỏe, đánh giá môi trường an toàn lao động và bảo hộ lao động. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
2: Thưa quý vị, trong nhịp sống hối hả hiện nay, vẫn có những bạn trẻ đam mê sưu tầm những món đồ quân nhu nhuốm màu lịch sử, những kỷ vật chiến tranh. Họ đọc sách, họ xem phim, tới bảo tàng, rồi gặp chuyên gia lịch sử và có thể là phải tìm tòi chờ đợi nhiều năm mới có được một món đồ chuẩn.
3: Vâng, thế nhưng mà niềm đam mê đó thì vẫn đang được nuôi dưỡng và lan tỏa theo cách riêng để có thể ký ức lịch sử được sống mãi. Mời quý vị sẽ cùng chia sẻ câu chuyện ý nghĩa này trong mục Rạng rỡ Việt Nam.

0: Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Nuôi đam mê sưu tầm từ năm 14 tuổi. Đến nay, Hải Long...
2: Đồ, một món đồ có thể rất nhiều biến thể. Thế nên những cái điều đấy đã cho em những động lực để mà sưu tầm tiếp. Bản thân em không muốn bán bởi vì bộ sưu tầm đấy em đã dành cả thanh xuân.
1: Từ chung đam mê, nhóm sưu tầm Đoàn Hồng Hà ra đời năm 2024. Long và nhiều bạn trẻ có...
3: Dựa vào cái mẫu gốc như này, mình đo đạc, dựng lại. Có một phần nào đấy để tôi tiếp sức cho các bạn ấy yêu lịch sử, hiểu về sự hào hùng của cha anh.
4: Trong các cái sự kiện lớn của đất nước, nhóm chúng tôi có mặc các cái bộ đồ thời vệ quốc đoàn năm 45-46 đấy. Để đến lúc đấy cảm giác mình giống như là kiểu chạm vào lịch. Đây là trang phục của vệ quốc đoàn thủ đô năm 1946.
1: Tri ân quá khứ, trân trọng lịch sử từ những việc làm nhỏ bé. Các bạn trẻ đang góp phần
5: kết nối lịch sử.

0: chữa bệnh từ thiện á mấy con.
1: À, chữa bệnh từ thiện luôn hả cô? Wow.
0: Vậy mấy con không biết đâu, vỏ bưởi này có nhiều công dụng tốt lắm. Thành ra là bao năm nay rồi, cô cứ thu mua vỏ bưởi về, rồi bào chế với cái thuốc nam khác, mình làm ra thuốc để mình chữa bệnh cho mấy người nghèo mà họ lỡ có bệnh rồi không có điều kiện để mà lo thang thuốc á. À, mà mấy con có bớt giá được không?
1: À, dạ.
2: Cho tụi con hỏi ý với nhau một xíu nha cô.
1: Dạ, dạ.
2: Ê, chắc mình phải tìm mối khác quá, chứ chỗ này thu giá không có tốt đâu.
1: Ông bị điên hả? Quan trọng á là vỏ bưởi của mình được sử dụng vào mục đích tốt, làm việc từ thiện đó.
2: Nhưng mà hồi nãy bà nói.
1: Nhưng gì cái gì? Tôi quyết định rồi. Dạ thưa cô, sau khi mà tụi con thương lượng với nhau á, thì tụi con quyết định là sẽ tặng cô hết số vỏ bưởi luôn.
0: Con nói thiệt không vậy?
1: Dạ thiệt, coi như là tụi con cùng với cô làm việc từ thiện vậy đó.
0: Cô mừng quá, cô cảm ơn mấy con nhiều, mấy con thiệt quá tốt.
1: Dạ không có gì đâu cô. À vậy à, tụi con sẽ đóng hàng rồi gửi qua cho cô sau ha.
0: Trời ơi mấy con thiệt làm việc về mấy con phúc đức nhiều lắm đó.
1: Dạ.
2: Bà hay quá ha. Hồi nãy á, thì một mực là tiền. Xong giờ đổi ý lẹ như quỷ vậy.
1: Ông không thấy vỏ bưởi của mình được sử dụng làm từ thiện là tốt lắm hả? Lăn tăn tiền bạc làm gì nữa. Nếu mà mọi người không đồng ý á, thì tôi sẽ tự bù tiền vào khoản này luôn.
2: Trời, nhưng mà tôi nghĩ là mình đang làm điều đúng, chắc Dung sẽ hiểu mà. Vậy
1: hai vậy.
2: Sao vậy?
1: Chắc bị trúng nắng á.
2: Thôi ra xe đi về nè.

0: Trời ơi. Nói chứ cũng phải bỏ phân nó mới có năng lượng, nó mới trổ bông chứ.
1: Tụi này ngoại.
0: Gì?
1: Ngoại làm gì ông ngoại?
0: Ba cây sống đời này, ngoại thấy nó ra bông mà ngoại phải cho nó ăn nữa thì nó mới có bông đẹp nữa. Hiểu chưa? Như lại tước mấy cây con rồi đem ra rắm rồi kia, để mốt nó có cây hậu vệ. Thấy không? Đưa bịch phân ra ngoài bỏ nó.
1: Ngoại, không mấy ngoại để con làm cho.
0: Được không?
1: Rồi mấy cái này con rành lắm. Ở trên trường á, con là con học sinh học. Cô dạy con mấy cái mà bón phân hữu cơ rồi bón phân vô cơ, mấy cái kỹ thuật mà trồng cây rồi chiết cành là con biết hết.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Rồi vậy thì giúp ông ngoại đi nha. Dạ. Con làm hết rồi, coi 1 2 3 4 5 6 7 8 chậu đó, thấy không?
1: Dạ.
0: Rồi ông ngoại lại đem ông ngoại coi ba cây nè. Xong rồi đưa phân ra ông ngoại bỏ mấy cái chậu này nữa nha không?
1: Dạ. Ngoại yên tâm mấy cái này con biết làm hết. Con thấy xong hỏi.
2: Trời ơi. Phân kali, bón phân kali nè, là trâu á phải bón phân phen thành chậu vậy nè nó mới đúng. Chứ trâu á mà đổ phân trực tiếp vô rễ vậy nè là sẽ bị tổn hại đến rễ, ảnh hưởng tới chất hấp thụ, mà nha nguy hiểm hơn á là sẽ làm cho cây nó nóng lên và chết luôn á. Ủa mà tôi nhớ á, cái này cô đã từng dạy rồi mà, bộ cháu không nhớ hả?
1: Ủa dạ mắc cười quá. Cô dạy thì cô dạy nhưng mà đâu phải nào tôi cũng nhớ đâu. Mà tôi chưa xử ông cái vụ hồi sáng á, giờ ông qua đây ông kiếm chuyện với tôi.
2: Cho tôi xin lỗi nha.
0: À,
2: tôi có mua trà sữa cho Châu nè. Tha lỗi cho tôi nha.
1: Giỏi em làm đi.
2: Nè, mà sau này á, Châu á đừng có bón phân vô cơ gì nữa. Châu biết sao không? Vì trong phân này nè, nó có tính axit, sẽ làm giảm đi độ pH của tự nhiên trong đất và sẽ khiến cho vi sinh vật hữu ích trong đất sẽ bị mất đi.
0: Chà, rành dữ ha.
2: Dạ thưa ông.
0: Chào con. Thấy người ta không? Thấy không? Người ta bằng trang lứa mà người ta rành dữ không? Đó. Nè con.
2: Dạ.
0: Như mấy cái cây này thì mình bỏ phân sao con chỉ ông ấy.
2: Dạ ông. Thường con thấy những loại cây này nè, ông có thể dùng vỏ trứng và chuối chín chôn sâu ở dưới gốc để tạo thành phân hữu cơ. Vì trong vỏ trứng có chứa 97% canxi carbonate và những khoáng chất như là phosphor, magie, natri, kali. Và những khoáng chất này nè có thể giúp cho cây tốt hơn đó ông.
0: À, vậy vậy. Một lát là có hội thi cờ. Mà mấy ông ở trong cái hội thi cờ toàn là những tay chơi kỹ dữ lắm. Bây giờ con đi theo ông ha. Rồi cái tới đó cái
2: vậy con đi.
0: Đi. Vậy đi.
1: Con đi luôn nha ngoại.
0: Muốn đi thì đi. Nè xong đi, mua gà rán cho hai đứa tụi bay ăn.
2: Dạ.
0: Gom cái này lại đi ha.
1: Dạ.
0: Gom lại rồi mình đi. Gom cột lại ha. Rồi để đó đi. Rồi. Đi ha.
1: Đi.
0: Rồi đi. Nè, một lát đi tới hội cờ, con nói con là cháu của ông nha không?
2: Dạ.
1: Còn con sao ngoại?
0: Con muốn nói gì con nói, không sao hết trơn trời.
3: Trời đất ơi!
0: Trời đất ơi!
3: Đường đi mà sao chẳng hết đường vậy?
0: Trời ơi, mày con nít, mày gặp người lớn mà mày ăn nói mất lịch sự. Mà mày mới qua lớn cái gì, trời dày, mới có... Chưa có chiều mà giờ này mà mày say rượu rồi. Gái nào ưng mày?
3: Tôi đâu cần biết. Ông nói nhiều quá, ông tin tụi tôi đánh ông không?
0: Trời ơi, mày ngon ha, mày dám đánh ta không? Mắng vốn cho mày coi mày đánh đi.
3: Ông thách tôi hả?
0: Tao không thách
3: tôi hả? Tôi đánh cho ông coi nè.
1: Mày dám đụng tới ông ngoại của tao á, cho mày thét tội mày luôn nghe chưa?
0: Trời đất ơi.
1: Xong rồi ông ngoại.
0: Trai thanh niên gì mà hư đốn quá trời quá đất. Mày làm gì mày đứng sau lưng tao mày thở như mà trong bị thông huyết hả?
2: Dạ, không sợ.
0: Trời đất ơi. Mày trai thanh niên mà mày sợ. Đáng lẽ mấy cái vụ này mày phải ra mày hứng đạn nè. Mày để cho nhỏ cháu gái tao lãnh hết trơn rồi à. Cái gì đâu mà dịu hoặc như lá lúa à. Trời ơi thiệt là tệ. Đi. Nè. Lát lên trển á. Con giới thiệu. Con là cháu của ông. Vậy nha không?
1: Dạ. Đi ơi.
0: Thằng nhớ mặt á. Mốt gặp nó tránh nha tụi con. Hung dữ quá.
4: Cũng may là hôm nay tôi đi với bà á. Chứ hồi là giờ bà dắt xe chưa tới nhà bà Năm nữa hạnh.

0: Bà bị sao vậy? Thôi bà nóng quá rồi nè, sốt rồi đó Hạnh ơi.
1: Không sao đâu, tôi trúng nắng xíu thôi à. Thôi đi về.
0: Hay là nhà bạn tôi gần đây, mình qua đó nghỉ xíu đi.

0: bà thấy sao rồi?
1: Cũng chưa đỏ lắm nữa.
0: Bà nằm xuống đi. Vậy uống miếng trà cho nó khỏe nha. Thôi để tôi
1: nóng nóng nóng nóng.

0: Vô, hát.
1: Gì vậy? Lâu lâu qua thăm mày mà còn bắt phục vụ văn nghệ cho mày nữa.
0: Ê, nè. Hồi nhỏ mỗi lần tao cầm cái đàn ra là mày hát liền.
1: Tự nhiên mày làm cho tao nghĩ, nếu tao không làm ca sĩ, tao cũng không biết giờ tao làm cái gì nữa.
0: Đàn tào lao. Tao còn nghi ngờ chứ. Mày cầm mic là chắc rồi đó. Tưởng tượng làm gì, đúng không?
1: Thì mày cũng biết rồi đó. Ước mơ lớn nhất của tao là trở thành ca sĩ mà. Nhưng mà mày cũng biết bây giờ con đường nó hơi khó khăn một xíu.
0: Ê. Đừng nói tao tính bỏ nghề nha.
1: Chắc chắn là không rồi. Mày cũng biết ước mơ của tao như thế nào mà. Tao quyết định, cho dù khó khăn tới cỡ nào, tao cũng phải làm ca sĩ cho bằng được.
0: Đúng. Ít như vậy.

0: Nội
1: ơi,
0: con gửi nội tiền điện nè, tiền nước nè, còn cái này á là tiền tiêu vặt.
1: Trời đất ơi.
0: Nội, nội có cần thêm cái gì á thì nội cứ nói với con nha.
1: Được rồi, yên tâm, nội giữ kỹ lắm, không có suy xiển đồng nào đâu nghe.
0: Con biết rồi mà, con nhắc nội cho cẩn thận hơn thôi à.
1: Ừ.
0: Cảm ơn con.
1: Nè, cảm ơn con.
0: Dạ hai đi nha.
2: Dạ hai.
1: Hay con đứa cháu ngon lành vậy chưa? Chịu khó đi làm rồi để dành tiền giúp đỡ cho gia đình thì tốt phước lắm. Ai gọi đây ta? Alo, em Cự nghe. Ủa, anh Tám hả? Trời đất ơi, sao? Trời ơi, ông mà không nhắc tôi là tôi quên mất tiêu rồi. Được rồi, được rồi. Rồi, rồi, phải tới chứ, đám cưới tụi nhỏ mà ha. Ờ, à, ông chờ tôi chút xíu nha. Tôi thay đồ cái tôi chạy ù qua nhà ông, cái tôi ông đi chung luôn ha. Ừ, vậy nha. Ừ.
3: Ai vậy nội?
1: Trời ơi, ông Tám, nay đám cưới cháu gái của ổng, hiểu không? Kiểu này định là tiết kiệm tiền để cho con Hạnh nó yên tâm, cuối cùng giờ phải xài tiền thì không biết sao đi.
3: Thôi nội cứ đi đi, dù gì cũng là bạn bè lâu năm mà.
1: Ờ thôi vậy nghe, để nội vô nội thay đồ cái nội đi qua nhà ông bạn nội cái.
3: Mà nội, nội
1: hả?
3: Nội nhớ uống ít thôi nha.
1: Rồi yên tâm, trời đất ơi, nội biết sức khỏe của nội mà, đâu có giờ họ xài bét nhà đâu, đúng không?
4: Biết rồi giờ không có riêng tư cái gì, cái gì cũng đăng lên mạng, cái gì cũng đăng lên mạng. Trời ơi là trời, đói cũng đăng mà no cũng đăng, bệnh cảm cũng đăng, nổi mụn nhọt cũng đăng, đủ thứ chuyện nó đăng hết, thiệt tình. Ở nhà thôi mà biết hết chuyện gia đình ta đó. Chà, bảy mấy mũi xe đẹp dữ ta. Trời ơi là trời, cái xe đạp nó đẹp kìa. Chà.

0: mình mà có cái xe này nó vừa thân thiện môi trường mà vừa tập luyện thể dục cho mình khỏe mạnh nữa, quá tốt, còn gì bằng. À, để coi còn mua nhiều. Trời ơi, cái xe này đẹp quá trời đẹp. Tôi mà có một cái nha.
1: Ủa?
0: Tôi sập.
1: Nè, sao ngồi coi điện thoại hoài vậy? Ra ngoài vườn á, phụ tôi trông coi người ta xuống trái cây cái.
0: Bà mắc cười quá. Mấy đứa nhỏ đâu? Tự nhiên kêu tôi ra. Tôi già cả ốm yếu rồi, khinh sao nổi.
1: Thì mấy bữa căng thẳng cái vụ bom bưởi đó, cho nên tôi cho tụi nhỏ nghỉ một bữa rồi. Với lại con Dung á, nó xin phép mở tiệc liên quan ngoài vườn. Ông chịu khó đi, đừng có làm phiền tụi nhỏ nha.
0: Trời đất ơi, mấy đứa nhỏ này nó là con cháu của mình mà nó mở tiệc, nó không mời mình một tiếng. Thiệt, hết biết à.
1: Thôi, đừng trách người ta bậy bạ mang tội nghe không. Tụi nó có mời, nhưng mà tại tôi từ chối đó. Mình lớn tuổi rồi, mình ra ngoài đó thì tụi nó vướng tay vướng chân không có thoải mái.
0: Ủa, tôi có nói câu nào của tôi trách người ta không? Tôi đâu có trách. Nhưng tại vì tự nhiên tới trong người bữa nay nó không có thoải mái, nên tôi nói chuyện ba gai gì đó, kiếm chuyện chơi được không? Giờ nè, làm tôi thoải mái cái đi, rồi tôi ra giúp cho.
1: Cái ông này thiệt tình đó, già mà không nên nết nè, ông nói kỳ cục quá.
0: Thôi nha bà nha, tôi thấy mặt bà mới đen tối, bà suy nghĩ cái gì vậy hả? Tôi nói làm tôi thoải mái. Ủa làm gì thoải mái hả? Bà nghĩ vậy, nghĩ bậy nghĩ bà hả? Thì dạ ơi gì? Bậy nó bà giỏi mà.
1: Chứ làm sao?
0: Ý tôi nói á, đó bà coi đi. Đó, thấy chiếc xe đạp đẹp không? Mua tôi chiếc xe đạp đi. Tôi thoải mái liền, tôi ra giúp bà liền thiệt.
1: Ôi, chuyện vậy thôi đó hả?
0: Thì chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi tôi thoải mái rồi.
1: Cái ông này, mày muốn nói chuyện rõ ràng chút nha. Ủa, mà nếu mà muốn đạp xe đạp á, lấy xe nhà đi kìa. Châu đó, nhà có rồi mua làm chi cho tốn tiền.
0: Ôi, đạp xe thể thao chứ ai đạp xe châu, xe gái.
1: Thôi thôi đi, mua được vài bữa rồi ông cũng để đó, ông bỏ xó cho nó đóng bụi à. Bớt nghĩ mấy cái trò mà phá tiền giùm tôi một cái.
0: À, nghe tôi nói đi, lần này tôi sẽ quyết tâm, tôi tập trung, tôi đạp xe, tôi rèn luyện thể lực của tôi, không bao giờ để xó đâu, mua tôi chi đi.
1: Thôi, lần nào ông cũng nói vậy hết trơn á, nhưng mà sao? Hả? Đòi đánh cầu lông, mua một bộ về, đánh được 3 bữa rồi bỏ.
0: Ê,
1: xong rồi, rồi chạy bộ, mua đôi giày thể thao về, chạy được có nửa tiếng cái tắc đài. Rồi mới đây nhất là sao?
0: Bông gương.
1: À, mới đây nhất là sao? Mới đây nhất rồi học đánh đàn. Bắt tôi mua cây đàn về, đánh được 3 phút mà, than đau tay, bỏ.
0: Thế đau thiệt mà.
1: Trời đất ơi, thôi đi, tôi không có tin ông nữa đâu.
0: Thôi mà bà mua tôi đi, cái xe này đẹp lắm, nó vừa thân thiện với môi trường mà nó vừa rèn luyện thể lực cho tôi nữa. Bà không muốn tôi tập thể dục để cơ thể tôi dẻo dai, để mai mốt mà.
1: Thôi,
0: cho bà thoải mái.
1: Lần nào ông chẳng đem ra lợi ích này kia ha, nhưng mà cuối cùng cũng bỏ cuộc nửa chừng à. Không mua là không mua.
0: Bà tôi năn nỉ bà từ nãy giờ mà, tôi đang muốn rèn luyện thể thao mà bà không chịu mua tôi phải không?
1: Không.
0: Bà nhất định không mua đúng không?
1: Không.
0: Tôi hỏi lần nữa bà có mua hay không?
1: Không.
0: Bà ôm nguyên xe trái cây đi, tôi không làm.
1: Nè, trời đất ơi, cái ông này bữa nay gan ha.
2: Uống rượu mà không say nào hay, uống rượu mà không say nào mê.
3: Ủa, nội.
2: Mời anh nâng ly.
3: Ủa, sao nội về sớm quá vậy?
4: Trời đất ơi, con coi coi, đám cưới hoành tráng nè. Trời đất ơi, mấy ông bạn cũ gặp nhau mà họ đãi toàn rượu Tây không. Cái rượu, trời ơi, nội uống không có quen. Cậu mới nói mấy ông bạn là ở nhà nội có ngâm một hũ rượu thuốc quý đó, mấy năm mà chưa có uống, ngon lắm. Cho nên nội về đem cái bình rượu của nội qua bên chiêu đãi bạn bè.
3: Ủa, nội tính đi qua bên đó nhậu nữa hả?
4: Trời đất ơi, bạn bè cũ gặp nhau rồi đám cưới con người ta là phải dạo nhậu tới bến chứ.
3: Thôi, lắm hết, nội say lắm rồi đó.
4: Say cái gì mà say, nội biết sức khỏe của nội, nội biết lượng mà, yên tâm đi. Trời đất ơi, từ xưa giờ nội có giờ nội say đâu.
3: Thôi, nội đi ngủ đi nội.
4: Sao đâu, thiệt mà, để nội vô lấy cái bình rượu
3: em bên. Biết gì nãy cho nội đi đâu. Trời ơi, tức ghê luôn á. Tự nhiên vợ muốn qua bên đó nhậu nữa. Hả? Có chuyện gì vậy nội?
4: Sao được con?
3: Trời ơi, cái nó bị bể mà nó mớp luôn rồi nè.
4: Con coi con chỉnh ra sửa cho nó đi.
3: Con bấm lên nguồn không được luôn.
4: Không nghe được gì hết trơn vậy.
3: Con tìm hết cách rồi nè, bấm lên nó.

0: lắm nên ngủ.
1: Chết rồi. Lúc nội lấy cái bình rượu ra, đâu biết là nó để trong kẹt đâu. Lúc lấy kéo ra cái nó rớt xuống luôn, đỡ không chụp không kịp luôn á.
2: Thôi lần này con thấy tiêu rồi đó.
1: Cũng sửa được luôn hả?
2: Dạ hết rồi.
1: Giờ sao ta trời, con Hạnh nó thương cái loa này lắm.
2: Đúng rồi đó nội, chị Hạnh quý cái loa này á. Tính nổi mà hả, mà con đụng đến cái loa chị cũng không cho đó.
1: Chết rồi, nó về nó thấy cái loa nó bị hư gì là nó buồn lắm đây nè. Nội biết ăn nói nó làm sao.
2: Nội, hay mình đem cái loa này đi sửa đi.
1: Nhiều khi hả, nó sửa không có tốt, nhiều khi nó xài được dăm ba bữa nó hư lại cũng vậy. Rồi đem đi sửa một hai ngày sau nó mới đưa. Rồi con Hạnh về nó thấy không có loa đâu, nó buồn rồi sao.
2: Vậy còn cách nào nữa ta?
1: Vậy chứ còn cách thế, mua cái mới đền nó đi.
2: Trời, cái loa này mất tiền lắm, tiền đâu ra mua nội.
1: Mắc gì thì mắc nhưng cũng phải mua đền cho nó chứ. Mình làm thì mình phải đền. Để không thôi nó về nó không thấy có cái loa xài nó buồn.
2: Nhưng mà tiền đâu nội mua?
1: Tiền á?
2: Dạ.
1: Nội cứ để dành tiền, đủ mua cái loa, yên tâm.
2: Hả? Có.
1: Thằng này đi đâu lâu dữ vậy không biết.
2: Nội ơi con tìm mua được rồi nè.
1: Đi đâu mà lâu dữ vậy?
2: Trời ơi, con phải đi tìm hết những chỗ bán loa á mới tìm mua được cái này nè.
1: Trời đất ơi.
2: Mà nội biết không, cái này á nha là giống nhất của cái chị, của chị Hạnh này đó.
1: Nội ngồi chờ nó sốt luôn. Ủa con Hạnh nó về trước con là chích nội luôn. Nội lên mở ra coi. Trời đất ơi, lựa sao hay vậy?
2: Dạ
1: hai cái gì trang luôn. Giống anh em sinh đôi quá. Đã. Ê, bây giờ mình phải để ngay cái chỗ cũ của nó để em thôi nó phát.

0: nghĩ cũng nhục thiệt. Già cái đầu rồi, gây ra lỗi được cuối cùng bắt cháu chịu đựng chung. Thôi kệ đi, vậy mình nó an toàn.
1: Rồi đem đi con.
2: Không có tôi thì dễ gì mà làm được.
1: Ủa? Không mở thì chợ cũng đông như thường ha. Dạ. Công nhận tụi con giỏi thiệt đó nha. Đúng là sức trẻ, làm cái gì cũng khỏe hết trơn á.
2: Tôi nói bà nghe, nó trẻ, nó khỏe nhưng nó không có kinh nghiệm. Tôi già, tôi có kinh nghiệm. Nhìn cái bộ nó sách là tôi thấy không được việc rồi đó. Bây giờ tôi hỏi bà này, bà tốn tiền mà cho tôi nhỏ. Tại sao bà không dồn tiền đó mua chiếc xe đạp của tôi khinh một mình hết đống này.
1: Thôi đi, vô lý quá đi.
2: Vô lý cái gì?
1: Ông làm được cái gì?
2: Trời ơi trời, tôi làm chồng bà mà cái làm không được cái gì.
1: Ủa, nhưng mà trong mấy cái vụ này nè, ông làm được không?
2: Đừng coi thường tôi. Mày nói bay, khinh nam chơi vô đây nè. Vô đây chứng kiến. Vô đây. Đứng đây.
1: Làm thấy ghê quá.
2: Trời ơi, tụi bay á, hai đứa mà khinh một cái vỏ này, mà con một mình ông già khinh cái vỏ này không cần phải hai người. Trời ơi, khinh vậy mà trả lương cho nó thấy tốn tiền quá.
1: Nè nè, được không đó?
2: Sao không được? Nãy giờ tôi khỏe mà biết mà.
1: Nặng lắm à nghe.
2: Trời ơi là trời, bao nhiêu đâu mà nặng. Chuyện nhỏ với tôi.
1: Nè, có sao không vậy? Hả? Ông sao rồi hả?
2: Mới nghe một cái rắc đúng không? Cái này chứ mà cái lưng tôi. Thấy không? Tôi đang xin, tôi suy nghĩ liền. Ủa, tôi là chủ cả mà, đúng không? Mắc mớ là tôi khinh. Trả lương tụi bay làm gì? Đứng ngó ông già khinh hả? Làm đi!
1: Cẩn thận nha con.
3: Nội ơi!
4: Ơi!
3: Có con cho nội.
4: Đi nè con.
3: Hả?
4: Ủa mà sao không ăn ở đây mang đi đâu làm chi vậy?
3: Tại á, giờ này công chuyện của con nhiều quá à, mang qua bển vừa làm vừa ăn luôn à. Cho nó tiện á nội à. Ủa? Bữa nay mình ăn chay hả nội?
4: Ờ, bữa nay mình ăn chay con. Lâu lâu mình ăn chay để cho nó thanh lọc cơ thể, tâm hồn mình nó thanh tịnh đó con.
3: Nội nói gì cũng đúng hết trơn á. Đồ ăn của nội là ngon.
4: Đâu phải nội khóc con. Tại nãy biết sao nội đang bán như này, cái tự nhiên con nhỏ kế bên nó hát karaoke, nó hát bài cắt bụi đó, cái tự nhiên có bụi bay vô mắt nội khóc vậy thôi. Nội rớt mắt vậy thôi.
3: Nội nhạy cảm. Ủa? Ghê
4: hai.
3: Ê thằng này quên nữa.
5: Dạ.
3: Chị hai cho tiền ăn bánh nè.
5: Trời ơi thích quá vợ.
3: Ừ. Khoan.
5: Dạ.
3: Ăn với Dính đó nha.
5: Dạ em biết rồi.
3: Ừ. Thôi nội con đi nha.
4: Đi nha con.
3: Nha.
4: Dạ. Chạy xe cẩn thận nghe.
3: Dạ.
4: Trời, có tiền rồi. Đủ tiền rồi, đi chơi, đi chơi rồi.
6: Tiền đâu, loa loa loa.
7: Nè nội. Nhiều đây nữa con mới đủ tiền dẫn cháu đi coi phim á. Con lỡ hứa với cháu rồi.
4: Vậy hả con? Vì để tháng sau thì dẫn nó đi coi phim luôn đi. Giờ con ráng tiết kiệm nha.

0: Cái gì vậy?
1: Bà đọc đi, bà biết tôi viết này cực lắm không? Bà đọc đi.
0: Trời đất ơi, chữ ai vậy nè?
1: Tôi nhà hàng xóm chứ chữ tôi đâu có đẹp được vậy. Bà sợ tôi chưa?
0: Bình thường.
1: Thái độ bà rất là dửng dưng. Được rồi, tôi sẽ nhịn đói, tôi sẽ bệnh, lúc đó bà sẽ cực khổ chăm sóc tôi. Bà thấy sợ chưa?
0: Sợ.
1: Bà sẽ rất cực.
2: Ba mẹ uống trà sữa đi. Cái này á là tiền công con làm được á,

0: lọt vợ bưởi phụ chị Hạnh á.
1: Ôi vậy đó hả?
0: Ba uống đi ba.
2: Không, ba không uống. Con uống đi.
0: Ba bị sao vậy mẹ?
1: Thôi kệ ông đi. Mỗi lần ngoại con đi công chuyện là ông dở chứng vậy đó. Đợi ngoại về xử.
0: Ủa, bộ ba tính tiền thật thiệt luôn á hả?
2: Ba sẽ tiền thật, không ăn bữa cơm này đâu. Thậm chí nguyên ngày nay không ăn cơm luôn. Một tháng không ăn, một năm không ăn luôn. Nhịn đói luôn, chừng nào có xe ba mới ăn.
0: Quá dữ luôn. Thôi vậy con với mẹ ăn cơm. Hôm nay có món gì vậy mẹ?
1: Đó, bữa nay mẹ nấu toàn là món ngon không luôn đó nha. Ai không ăn ráng chịu, thấy chưa? Xíu mại nè, tôm riêm thịt ba rọi nè, cá lóc kho tiêu nè. Trời ơi, nhức nhối luôn.
0: Ba, mấy cái này là toàn món ba thích không á, ba có ăn không?
2: Không.
0: Thôi vậy thôi con ăn.
1: Ăn đi con, ăn nhiều vô nha.
2: Ăn chưa?
1: Dạ.
0: Sao mà món cá kho bữa nay ngon quá vậy mẹ? Để con ăn thử món này nữa.
1: Được không?
0: Con phải nói á, tay nghề nấu ăn của mẹ ngày càng giỏi.
1: Ôi,
0: con phải nói là số 1 luôn.
1: Còn phải nói nữa
0: mẹ. Bữa nay mà ai không ăn được chắc tiếc lắm á mẹ. Thôi kệ.
2: Ăn chưa chừa chứ? Không, ăn đi. Không chừa gì hết. Thôi thì thật.
1: Đâu ai tính chừa đâu.
2: Chị chỉ xe đạp tôi nhịn đói. Khổ, thiệt khổ.

0: Sao vậy hả? Cái ông này thiệt tình đó nha. Hồi nãy kêu ăn không ăn, tự nhiên người biểu tình biểu tiết làm chi vậy? Bày đặt ra làm giờ không ai ngủ yên hết trơn á. Có một chiếc xe đạp mà có cần thiết phải vậy không?
1: Còn bà nữa, tại sao bà ác vậy?
0: Gì?
1: Bà bảy con chuột nó chết mà không thấy tội hả?
0: Thì phải để đó cho nó đừng phá thức ăn chứ.
1: Không thể sống chung với nó được hay sao?
0: Ông sống chung với nó đi. Đau quá.
2: Thôi giờ con lấy cơm cho ba ăn nha.
1: Khỏi đi, hết hứng ăn luôn. Chết đau.
2: Sáng thì trẹo lưng, tối thì dập tay, tất cả chỉ vì chiếc xe đạp.
3: Ủa nội,
4: cái gì?
3: Sao anh không vô trong phòng ngủ, ngủ ngoài này? Trời ơi, ngủ ngoài này vừa nóng mà còn bị mũi chích nữa nè.
4: Shhh, con nói nhỏ nhỏ được không? Con nói lớn quá, chị con nghe được hỏi nữa mệt lắm.
3: Ủa mà con hỏi nội nè, ngủ ngoài này á với ngủ trong phòng á khác nhau chỗ nào?
4: Trời ơi, khác nhau nhiều lắm chứ. Biết sao không? Ngủ trong phòng á nó nóng, cho nên mình phải bật quạt cho nó mát mới ngủ được, đúng không?
3: Dạ.
4: Mình ra đây mình ngủ á, gió thổi thoáng mát khỏi bật quạt, ngủ khỏe hơn, đỡ tốn tiền điện. Trời ơi, một tháng tiền điện biết bao nhiêu tiền.
3: Nhưng mà ngủ không có quạt á sao ngủ nổi?
5: Ủa trời ơi, chẳng khác nào làm mồi cho ngủ.
4: Trời ơi, nội tính hết rồi, yên tâm nội lo hết rồi. Bây giờ vậy ha, mình đang ngủ đúng không? Dạ. Có con mũi nó chích mình vô đúng không? Đó, nội chuẩn bị thuốc rồi.
3: Thôi có thuốc nè.
4: Mình xức vô, cứ hễ con nào chích cái mình xức vô, con nào chích cái mình xức vô, đâu có sao đâu.
3: Rồi sao chứ?
4: Thì ví dụ như đêm 8 tiếng đúng không? Dạ. Thì coi như là cái thời gian mình xức cái thuốc chống mũi á là coi như là 4 tiếng đi còn

0: 4 tiếng mình ngủ được rồi. Nó có cách giữa cái lúc chưa cắn và cắn mình ngủ khoảng đó đó. Hiểu không?
1: Dạ.
0: Ừ. Nói giỡn vậy thôi chứ cái chai xịt mũi này khỏi cần thức để mà chấm nữa, khỏi sức. Nè, trước khi ngủ cái là nội xịt cái xẹt xẹt xẹt cái rồi có cái mùi này mũi nó vô nó cắn. Đấy, nó nghe không? Nó xịt đi. Nó xịt nè, khỏe re luôn. Ngủ con mũi nào mà cắn được. Trời đất ơi, ngủ ngon lành, khỏi tốn tiền quạt mà vẫn mát mẻ. Gió mát thiên nhiên, đúng không? Ngủ đi.

0: Trời ơi là trời. Mày tôi nói không có tiếng nói trong gia đình, khó sống.
1: Ba, không mấy giờ con với ba đi ra ngoài hóng gió đi cho quay khỏa, ngắm trăng ngắm mơ đồ nè.
0: Bây giờ ba chỉ muốn ở một mình thôi. Ba có cảm giác ba giống như một cây khô đang chết từng giờ từng giờ. Chỉ mong một tia nắng chiếu sáng để quang hợp lại. Nhưng vô vọng rồi con.
2: Ủa, hai cha con ngồi than thở gì vậy?
1: Mẹ, không mấy mẹ mua xe đạp cho ba đi. Chứ con thấy ba than phiền ủ rũ sáng giờ, chưa bao giờ con thấy ba vậy luôn á.
0: Thôi con ơi, con đừng nói với người đàn bà có tâm hồn giá lạnh gì nữa. Họ không bao giờ hiểu cho ba đâu.
2: Cái gì vậy? Con chiếc xe đạp thôi mà vậy đó hả? Sáng giờ là bài đủ thứ trò luôn. Vì một chiếc xe đạp thôi đó hả ông?
0: Đó là niềm mơ ước của tôi. Cả cuộc đời tôi chỉ mơ ước như đó thôi. Mà bà không thực hiện được.
2: Thôi được rồi, được rồi. Ha. Đây, tôi mới đi lấy tiền hàng về. Bây giờ ông cầm đi mua xe đạp đi. Đó, vừa lòng không?
1: Mấy đi ba.
0: Bà định dụ tôi. Bà thấy tôi là mê quá là tôi đưa tay ra bà giật về chứ gì. Thôi, ba chiêu này nhỏ tôi làm hoài. Thôi khỏi đi.
2: Thôi đi ông ơi, đừng rồi. Có suy bụng ta ra bụng người nữa. Đây nè.
0: Thôi.
2: Nè, tin chưa?
1: Sướng nha. Có tiền mua xe đạp nha.
2: Tình á.
0: Yeah, có xe đạp ơi.
1: Trời ơi,
0: xin ra.
2: Trời đất ơi, cái gì vậy?
0: Ui da, đau.
2: Đau dữ vậy đó hả?
0: Đau quá, chết.
2: Trời đất ơi, chân cẳng đau đớn kiểu này rồi chắc là không có đạp xe đạp nổi đâu ha.
0: Ê, được.
1: Không đâu ba, cái này á là trật khớp rồi, lâu lành lắm. Mà lành rồi á cũng không có vận động mạnh được. Con là dân học võ nè, mấy cái này con rành lắm.
0: Không, phải mày cầm ngày mai nó lành à, thiệt.
2: Không có lành được đâu.
0: Đâu có đau đâu nè, không tin đâu.
2: Thôi. Nè. Mở mắt ra. Bây giờ mời ông Maroc móc ra.
0: Tiền đưa chủ xe rồi. Chút xíu mang xe qua.
2: Mới đây chạy mà nãy té cái đùng rồi. Chưa kịp gặp ai đâu mà đưa ha.
0: Để dưới đất.
2: Đưa đây cho tôi.
1: Thôi ba, móc ra đi mà ba.
0: Mua xe đi.
2: Đưa đây, chân lành rồi tính tiếp ha. Sự nghiệp thể thao, thể dục hả? Lần nào đòi cũng là có chuyện hết thấy chưa? Mai mốt á, khỏi dính vô máy này, đòi hỏi gì giùm tôi cái nha. Thiệt tình á. Tốn tiền nữa nè.

0: Trời đất ơi.
1: Gì vậy?
2: Ăn trộm hả?
0: Sao hai người ngủ ở đây?
1: Vụ gì á?
0: Ở trong bị gì hả nội?
1: Bị gì đâu?
0: Sao nội với Phúc không ngủ ở trong?
3: Nội với Phúc ăn đi rồi cổ uống thuốc nữa. Ngủ ngoài chi cho bị cảm lạnh không biết.
0: Nhưng mà con muốn biết sự thật á, là có chuyện gì mà hai người giấu con? Hôm qua tới giờ con thấy hai người lạ lắm luôn á.
4: Ờ thì có chuyện gì đâu con. Thôi thôi ăn cháo đi con, ăn cháo đi.
0: Phúc
5: nội.

0: Họ định giấu đến khi nào nữa nội? Con nó chịu khổ sở hết được rồi đó.
1: Có cái gì đâu mà giấu.
2: Có chuyện gì nói với chị.
0: Thôi con nói cho hai biết luôn.
1: Ê
2: nội. Ê. Nội cháu đi.
1: Ừ.
0: Hai, hôm qua nội đi qua nhà bạn của nội ăn tiệc, xong rồi ha, nội về nội say xỉn, nội không có chịu nghỉ đâu, nội cũng tính nhậu tiếp, xong rồi nội đi vô phòng nè, nội tính lấy cái rượu của nội, con nói nè, nội tính lấy rượu của nội, nội đi ra uống tiếp, xong rồi cái hả, hai biết không, nội làm bể cái loa của hai,
1: ui da đau quá nội.
2: Trời, có thiệt là vậy không nội?
1: Thì nó nói cũng có đúng chút xíu.
0: Đúng xíu gì, đúng quá trời đúng luôn á. Xong rồi ha, hai biết không, nội mới lấy tiền của hai á, đưa cho nội á. Nội đưa cho em đi mua cái loa mới về nè. Rồi nội mới bắt em á, thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng trong tháng này á hai.
1: Trời ơi, chết nội rồi con có.
2: Hèn chi, hôm qua tới giờ con thấy nội với Phúc lạ lắm luôn á.
1: Thì con biết sao không, tại vì nội lỡ tay làm hư cái loa của con. Mà nội biết đó là cái loa đó con cưng lắm, con thương nó lắm. Mà làm hư vậy là tội nghiệp con. Nội sợ con buồn cho nên là nội mới lấy cái tiền con đưa cho nội mua cái loa mới để mà đền cho con đó.
2: Con á, là con không có buồn vì cái loa hư. Mà con buồn là hai người giấu con á. Người trong gia đình á thì phải chia sẻ với nhau chứ. Nhưng mà nội biết gì không?
1: Sao?
2: Cái loa nó hư lâu lắm rồi, con cũng bỏ mà con chưa có thời gian á.
1: Trời ơi.
3: Phúc ơi. Phúc.
1: Sao nãy giờ nội kêu Phúc hoài mà không thấy nó lên tiếng vậy con? Hả?
2: Phúc.
1: Ủa con sao vậy?
2: Dạ.
1: Con làm gì mà giống như người mất hồn vậy? Hồn vía vô bộ đi ăn đám giỗ chưa về sao vậy?
2: Nội.
1: Nó hỏi thằng Phúc đâu? Từ nãy giờ nội kêu nó quá trời quá đất mà không thấy nó lên tiếng.
2: Phúc nó nói với nội là nó đi dã ngoại với lớp mà nội không nhớ hả?
1: Ha. Nãy nó có nói nội. Ai chà, già lẩm cẩm lúc quên lúc nhớ biết đường đâu mà rồi. Nè, nói chứ không phải khen nha. Hình như là thời gian gần đây á, con nấu nướng trình độ lên tay thấy rõ luôn á. Nhìn tô hủ tiếu hấp dẫn quá.
2: Dạ, nội ăn đi nè.
1: Con ăn đi.
2: Dạ.
1: Miếng nước lèo coi thử coi. Chà, sao nó mặn dữ vậy con? Chát luôn á. Con nấu kiểu gì mà sao mà hủ tiếu rồi trời ơi.
2: Sao kỳ vậy ta? Thôi nội, nội chờ xíu nha để con.
1: Bỏ mấy giá nước muối vô tô hủ tiếu làm sao vậy?
2: Chắc con lỡ tay.
1: Thôi khỏi đi. Được rồi. Nội để ý thấy bữa nay con có cái gì đó lạ lạ nghe. Có chuyện gì không nói cho nội biết coi.
2: Con bình thường mà nội, đâu có chuyện gì đâu. Nội đừng có lo, không có chuyện gì hết trơn á.
1: Bình thường phải không? Thiệt không?
2: Con nói thiệt mà, nó không tin con hả? Thôi, nội chờ con xíu đi, con nấu lại mì tôm cho nội nha. Con xin lỗi nội. Trời đất ơi, sao không lo làm đi, ngồi đây trời. Ơi, làm gì mà kia quýnh bao vậy? Hả? Có gì nói đi, ai làm buồn? Tôi xử người đó cho.
4: Mẹ tôi.
2: Cái gì?

0: Bà là ai? Sao bà đi theo tôi?
1: Mẹ là mẹ của con nè Hạnh. Mẹ là mẹ Sương, mẹ của con nè.
0: Bà buông ra đi. Bà nhầm người rồi. Ông nội nói với tôi là mẹ tôi chết rồi.
1: Hạnh, mẹ là mẹ của con nè. Mẹ chưa có chết. Mẹ về đây thăm con với thằng Phúc nè. Hạnh,
0: trời đất ơi, cái gì vậy?
2: Tự nhiên đâu mười mấy năm, chục năm trời đi mất tiêu, không biết gì hết trơn. Tự nhiên giờ bà nói bà gặp mẹ bà.
3: Ôi, cái thằng nó sắp chết kìa.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
3: một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay sân chính nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Gỡ phao tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TN sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn người con trai, ba nhà trâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Hôm nay là ngày mà con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng nói,
6: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của Park và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
5: Xin lỗi con nha, vừa hết nước.

0: Làm gì gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
1: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
0: Ồ, là chủ tiệm bánh. Mình giỏi quá à con. Con trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
1: Mẹ.
2: Mẹ ơi, bánh này mẹ.
3: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
1: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè. Chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
2: Cậu chủ gì rồi kìa.
0: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
4: Mẹ còn nhớ không, khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian một năm đi, con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu thương.
5: Đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình, anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ phía bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mưa có xu hướng giảm, ban ngày xuất hiện nắng gián đoạn khiến nền nhiệt tăng trở lại. Nhiệt độ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C, cục bộ có nơi trên 35 độ C. Đến chiều và chiều tối, mây dông phát triển gây mưa rào và dông cục bộ khoảng 1/3 diện tích khu vực tỉnh, có nơi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Một số xã phường phía Bắc tỉnh có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Gió Nam đến Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý thời tiết tỉnh An Giang, dù giảm mưa nhưng chiều tối vẫn cần đề phòng dông sét cục bộ và gió giật mạnh. Vì vậy, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Và sau đây là phần dự báo thời tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh, đêm nay ngày 13 tháng 6 và ngày mai 14 tháng 6. Khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi.

0: Buổi đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ C. Sang đến khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 32 độ. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa có mưa nhỏ vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thủ Châu, ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam phổ biến cấp 4, có lúc cấp 5. Và sau đây là phần thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 17 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo chiều trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 135cm, lên 25cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 150cm, lên 25cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác, Long Xuyên, mực nước cao nhất biến đổi chậm, mực nước thấp nhất trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 22cm, lên 5cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 30cm, lên 10cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo chiều trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153cm, lên 25cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 142cm, lên 25cm. Trạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 138cm, lên 25cm. Dùng biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo chiều tới ngày 17 tháng 6, giờ ở mức dưới báo động 1 khoảng 6cm.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy

0: quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

Từ Rạch Giá, trung tâm hành chính tỉnh An Giang, xuôi theo quốc lộ 61 về với vùng quê sông nước được bao bọc bởi con sông Hậu và sông Cái Lớn hiền hòa, nơi có cánh đồng lúa bạc ngàn, những vườn cây ăn trái trĩu quả, đặc biệt là những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer có lễ hội Ốc Ôm Bốc hay còn gọi là cúng trăng vào dịp rằm tháng 10 âm lịch. Hành trình ký sự quê hương đất nước con người kỳ này, chúng tôi đang đến một địa phương thuộc tỉnh An Giang vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ ba đơn vị hành chính: thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Phước B và xã Định An của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũ, đó là xã Gò Quao. Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 44% dân số. Thời gian qua, xã Gò Quao tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo các phong sóc ở Gò Quao đang thay đổi từng ngày, cuộc sống của người Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.

0: Kể từ khi thực hiện tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền hai cấp, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã trở thành cột mốc lịch sử trong dòng chảy đổi mới, đánh dấu sự thay đổi cũng như những bước tiến thành lập các đơn vị địa phương mới với quy mô mở rộng và tinh gọn hệ thống quản lý. Sau khi sáp nhập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang được mở rộng địa giới hành chính, có dư địa phát triển lớn, kết hợp giá trị văn hóa, kinh tế, nguồn nhân lực để hình thành một Gò Quao năng động, giàu tiềm năng phát triển. Xã Gò Quao có diện tích tự nhiên là 83,90 km², dân số 11.002 hộ với 44.694 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 44%. Toàn xã có hai trung tâm thương mại, giao thông thuận lợi phục vụ lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Gò Quao đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng về phát triển toàn diện của tỉnh. Nhìn lại bức tranh kinh tế của xã trong năm qua, điểm nổi bật nhất chính là sự tăng trưởng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã thực hiện đạt và vượt 25 trên 25 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,05%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.823 tỷ đồng. Tổng quy động vốn trên địa bàn đạt 1.510 tỷ đồng. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 82,79 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Để đạt được thành tích trên, trong những năm qua, xã Gò Quao triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tiếp tục được cải thiện. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo nhân lực có trình độ, năng lực tham gia cấp ủy các cấp, cùng đóng góp cho thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Và ở cái vùng đất này thì nói chung là từ ngày tôi về đây tới đến năm 2026 này thì thấy là không ngừng phát triển, cuộc sống, đời sống của nhân dân được tăng lên, rồi cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị từ cái của nhà trường cũng vậy thì ngày càng được mở rộng, được tăng lên, phát triển rộng, và cái tỷ lệ học sinh đậu ở các trường cũng ngày càng cũng tăng lên, và cái tỷ lệ tốt nghiệp thì hầu như là trường luôn luôn giữ vững được đạt tỷ lệ là 100%. Thì qua quá trình giảng dạy thì tôi nhận thấy là ở vùng Gò Quao này thì học sinh đa số là học sinh người Kinh, người Khmer.

0: Khmer có người Hoa, hiện nay hầu như là ba dân tộc này là nhiều, và người Khmer hầu như là chiếm một cái bộ phận cũng tương đối lớn trong cái học sinh ở Gò Quao. Các em học sinh ở đây thì nói chung là đặc biệt là người dân tộc thì rất là vừa khó chịu khó học tập, đặc biệt là những em học sinh ở dân tộc hồi xưa đi học rất là khó khăn, khi là không có xe đạp mà đi bộ đi đến trường học mà rất là xa, khoảng 5-7 cây số là bình thường. Và hiện nay là những em dân tộc Khmer hiện nay đã trở thành những tiến sĩ của giảng dạy một số trường đại học ở trong tỉnh Kiên Giang mình cũng có, và ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có. Thì nói chung là những em này nói chung cũng học tại Gò Quao và được trưởng thành như thế, thì nói chung là nhờ sự phấn đấu nỗ lực của bản thân của các em mà nó cũng là mang lại cái tiếng thơm cho nhà trường.
1: Trong sản xuất nông nghiệp, dù phải đối mặt với khó khăn về dịch bệnh và giá vật tư tăng cao, xã vẫn duy trì sản lượng lúa đạt trên 92.223 tấn. Các mô hình nông nghiệp hiện đại như cánh đồng mẫu lớn và đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nâng cao giá trị hạt gạo Gò Quao trên thị trường. Tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, chất lượng hoạt động từng bước nâng lên. Toàn xã hiện có 9 hợp tác xã và 57 tổ hợp tác. Nhờ việc nhạy bén ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.
2: Tức là chưa có hợp tác xã thì lúc đó bà con mà cầm cái máy bơm mà lên mà muốn là xả được 5 công này á, chi phí rất là cao. Ban đêm mà còn đi coi mọi này nọ, khi họ là tham gia họ bên là kinh tế tập thể á, thì một á, là cái bơm tưới nè, là bà con không cần đi coi, đã xả rồi là bà con an tâm và chỉ là chăm sóc là dưỡng cho cây lúa thôi. Còn về cái mà đi coi này nọ thì bà con giảm được cái đó rất là xa. Lúc đó thì bà con là muốn xịt thuốc này nọ đó, đồng loạt nhau xả một giống, rồi được nhà nước hỗ trợ là cánh đồng mẫu lớn, trong đó là được cái tiền giống không là 50% rồi, trong đó là 1 ký là 17.000, nhưng mà bà nhà nước hỗ trợ lại thì nó còn có 50% đối ứng thôi. Từ là năm 2015 đến nay được nhà nước, được đảng và nhà nước để hỗ trợ cho hợp tác xã là 2 cái cống và cái thì nội đồng lớn, thì từ đó đến nay hợp tác xã đã vận hành là bơm tưới cho bà con trong xã viên là được đúng theo lịch thời vụ của phòng nông nghiệp đề ra, rồi mang lại cái hiệu quả cho hợp tác xã đó, cũng như là xã đúng lịch thời vụ, né được gầy, rồi năng suất là được cao hơn là lúc trước.
1: Một trong những thành tựu đáng tự hào của Gò Quao năm 2025 là sự bứt phá trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã đã hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính và nhanh chóng ổn định bộ máy chính quyền 2 cấp. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 83,87%, trong khi tỷ lệ thanh toán trực tuyến lên tới 91,75%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm bớt phiền hà cho người dân mà còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiện đại. Nhịp sống Gò Quao còn hiện hữu rõ nét trong diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm như dự án đường Hồ Chí Minh, đường dây 110 kV Vĩnh Thuận Gò Quao đang được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được đầu tư đồng bộ với 100% tuyến đường theo kế hoạch đã được triển khai, tạo diện mạo khang trang cho nông thôn mới. Các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa, không chỉ ở cảnh quan sạch đẹp mà còn ở ý thức giữ gìn môi trường, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong nhân dân.
3: Trước đây nó thay đổi rất là nhiều hơn, nhiều mặt hơn. Thí dụ như là trong cái vấn đề sản xuất cũng có cái tổ chức của hợp tác xã hay là bơm tác. Rồi cũng có cái thực hiện các cái mô hình để trồng trọt và chăn nuôi thì cũng có nhiều. Trong đó nông dân người Khmer thì tham gia rất là nhiều. Họ thích là coi là nó phù hợp theo cái cuộc sống, theo có cái nguồn thu á, nó họ phấn đấu làm thi đua nhau làm luôn á. Thì là xây dựng cái nông thôn mới, cầu đường này kia. Trước đây là chợ, nhóm chợ thì nó nhỏ, còn bây giờ thì chợ mở rộng lớn,

0: mở rộng còn lớn hơn. Như vậy là trong cái khu vực của chợ thì lại là trung tâm văn hóa, nói chung là trung tâm văn hóa để giao lưu nhau trong cái khu vực chợ. Bây giờ như vậy là cái tầm nhìn của bà con của bác thì cũng có cái tầm nhìn là làm sao để tham gia vấn đề là gia đình phải có ăn, có đủ ăn đủ mặc.
1: Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Gò Quao rất chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Gò Quao là xã vùng sông nước giang sông Cái Lớn, chính là những điều kiện thuận lợi này. Từ năm 2007, lễ hội Ốc Ôm Bốc được nâng lên thành ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer quy mô cấp tỉnh. Hàng năm, ngày hội thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, trở thành hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao Khmer nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc, khai thác bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với niềm tin khát vọng vươn lên, với nền tảng sau sáp nhập, Đảng bộ Gò Quao tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đưa xã nhà phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Gò Quao phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,14%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 2,5%, tỷ lệ đảng viên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 90% trở lên, tập trung thực hiện tốt 4 khâu đột phá, đầu tư phát triển các khu kinh tế trọng điểm, xây dựng trung tâm thương mại Gò Quao, chợ Sóc Giang, phát triển thương mại dịch vụ tuyến dọc theo đường Hồ Chí Minh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản hàng hóa, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
2: Thì đối với công tác chuyển đổi số thì Gò Quao cũng đã và đang thực hiện công tác chuyển đổi số. Trước hết thì về cơ sở vật chất thì cũng đã đầu tư trang bị cũng khá cơ bản kịp thời. Về mặt con người cũng đã đưa đi đào tạo tập huấn chuyên môn, rồi cập nhật thường xuyên, rồi kiểm tra thường xuyên trên các hệ thống. Thì đến thời điểm này cơ bản công tác chuyển đổi số cũng đã đi vào hoạt động ổn định, đang trên đường đà phát triển. Đối với đầu tư nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thì hàng năm Gò Quao cũng đã có một kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, chăm tạo nguồn, rồi cũng đưa đi tham gia các lớp học tập về chuyên môn nghiệp vụ, rồi các cái lớp nâng cao, trước hết là để về phục vụ cho địa phương, cũng như là cái tạo cái nguồn nhân lực dự phòng sau này cho địa phương. Ngày Hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào tộc Khmer của tỉnh An Giang đặt trên địa bàn Gò Quao thì là một cái điểm lợi thế. Thông qua đây thì tạo nên sự gần gũi, thân thiện giữa các dân tộc, không riêng dân tộc Khmer, dân tộc Kinh, Hoa, Chăm cũng đều tham gia đổ xô về Gò Quao để tham gia cái lễ hội, tạo nên sự gần gũi, thân mật và cùng nhau phát triển, phát huy phát triển trên một cái địa bàn của Gò Quao.
1: Thành tựu của nhiệm kỳ qua là kết quả của sự đồng lòng giữa ý đảng và lòng dân. Trong thời gian tới, Gò Quao tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và tập trung vào các mô hình kinh tế bền vững, công nghệ cao để đưa Gò Quao phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Gò Quao hôm nay đang đổi thay mạnh mẽ từ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Nhịp sống hối hả cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất này. Những công trình hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, nâng cấp không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển, là kết quả của sự đồng lòng. Điều đáng quý có lẽ là niềm tin của người dân dành cho chính quyền và sự phấn khởi trước thành quả chung, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là vùng quê đáng sống và phát triển năng động của tỉnh An Giang trong tương lai.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại xã Tri Tùng.
0: Phường Trạch Giá quyết liệt xử lý tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định.
1: Trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa tin chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất công bố siêu dự án giữa căng thẳng khu vực.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 6, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu trên toàn quốc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương từ điểm cầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang, do đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
2: Phát động phong trào thi đua mang tính lịch sử này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, khơi thông nguồn lực, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Phong trào cũng bám sát kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030. Phân tích sâu về bối cảnh, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với khủng hoảng kép từ các cuộc xung đột vũ trang và tình trạng gián đoạn lưu thông, hệ lụy logistics và giá năng lượng leo thang tạo ra áp lực cực lớn. Trong bối cảnh đứng trước những cơn gió ngược khốc liệt đó, mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trên năm trở lên không đơn thuần là con số kinh tế mà là yêu cầu chính trị khát vọng và trách nhiệm của cả hệ thống trước nhân dân. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính

Phủ Lê Minh Hưng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân hành động với khẩu hiệu tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Thủ tướng yêu cầu 6 nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm bao gồm đổi mới tư duy thể chế, thúc đẩy khoa học

0: Xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, An Giang hiện sở hữu một không gian phát triển vô cùng rộng lớn, hội tụ đầy đủ các lợi thế đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, từ hệ sinh thái đầu nguồn sông Mekong, vùng đồng bằng nông nghiệp trọng điểm, cho đến khu vực biên giới và vùng biển đảo giàu tiềm năng. An Giang có đầy đủ dư địa để bứt phá mạnh mẽ. Đối với địa phương, mục tiêu tăng trưởng hai con số chính là động lực cốt lõi để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới hiện đại, giữ vững chủ quyền biên giới và biển đảo quốc gia. Sự đồng lòng nhất trí từ điểm cầu trung ương cho đến các điểm cầu địa phương, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt của lãnh đạo tỉnh An Giang tại điểm cầu trực tuyến, cho thấy một tư duy quản trị mới đã sẵn sàng. Giai đoạn 2026-2030 không chỉ là giai đoạn của những kế hoạch trên giấy, mà là giai đoạn của hành động để biến tiềm năng thành nguồn lực, đưa đất nước và các địa phương bứt phá mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
1: Sáng nay 13 tháng 6 tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế tổ chức lễ khánh thành công trình cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên.
2: Tham dự lễ khánh thành có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo địa phương, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
3: Cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên, phường Vĩnh Tế có chiều dài 62m, ngang 3m, độ thông thuyền 5m, tổng kinh phí thực hiện hơn 776 triệu đồng. Trong đó, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LHD thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 501 triệu đồng, phần còn lại do cộng đồng cùng chung tay đóng góp bằng kinh phí, ngày công. Không chỉ mang giá trị về giao thông, cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên còn là kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi phần đóng góp, mỗi ngày công đều góp phần tạo nên một công trình thiết thực phục vụ cộng đồng.
4: Hôm nay cái cầu đã hoàn thành thì nhân dân là cảm ơn trước hết. Còn những niềm vui ở nhân dân ở đây thì thấy qua cái cầu nó thông thoáng, thì tiện cho bà con đi lại làm ăn, sinh sống, sinh hoạt hàng ngày, góp phần xây dựng kinh tế quê hương, kinh tế ngày càng tốt đẹp. Cái cầu này hoàn thành thì nói chung là đã là thông thương rồi, nhưng mà sau này cùng bà con là cũng phải giữ gìn cho nó là sạch đẹp vững chắc, không có chạy quá tải để mà duy trì thông suốt cho địa phương, nhân dân là làm ăn nó nhiều thuận lợi.
3: Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế, ông Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân và nhân dân đã chung tay đóng góp để công trình được hoàn thành. Từ sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế cùng sự đồng hành hỗ trợ của doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và sự chung sức của nhân dân, công trình cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên đã được triển khai xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ. Công trình hôm nay không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, giao thương, sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, địa phương đã trao tặng 70 phần quà cho thành viên đội thi công, lực lượng hậu cần, nấu ăn phục vụ suốt thời gian công trình thi công. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên vào sử dụng.
1: Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến xã Tri Tôn khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành.
2: Cùng đi với đoàn có ông Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan.
0: Báo cáo tại buổi khảo sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Chân Cường nhấn mạnh, với đặc thù là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tri Tôn hiện có 19 ấp, trong đó có 11 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn, 16 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dân số toàn xã hơn 50.700 người với 10.525 hộ. Trong đó, dân tộc Khmer có 4.309 hộ. Trong đó, dân tộc Khmer có 4.309 hộ, chiếm 46,80% tổng dân số toàn xã. Trong số này có 150 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, 554 hộ cận nghèo. Công tác giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, xã đã cấp 2.157 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Tri Tôn còn hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho 6 hộ dân tộc thiểu số nghèo có nhu cầu, tổng kinh phí 264 triệu đồng. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật đất đai 2024. Đồng thời, địa phương cũng đề xuất kiến nghị thời gian tới, mức hỗ trợ và cơ chế đối ứng đối với dự án 1, chương trình mục tiêu quốc gia 44 triệu đồng trên hộ không phù hợp với khung giá đất thực tế tại địa phương. Đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo, cần có cơ chế cấp phát 100% hoặc hỗ trợ dây vốn tín dụng chính sách ưu đãi.

0: giải lãi suất 0%, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản trên đất ở đối với các hộ dân tộc thiểu số có diện tích đất sản xuất manh mún. Hiện quỹ đất công ích đã cạn, nhu cầu cần tới 1 tỷ 760 triệu đồng cho 40 hộ đất ở và 1 tỷ 408 triệu đồng cho 30 hộ đất sản xuất. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về cơ chế giao đất cho thuê đất đối với đồng bào. Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương thời gian qua, đã rất quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nắm chặt đối tượng. Do đó, địa phương đã triển khai hỗ trợ kịp thời các chính sách đến đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, đề nghị địa phương khi khảo sát nhu cầu, cần phân tích rõ về nhà ở, đất ở theo từng đối tượng để có những chính sách hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả hơn. Theo đó, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành luật đất đai 2024 và các đề xuất kiến nghị đề nghị địa phương chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo bám sát đề cương và sớm gửi lại cho đoàn để tổng hợp để làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã đi khảo sát thực tế tại hộ bà Nén Sa Rum, ấp 6, là hộ nghèo của địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở, và hộ Chao Sóc Phôn, ngụ ấp Tà On, đang gặp khó khăn về nguồn vốn trong phát triển chăn nuôi.
1: Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn, đã có buổi giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòn Đức về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 05 ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
0: Báo cáo kết quả tự giám sát, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,11%, vượt 2,11%, tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 6,3%. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Nguyễn Thị Hồng Loan, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Đức. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Đức tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Đảng ủy xã Hồng Đức tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch với các giải pháp khả thi theo lộ trình, phân công trên tinh thần sáu rõ, khẩn trương chỉ đạo tổ công nghệ thông tin cộng đồng hỗ trợ người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để tiến tới 100% người dân có sổ khám sức khỏe điện tử. Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Đức lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chủ động phối hợp với Sở Y tế triển khai kế hoạch số 279 ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang, đảm bảo quyền lợi thiết thực của nhân dân.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 6, Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 chủ trì hội nghị.
3: Theo kế hoạch, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Lộc, kết hợp khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Kinh Sáu tại ấp Hòa Lợi. Chương trình gồm các nội dung như triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, phát động phong trào thi đua chuyên đề, trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tổ chức khởi công công trình an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, xã Thành Lộc đã cơ bản hoàn tất các mặt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, âm thanh ánh sáng, chương trình văn nghệ, bảo đảm an ninh trật tự, y tế giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ đại biểu được triển khai đồng bộ. Kết luận hội nghị, Đại tá Cao Minh Tâm yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện từng nội dung công việc, tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ xuất quân và các hoạt động liên quan. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện các công trình phần việc hướng về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh An Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội làm trưởng đoàn, đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

0: hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, thời gian qua lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, triển khai quyết liệt các mặt công tác, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia và cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh An Giang đạt được sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu công tác quan trọng. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả đề án 06, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng công an cấp xã, cảnh sát khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, triển khai hiệu quả các mô hình kế hoạch xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Chiều ngày 12 tháng 6, Cục Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm CRAC trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
1: Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo về xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý chất thải trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu chức năng, quy trình vận hành của phần mềm CRAC. Nhiều nội dung cũng được thảo luận xoay quanh thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt, những khó khăn tại địa phương và khả năng áp dụng mô hình quản lý số tại Phú Quốc. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã phát sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình quản lý chất thải khép kín, bao gồm các khâu phân loại, thu gom, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như quản lý chất thải nguy hại. Theo hướng dẫn, chất thải rắn sinh hoạt được phân thành các nhóm: chất thải thực phẩm, chất thải tái chế, chất thải nguy hại từ hộ gia đình, chất thải công kênh và các loại còn lại. Việc tổ chức hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm góp phần nâng cao năng lực quản lý, theo dõi và cập nhật dữ liệu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ sở. Thông qua ứng dụng công nghệ, địa phương từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành và xử lý thông tin, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiện đại, minh bạch, bền vững, góp phần xây dựng Phú Quốc xanh sạch đẹp và phát triển thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai tập huấn quy trình công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến từ Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đến Công an 34 tỉnh, thành phố và Công an các xã phường đặc khu trên toàn quốc.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh truyền đạt những nội dung trọng tâm của quy trình công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn xử lý, giải đáp một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, đồng thời lưu ý những kỹ năng thao tác quan trọng trong sử dụng phần mềm khai báo tạm trú và các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý người nước ngoài. Thông qua hội nghị tập huấn đã góp phần giúp lực lượng công an các cấp nắm vững quy trình, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống phần mềm nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.
2: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6, tàu 251 Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
1: Trước đó, ngày 12 tháng 6, tàu 251 và tàu 1141 thuộc căn cứ biển Frim Hải quân Hoàng gia Campuchia đã phối hợp tuần tra chung trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, Hello ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh trật tự, hòa bình, ổn định trên vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục tập quán lâu đời, đồng thời góp phần ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp,

0: củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng người dân đổ rác không đúng nơi quy định trong nội ô phường Rạch Giá đã gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.
2: Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nổi bật là việc lắp đặt camera giám sát, gắn các bảng tuyên truyền tại các điểm nóng về rác thải, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và xanh sạch đẹp.
0: Hiện nay, công tác thu gom rác trên địa bàn phường Rạch Giá được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, tại một số khu vực nội ô vẫn còn xảy ra tình trạng người dân thiếu ý thức đổ rác sinh hoạt không đúng quy định. Nhiều điểm tập kết rác tự phát hình thành gian đường trên các bãi đất trống hoặc khu vực dân cư, gây mất mỹ quan đô thị, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã xác định công tác xử lý tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định làm nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác quản lý đô thị. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đến việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Đối với người dân hiện nay có một số còn hạn chế về cái nhận thức, do đó thì cũng đổ rác tập trung, ảnh hưởng về cái những cái chỗ mà mỹ quan đô thị. Do đó thì những cái bảng cấm phù hợp để răn đe nhằm một phần giáo dục người dân, nhắc nhở những cái trường hợp đổ rác trộm, đổ rác sai quy định, để làm cái đô thị mặt phường Rạch Giá ta ngày đẹp hơn và nâng cao ý thức người dân chấp hành ngày tốt hơn. Đối với công việc mà đổ rác trộm, đổ rác bừa bãi sai quy định, chúng ta đã có điểm rác thu cố định và điểm rác thu ở hàng đêm. Do đó đề nghị các người dân cũng nên thực hiện tốt cái vai trò mình thực hiện để làm tốt cái môi trường xung quanh. Bên cạnh đó còn cộng đồng dân cư, con em mình tương lai sau này giữ môi trường xanh sạch đẹp.
0: Qua rà soát thực tế, địa phương đã xác định các khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định để tập trung xử lý. Tại những điểm nóng này, Ủy ban Nhân dân phường tiến hành lắp đặt các bảng tuyên truyền với nội dung dễ nhìn dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường và các mức xử phạt theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, phường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác bừa bãi. Hệ thống camera hoạt động liên tục, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm, làm cơ sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao tính răn đe, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
4: Mong rằng là khi mà qua camera giám sát như vậy thì mình có một cái hướng là xử lý nghiêm những cái trường hợp gọi là vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định, là làm sao mà cho khu đô thị của Rạch Giá của mình ngày càng được là nâng tầm lên, phát triển hơn, là môi trường của mình đảm bảo cho mọi người để mà có một cái mỹ quan đô thị thật là đẹp, thu hút được khách du lịch ngày càng được nhiều hơn.
0: Việc lắp đặt bảng tuyên truyền camera giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm đã thể hiện quyết tâm cao của Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá trong việc lập lại trật tự vệ sinh môi trường đô thị. Xây dựng môi trường sống, xanh, sạch, đẹp không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân. Sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của cộng đồng chính là yếu tố quan trọng để Rạch Giá thực hiện hiệu quả lâu dài trong công tác bảo vệ môi trường.
1: Tối qua ngày 12 tháng 6 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh long trọng tổ chức lễ khai mạc giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia năm 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6.
0: Tỉnh An Giang tiếp tục trở thành điểm hẹn của thể thao thành tích cao khi chính thức đăng cai giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia năm 2026. Giải năm nay quy tụ 421 vận động viên đến từ 23 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là những gương mặt trẻ xuất sắc được tuyển chọn từ các địa phương có phong trào Pencastilat phát triển mạnh trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đối kháng với 60 hạng cân dành cho nam và nữ được chia thành 3 nhóm tuổi, gồm 12 đến 13 tuổi, 14 đến 16 tuổi và 17 đến 20 tuổi.
5: Em với toàn đội của em đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng, từ thể lực, chuyên môn tới kỹ thuật đánh ngã hay là những cái kỹ thuật mới. Em đã chuẩn bị hết tất cả để đây cũng là sân nhà của bọn em, nên là em sẽ cố gắng hết sức 100% để đạt về huy chương vàng của cho tỉnh nhà.
0: Giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia được tổ chức thường niên. Đây là một trong những sân chơi quan trọng đối với lực lượng vận động viên trẻ của cả nước. Không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Pencastilat, Giải còn là dịp để các địa phương đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên trong thời gian qua. Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn những nhân tố triển vọng, tạo nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển trẻ quốc gia trong tương lai.
6: Để chuẩn bị cho giải năm nay thì chúng ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã có kế hoạch cho các đội tập huấn chuyên môn sâu để tập trung vào các cái giáo án huấn luyện, điểm rơi phong độ vào ngay giải lần này. Qua giải thì cũng thúc đẩy được cái phong trào tập luyện cái bên Cassilat của tỉnh An Giang nói riêng và của cả nước nói chung trong cái thời gian tới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng để cho tham dự cái Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.
0: An Giang được lựa chọn đăng cai giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của địa phương. Đây là cơ hội để tỉnh giới thiệu đến các tỉnh thành phố trong cả nước về nét đẹp truyền thống văn hóa, tiềm năng phát triển và sự mến khách của con người An Giang. Những trận đấu diễn ra ngay sau lễ khai mạc đã mang đến không khí thi đấu sôi động hấp dẫn với những màn tranh tài quyết liệt, thể hiện tinh thần thượng võ, sự tự tin, quyết tâm cùng với những kỹ thuật chuyên môn được đào tạo bài bản của các vận động viên trẻ xuất sắc đến từ các tỉnh thành trong cả nước.
1: Thưa quý vị, hãng thông tấn bán chính thức Mer của Iran đã đưa tin chi tiết về dự thảo bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ.
7: Theo hãng thông tấn bán chính thức Mer, dự thảo thỏa thuận bao gồm 14 điểm, trong đó có cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Dự thảo cũng quy định rằng các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ chỉ diễn ra khi một nửa số tài sản bị đóng băng của Iran được giải phóng. Các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Iran cũng như lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ. Dự thảo thỏa thuận này vẫn cần phải được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện và phê duyệt. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Bajai, xác nhận nước này và Mỹ đã thống nhất các điểm chính trong bản ghi nhớ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa nước này và Iran đã được tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Israel, chấp thuận và thỏa thuận này có thể được hoàn tất trong vài ngày tới.
2: Tập đoàn phát triển bất động sản Emaar Property của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa công bố kế hoạch triển khai một siêu dự án đô thị tổng thể tại Dubai với tổng vốn đầu tư 200 tỷ dirham, tương đương 54,5 tỷ đô la Mỹ.
7: Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4,5 triệu mét vuông, bao gồm các tòa tháp căn hộ, biệt thự cao cấp, khu văn phòng hạng A, trung tâm bán lẻ, khách sạn, cùng những công trình văn hóa và tiện ích công cộng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 150.000 dân cư. Điểm nhấn của dự án là hệ thống không gian xanh quy mô lớn, với các công viên, hồ nước, đầm phá nhân tạo có thể bơi lội, cảnh quan xanh và các tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp. Tuy nhiên, Emaar chưa công bố vị trí cụ thể của dự án. Theo các chuyên gia, dự án phản ánh niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với triển vọng dài hạn của nền kinh tế UAE và tương lai phát triển của Dubai, bất chấp những căng thẳng hiện nay tại khu vực.
1: Bộ Công an Trung Quốc cho biết số vụ lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại nước này đã giảm liên tục trong 8 tháng qua. Song, loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới.
7: Theo Bộ Công an Trung Quốc, hiện có 10 hình thức lừa đảo phổ biến nhất, gồm lừa đảo làm nhiệm vụ trực tuyến nhận qua hồng, lừa đảo mua sắm, dịch vụ giả mạo, lừa đảo đầu tư và quản lý tài chính trực tuyến, giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các sàn thương mại điện tử và đơn vị logistics, lừa đảo liên quan đến cho vay và tín dụng, giao dịch ảo trong trò chơi trực tuyến, lừa đảo hẹn hò kết bạn qua mạng, giả danh cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, giả danh lãnh đạo hoặc người quen và lừa đảo liên quan đến quàng đổi vé máy bay. 10 loại hình trên chiếm tới 85% tổng số vụ lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Trong đó, lừa đảo làm nhiệm vụ trực tuyến nhận qua hồng có số vụ nhiều nhất, chiếm khoảng 25% tổng số vụ việc. Tội phạm lừa đảo trực tuyến chủ yếu tìm kiếm nạn nhân thông qua các nền tảng mạng Internet, sử dụng nhiều ứng dụng liên lạc ít phổ biến để thực hiện hoạt động tẩy não, thao túng tâm lý nạn nhân. Giới chức Trung Quốc cho hay sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa của người dân.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, giữa vùng quê yên bình của khu phố Đông Quý, xã An Biên, tỉnh An Giang, danh Sóc, cái tên được nhiều người dân nhắc đến với sự trân trọng và quý mến. Không chỉ là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mà ông còn là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Sinh năm 1950, hiện là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khu phố Đông Quý, xã An Biên. Nhiều năm qua, ông Danh Sóc luôn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Với ông, muốn bà con nghe và làm theo thì trước hết bản thân phải gương mẫu thực hiện. Từ việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến tham gia các phong trào tại địa phương, ông đều đi đầu và tích cực vận động người thân, bà con trong khu phố cùng thực hiện. Những tâm tư nguyện vọng của bà con cũng được ông lắng nghe, phản ánh kịp thời đến chính quyền để xem xét, giải quyết. Không chỉ là người tuyên truyền vận động, ông Danh Sóc còn luôn tâm niệm rằng người có uy tín phải là người gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng dân trong mọi mặt đời sống. Tôi được nhân dân tín nhiệm bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc được 2 nhiệm kỳ. Với vai trò là người có uy tín, tôi tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không làm những việc vi phạm pháp luật, luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Tôi cũng thường xuyên khuyến khích bà con chăm chỉ lao động sản xuất, áp dụng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Nhờ đó, đời sống của người dân trong khu phố ngày càng ổn định, khởi sắc. Không chỉ tích cực trong công tác xã hội, ông Danh Sóc còn là người tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Khi địa phương triển khai mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất tôm, cua, lúa, ông mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tham gia nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, ông ghi chép cẩn thận, nghiên cứu, áp dụng vào thực tế và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con xung quanh. Nhờ đó, mô hình tôm, cua, lúa của gia đình ông mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển đời sống gia đình.
2: Trong gia đình, tôi luôn phát huy tinh thần nêu gương trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Tôi động viên hướng dẫn con cháu chăm chỉ làm ăn, tập trung phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa và giữ gìn gia đình gương mẫu. Tôi còn quan tâm đến việc giáo dục con cháu, tạo điều kiện để các con cháu được học tập đến nơi đến chốn.
1: Điều đáng quý hơn, sự thành công của ông đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng khu phố, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Với bà con khu phố Đông Quý, xã An Biên, ông Danh Sóc không chỉ là người có uy tín mà còn là người hàng xóm gần gũi, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người trong cuộc sống. Ông Danh Sóc thường vận động bà con trong xóm tập trung làm ăn phát triển kinh tế. Ông cũng chia sẻ hướng dẫn các kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao hiệu quả. Thực tế, từ chính mô hình kinh tế của gia đình mình, ông Danh Sóc đã giúp nhiều bà con trong xóm mạnh dạn áp dụng các sản xuất mới, từ đó vươn lên ổn định cuộc sống. Bà con trong xóm rất tin tưởng, quý mến ông.
3: Ông Danh Sóc là người sống hòa đồng gần gũi và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ông thường vận động bà con lo phát triển kinh tế gia đình để vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Ông còn tích cực kêu gọi, vận động hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn và người bệnh. Bà con ở đây rất tin tưởng, quý mến ông. Ngoài việc xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, ông Danh Sóc cũng tích cực tham gia và vận động người dân tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bằng sự am hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer và uy tín của mình, ông còn tham gia hòa giải nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng, từ tranh chấp đất đai đến những mâu thuẫn trong đời sống thường nhật. Nhờ đó, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

0: Những đóng góp bền bỉ của ông chăm sóc đã được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.
1: Chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước thì chú Sóc là người đi đầu, chú thường xuyên là nắm bắt rồi mà truyền đạt với con cái trong nhà chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến con cái, rồi sau đó chú cũng những người mà lân cận của chú cũng hiểu biết, trong tầm hiểu biết của chú thì chú cũng tuyên truyền vận động các hộ xung quanh. Còn ngoài việc mà chăm lo cho gia đình thì chú thường xuyên là mà tập huấn các cái chuyển giao khoa học kỹ thuật của xã hay tỉnh tổ chức ở địa phương, rồi chú cũng thường xuyên tham gia. Thì đặc biệt là công tác hòa giải cơ sở, khi mà hòa giải các vụ việc tranh chấp gì đó thì xã cũng thường xuyên mời chú tham gia, có liên quan đến cái người mà dân tộc như chú thì cũng đã đạt nhiều cái kết quả.
0: Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ông chăm sóc đã được các cấp các ngành tặng nhiều giấy khen. Nhưng hơn tất cả, những phần thưởng ấy chính là niềm tin yêu của bà con trong khu phố Đông Quý. Ở tuổi ngoài 70, ông chăm sóc vẫn miệt mài với công việc chung của cộng đồng. Hình ảnh người có uy tín, tận tụy, trách nhiệm, luôn hết lòng vì bà con đã và đang góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông thực sự là tấm gương sáng để nhiều người noi theo, là người giữ lửa đoàn kết nơi xóm ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã An Biên.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Vin Osanapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat, Kong Vittaya tiếp trong vai Pumkhao Pin

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 10.
1: Chút nữa tỉnh lại thôi, nhưng đừng kể chuyện lúc nãy với cổ. Tôi không muốn cổ hoảng sợ đâu.
2: Không phải chỉ có mình anh muốn bảo vệ cho Ê đâu.
1: Tôi biết chứ, nhưng chuyện quan trọng mà anh phải làm bây giờ là tìm cho ra hung thủ rồi đưa AC ra khỏi làng Pha Nôm Na Kha. Mau đi băng bó vết thương đi.
2: Còn anh thì sao?
1: Anh không cần quan tâm tôi đâu. Mau đi tìm bằng chứng rồi bắt cho được kẻ tình nghi đi.
2: Sao anh biết tôi đang nghi ngờ ai?
3: Chị Ê, anh Nụ Phúc, chị Ê bị sao vậy?
2: Chỉ bị ngất xỉu thôi. Chăm sóc cho Ê giùm anh nha.

0: Hồi tối AC muốn gặp ta là do cô suối đúng không?
1: Hồi tối tôi chỉ ở trong phòng tụng kinh suốt cả đêm. Tôi không có ra ngoài thưa chủ nhân.
0: Đám bề tôi do cô sai khiến tối qua chịu thú tội với ta hết tất cả mọi chuyện rồi.
1: Nhưng tôi đâu có nói chuyện gì với cổ đâu. Tại cổ hỏi tôi truyền thuyết về các vị thần rắn, nên tôi kêu cổ đi hỏi chủ nhân sẽ rõ. Nhưng tôi không nghĩ là cổ nhất quyết đòi gặp chủ nhân ngay lúc đó.
0: Cô đi theo ta cả ngàn năm nay, lúc nào tôi cũng tin tưởng vào lòng trung thành của cô hết đó. Nhưng mà hôm nay cô dám hủy hoại lòng tin của ta dành cho cô.
1: Chủ nhân,
0: giờ ta sẽ phế truất cô khỏi chức vụ cai quản đám rắn bề tôi và quản gia của dinh thự, cấm cô tới gần hay là có ý đồ hãm hại Asia. Kể từ bây giờ cô chỉ làm mỗi công việc chăm sóc cho Anichet.
1: Đây là sự đền đáp tình yêu của chủ nhân sao?
0: Phải gọi là sự trả đũa xứng đáng mới đúng chứ Sổ Quanh Ni. Cho những gì mà cô đã thông đồng với Anichet, ta chỉ thể hiện cảm xúc thật của lòng mình. Không yêu thì nói là không yêu, không níu kéo hay không ép buộc người ta phải yêu mình, giống như việc mà hai người đang làm.
1: Chủ nhân,

0: sao tới giờ nó vẫn chưa tới nữa?
1: Anh Khảm, em thấy tụi mình nên kiếm cách vượt biên đi, rồi mai mốt quay về vạch trần hai đứa nó.
2: Tụi bay bình tĩnh đi, cỡ nào nó cũng tới mà.
1: Tới thiệt không anh?
0: Thiệt.
3: Mau dập lửa đi,
0: dập lửa đi,
3: dập lửa. Thằng Tôn,
0: mau dập lửa đi, làm gì vậy?
3: Tức chạy đi đâu vậy? Mau chạy đi, dập lửa, dập lửa, ông lại dập lửa đi chứ.
0: Đi đâu vậy?
3: Khốn kiếp này,
1: chạy mau, chạy mau,
3: đừng có đi,
1: chạy ra ngoài,
3: ông lại dập lửa.
0: Mày
2: tao sẽ cho mọi người biết mày muốn giết tụi nhỏ.
1: Em nói mọi lúc mọi nơi và không được tháo ra.
4: Hả? Tại sao chứ? Nè, thả tay tôi ra. Anh làm cái gì vậy chứ? Nè, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra, thả ra.
1: Mau lấy sợi dây đeo đi.
4: Tóm lại anh muốn làm gì?
1: Tới lấy sợi dây đeo đi.
4: Tại sao anh cứ ép buộc tôi đeo sợi dây? Sợi dây này có cái gì hả?
1: Nó bảo vệ cô.
4: Khỏi.
1: Đeo đi, rồi tôi sẽ nói.
4: Tôi không đeo. Anh phải trả lời tôi trước, tôi mới đeo nó.

0: Khoan đã. Chắc có liên quan tới buổi lễ hôm trước với chuyện hôm nay tôi bị ngất xỉu ở trung tâm y tế đúng không hả? Tóm lại lúc đó tôi bị làm sao vậy?
1: Cô không có bị sao hết. Chỉ cần nghe lời tôi nói, cô nhất định sẽ an toàn.

0: Mau,
1: hả?
0: Mau lên,
1: mau lên
0: qua đi, tháo ra lẹ đi.
1: Tháo ra chưa?
0: Hả? Mau lên,
1: mau
0: lẹ đi.
1: Ê, được rồi, được
0: tháo
1: rồi.
0: Tháo ra lẹ đi.
1: Ê, yeah, mau lên,
0: lẹ lên.
1: Đi, giọt giọt,
0: đi lẹ
1: mau lên.
0: Lên.

0: Đi thôi.
1: Cẩn thận. Đi đâu?
0: Giờ tính sao?
2: Tôi biết đây đi.
0: Đại quân.
2: Dạ, có sao không?
3: Ừ.

0: Ôi con. Dạ ơi. Dạ. Dạ. Dạ.
1: Hai người lúc nào cũng làm hư chuyện hết. Lần nào tôi cũng phải đi dọn dẹp hậu quả hả?
2: Lần này bị hư chuyện là do thầy đi tin tưởng người như lão Khảm thì có. Em đã nói là chúng ta không thể tin người này được. Vậy mà thầy có tin em đâu.
1: Vậy chứ em nghĩ có cách nào khác không? Cậu cũng không khác gì. Xử lý tụi nhỏ cũng không xong, còn làm cho tụi nó nghi ngờ nữa.
0: Làm sao em biết được tụi nó giao tiếp được với rắn chứ?
1: Cái sai nghĩa là sai, không có lý do gì hết. Còn cậu nữa, cậu nghi ngờ gì mà theo Ari tới đây?
3: Tôi không thể ngờ được bác sĩ lại là con người như vậy. Uổng công mọi người kính trọng ông.
1: Để tôi có được nhiều người kính trọng như giờ, cậu có biết tôi phải trải qua những chuyện gì không? Trên đời này không có người nào có thể hoàn hảo tất cả mọi thứ được. Những người mà cậu tôn trọng được bao nhiêu người là tốt thật. Cậu chỉ là xui xẻo khi nhìn thấy mặt tối của tôi.
3: Ông giết bác sĩ Lanh phải không?
1: Không chỉ mình Lanh, kết quả xét nghiệm mẫu mô của tụi nhỏ Lanh gửi tới cho thấy đó là một bệnh truyền nhiễm mới. Tôi đã điều tra lý lịch ba mẹ của tụi nhỏ, rất trùng khớp với chuyện của 20 năm trước đây.
2: Nhưng lúc đó chúng ta đã thu dọn tất cả bằng chứng hết rồi mà thầy. Sao tự nhiên bây giờ tụi nhỏ lại bị phát bệnh như vậy chứ? Cũng có thể chuyện này không xuất phát từ chúng ta đâu thầy.
1: Nhưng nếu đó là sự thật, cả em lẫn tôi đều sẽ mất hết sự nghiệp đó. Nếu Lan muốn trị căn bệnh này thì phải điều tra nguyên nhân căn bệnh, chắc chắn sẽ phát hiện bệnh này là do di truyền. Tôi đã tạo dựng lên được tên tuổi, tôi không để bị hủy hoại dễ dàng đâu. Nhất định không được để ai biết được chuyện này. Alo Lan, chuyện tuổi nhỏ ở Phanomnakha, tôi sẽ cho đội y tế tới giúp em. À, tôi cũng không muốn phô trương làm lớn chuyện này. Em đừng có nói cho người khác biết nha.

0: Lành chết rồi. Tôi lên kế hoạch cho John, giết hết đám trẻ con ở đây. Tự nhiên E lại xuất hiện.
1: Lành cũng làm một mình được đó thôi. Em muốn làm chuyện này gì Lành?
0: Nên tôi đành phải thành lập một đội y tế tới đây để che mắt con mồi và từ từ xử lý đám trẻ đó. Còn John, tôi kêu cậu ấy thu dọn tất cả bằng chứng ngay từ đêm đầu tiên tới đây. Nhưng trùng hợp tới đó Ê cũng ở đó. Rồi còn anh ta trai tới giúp nữa. Còn Ari thì tới căn nhà tranh tìm cách đầu độc giết người nọ.
2: Ê, ai vậy?
0: Nhưng lại bị đàn em của thầy khám phát hiện. Cuối cùng tôi đành phải nhờ tới gã thầy khám này đầu độc tụi nhỏ. Chuyện dễ thôi mà. Tôi muốn ông giết hết đám trẻ da rắn đang ở chỗ của ông. Tiền công là 10 triệu bạc. Ông không cần thiết phải biết tôi là ai đâu. Vì trước giờ ông cũng chỉ kiếm ăn trên đám trẻ này thôi mà.
2: Xong xuôi rồi.

0: Ông giết bác sĩ Lanh, sau đó ông đẩy tội cho tụi tôi, lấy danh bác sĩ lừa gạt dân làng. Ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả?
1: Sao ông tự chửi bản thân vậy? Không phải chính ông cũng kiếm tiền dựa trên sự tín nhiệm của người khác hả? Mấy lúc được người ta thương yêu, được tôn sùng, được chấp tay lại, nhìn đám đó đúng là ngu ngốc phải không?
0: Đừng nói tới chuyện làm bác sĩ. Mấy người đó có còn là con người nữa không?
1: Ở ngay chỗ này có một mạch máu mà người ta gọi là động mạch cảnh. Chỉ cần rạch một đường, chưa đầy 5 phút nữa, máu trong cơ thể cậu sẽ bị chảy ra rất nhiều, tới mức không đủ máu để bơm lên não. Nhưng không tới nỗi phải chết đâu, cùng lắm chỉ trở thành người thực vật thôi. Cậu có muốn thử không? Rốt cuộc cậu đã biết những gì?
0: Nếu ông giỏi lừa người khác tới vậy thì có gì đâu mà phải sợ hả tiến sĩ?
1: Tôi đã nói giàu bén lắm. Điện thoại của nó đâu?
2: Không biết mật khẩu, em đang tìm cách.
1: Xóa hết bằng chứng đi, rồi tôi sẽ đi hỏi Asia, coi cổ biết những gì.
0: Không được đụng tới ê. Ê không có biết chuyện gì hết.
1: Tôi hiểu rõ học trò của tôi mà. Còn cậu nữa, chắc chắn không giấu cổ đâu. Cầm lấy, có khi cần dùng. Nhớ dọn dẹp xác cho sạch sẽ đó.

0: Thưa thanh tra, tìm thấy điện thoại của thầy Khảm, nó rước ở trong rừng. Còn ở nhà máy gạo, không tìm thấy ai hết.
1: Ông còn biết chỗ nào nữa không? Thầy Khảm với lại Vé có thể trốn ở đâu được? Tôi không nghĩ được chỗ nào hết, chắc là hết rồi. Tôi đã cho người của tôi đi khắp nơi tìm nhưng mà không có. Tôi nghĩ chắc họ đã rời khỏi làng Phanom Nakha luôn rồi. Vậy có tìm được tung tích gì của cậu Bum Khao Bi chưa?
0: Chưa tìm được thưa thanh tra. Cô Adri với cậu John cũng không thấy đâu. Còn tiến sĩ Rida, nhân viên báo cáo lại rằng tối qua mấy nghỉ tại một khách sạn trong tỉnh. Nhưng có lẽ không liên quan gì tới sự mất tích của cậu Bum Khao Bim.
2: Vậy cảnh sát có điều tra được người đã giết đàn em thầy Khảm không trưởng làng?
1: Vẫn chưa điều tra được. Nhưng tôi nghĩ có thể nội bộ họ cãi nhau rồi tự giết nhau cũng nên.
3: Trời ơi, bọn họ đang trốn cảnh sát mà, mắc gì giết nhau làm gì chứ?
4: Tôi nghĩ chắc chắn là do hai người trợ lý đó của tiến sĩ thôi. Họ muốn tìm cách giết tụi nhỏ mà không giết được, cho nên mới giết thầy Khảm để mà bịt miệng.
5: Nhưng mà anh Nũ Phúc đuổi theo chị

0: đi, không biết có chuyện gì không nữa. Làm sao vậy chị ê?
1: Cậu Bum Khao Bin nó là người tốt, thần rắn Na Khả chắc chắn sẽ phù hộ.
2: Nếu vậy, bây giờ chúng ta tới cầu xin thần rắn Na Khả đi, xin ngài phù hộ bảo vệ cậu Bum Khao Bin với tụi nhỏ, được không?
3: Dạ được.
2: Đi thôi.
3: Đi mau.
2: Bây giờ vậy chúng ta đi luôn nha.
3: Đi mau.
4: Đi mau lên.
0: Đi.
5: Ê.
6: Thầy ơi,
5: tôi muốn nói với em chuyện của Ari với John.
6: Dạ.
5: Tất cả kết quả xét nghiệm mẫu mô bị phá hủy hết. Đúng như những gì em nghĩ, kết quả xét nghiệm của Ari đem tới đây không đúng với kết quả xét nghiệm của tụi nhỏ. Đây, tôi đã lấy được file báo cáo thật ở đây.
6: Em cảm ơn thầy nhiều.

0: Vậy nghĩa là chị Ari cố tình tráo đổi kết quả. Mà chị làm vậy để làm gì vậy thầy?
1: Tôi thật sự cũng không biết nữa. Mà tự nhiên gặp phải chuyện này, tôi không thể không nghĩ tới chuyện của Ari và John mà tụi nhỏ nói với chúng ta. Chuyện đó là sự thật hả? Tôi gọi điện cho hai người đó mà họ không bắt máy.
0: Hai người họ biến mất từ tối qua rồi thầy. Nụ Phúc cũng mất tích theo họ luôn.
1: Hay là hai người đó đang bắt giữ Phung Khao Bin rồi? Hay có khi nào Phung Khao Bin có bằng chứng gì đó để có thể buộc tội hai người đó hay không? Em có biết chuyện gì không vậy?
0: Em thực sự không biết gì hết.
1: Mà tôi thấy bình thường cậu ấy có chuyện gì cũng đều nói với em hết mà, phải không? Tôi cũng không có ý gì. Chỉ là tôi đang có suy nghĩ. John với Ari có thể liên quan tới cái chết của Lâm.
0: Tại sao tự nhiên thầy lại suy nghĩ như vậy?
1: Lúc tôi kể chuyện tụi nhỏ da rắn với cổ, cổ tỏ vẻ rất quan tâm tới chuyện đó. Lúc tôi thành lập đội tới đây, cổ cũng xin đi theo. Mà kể từ lúc hai người đó tới đây, Phanom Nakha cứ xảy ra chuyện.
0: Vậy nghĩa là cái chết của Lanh có liên quan tụi nhỏ da rắn thiệt sao?
1: Phải. Nhưng nếu chỉ có một mình tôi, chắc là không thể tìm đủ bằng chứng được. Nên là tôi muốn em giúp một tay. Nếu như chúng ta tìm được hung thủ đã giết chết Lanh, vậy thì em ấy không phải chết quá.
0: Dạ thầy à. Em... Chuyện bằng chứng đó.
2: Ê Siêu, xin lỗi hai người, tôi có làm phiền hai người nói chuyện không?
1: À, tụi tôi đang nói một vấn đề rất quan trọng.
2: Tôi cũng có một vấn đề quan trọng muốn nói với Asia.

0: ai cũng muốn hướng về cái đẹp, và họ sẽ nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ để họ có một cái ngoại hình ưa nhìn.
1: Mắc cái gì mình đi làm đẹp mà áp lực của xã hội là sao?
0: Phẫu thuật thẩm mỹ em còn thấy là đua trend nữa chị. Có lúc thì là các bạn thích mũi tự nhiên như Hàn Quốc, có lúc thì là mũi phải cao như Thái Lan, hoặc là phải mí phải to như là Tây. Đó nên em thấy là cứ xu hướng là các bạn cứ đổi liên tục tù tì.
1: Đến giờ phút này hiện tại tôi ngồi đây là tôi đã cắt hai cánh mũi tôi 6 lần rồi.
0: 6 lần hả chị?
1: Bạn hỏi tôi có ưng ý với mũi tôi không? Tôi vẫn trả lời là không, vì đó là cái nỗi ân hận cả cuộc đời của tôi. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 24 giờ nói thật. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ một cô gái rất dễ thương, rất xinh đẹp. Xin chào em gái Mỹ Ngọc.
0: Em chào chị Cát Tường và cũng xin được chào quý khán giả đang xem chương trình ạ.
1: Rồi, bây giờ thì Ngọc có thể giới thiệu một chút xíu cho khán giả biết là hiện tại em đang có một công việc gì, một cái dự án gì nghệ thuật để mà quý vị khán giả có thể theo dõi không?
0: Em thì là một ca sĩ, đồng thời là MC thì em cũng có làm nhỏ nhỏ một số vài chương trình. Nên chính vì vậy là khi mà được mời đến chương trình thì em cảm giác rất là háo hức khi mà mình được nói và mình được đưa ra những cái suy nghĩ, những cái lập luận của mình đến với quý vị khán giả cũng như là trò chuyện với chị Cát Tường ạ.
1: Như vậy thì chị cũng hy vọng ngày hôm nay biết đâu chương trình sẽ cho chị em mình một cái chủ đề gì đó mà nó hợp gu, hợp cả để hai chị em mình nói cho nó đã ha.
0: Đúng rồi ạ.
1: Rồi, không để cho Ngọc chờ lâu cũng như quý vị khán giả chờ lâu, xin mời quý vị theo dõi một đoạn video clip sau đây để biết chủ đề ngày hôm nay là gì.
2: Tới tới rồi nè.
1: Bà tới rồi hả?
2: Ừ.
1: Không.
2: Gì dữ vậy? Trời ơi, bây giờ tôi xong xuôi hết rồi đó. Đợi bà qua thôi là tôi đi liền đó.
1: Nhưng mà bà suy nghĩ kỹ chưa vậy?
2: Kỹ rồi, có đem tiền qua không?
1: Có.
2: Thì đủ cho tôi chưa?
1: Thì đủ mới qua chứ chạy.
2: Rồi, đưa đi để tôi đi.
1: Ủa rồi đi cái mình không vậy hả?
2: Ủa chứ sao?
1: Ủa tôi nghĩ là bà đại phẫu là phải tịnh dưỡng đồ mấy tháng á, là phải đem đồ nhiều lên chứ.
2: Ý là bà nghĩ là tôi làm hết luôn mới đúng đúng không?
1: Sao vậy?
2: Tại vì tôi cái dự trù kinh phí đó là tôi chỉ làm nửa người thôi. Mà giờ bà góp ý cho tôi là nên làm hết người luôn đúng không?
1: Ủa nhưng mà tại sao phải làm vậy?
2: Tôi sợ chồng của tôi á là ảnh chán chê tôi. Nhưng mà càng lúc tôi càng sồ ra nè. Rồi chưa kể hả nếp nhăn lão hóa rồi.
1: Sao nãy giờ thấy sợ không vậy? Sợ dữ vậy hả?
2: Ừ. Bữa kìa tôi đúng quê luôn á. Cái bữa họp lớp cả đám mình đó nhớ không?
1: Ừ sao?
2: Thì hả mấy cái đứa lớp cũ mình đó.
1: Trời
2: xong
1: ơi,
2: chê tôi rồi nói tôi hả già xấu rồi. Nói chung là chê nhiều lắm.
1: Sao bà cứ sống và sống miệng đời không vậy?
2: Chứ sao?
1: Bây giờ nè, bà ví dụ bà muốn phẫu thuật thẩm mỹ á, bà phải làm, bà muốn đẹp. Chứ còn bà sợ người ta nói. Rồi bà làm chồng bà biết không?
2: Không. Bà phải giữ bí mật cho tôi nghe.
1: Bà làm như bà đi mấy tháng vậy bà làm vậy chồng bà nhận ra.
2: Không sao hết á. Thấy không? Kiểu bây giờ tôi đi làm đúng không? Thì về mọi chuyện đã rồi. Nói chung là bây giờ bà cứ đưa tiền cho tôi đi. Chuẩn bị tới giờ đẹp tôi coi phong thủy rồi. Ngày hôm nay tôi phải làm. Đưa tiền đây.
1: Trời ơi.
2: Cái chuyến du lịch tới này nè, mình ở resort hay villa ta?
3: Thôi đi, tôi biết hết rồi, đặt xấu xảo hoài.
2: Ủa mình, biết mình biết cái gì? Cái chuyến du lịch sắp tới hả mình?
3: Chuyến du lịch gì chuyến du lịch? Kim Anh nó nói tôi nghe hết rồi. Có chuyện mà hôm nay bà đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa phải không?
2: Bà gì chuyện quá vậy?

0: chưa, chưa, chưa.
1: Thì em sợ em già rồi, em không có được thon gọn xồ xề ra mình bỏ em. Sợ người ta nói này nó nọ em.
2: À, bây giờ em sợ người ta nói này nó nọ đúng không? Tôi sống với em hay người ta sống với em?
1: Mình.
2: Ờ, thì tôi là người sống cả đời với em thì tại sao em đi nghe lời họ nói làm cái gì?
1: Nhưng mà người ta cứ nói em vậy hoài, em cũng khó chịu chứ bộ.
2: Được rồi, cho phép mình làm. Mình muốn cái gì tôi cũng chịu chứ. Bây giờ cứ đi làm thoải mái.
1: Dạ. À,
2: về nhà ký giấy là được.
1: Cái gì?
2: Đi dị.
1: Ủa Mình? Mình? Bà đó.
0: Cái gì?
1: Phá nát hạnh phúc gia đình tôi rồi kìa.
0: Tôi là tôi giúp bà giữ gìn hạnh phúc gia đình đó.
3: Rồi, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp hay áp lực xã hội. Thì không biết là Ngọc hiểu sao về cái chủ đề ngày hôm nay?
4: Mới nghe cái chủ đề là thấy hấp dẫn rồi.
3: Hấp dẫn rồi.
4: Và đặc biệt là em nghĩ là phái nữ chị em chúng mình là ai cũng muốn làm đẹp. Thì em nghĩ là đây là một trong những chủ đề mà khán giả cũng sẽ rất là quan tâm, đặc biệt là khán giả nữ. Bản thân em thì em nghĩ là thời đại hiện nay tất cả các phụ nữ ai cũng muốn hướng về cái đẹp, và họ sẽ nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ để họ có một cái ngoại hình ưa nhìn. Và thực sự khi mà có một cái ngoại hình ưa nhìn thì cái người tiếp cận với mình hoặc là mình đến với cái công việc nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nên giờ này em thấy là cái xu hướng các bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ rất là nhiều. Và đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ em còn thấy là đua trend nữa chị. Có lúc thì là các bạn thích mũi tự nhiên như Hàn Quốc, có lúc thì là mũi phải cao như Thái Lan, hoặc là phải mí phải to như là Tây. Nên em thấy là cứ xu hướng là các bạn cứ đổi liên tục tù tì.
3: Cho nên là phẫu thuật thẩm mỹ càng ngày càng phát triển.
4: Dạ, đặc biệt là ở Việt Nam mà em thấy là như có những người là em đã thấy đẹp rồi mà họ cứ đi sửa hoài, đi sửa mặt.
3: Vậy là họ bị nghiện.
4: Dạ.
3: Nhưng mà vấn đề cái chủ đề ngày hôm nay nó kỳ, nó lấn cấn cái chỗ nè, là phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp hay áp lực của xã hội. Em hiểu sao về cái vế sau á, cái vế mà áp lực của xã hội. Mắc cái gì mình đi làm đẹp mà áp lực của xã hội là sao?
4: Dạ, cho em hỏi chị Tường trước nha.
3: Trời ơi, bên đằng ngược hỏi ngược lại MC luôn. Mời em.
4: Tại vì em cũng thấy là chị Tường cũng chia sẻ rất là nhiều lần về cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thì em cho em hỏi chị Tường là với chị Tường phẫu thuật thẩm mỹ để chị Tường cảm giác là chị Tường đẹp, để chị Tường cảm giác là chị Tường vui hơn trong cuộc sống, yêu đời hơn trong cuộc sống, hay là chị vì một cái áp lực gì đó mà làm cho chị phải phẫu thuật thẩm mỹ ạ?
3: Tôi vì một áp lực rất căng thẳng từ ngày tôi còn trẻ. Cái này Tường không có giấu giếm. Ngày xưa tôi 16 tuổi, tôi đã là hoa khôi của trường của tôi, một cái ngôi trường lớn nhất ở tỉnh Vĩnh Long rồi. Cho nên tôi cũng rất là tự tin vào cái vẻ đẹp của tôi. Nhưng đến một ngày kia tôi bị một cái áp lực xã hội bao trùm lên đầu của tôi, để khiến tôi đã đưa ra một quyết định mà bây giờ sai lầm tôi hối hận cả cuộc đời. Tôi từ ở dưới quê tôi lên, tôi là sinh viên năm nhất, lúc đó tôi đã đậu giải ba tiếng hát truyền hình rồi. Tôi chạy xe Honda, thời đó chưa có đội nón bảo hiểm, tóc tôi dài chấm lưng, tôi đang chạy xe Honda ở trên đường Đồng Khởi. Tôi còn nhớ tôi đang chạy, có hai anh chàng đẹp trai chạy theo cua tôi. Tôi nhìn kiến chiếu hậu, tôi biết hai anh đó chạy theo tôi một đoạn đường rất là dài. Hai đứa chầm chì, tướng ghệ gắt quá, đã lắm. Lỗ mũi tôi lúc đó đang phập phồng, tôi đang rất là tự hào. Bỗng nhiên hai anh chàng đó chạy lên trước mặt tôi, nhìn qua tôi, hai người nhìn nhau, xong hai người nói với nhau mà tức ghệ nổi da gà, lớn tôi nghe luôn, đẹp quá nhưng mà lỗ mũi hơi to.
4: Ủa thật hả nhỉ?
3: Hai anh nó nói như giả thẳng vào mặt tôi, bao nhiêu niềm tự hào tuổi trẻ của tôi tiêu tan hết. Và chính câu nói đó nó ám ảnh chị đến 10 năm sau.
4: Sao lại 10 năm sau? Em tưởng là lúc đó thôi chứ.
3: Không, lúc ở thời chị không có phẫu thuật thẩm mỹ đâu em. Mà gia đình chị cũng không ủng hộ, mà chị cũng không dám nữa. Sau 10 năm sau khi tôi đã sinh nở con cái, lấy chồng rồi, đẻ con rồi, và khi Tường đã làm chủ được cái điều kiện kinh tế của mình rồi, mình tự quyết định, Tường đã quyết định đi cắt cánh mũi. Và nó trượt dài sau những cái tháng ngày là tôi xui. Đến giờ phút này hiện tại tôi ngồi đây là tôi đã cắt hai cánh mũi tôi 6 lần rồi.
4: 6 lần hả chị?
3: Và tôi đến giờ phút này bạn hỏi tôi có ưng ý với mũi tôi không, tôi vẫn trả lời là không. Vì đó là cái nỗi ân hận cả cuộc đời của tôi. Quay trở lại tôi sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng mà gọi là giờ có muốn làm nữa hay không thì tôi cũng không. Tại vì tôi 6 lần rồi tôi
4: ngừng cái nghiện
3: rồi. Tôi nghĩ có nữa nó cũng không thể nào được hết. Nếu như Tường không hoạt động nghệ thuật thì Tường sẽ không đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tại vì Tường thấy mình đẹp rồi, đẹp so với lứa tuổi của mình rồi. Tuy nhiên nếu vì Tường là một người hoạt động nghệ thuật, bây giờ thì Tường chưa nha, và bây giờ Tường gần 50 rồi thì Tường lại mới nới rộng ra. Tường lại nghĩ rằng là trên 55 tuổi Tường mới làm. Tại vì bản thân Tường là một người sợ phẫu thuật thẩm mỹ.
4: Yeah.
3: Mình muốn cái gì nó tự nhiên. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đến lúc mình vẫn sẽ phải áp dụng. Tại vì sao? Tại vì ai cũng muốn được trẻ hoài. Yeah. Nếu như mình trẻ hoài,

0: nhiều người hồi đó mình nghĩ là thôi thì bây giờ chừng nào mình già thì mình phải đóng vai già.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái tham vọng của con người mà đóng vai già cũng phải vai đẹp. Già đẹp.
1: Đúng rồi. Yeah.
0: Vai già là vai già trên phim ảnh, mà phim ảnh là nó phải chân thật, nó phải đẹp nữa chứ không phải trên chân thật một cách nhăn nheo xấu xí là không được.
1: Yeah.
0: Đó là áp lực xã hội.
1: Yeah. Nhưng mà với bản thân em nha, em thấy bây giờ em đang ngồi đây với chị Tường, em thấy chị Tường đang còn đẹp lắm. Bây giờ mình kéo mốc là 55 thôi, cho Tường 60 đi chị. Như chị Tường chia sẻ là nhiều lúc chị không thích phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà vì công việc, vì cái những cái ảnh hưởng của xã hội, ví dụ như các anh chị đang cùng với quay phim với chị, hoặc là mình cảm giác ui bộ điện bé này đẹp, hoặc là cái khuôn mặt cái làn da này
0: đó,
1: đẹp,
0: mình không làm là mình chậm một nhịp so với người ta rồi
1: đó,
0: mất cơ hội
1: rồi, xong tự nhiên
0: rồi.
1: mình mong muốn là mình cũng phải đẹp vậy đó. Với là thật sự chị Tường biết nha, mình đam mê cái công việc của mình nữa chị, mình muốn là mình có thể sống với công việc của mình hoài, nên mình phải giữ cái thanh xuân của mình để mình đeo đuổi công việc.
0: Cho nên cái vấn đề ở đây nè, vì một cái áp lực của xã hội đó mà mình cứ phải chạy theo hoặc
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: Trượt dài trong cái bị sai đà trong cái việc mà phẫu thuật thẩm mỹ, giống như hồi nãy mình chia sẻ là bị nghiện đó.
1: Yeah.
0: Thì tôi nghĩ cái này là không nên.
1: Yeah.
0: Bởi vì mọi người dạo này mọi người lướt mạng xã hội, mọi người thấy những cái ca khủng khiếp không trên mạng.
1: Trời,
0: nó khủng khiếp,
1: sửa lại cái chuyện cực kỳ khó.
0: Tôi không biết đẹp đâu, không thấy
1: đau đớn chị ơi,
0: quá vừa đau đớn mà vừa coi như tiền mất tật mang nữa. Bây giờ bạn có những cái lời khuyên gì cho các chị em phụ nữ mình?
1: Dạ.
0: Làm sao vẫn có thể là được quyền đẹp chứ, ai cũng muốn phải không, nhưng mà nó cân bằng được.
1: Em cũng đã tiếp xúc với rất là các anh các chị, đặc biệt là các chị, thì có một số người họ bị tâm lý về một cái cú sốc nào đó, nên họ cảm giác là tự ti về bản thân, thì họ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để họ cảm giác là họ yêu đời hơn, họ đẹp hơn. Ví dụ như đến tuổi rồi chị, mình cảm giác là ông xã của mình bắt đầu là thấy đi ngoài đường có tia gái đẹp, xong mình cũng có một cái tí xíu nào đó mình ganh tị chứ chị, thì mình cũng nghĩ là ok, chắc là mình phải nhìn lại mình rồi để mình làm cho mình đẹp hơn. Thì em đã có những người chị như vậy, họ đã nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ, thì em nghĩ là điều đó là điều hiển nhiên và em nghĩ là cần thiết. Tại vì khi họ phẫu thuật thẩm mỹ, họ cảm giác họ tự tin hơn, họ đẹp hơn, họ yêu đời hơn, thì họ sẽ làm cho cuộc sống họ có màu sắc hơn. Chứ có một số người em thấy là họ tự ti xong là họ cứ chìm đắm, rồi đầu xù tóc rối. Em thấy phụ nữ họ như vậy thì cái cuộc sống nó quá chán đi. Nên mình có phẫu thuật thẩm mỹ để mình yêu đời, mình gọi là hiện đại đó chị, đủ đẹp là được.
0: Quan trọng là mình phải biết được đâu là đủ, đâu là đẹp.
1: Yeah.
0: Đừng có để nó sai đà.
1: Yeah. Ví dụ như hồi nãy em cũng chia sẻ là có một số bạn của em bây giờ còn rất là trẻ luôn, nhưng mà đu trend đó, lúc mũi to, lúc mũi cao, lúc mí, rồi có con người đi độn trán nữa chị. Em thấy là cái trán mà nó nhô ra, mình không thấy đẹp nhưng mà họ lại thấy đẹp. Dạ đó, nên
0: có những cái kỳ quá.
1: Ừ, cái
0: có
1: xu hướng vậy em không ngộ lắm.
0: Đâu rồi, độn trán nhiều, độn mông. Chứ còn ví dụ cái độn ngực thì mình nghe. Cũng được. Độn to lên rồi nhiều người làm những cái
1: đen
0: lạ lắm, mình không có cảm thấy là chị em mình bị lỗi thời em ơi.
1: Không, em không nghĩ vậy đâu chị. Em gặp bạn em rồi, có người rất là hối hận sau khi phẫu thuật chị. Họ cảm giác là họ đua theo cái trend đó. Ví dụ như đặc biệt là phim Hàn Quốc độn trán, thì tự nhiên thấy
0: tôi mới nghe cái vụ độn trán đó nha.
1: Có chị, phim Hàn Quốc
0: độn cầm thôi à.
1: Dạ không, phim Hàn, nên em mới nói là nó rất là kỳ. Các bạn coi cái phim đó, xong cái cô diễn viên đó họ có cái nét đẹp đó, xong họ đua theo. Đó mới là cái
0: nguyên, cái này cũng là một áp lực xã hội, một dạng của áp lực xã hội. Nhưng mà quan trọng khi mình muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, mình phải hiểu rõ giùm cho các tường, thứ nhất,
1: tìm
0: nó
1: hiểu
0: phù hợp với túi tiền. Thứ hai là cái nơi nào mình làm có đảm bảo uy tín, chất lượng hay không. Và cái thứ ba, hãy làm phẫu thuật thẩm mỹ khi bản thân mình thật sự có nhu cầu và thật sự nó mang lại lợi ích cho mình, chứ đừng vì những cái áp lực của xã hội
1: đi theo xu hướng này,
0: đừng theo xu hướng và đừng vì người ta nói này kia, đừng giống như tôi, chỉ vì hai chàng trai nào đó bây giờ đâu mất rồi, có lấy tôi đâu mà tôi phải đi làm như vậy. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình nha. Và bây giờ Cát Tường và Mỹ Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026

0: ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ phía bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mưa có xu hướng giảm, ban ngày xuất hiện nắng gián đoạn khiến nền nhiệt tăng trở lại. Nhiệt độ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C, cục bộ có nơi trên 35 độ C. Đến chiều và chiều tối, mây dông phát triển gây mưa rào và dông cục bộ khoảng 1/3 diện tích khu vực tỉnh, có nơi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Một số xã phường phía Bắc tỉnh có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, gió nam đến tây nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý thời tiết tỉnh An Giang, dù giảm mưa nhưng chiều tối vẫn cần đề phòng dông sét cục bộ và gió giật mạnh. Vì vậy, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Và sau đây là phần dự báo thời tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay ngày 13 tháng 6 và ngày mai 14 tháng 6. Khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ C. Sang đến khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này thì

0: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 32 độ. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Trưa có mưa nhỏ vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thủ Châu, ở khu vực này thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam phổ biến cấp 4, có lúc cấp 5. Và sau đây là phần thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 17 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo chiều trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 135cm, lên 25cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 150cm, lên 25cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác, Long Xuyên, mực nước cao nhất biến đổi chậm, mực nước thấp nhất trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Sông Tô, mực nước cao nhất là 22cm, lên 5cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 30cm, lên 10cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo chiều trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153cm, lên 25cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 142cm, lên 25cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 138cm, lên 25cm. Dùng biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6, giờ ở mức dưới báo động 1 khoảng 6cm.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, kết nối trực tuyến tới các địa phương trên cả nước.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải duy trì tăng trưởng nhanh bền vững từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, đồng thời tập trung đổi mới tư duy xây dựng thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng cũng lưu ý phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia, bảo đảm mọi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát và đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quốc phòng an ninh đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả. Thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, tạo môi trường phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những điển hình tiên tiến. Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, giàu mạnh và thịnh vượng. Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, cam kết đồng hành cùng chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Công an Phường Rạch Giá và Công an xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.
2: Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận lực lượng công an phường Rạch Giá và công an xã Thạnh Lộc đã chủ động thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công tác quản lý cư trú, dữ liệu dân cư, cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được thực hiện đề nếp hiệu quả. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an phường Rạch Giá và Công an xã Thạnh Lộc đề xuất nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung trang thiết bị chuyên dụng, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và các hệ thống dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Các đơn vị cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy trình, phần mềm nghiệp vụ theo hướng đồng bộ, liên thông, thuận tiện trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của lực lượng Công an phường Rạch Giá và Công an xã Thạnh Lộc trong triển khai thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian qua. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục rà soát các vụ khó khăn tồn tại, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của chính phủ gắn với chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
0: Ngày 13 tháng 6, tàu 251 Hải đội 512 Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng vùng 5 đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Quốc gia Campuchia.
2: Trước đó, ngày 12 tháng 6, tàu 251 và tàu 1141 thuộc căn cứ biển Frim, Hải quân Hoàng gia Campuchia đã phối hợp tuần tra chung trên vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, Hello ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh trật tự, hòa bình, ổn định trên vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục tập quán lâu đời, đồng thời góp phần ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.
0: Chiều ngày 12 tháng 6, Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027. Đại tá Công Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 chủ trì hội nghị.
2: Theo kế hoạch, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Lộc, kết hợp khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Kinh Sáu tại ấp Hòa Lợi. Chương trình gồm các nội dung như triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, phát động phong trào thi đua chuyên đề, trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, trao học bổng cho học sinh nghèo chưa khó học giỏi và tổ chức khởi công công trình an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, xã Thành Lộc đã cơ bản hoàn tất các mặt công tác chuẩn bị. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, âm thanh ánh sáng, chương trình văn nghệ, bảo đảm an ninh trật tự, y tế giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ đại biểu được triển khai đồng bộ. Kết luận hội nghị, Đại tá Cao Minh Tâm yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện từng nội dung công việc, tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ xuất quân và các hoạt động liên quan. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện các công trình phần việc hướng về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều ngày 12 tháng 6, Cục Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm RAC trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
2: Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo về xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý chất thải trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu chức năng, quy trình vận hành của phần mềm RAC. Nhiều nội dung cũng được thảo luận xoay quanh thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt, những khó khăn tại địa phương và khả năng áp dụng mô hình quản lý số tại Phú Quốc. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã phát sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình quản lý chất thải khép kín, bao gồm các khâu phân loại, thu gom, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cũng như quản lý chất thải nguy hại. Theo hướng dẫn, chất thải rắn sinh hoạt được phân thành các nhóm: chất thải thực phẩm, chất thải tái chế, chất thải nguy hại từ hộ gia đình, chất thải công kênh và các loại còn lại. Việc tổ chức hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm góp phần nâng cao năng lực quản lý, theo dõi và cập nhật dữ liệu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ sở. Thông qua ứng dụng công nghệ, địa phương từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành và xử lý thông tin, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiện đại, minh bạch, bền vững, góp phần xây dựng Phú Quốc xanh sạch đẹp và phát triển thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Tân Hiệp phối hợp với khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026 với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
1: Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự và đông đảo người dân trên địa bàn xã Tân Hiệp đã có mặt tham gia đăng ký hiến máu. Các khâu tiếp nhận, khám sàng lọc sức khỏe, lấy máu được đội ngũ y bác sĩ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người tham gia. Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, mỗi tình nguyện viên tham gia hiến máu đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế. Qua chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được 253 đơn vị máu, đạt kết quả đề ra. Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương sẻ chia trong cộng đồng. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Tân Hiệp luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương giàu lòng nhân ái, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.
2: Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp lại các khóm trên địa bàn phường. Theo phương án sắp xếp lại từ 12 khóm như hiện nay, giảm còn 10 khóm, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, số hộ dân, diện tích tự nhiên và các điều kiện đặc thù theo từng khóm. Theo đó, giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và số hộ dân của các khóm Phú Hòa, Phú Hiệp, Phú Tâm, Phú Nhất, Xuân Biên, Xuân Hòa, Xuân Phú và khóm Xuân Bình. Trên cơ sở sắp nhập nguyên trạng quy mô diện tích và dân số của hai khóm Xuân Hiệp và An Biên lấy tên khóm Xuân Hiệp, sắp nhập nguyên trạng quy mô diện tích và dân số của hai khóm Phú Cường và Tân Biên lấy tên khóm Phú Cường. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa tổ chức hội nghị góp ý kiến đối với đề án sắp xếp ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông qua nội dung đề án sắp xếp ấp, trong đó tập trung đánh giá hiện trạng 29 ấp hiện có trên địa bàn xã với tổng số 11.792 hộ dân, 51.701 nhân khẩu. Qua rà soát, một số ấp có quy mô dân số thấp, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Do đó, việc sắp xếp lại địa giới tổ chức ấp là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa nhấn mạnh việc sắp xếp ấp là chủ trương lớn nhằm xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Quá trình thực hiện phải đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Ủy ban nhân dân xã Âu Lâm hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã. Theo đề án, xã Âu Lâm hiện có 18 ấp, trong đó có 3 ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình, gồm ấp Tà Miệt, ấp Ô Tà Sóc và ấp Tà Dung, để bảo đảm thực hiện đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Ủy ban nhân dân xã xây dựng phương án sắp xếp gồm sắp nhập ấp Tà Miệt với ấp An Nhân thành ấp Tà Miệt, sắp nhập ấp Ô Tà Sóc với ấp An Ninh thành ấp Ô Tà Sóc, sáp nhập ấp Tà Dung với ấp Xà Lôn thành ấp Xà Lôn.
2: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2026, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, sáng ngày 13 tháng 6 năm 2026, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Hòa, Ủy ban nhân dân xã Ốc Eo tổ chức lễ ra quân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã phát biểu phát động, kêu gọi các cấp các ngành và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau

sử dụng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn và phát triển bền vững. Ngay sau lễ phát động, hơn 100 hội viên, đoàn viên, lực lượng các ban ấp và nhân dân đã đồng loạt ra quân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên các tuyến kênh, mương nội đồng. Sau hơn 2 giờ thực hiện, lực lượng tham gia đã thu gom trên 1 tấn vỏ chai và bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đưa về nơi tập kết để xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp với Ban lãnh đạo Công an xã Vĩnh Phong trao tặng 160 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng công an cùng các nhà hảo tâm đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng đang tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó góp phần động viên tinh thần giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời khích lệ lực lượng an ninh trật tự cơ sở tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, gắn với hoạt động chăm lo hỗ trợ hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Đức phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em mồ côi và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, 20 phần quà bằng tiền mặt, mỗi phần trị giá 500.000 đồng đã được trao tận tay cho các trẻ em mồ côi và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thưa quý vị, đến đây bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với những thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy đô thị hóa. Khám phá bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Mexico. Phần tin thể thao với những tin chính: Canada giành điểm số lịch sử tại World Cup, 40 năm để có khoảnh khắc dở òa. AC Milan cân nhắc bổ nhiệm Ruben Amorim. Makiro bị cáo buộc sử dụng chất cấm. Thưa quý vị, chính phủ Cuba một lần nữa lên án các động thái siết chặt kinh tế mới mà Mỹ áp đặt đối với La Habana sau khi Washington công bố trừng phạt công ty dầu khí quốc doanh Union Cuba Petroleo Corporation.
1: Theo sau sắc lệnh hành pháp 14404 được Tổng thống Donald Trump ký ban hành mới đây, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa công ty dầu khí quốc doanh Union Cuba Petroleum Corporation vào danh sách trừng phạt như một phần trong chính sách bóp nghẹt kinh tế đối với Cuba. Phản ứng trước động thái trên của chính quyền Washington, trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Cuba Manuel Madrigal Cruz gọi đây là hành động tấn công mới nhằm vào người dân nước này và sức mạnh hơn lệnh cấm vận năng lượng đối với đảo quốc Caribe. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Barilla và Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernandez de Cossio cũng có động thái lên án tương tự. Trong đó, Thứ trưởng de Cossio gọi động thái của Mỹ là một hình phạt tập thể đối với Cuba. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu đang ảnh hưởng đến giao thông công cộng, sản xuất điện, sản xuất lương thực và phân phối hàng hóa thiết yếu trên khắp Cuba. Và biện pháp trừng phạt mới một lần nữa gián đoạn mạnh vào nỗ lực phục hồi kinh tế của đảo quốc Caribe này, vốn đã rất trầm trọng sau nhiều vòng vây cấm vận.
0: Trung Quốc đã công bố báo cáo quốc gia nêu chi tiết tiến độ thực hiện chương trình nghị sự đô thị mới của Liên Hợp Quốc. Và thông qua báo cáo này, quốc gia tỷ dân ở khu vực Đông Bắc Á chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và những đổi mới chính sách trong xóa đói, giảm nghèo, đô thị hóa và cải thiện môi trường sống như một phần cam kết của Trung Quốc đối với các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030.
1: Báo cáo có tiêu đề thúc đẩy phát triển đô thị chất lượng cao hướng tới chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Báo cáo quốc gia của Trung Quốc về thực hiện chương trình nghị sự đô thị mới. Báo cáo này do Bộ Nhà ở và Xây dựng Đô thị Nông thôn biên soạn với sự phối hợp của hơn 40 bộ ngành chính phủ Trung Quốc. Theo đó, dân số đô thị của Trung Quốc đã tăng từ 819 triệu lên 959 triệu người trong giai đoạn 2016-2025, nâng tỷ lệ đô thị hóa của cả nước từ 58,8% lên 67,9%. Đến năm 2025, 19 cụm đô thị lớn của Trung Quốc chiếm 75% dân số và đóng góp khoảng 80%

0: 25% tổng sản phẩm quốc nội GDP của cả nước. Trong lĩnh vực môi trường, báo cáo nêu bật những nỗ lực của Trung Quốc trong chuyển đổi xanh và carbon thấp, bảo vệ sinh thái và xây dựng các thành phố chống chịu thiên tai. Báo cáo cũng nêu rõ định hướng chiến lược của Trung Quốc đối với phát triển đô thị trong tương lai. Theo đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, tập trung vào phát triển đô thị chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng đô thị mạnh mẽ và sử dụng cải tạo đô thị như một đòn bẩy quan trọng để xây dựng các thành phố hiện đại thân thiện với con người, đổi mới, đáng sống, đẹp, kiên cường, giàu văn hóa và thông minh.
1: Nằm giữa không gian xanh của khu rừng Chabun Tepet, Bảo tàng lịch sử tự nhiên và văn hóa môi trường là một trong những điểm đến văn hóa giáo dục nổi bật ở thủ đô Mexico City của Mexico. Không chỉ lưu giữ những câu chuyện về sự hình thành của vũ trụ, trái đất và sự sống, nơi đây còn góp phần đưa khoa học đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động trải nghiệm và giáo dục môi trường.
0: Được khánh thành vào năm 1964, Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Mexico tọa lạc ở khu 2 của rừng Chapultepec, một trong những công viên đô thị lớn nhất Mỹ Latin. Với kiến trúc mái vòm bán cầu đặc trưng, công trình đã trở thành điểm quan trọng quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Mexico. Sau hơn 6 thập kỷ hoạt động, bảo tàng này liên tục được nâng cấp và đổi mới nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm hiện đại và trực quan hơn. Các phòng trưng bày được sắp xếp theo trình tự thời gian, từ sự ra đời của vũ trụ, hệ mặt trời đến quá trình hình thành và phát triển của hành tinh xanh. Một trong những không gian thu hút nhiều sự quan tâm là khu trưng bày về nguồn gốc vũ trụ. Những kiến thức khoa học được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, giúp người xem ở mọi lứa tuổi dễ dàng tiếp cận. Các hiện vật phản ánh những biến đổi của hành tinh qua hàng tỷ năm, đồng thời giúp công chúng hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của môi trường tự nhiên. Đây là địa điểm lý tưởng để trẻ em vừa học vừa trải nghiệm thực tế. Các cháu có thể tận mắt quan sát những mô hình về động vật, hóa thạch hay vũ trụ thay vì chỉ đọc trong sách. Điều đó giúp các em hứng thú hơn với khoa học và hiểu rõ hơn về thiên nhiên. Nổi bật trong hành trình tham quan là khu vực tái hiện lịch sử phát triển của các loài sinh vật trên trái đất. Đặc biệt, bộ xương khủng long và bộ xương cá voi kích thước lớn luôn là điểm dừng chân yêu thích của nhiều gia đình và trẻ em. Chuyến tham quan mang lại nhiều trải nghiệm bổ ích. Các khu trưng bày tương tác giúp các em tiếp cận kiến thức khoa học thông qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ học lý thuyết trên lớp. Ngoài các không gian trưng bày, bảo tàng còn thường xuyên tổ chức các chương trình giáo dục dành cho học sinh sinh viên. Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến tham quan không chỉ mang lại kiến thức mà còn truyền cảm hứng để mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Những hoạt động này giúp người tham gia hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, cũng như những thách thức môi trường đang đặt ra hiện nay.
1: Dù chưa thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân World Cup 2026, đồng chủ nhà Canada vẫn có lý do để ăn mừng. Trận qua trước Bosnia and Herzegovina không chỉ giúp đội bóng Bắc Mỹ tránh một khởi đầu thất vọng mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử với điểm số đầu tiên của họ tại sân chơi World Cup.
0: Chủ nhà Canada có điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup sau trận qua Bosnia và Herzegovina 1-1 trên sân nhà Toronto. Đội bóng của huấn luyện viên Jed Marsh nhập cuộc với nhiều kỳ vọng nhưng bị dội gáo nước lạnh trong hiệp 1 khi Jovo Lukic đánh đầu mở tỷ số cho Bosnia và Herzegovina. Canada nỗ lực đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ. Bước ngoặt đến từ băng ghế dự bị khi Shai Larry được tung vào sân và chỉ mất 121 giây để ghi bàn gỡ hòa. Kết quả này giúp Canada tránh kịch bản trở thành chủ nhà thứ hai thua trận ra quân World Cup, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua tại các kỳ World Cup 1986 và 2022. Trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina tại World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý trên sân cỏ mà còn tạo nên một ngày hội văn hóa sôi động tại thành phố Toronto. Ngay từ sớm, khu vực xung quanh sân vận động BMO Field đã ngập tràn sắc đỏ của cổ động viên Canada, xen lẫn màu xanh vàng của người hâm mộ Bosnia Herzegovina. Hàng ngàn khán giả từ nhiều cộng đồng khác nhau cùng hòa chung bầu không khí lễ hội, thể hiện tình yêu bóng đá và niềm tự hào về quê hương của mình. Đây là trận đấu được người dân Canada đặc biệt mong chờ khi đội tuyển quốc gia bước vào hành trình chinh phục chiến thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Không khí cuồng nhiệt bên ngoài sân vận động cũng phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Canada trong những năm gần đây, nhất là khi quốc gia này lần đầu tiên giữ vai trò đồng chủ nhà World Cup. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả, Canada đang hướng tới những dấu mốc mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2026 được thật sự khuấy động bầu không khí tại Hàn Quốc khi hàng ngàn người hâm mộ đổ về quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul để cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận ra quân gặp Cộng hòa Séc. Ngay từ sớm, sắc đỏ của các cổ động viên đã phủ kín quảng trường, tạo nên khung cảnh sôi động và đầy cảm xúc. Hoạt động cổ vũ tập trung tại Gwanghwamun đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của bóng đá Hàn Quốc kể từ World Cup 2002. Theo chính quyền Seoul, có thời điểm khoảng 14.000 người đã tập trung tại khu vực này để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn. Niềm vui của người hâm mộ được đẩy lên cao trào khi Kwon In-beom ghi bàn gỡ hòa trước khi Oh Hyun-ju hoàn tất màn lội ngược dòng, giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1. Kết quả này mang đến khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển xứ Kim Chi tại World Cup 2026. Tiền đạo Neymar nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 của đội tuyển Brazil do chưa bình phục chấn thương bắp chân. Thông tin này đã được huấn luyện viên Carlo Ancelotti xác nhận trong buổi họp báo trước trận gặp Morocco. Dù vẫn có tên trong danh sách chính thức dự World Cup, Neymar hiện chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội và đang trong quá trình hồi phục. Huấn luyện viên Ancelotti cho biết chân sút 34 tuổi đang nỗ lực để sớm tái xuất, nhưng thời điểm trở lại thi đấu vẫn chưa được xác định. Kể từ đầu năm, Neymar liên tục gặp vấn đề về thể lực, khiến anh không đạt trạng thái thi đấu ổn định. Nhiều nguồn tin thậm chí cho rằng tiền đạo người Brazil có thể bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng World Cup 2026 nếu quá trình hồi phục kéo dài. Dù vậy, huấn luyện viên Ancelotti vẫn giữ Neymar trong kế hoạch nhân sự nhờ tầm ảnh hưởng lớn trong đội hình. Ở trận ra quân gặp Morocco, Brazil nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ tứ tấn công Vinicius, Cunha, Rafinha và Thiago để thay thế vai trò trên hàng công.
1: Gây nóng tại AC Milan đang trở thành tâm điểm chú ý khi đội bóng áo sọc đỏ đen được cho là muốn tìm một làn gió mới trên băng ghế huấn luyện. Một cái tên quen thuộc với bóng đá châu Âu, Ruben Amorim, bất ngờ được nhắc đến như ứng viên tiềm năng cho sân San Siro.
0: Tương lai của huấn luyện viên Ruben Amorim đang thu hút nhiều sự chú ý khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã mở các cuộc tiếp xúc với AC Milan về khả năng dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen trong thời gian tới. Theo nhà báo Matteo Moretto, Amorim hiện là một trong những ứng viên đáng chú ý cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại sân San Siro. Đây có thể coi là cơ hội để nhà cầm quân sinh năm 1985 làm mới sự nghiệp sau khoảng thời gian không thành công tại Manchester United. Trước khi đến Anh, Amorim được đánh giá là một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất châu Âu nhờ thành công cùng Sporting CP. Ông giúp đội bóng Lisbon phá vỡ thế thống trị của các đối thủ truyền thống và xây dựng lối chơi hiện đại giàu năng lượng. Tuy nhiên, tại Old Trafford, Amorim gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng triết lý chiến thuật cũng như duy trì sự ổn định về kết quả. Áp lực từ truyền thông, những vấn đề nhân sự và quá trình thích nghi của các cầu thủ khiến dự án của ông không đạt được kỳ vọng.
1: Trước ngày trở lại sân đấu, Conor McGregor tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì một cáo buộc nghiêm trọng ngoài lòng bát giác. Ngôi sao UFC được cho là từng bị các quan chức chống doping nghi ngờ liên quan đến chất cấm, làm dấy lên nhiều tranh cãi quanh quá trình tái xuất của võ sĩ người Ireland.
0: Theo một cuộc điều tra của tờ New York Times, hai nguồn tin giấu tên cho biết các quan chức chống doping từng phát hiện McGregor sử dụng những chất cấm nằm trong danh mục cấm trước khi anh được phép quay trở lại chương trình kiểm tra doping. Theo các nguồn tin của New York Times, cơ quan chống doping Mỹ từng nghi ngờ McGregor đang cố khai thác kẽ hở trong quy định để sử dụng các chất bị cấm. Đồng thời, họ cũng cho rằng võ sĩ biệt danh The Notorious đã có những hành động nhằm tránh sự giám sát của lực lượng kiểm tra doping. Danh tính các chất bị cáo buộc sử dụng không được tiết lộ. Fernando Alonso đã lên tiếng giải thích về phát biểu gây chú ý khi nói rằng Barcelona GP cuối tuần này có thể là lần cuối cùng anh đua xe F1 tại trường đua Catalunya. Từ cuối cùng mà Alonso sử dụng đã khiến giới truyền thông đặt câu hỏi liệu anh có đang chuẩn bị khép lại sự nghiệp F1. Tuy nhiên, tay đua kỳ cựu người Tây Ban Nha khẳng định anh vẫn chưa đưa ra quyết định nào về tương lai. Nguyên nhân không phải vì Alonso đã quyết định giải nghệ hay từ chối gia hạn hợp đồng với Aston Martin. Thay vào đó, Barcelona sẽ không còn xuất hiện thường niên trên lịch thi đấu F1 từ năm 2027 khi phải luân phiên tổ chức cùng trường đua Spa-Francorchamps của Bỉ.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: món quà của cha. Người cha sống với cô con gái từ nhỏ. Con gái ông rất ngoan và chưa bao giờ đòi hỏi từ cha bất cứ điều gì. Để bù đắp những thiệt thòi cho con gái mình, ông làm việc liên tục chẳng kể ngày đêm để mong lo cho con đầy đủ về vật chất. Đã nhiều năm trôi qua, ông chưa bao giờ bên cạnh con trong ngày sinh nhật. Ông chỉ gửi quà tặng cho con mà ông cũng không biết con có thích món quà mình tặng hay không. Sắp đến sinh nhật 12 tuổi của con, ông nhận được một lời đề nghị từ con gái.
1: Ba ơi, con muốn ba tặng cho con một món quà nhân ngày sinh nhật của con.
2: Ồ, vậy con muốn ba tặng gì nào?
1: Dạ, đó chính là thời gian.
0: Nói xong, cô con gái cúi đầu xuống vì sợ ba la rầy. Sau một phút trầm ngâm, người cha xoa đầu con gái và không nói câu nào. Đêm hôm đó, ông không thể ngủ được. Ông nghĩ lại khoảng thời gian nhiều năm qua, ông chưa có thời gian bên cạnh con trong những ngày đặc biệt. Ông cảm thấy mình không xứng đáng với trọng trách làm cha. Sáng hôm sau, ông đến công ty và nói với giám đốc.
2: Thưa ông, xin phép cho tôi được nghỉ 2 ngày. Con gái cần có tôi trong thời gian này.
3: Công việc bề bộn đang cần anh. Tại sao anh lại nghỉ trong lúc này?
2: Nhưng đã quá lâu tôi không có thời gian dành cho con bé. Tôi sẽ thu xếp tốt công việc của mình thưa ông.
0: Vị giám đốc không nói gì. Ông ta bực bội bước ra khỏi phòng, để lại người cha loay hoay với tờ đơn xin nghỉ phép. Tối đó, vị giám đốc về nhà với bao nhiêu bực dọc trong người. Ông mở cánh cửa nhà im ỉm, ngôi nhà bao năm một mình ông đi về, thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng những bữa cơm sum họp và cả những giọt nước mắt buồn vui. Ngã lưng xuống chiếc nệm, chợt ông thoáng thấy tấm hình con trai, đã lâu lắm ông không đụng vào nó.
2: Cha, con cần có cha trong ngày con nhận bằng tốt nghiệp.
4: Ồ, chúc mừng con. Nhưng cha nhiều việc quá, cha không đến được.
0: Và sau câu nói ấy, ông đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại con trai mình. Ông rơi nước mắt, nghĩ đến khoảnh khắc cậu bé ra đi, vẫn ôm chặt tấm bằng tốt nghiệp trên tay và chạy đến công ty để tìm ông. Ông làm sếp của hàng trăm nhân viên, nhưng bổn phận làm cha của mình, ông lại không thể phẹn tròn. Cũng kể từ đó, để quên đi hình ảnh cậu con trai, ông làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Bởi khi nhớ lại, bao nỗi đau lại ùa về và ông lại dằn vặt chính bản thân mình. Đặt tấm hình con trai lên bàn, nhớ lại hình ảnh người nhân viên của mình lúc sáng nộp đơn xin nghỉ phép. Ông nhấc điện thoại lên và gọi.
2: Tôi duyệt đơn cho anh nghỉ phép. Anh hãy dành thời gian nhiều hơn cho con gái của mình nhé.
0: Ngày sinh nhật 12 tuổi của con gái, người cha đã dành hết thời gian để đưa con gái đi chơi, cùng con nấu những bữa ăn thật ngon và cùng con làm mọi công việc nhà.

0: Bên con, ông cảm thấy mình như trẻ lại. Bây giờ con có muốn cha tặng quà gì cho con nữa không con gái? Ông hỏi con. Suy nghĩ một lát, con gái trả lời:
1: Đây là món quà quý nhất cha dành cho con rồi. Và bây giờ con nghĩ cha cũng cần thời gian dành cho bản thân mình.
0: Trong bộn bề của cuộc sống, ta hãy dành thời gian bên cạnh những người thân yêu của mình. Bởi đó sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà có khi suốt cả cuộc đời ta không bao giờ có lại được.

0: Hoa mặt trời. Chị bán hoa ở đây đã lâu lắm. Xung quanh đây chỉ có duy nhất một cửa hàng hoa của chị, nên lúc nào cũng đông khách. Chị bán rất nhiều loại hoa, nhưng chỉ một loại hoa chị không bán, chỉ để ngắm, đó là hoa mặt trời. Bởi đây là loài hoa con gái của chị đã từng rất thích. Tiếc là bây giờ chị đã không còn được bên cạnh con. Một buổi sáng sớm khi cửa hàng chưa mở cửa thì có một vị khách tất tả đến. Trên người bà là bộ quần áo cũ kỹ, có vẻ bà là dân tỉnh lẻ từ xa đến. Chị chưa kịp hỏi han thì người phụ nữ đã lên tiếng.
1: Chào chị, chị cho tôi mua một bó hoa mặt trời.
0: Thưa chị, cửa hàng tôi không bán loài hoa này. Người phụ nữ tiếc rẻ.
1: Con gái tôi rất thích loài hoa này. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của con. Tôi rất muốn cầm trên tay bó hoa này để chúc mừng nó.
0: Nhưng tôi không thể bán. Chị ngập ngừng, người phụ nữ toan quay lưng bỏ đi. Chị nhìn lại vóc dáng gầy gò khắc khổ của người mẹ và sự yêu thương dành cho đứa con gái. Chị không thể cầm lòng, vội gọi người phụ nữ quay lại.
2: Chị chờ tôi một chút.
0: Nói xong chị vào nhà và lấy ba bông hoa mặt trời đang cắm trong bình, điểm thêm một vài loại hoa li ti màu trắng. Sau đó chị lấy giấy gói và đính nơ cẩn thận thành một bó hoa tuyệt đẹp rồi đưa cho người phụ nữ.
2: Tôi tặng chị, hoa này tôi không bán nên nhất định tôi không lấy tiền đâu. Chúc mừng chị và cháu.
1: Cảm ơn chị, nhất định con gái tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy bó hoa này.
0: Khi người phụ nữ hớn hở cầm bó hoa bước đi, lòng chị bỗng ấm lại. Hôm ấy lại là một ngày đông khách. Dù thấm mệt, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Vào một ngày cách đó không lâu, chị đang chọn dẹp cửa hàng sau một ngày buôn bán đắt hàng, thì một cô gái bước đến.
3: Con chào cô.
0: Hết quà rồi con nhé, cô không bán nữa đâu.
3: Dạ, con không mua quà, con đến để tặng hoa.
0: Chị ngạc nhiên hỏi.
3: Con tặng hoa cho ai?
0: Dạ, con tặng hoa cho cô ạ. Chị ngẩn người không biết đã gặp cô gái này ở đâu, thì cô gái đã tiếp lời.
3: Con chính là con gái người phụ nữ đã được cô tặng bó hoa mặt trời vô cùng ý nghĩa trong ngày tốt nghiệp ạ.
0: Chị chợt nhận ra và ồ lên. Cô gái giải thích.
3: Ba và con đều có chung tình yêu với loài hoa này. Ba nói sẽ tặng con một bó hoa mặt trời trong ngày tốt nghiệp, nhưng ba đã không thể thực hiện được. Mẹ con đã thay ba làm điều đó. Và may mắn ngày hôm ấy mẹ con đã gặp được cô. Bởi xung quanh đây mẹ con sẽ không tìm được số hoa nào. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ.
2: Tại sao con lại tặng hoa này cho cô?
3: Con đoán có lý do nào đó cô mới nhất định không bán loài hoa này. Có lẽ cô cũng rất yêu nó. Con nghĩ rằng người bán hoa sẽ không bao giờ được tặng hoa, nên con mong bó hoa này tặng cô. Cô không nhớ hôm nay là ngày dành cho những người phụ nữ à?
0: Chị cúi xuống nhìn những bông hoa mặt trời tươi rói. Hôm nay tất bật với những đơn hàng dành cho khách nhân ngày phụ nữ.

mà quên đi rằng mình cũng là một người phụ nữ, và cũng lâu lắm rồi chị chưa được ai tặng hoa. Người mang đến niềm vui cho người khác cũng là mang đến niềm vui cho bản thân mình. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn mỗi ngày nếu mỗi người chúng ta biết quan tâm và dành cho nhau nhiều niềm vui trong cuộc sống.

0: Nhưng bắt xong cổ rộp ổ lô lô xoáy nâng bây mật giả tí mật trầy. Khá nông cảm mạng vị thị xáy nây cả xáy nâng vật xú tổ tổ an giang nê bà đi hồ miền. Sơn đi bát ổn tạ rạp nái triêm khlâm xá xâm rạp xạm mây bà chống xà mạnh bè kà đà chân nám bì bòn mập hơi bà mối. Rồi bỏ cổ rộm cực xá bà chìa chuẩn khát an giang tí tí ca tí đập mối án át bì bòn mập hơi bà mối bì bòn xám xạp mối. Bị thí thuở sạch chá bà rộn đi thêm cho tự chuẩn thông máy nơi con bà rẻ sản át thống phòng bày rối cao sập bì. Lúc tiên quang cống, nẹ rẻ xá ảnh đạt phá lớn xa mạc ký nơi tam phùm sọc. Trong cách bị sốt tư sạch chó ê cô lô xí nơi cả sự tháng cho chồng bố đồng tâm bí phù vật. Bạch nợ tì bà chót mẹn chù nợ tì xa lập bạc. Bạch đồng bạp tỏ tình ít xông chù nợ tình ít phù sạch. Lúc đầu tiên là bài mật chả tí mật trầy. Cái lòng tới thamay ní, à chăn trái cầm bực xá bà chìa chuẩn, cái nát kà mạ thị kà bà chìa chuẩn, cái nát à chăn trái này cái nát kà mạ thị kà ra nạ xê mê thuộc Việt Nam khai thẳng giáng. Bạn sẽ hạng cá riêng chòm xa đi bát on trạp phá nách, đà bày ai kịp hiếp lờ khlòm xá bê bình lý, các mọc vị thí nâng chặt trái kà tà tùa khó trấu, nông kà riêng chòm xa mây bà chốm xa mạnh, kè kà đà chá robot cầm bực xá bà chìa chuẩn khá tì tì kà tì đập muối anh át bì bòn bà phê bà muối bì bòn xám sập muối. Sự mạng mất hồ văn bẩn sạc mà chức cà nạc kà mạ thị kà mà chồng bác anh út lê khà bạc khát bà thiên cà nạc kà mạ thị kà bà chìa chuẩn khát. Sự mạng mất Nguyễn Thanh Nhãn anh út lê khá bà chàm kà bạc khát bà thiên cầm bực xá bà chìa chuẩn khát. Nâng sự mạng mất Lê Thành Việt sạc mà chức cà nạc kà mạ thị kà ở chàng trai bạc khát anh ủng thiên và chạm cá này cả nạc cảm ạ thị cá ra nạc xe mê thuộc Việt Nam khác sẽ hát ạ thập ở đây ổng sáng đi bạc.
1: Tạm cả cớm sạm máy bà chúm sạm anh bệ cẩn đá chạm bì bọn mập hơi bà mùi này cớm bạc xa bà chìa chọn khát này tạc cao tì đập mùi anh ạc bì bọn mập hơi bà mùi bì bọn xám sạm mùi nâng bà bà tực nông rồi dạ bếl bì thang ngay chạp bì thang ngay tì mập hơi bí nâng tì mập hơi bay khai cả cả đà. Khnông nú mà sạm máy bà chúm nâng bà đạo lỡ ca vi đầm lại lỡ cớp tròn trôi ông bí sạch thân ạp hiệp ạc nụ vọt phía đặc kích ạp hiệp vọt xê tạc kích sẵn cúm ca bí bà tế chiết xoan tệ sục lỡ tập hôn châm nô châm náy thạc vi ca ruột ca nghĩa về đề chốt xa thi rõ nạ cầm náy tâm rộng rõ thập bàl ca thê ní sâu khám lập hiệp sẵn cúm nâng phía đặc kích sầm khăn xêng khnông rồi dạp bếl bà mùi khai trong chân nam bì bòn mập hay bà mùi. Tuần tâm nâng nú bì nít lơ tập hợp sập sái ạ nụ vọt sạch đầy xâm rạch bì nít nâng xâm rạch. Lơ dân tạc ca của nữ chủ bài cùng rốn cầm vị thi nâng khlâm xác đàl thất cà rõm xâm mặt tạc kích rộp bọc rộng bạc xa bà chìa chân khai. Nơi khăn nông xoan nị bạc ni bà ná đầm náng bàn bì phía xa nâng bắt đó mặt tệ dụ bó lơ khlâm xác đàl cồn đạ chun xa mai bà chung. Thái mật tệ bộ sở hợp sản bát xa mạng mất Nguyễn Thanh Nhàng án ụ lê khá bà chăm cá nây kênh nạc mạ thị ca bạc khát bà thiên cà rộng bạc xa bà chi chôn khát an giáng bàn sẵn gọt ngôn tha bà nạp nạch bệ bốn trái bằng bích bằng thai em phán ca xa mai bà chúm bệ gần đá chân nằm lãng vĩnh đầm bấy bà ca chụp lạc ca. Nhi chia xa mai bà chúm xa mánh lược đầm bông rộ bọc cà rộng bạc xa bà chi chôn khát nê tạc cà tì đập khách ăn giáng miền phố mật sạch thông tù liê hạt ní trời kịch cú bêl và lì ở bàn xóm sọp chi bị xét cứ đầm náng cầm bạc xa bà chì chốn trời chua bà sáy cho mùi nẹ bò chân nào ở bàn cực quán nâng thì nịa bàn

0: đầm rời ca. Chỉ biết xe chấm phú đầm nàng đà tư chọp chân nào thamay thamay. Bên chờ là ná rộp xâm lệnh chân nào trứ bằng hành ở chỗ bác nàng khlâm xác ca nghĩa ca chờ rùm rồi bọc luôn nâng chỉ biết xe cưới trời chọp bàm chọp nâng các vị thị xã cầm mập hiệp. Anh nụ lệ khá bởi chăm cá này kênh nạc mạng thị ca bạc khai bỏ thiên cổng bởi xa bởi chí chân khai bán xa này ở bà nà môn tì phát này nâng cổng bởi xa bởi chí chân trời xa ca chờ muối. Khu tạc ca lấy kênh nạc bỏ tập hồ rơ sập hiê cổng bởi xa bởi chí chân nâng kênh nạc mạng thị ca bởi chí chân đồng bấy tìm khlâm xa ở bàn lõ xâm rạp xa máy bởi chúm xa mánh bởi cản đá cho năm
1: con bệnh sản thống thơm chân lệ bằng bày rối cao sắp bí này bởi chìa cả tháng vô thịa khai thẳng giáng. Bán bởi bí thí sạch cha bỏ nịt thiên dự tạch chuẩn thơm ấy nơi cho nam bí phòn và phí bởi mùi. Anh chân chú rũm khăn ông bí thí mên lô gạch đòm sản này trái huynh văn ngón sản ông cá này vô bài rốn này vô thịa phù mì phiết. Nẹ sáy trần thầy thành hướng anh nụ lê khà bạc khát nâng chìa bỏ thiên cả nạc ca mạ thị cá ra nạ xê mê thù Việt Nam khai thẳng giáng. Nâng lô của đồng sân này trái, Nguyễn Văn Hùng, sát ma chức kênh ạ chanh trái bạc khát, mê bạc chìa cá này bạc chìa cá rạch thán vô thiết khát ảnh giang.
2: Nơi chân nam bì bòn mà phê bình mũi, ca nghe tật tú nâng vực hát chưa tật chuẩn thamay rồi bỏ con về đẹp sân à thùm lết, bằng bày rối cao sập bí, ban bạc cảnh chóp dàng tầng rấn nơi cổ cá chia bù lật thán chạy sáng nâng rừng móm, đôi ruộng mà chôl khní dàng mọt chót rồi viên vực hát vô thiết nâng ọp rung là vô bái. Đất đóm cài xàm bạch tía, riêng chấm cầm lăng riêng rối nâng cực cung vị này. Đất tập hóa bạch chóp ca vượt khát, xâm rạch bán tập rau ca khlâm xá và rối phẹt rồi. Chứ tập chuẩn thamay mà rối phẹt rối, sách tay khá đạp bán sọt chậm niến nơ bọt bạch nhát, và chế kể tế bạch dịch thamay chớn, nâng dịch thật xá, hơi mẹn chậm niến khăn ông ca pra áo vớt đài bán bằng bẹt. Nơi khăn ông bị thí dịch tập chuẩn thamay bán thua sạch cha bọn nị thiên chàng ô la rớt, nơi cọm tuần tọp chi chậm nét. Đôi bằng hai bì phẹt cái đầy phép cho bộ bác mê tập hôm nâng bởi chìa chốn. Rồi tăng ca tăng chất khách khom đất đóm khăn ông ca vượt khách, nâng tìm khuôn tự tù lợi nâng xâm rạch rủi rõ ca tù bạc cách bàn giác là ọ. Thay mặt tế khăn ông bị thí, lô gạch đòm sân này trái vần quang ngón, xôn ông ca nâng dô bài rốn nây dô thiết phù mì phiếc, bàn sạch xá cho bộ lịch tập hôn lịch thá lô, đài là ca mạp hiệp bác nâng dịch tịch chốn nây còn vừa đẹp sản à thống lê bằng bày rối cao sập bí xâm rạch bán khăn ông ca vượt hát dịch tịch chốn thamay khăn ông chân nam bì bòn mập hết bình mùi đi. Hai lột bàn tập rầu ói ong cập hiếp dô lòi bàn mọt chót nâng ảnh vót giang mừng mát nơ sạch đầy xâm rạch chất xa ra chó nâng bọt bình chia vượt hát rồi bọt thân ạc lơ chia bật to tiệt đôi bọt lơ ca cài lầm ó côn đập hiệp vượt hát ca co sáng ong cập hiếp chia bật chám nâng men vịt nấy rẽ xa ca tìm khuôn bật dứt giang tầng rấn nâng co sáng ong cập hiếp đọ rừng móm cụp trùng trối đa chia cầm rú nâng lịch thlò bà cho bị thí kênh nạp bà thị phú bàn trụt bốl nâng lực sạch xá đo xa mạ rạch đáy ca tăng chất nâng hiếp chạc tống dịch tịch chuẩn thamay bà to bì ca sạch xá nâng quật khách o rời dạ bê bày khái nâng khăn ông bà rời dạ cá vô thiếp phòng đài.
0: Cần lón tay thamay ni con vệ đẹp xa nà tôi vượt khát cho lạch bí con tù ập cáo bí bồng đàn khát ảnh giang bán hệ rượp chăm bị thi sạch cha bảo nệ thiên dự thật chân thamay cho nam bí bồn mập hay bảo mùi. Khăn ông cho nam bí bồn mập hay bảo mùi con vệ đẹp xa nà tôi vượt khát cho lạch bí bán tài tù dự bị chân bí rồi nẹ chôl bồng ra con tù ập mọc bí đập khung sẵn cắt thật khăn ông đầm bón cáo bí tì mùi nâng đầm bón cáo bí tì bí rù miên khung bình khánh nhân hội phú hội an phú phú hữu bà chúc dính già nâng bà nà sẵn cạch tình biến châu độc mì thới đợi bán chật trái châu lạc nóng con ảnh nữ sản thông vượt khách trong nguồn bì. Các rau rời dạp bếp bây khai vượt khách như thật chân thamay tiêm rồi phía rối tăng sạc cầm nâng phá nhẹ rồi lực khách nóng ca rên sốt ảnh vật mừng mắt vị nấy còn tọa bọt bà nhạc rồi bỏ ông cập hiệp nâng ảnh vật xâm rạch cầm vị thí vượt khách tam ca cầm nọt rồi bỏ ạ kia sản thị cá nâng xâm rạch bán lợi tập hôn với chấm yên chí tràn. Khăn ông ca vực hạt ông cập hiệp bán hệ rẽ xá nâng an vật mừng mặt rồi bỏ vị này sẽ là thó thì nên sự tập hiệp đại khát trong phương mần đúc ở vốt cửa bằng bếp và chế kết tế nâng thì nên sự tập hiệp trả cho.
1: Lúc này nếu nó bây mệt cho tí mệt trầy tôi bây chìa phá lạc xa nhá hàm bọt chuế nâng hàm bọt trò lọp cối nơ khá bà spiên nguyện trung trực trâu bát đầm lớn chìa dù nạc một hơi. Rộm tán bàn sọp sái nâng rụm lất chia bạch chám cọ đói. Bạch tái nẹ cho ruộm trả cho chỉ trớn nơ tài mình tón cơ rụp đòi mừng mát nơi lời. Chủ bố sát thàn đập hiệp nụ, ô bù lì trả cho phù quắc bàn giả hạ cá cho mùi nơ cổ bá rộ bòn bì xác bà cơn ca là bát ruột bì nứt. Nâng thuơ cầm nọt hát bịt này cả rạch náy rộ mơ nì.

0: Đảm bán bà Spiên Nguyễn Trung Trực, mình bà đi mán bà chỗ bái thuở đâm nào trả cho cọ cánh, chia bị xác nông mong mùa mẹ nhật. Bà xin xa cam bà phiệp bọt chuyến nâng bọt tờ lọp cối khô bọt bà nhát, nâng tay bà to gật miệt láng. Vì nâng bà góp hà đi phấy nây ca cọ xe, nâng nghề gật cửa thác trả cho. Ta bà dạ ca nghe là bát, cầm lăng xa mặt tạc cách bàn ruột khớn gật ở nấy là mơ chỉ trán. Nâng bàn thuở cầm nọt hát, chặt ca tạm chấm áp. Dùng tam bọt bệnh nhát, tùng quớ mình cử rút tam bọt bệnh chía. Nâng ca này nóm rồi bọt phát xa nhà trả chó, rưu cầm nút xa nhà lơ trùm pháu. Nâng trâu phạm bình đấy chia prạ chạp bì bì rồi bón từ buôn rối bọn đồng.
1: Tôi thấy là cảnh sát giao thông này.
0: Nhâm dồn khởi thá, nó cô bao trả chó thua bẹp ní, cư trầm trâu hơi. Rồi chia bọt rốt, trừ cử rút tam ca nghe tiền nụ đá. Đâm bấy cầm ôi trừ ruộng ca phạm bì nấy. Bà sân bọt trò lọp cối. Bẹp ní cứ bằng co cực thật nặng nà.
2: Em cũng có nghe tuyên truyền về
0: nhâm cọ thọ bàn lư ca sọp sái bì khang bốt trà trò thá. Bên ai đi nhát ôi bọt quế nơ khang cróm nây khá bà sân miền trung trực lới. Hai nơ lơ xa bò rộ miến. Cọ miền sọp sái trần đá. Bà sân bờ bọt nơ lơ khá bà sân bẹp nú. Cứ cực thật nặng lặng nà. Ách bằng có ca cọ xe trà chó, nâng bằng có cổ thân nạc thuần thân ngô, nâng bê trò lọp tờ tè huynh, nhóm nâng sọp sai, đòl cầm cổ xá nâng bật phẹt rồi bọc nhóm, bàn dù đáng canh tài chấp ám bì bắt bà nhạt nì.
3: Ngày nít nhóm bàn cầm lắng xe mặt tạc trụ bì nít ai cả xa, dình dốn nâng xài phá lưu thuốc đầm náu bì Spiên Nguyễn Trung Trực làng mộc, vần tác nhóm mình là mời cho bạp lời.
0: Chấp bố sát thân ở phía đài nợ tái mên cả đàn này là mơ cạt miền lãng. Nè bê kháng mốc, bố bố lý trả cho phù quắc, nâng rẽ xá cầm lăng lập bát, nâng truột bị nất nâng đập bòn khả bà Spiên Nguyễn Trung Trực. Đôi bạch nhà chất chặt cá đôi mừng mát, chấp bố rô tổng vớ mình cổ rộp tàm phạ sảnh nhá hàm bọt chuyến, bọt trò lọp cối, nâng ca chóp rư chọt diện chốn khóc bắt bà nhạt. Tam bà dạ ca nghĩa là bà truột bị nứt, cơ đồ chế tam bà dạ ca bà tì cám bà bò bà chìa bà rốt. Ông bí ca dù là đắng khăn ông ca cơ đồ chế báp bà bò bà chìa bà rốt bù chùm nuôn. Khăn ông ca chô ruộm trà chó nơi khá bà Spiên Nguyễn Trung Trấn. Đã chìa cả lấy mên bầm phép khá sả nhá trà chó bòm tén hàm bọt chuyến, nâng bọt trò lọp cối lăng tớ lửa Spiên. Tam bà dạ ní, có nơi mên bà rốt bù chùm nuôn, mình tón bàn cơ đồ tam nơi lấy. Hẹt nút, bố bố lý trả cho phù quắc, các bán xã cá chú bùi nô cô bát ở bọn bì xe. Đã bấy bà cần ca nghi là bát, nâng truột bì nứt. Bồn tén bạch nhà chất chặt ca đòi mừng mắt, lờ cả rả náy là mơ nền ý. Đã bấy tộp sát ca cọ xe trả chó, cơ đồ chía ca bát tổng kích trả chó cạt miền lớn, nông đồ bọn đi lời. Phù quắc cập bóng sự thật nông rả đấu một miền nhất này vi sử mạng cá. Bà rì mát nhiều tê sạch chó màu cành có. Đâm bay làm hai cầm sán, nâng mật sửu bái cho rùm trà chó men ca kết lạc bộ. Ca đài bố bù lì trà chó phù quắc, bật kết ca là bạc ruột bị nứt, nâng chặt cá lơ cả rả náy là mơ. Ban rùm chậm náy thân nì sạch đạp thân nóp sạch tập hiếp trà chó. Bật kết lạc khả nạng nghề sửu xâm ra bật chìa bỏ rốt, nâng phí nhiêu tê sạch chó thua đậm ná đòi sạch tập hiếp nâng rồi lún. Bồm chú bồi nô, co sang rùm hiếp có bệnh phù quắc, bật gọp đòi hiếp sạch sạch nâng si vị lại.

0: tôi sẽ chôn cho tí mật rầy. Lúc tiên quan cổng, mình trầm tá chìa cả sĩ co phụ cài mà nét bằng đầu tế. Lúc có chìa nẹ miền cả tài gian ụp hiệp mà nét, khăn ông chôn rộng chiệt khả máy nơi phùm kinh mới không dàng thánh phong đại. Hai có chìa spiên tọp chóp đọa xâm khăn mũi, khăn ông ca nòm cô ca rà bò bác, cô nô dô bài chạp rà bò rót, tớ đòi bòn phố nơi khăn ông phùm sắp phong đại. Đôi phiệp cầm rú khăn ông bồ lạc cám, phân lật cám, nâng xe mặt ở đấy tớ tùa khẩu tráo cho bùa xã hạng cống. Nâng ca xe mọ ớt bị chất, khăn ông ca ọp rộng cồn cháo. Lúc bàn ruộng chậm đáy co sang, lúc mà hà xa mở kì chiết. Bụt đáy ạ phì vọt sẵn rộng cầm nát, căn tay sập bồ sập bái, nâng sẵn rộng sạc.
1: Khăn ông bò rì giá ca, bởi chiếc thập tế nâng bác chậm hó nấy cách bởi chúng. Tông mặt tệ dụ bó Project John Slay Picarum bằng chỗ phùm cần mới nâng phùm trần thể. Lúc tiên văn cúng, bàn miến phó tầm miến tăng bình muốn mong cầm nọt. Khăn ông niềm trên nẹ miến cách sản ổng hiệp khăn ông chân hồ rùm chịt khmai. Lúc bàn sạch đập đau dụp chân tục đắc trong phút lâm xa đã bàn sập sái. Hai bàn tiền chơi rùm giang sạc cắm khăn ông cà bắt đòn mà tệ dụ bó. Chú ai bằng ồn dấu cánh tệ chú bác.

0: rụm lại khả nông chiêu bập hiếp trăm tháng ngày.
1: លោកគុំមិនត្រឹមតែជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើការឃោសនាបានល្អនោះទេក៏ជាអ្នកជិតខាងជិតស្និទ្ធអាម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងភូមិលោកតែងតែជួយឧបត្ថម្ភអស់ពីចិត្តនៅក្នុងរដូវកាលលោកតែងតែបញ្ចេញកម្លាំងជួយដល់បងប្អូនហើយលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនចៅនិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរឲ្យសកម្មក្នុងការសិក្សា ចាប់ពីការងារយ៉ាងសាមញ្ញក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ទួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការចលនាមហាជនលោកទីយ៉ាងគុំបាននឹងកំពុងរួមចំណែកក្នុងការកសាងធ្លុងមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិនៅក្នុងមូលដ្ឋានរូបភាពប្រជាកសិករខ្មែរដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអស់ពីចិត្តចំពោះសហគមន៍ជាពិសេសគឺយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំពោះយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកមួយសម្រាប់ទួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយសភាពក្នុងត pong room chum nai khnom ka ko sang khum yang thanh oy kan tae aphivat khlang laung mien ariyathoa nang sambo te doy attasanyan vapathoa
2: lok lok srai nang prai mat chati matrai khnom chamnom ka aphivat yang roh ro work nei visai tesachor phuwak ne pel pachabon ni nau men kol dau tesachor muoy chumnuon chreh reh doy ngap sngat nau robiep riep prab rueng rao ptol khluon nu cư rương ráo âm pi ca áp bè rét nâng ca ruột nớ xâm rập xâm ruôn rô viên mà nu nâng thó mà chiệt. Nước nông đầm đờ nu các sĩ thán cho châm bố đồng tầm pí chi dù nà mọc hơi ban khai chi à xây dạ thán đọ bì xe muối. Mình trầm tế là bay đôi ca bà mô lập đóng bập hệt bố giang sập bồ bát nâng phai phai bà nọ tế. Tí ní trơ bàn kê sọ thá chi mà chạp bình đốt sao chìa vụt chiệt xa. Trong các chia ba chung ngư bổ chất, xa phá chóp chung mùi cả nghề thay tòm sổ cập hiếp xa hạc phọc đại. Nơi tì đi, tì xa chó mình còn tại tù xa nạ cầm sát bản đồ tế, văn tái thêm tiền chia đậm nào xoay dốt chung nạc đắng, lớp cầm bố ca dốt đắng, nâng xa phí ca tù tù khẩu trâu, nông ca thay đặt xa chi bạch châm rõ xâm rạp tháng ngày, ní nâng tháng ngày à nạ cột. Sự thật rõm ca cực cổng rô bò mà chạp bản đồ trên chấm sau triếu, nâng cài chân này ở sạch bờ rán, nơi dốc cả tháng phó phía dư thư phù mệt phía bằng bốn, các sĩ tháng thì chậm bố đồng tấm, bác chạp bón mẹn mù lợi tháng tỷ bí sẽ thật nơ sẵn cạch xùi đá, đa bọn bí sách phù vật. Sẽ thật nơ chòm cả đà lầm hoa bây bài tón nơi gọt bích, tỷ ní mình trọng tài chân chấm nâng ạ bè rác bộ phép bố mẹn đầm lái cầm rõ, nâng bố bí sách chỉ trán bộ phép bản đồ tế. Bàn tay thèm tháng chia tầm rộng tê sạch chó ecolosi, vật chia sát đọ bí sách. Tại tiếng phiêu tế sạch chó tàng khăn ông nâng krap rô tê. Các sĩ thán chỉ chăm bố đồng tầm bí, ban thuơ sạc ca mập hiếp chạp bì khai kạc đá chân nằm bì bòn đọc rầm báy. Xâm đáo sào chế vụt chìa xác, chui xung cụ bẩn tón, nâng chìa bàl bố chắc chùn con tóp nâng bà chìa chốn nâng lờ cọ phù vắc. Bồm tàng đàm tóc ạ bè rác rô của chiếc, nâng sạch ổ sách, đâm báy thuơ chìa bà phố bật thổ thiệt đám, khăn ông ca rùm xóm chú mùi tê sạch chó ế cố lù xì. Chú mùi bà tì đầy thò mạch chiếc chiêng mà phê bà bì hạch tá, tì ní bà chạp bón cập bông trình chấm nâng ạ bè rẹ bố chàng sạp bồ báp mên bố chiêng mà rối bà phết. Chá bì bà phết bố bứ đọ cổ thác đồ chía, bố vệ trò niếm, bố vệ, bố krai sọ khám áo, bố thèn tráo, rồi hốt đo bà phết bố cầm rõ, nâng mình xáu chua bà tét nông thò mạch chiếc đồ chía, thlán, thlán, nâng bố tật. Đã bán trên trăm nhìn mùi nè mùi, trở bán tiệt chóm dàng xòm xóm tờ nâng tập lọp chi vật xác, rồi bó bảo phết bó nhìn mùi nè mùi. Thế này xoá tập hiệp phong, nâng bạc kết lần quên bà rì thàn ruột nớ chật sát, nâng thó mà chết phong. Mình trọng tái chọc khăn ông ca mờ bó bà nọ tế, nhiều tế sạch chó, bèl mọc đò cả sĩ thán cho chăm bó đồng tầm phí, thèm tén mên ổ ca tù bán nơ chậm đẹp đấng vật chìa xác chia mù lột thán, âm phí lạc hạ chi vật xác tập lọp ruột nớ. Tôi là tí rồi bỏ sạch bố nơi khăn ông bà bón ecolosi bởi có cơ đồ chia bị thi xa bằng cá nâng sẵn cụ bạc thóm bê trừ bố chất đòi à chết tình à. Chia bị xác cả thị thán thì chậm bố đồng tầm bí phù vắc cứ chia cả lãnh ạ bà rác bà hộp kiến đọ cầm rõ nây bà phê bố bư bà chám đọc bón nơi lờ có cứ bố huế nâng bố huế rô niệm. Bà chạp bòn đi cả thị thán cập bông trình chấm nâng thay ra xa bố huế rô niệm bà man xa sập khá bá nâng bộ vệ đáy chiêng phá sập khả bàn. Tân tâm bằng nụ, các sĩ thán có bàn ạ phía rác nâng chanh chóm bộ phết bộ phước lăng mua chùm nuôn rồi bỏ phủ vác phòng đá. Đồ chia bộ xài cố, bộ cái bằng con lường khám áo, bộ cái bằng con sọ khám áo. Chia bộ phết sạch bộ sạp chóp chật sạch chùm bùi bà rị thàn bà rị có nâng chiều hiệp rùa nơi rồi bỏ bà chìa chốn khăn ông phú lợi thàn. Khăn ông khai sĩ hát chăn năm bì bòn xuân prám. Sẽ rắc mần tì bộ đề sạch thật kỡm ca cực cồn rồi bỏ các sĩ thán cho chồng bộ đồng tâm. Ban bạch trẻ bản đồ xếp hồ cầm nọt trá Việt Nam bạch trẻ thá. Chia sẽ đạt bản tì bố đập bồn kê bằng ớt. Đây là xa tốt bộ phết bố tràn chiến kế nơi Việt Nam. Đòi men bố cầm rõ, nâng men đập lại chiến buôn rối bộ phết.
3: Khi mà khách đến ở đây thì...
4: Bế lúc như một đòi tì ní dân khá nhóm nâng nọm phí như tui xin à ổ tê xin niêm phí lệ kà nạp bị xe rục bò hò bố nị mùi nị mùi. Rồi biếp bàn chạy rồi viên bố miền bố nâng bố miền bố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2: Bây giờ bọn đi, các sĩ thán cho chăm bố đồng tâm phí phù vắc, cầm bông cho chăm sạch thẳng đáy bằng bài kiến bì khá bá. Trong mùi khá bá, mẹn tầng ngón bà 2 đọc kỳ lô gram. Trong lúc mẹn mùi khá bá, bàn bà chìa bà rốt trong mùi lợi thàn sẵn mặt chất bà côn chún ông cập hiếp, chứa mùi côn bầm nón ruộm khí, ác bà rác bà phép kiến cầm rò. Nhi chìa bùi thắn đài mèn bò sát, sạch rồi lốn, nâng mình cua ỏi khá lạch đôi bộ đồ tì tiệt lái. Bà lọc hai bàn chìa phí nhu tì sạch cho chìa trán cho chất thọt rút lên chìa mùi sạch thắn giang sạch bài địa trí. Sa nì kè ai phải rác thò mạch chết, trở bàn bà chùn tờ cán bà nụ cực nế giang bà sức tập hiệp.
5: Ngày trước khi mà em đến...
2: Kà bì mến, bê kết đò đà bòn ní. Nhóm kron tè đang ẩm bì tì sạch cho nâng đầm lái bà bọt thị xác bà nọ. Và tới một lượt này, bạn từ tùa sản á khăn ông bây bằng thèm tiết. Cái đồ chí tùa sản á sát hình chăm phái phái, đồ chìa sạch bố chìa đàm. Rồi dạy bê gần lón, mà chắc bạn đốt chạy chăm sào chiếu nâng kè chân ái ô sạch bà ràn đồng tắm. Bạn sào chiếu nâng phá lịch bán phá tập hồn thay tóm sau cặp hiếp mê đập lại chỉ trán. Bị bà phục ô sạch nâng bước bố đồ chìa, kèm lép cô rách tùa sản, phá lịch bị bước bố, sào bố tận tâm bằng nụ, các bạn sẵn sàng nâng ạ bí vót phần tập hồn chùm nuôn bằng mùi bằng phết xâm rách tông đà ổ cốc cải báy, đã bây ổ tê sản niêm đọp hiếu tê sạch cho. Nhi bằng hai bì tự đáo ạ bí vót đòi chế đập hiếp, sạp chóp ca sẵn sàng vật chìa xác chùm bùi ca bầm ra xã cống, nâng ca ạ bí vót sẽ tật cách nông mũ lật hàn.
6: Đây là lần đầu tiên mà em được
4: đi chơi lực đồng bốn khi nhóm ban một căn có phù vật nâng ban tay tua xin là cả sạch thán trên chấm phua đồng tâm hai. Các bạn muốn khi nhóm quán tại một cầm sáng nơi đồng bốn xã một tì nít bởi nô. Vẫn tới màn toàn tay tua xin là đồng bốn ạ phía rẻ thoa mà chịt bạc nít lời. Đồng nào cầm sáng lực ní ban bọn xa lực tốt nơi trong lập ả rõm dàng chơi chơi rồi bọc nhóm ông bí ở thân ấy nơi ca ạ phía rẻ bởi phết sạch cầm rò.
2: Chỉ riêng rồi chẳng nắm, các sĩ thán cho chồng bộ đồng tầm phí phù vắc tôi tùa phí nhu tê sạch cho chiếc nâng ơn trả chiếc bảo mán xàm sập bỏ nét, mong tùa sạch ná nâng chuẩn dồn. Tùa lệch nụ, mân trầm tái chlo bạch chán bì phiếp tiện tiếng chăm nói tê sạch cho đọa vì xay vì xàl mùi ní bà đỏ tế. Bạn tái thèm tén bằng hán bì kà dục chạch tục đá canh tay khẳng láng bì xa hạ cống chồng bộ tê sạch cho ecolo xí các sĩ thán cho chăm bố nâng bật to cây làm ớt sổ phòng hợp hiếp, bằng rì trùng sát, nâng bật cán trong đồn sát đỉnh chăm chia bản đá, xâm đáo bầm ra là ớt đòl phê ra cạch snôl, nâng ca ạ phê rác bảo phê skên, nâng ca thay ra xá chi vắc chăm rò. Tần tâm bằng nụ đá, cứ sẽ cam hợp hiếp xa hạ ca chú mùi xa la riêng, nâng bật chia bà rốt khăn ông bù lợt thán, khăn ông ca cầm nọt xâm có bộ phư, nâng lợt tập hiếp chui xung cụ bật thóm nâng bê trơ bộ chặt. Bạn ta bằng cách phần tập hồn thamay mua chùm nuôn bằng ra đọc nhiều tê sạch chó, đã bay ruộng chùm nét chùm mùi mù lợt thán, nông ca ạ bí vót bảo phê tê sạch chó ê kêu lù xí, đã bay có phủ vắc, mân trọng ta chia cảm lãnh xâm rạp cầm sàn bằng nọt tế. Bạn ta chia cảm lãnh đã bay dù lạc đắng, đã bay sổ lãnh, nâng đã bay thay đặt xá ca biếp phòng đài.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số.
1: Dịch tế đưa vào sử dụng cầu liên thôn tạo thuận lợi người dân đi lại.
0: Công an phường Châu Đốc hỗ trợ bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích.
1: Trải nghiệm sanh động đời của người dân Phú Quốc.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 6, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu trên toàn quốc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, từ điểm cầu Thành ủy, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang, do đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Thị Diệt Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
2: Phát động phong trào thi đua mang tính lịch sử này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, khơi thông nguồn lực, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Phong trào cũng bám sát kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030. Phân tích sâu về bối cảnh, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với khủng hoảng kép từ các cuộc xung đột vũ trang và tình trạng gián đoạn lưu thông, hệ lụy logistics và giá năng lượng leo thang tạo ra áp lực cực lớn. Trong bối cảnh đứng trước những cơn gió ngược khốc liệt đó, mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trên năm trở lên không đơn thuần là con số kinh tế mà là yêu cầu chính trị, khát vọng và trách nhiệm của cả hệ thống trước nhân dân. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân hành động với khẩu hiệu tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Thủ tướng yêu cầu 6 nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm bao gồm đổi mới tư duy thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, xây dựng nền hành chính gần dân hơn, sát cơ sở hơn, tiết kiệm chống lãng phí và gắn liền tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Tại điểm cầu chính, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức phát động phong trào thi đua trên phạm vi cả nước với thông điệp khát vọng lớn, đổi mới mạnh, hành động nhanh, phát triển bền vững. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, An Giang hiện sở hữu một không gian phát triển vô cùng rộng lớn, hội tụ đầy đủ các lợi thế đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Từ hệ sinh thái đầu nguồn sông Mekong, vùng đồng bằng nông nghiệp trọng điểm, cho đến khu vực biên giới và vùng biển đảo giàu tiềm năng, An Giang có đầy đủ dư địa để bứt phá mạnh mẽ. Đối với địa phương, mục tiêu tăng trưởng hai con số chính là động lực cốt lõi để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới hiện đại, giữ vững chủ quyền biên giới và biển đảo quốc gia. Sự đồng lòng nhất trí từ điểm cầu trung ương cho đến các điểm cầu địa phương, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt của lãnh đạo tỉnh An Giang tại điểm cầu trực tuyến, cho thấy một tư duy quản trị mới đã sẵn sàng. Giai đoạn 2026-2030 không chỉ là giai đoạn của những kế hoạch trên giấy, mà là giai đoạn của hành động để biến tiềm năng thành nguồn lực, đưa đất nước và các địa phương bứt phá mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
0: Sáng ngày 13 tháng 6 tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế tổ chức lễ khánh thành công trình cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên.
1: Tham dự lễ khánh thành có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo địa phương, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
0: Cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên, phường Vĩnh Tế có chiều dài 62m, ngang 3m, độ thông thuyền 5m, tổng kinh phí thực hiện hơn 776 triệu đồng. Trong đó, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LHD Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 501 triệu đồng, phần còn lại do cộng đồng cùng chung tay đóng góp bằng kinh phí, ngày công. Không chỉ mang giá trị về giao thông, cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Xuyên còn là kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi phần đóng góp, mỗi ngày công đều góp phần tạo nên một công trình thiết thực phục vụ cộng đồng. Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế, ông Trang Công Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân và nhân dân đã chung tay đóng góp để công trình được hoàn thành. Từ sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế, cùng sự đồng hành hỗ trợ của doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và sự chung sức của nhân dân, công trình cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1 Vĩnh Xuyên đã được triển khai xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ. Công trình hôm nay không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, giao thương, sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, địa phương đã trao tặng 70 phần quà cho thành viên đội thi công, lực lượng hậu cần, nấu ăn phục vụ suốt thời gian công trình thi công. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa cầu liên khóm Vĩnh Khánh 1 Vĩnh Xuyên vào sử dụng.
1: Thưa quý vị, đoàn công tác của Cục Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Công an phường Rạch Giá và Công an xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.
3: Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận lực lượng công an phường Rạch Giá và công an xã Thạnh Lộc đã chủ động thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công tác quản lý cư trú, dữ liệu dân cư, cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được thực hiện đề nếp hiệu quả. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an phường Rạch Giá và Công an xã Thạnh Lộc đề xuất nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung trang thiết bị chuyên dụng, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và các hệ thống dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Các đơn vị cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy trình, phần mềm nghiệp vụ theo hướng đồng bộ, liên thông, thuận tiện trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an phường Rạch Giá và Công an xã Thạnh Lộc trong triển khai thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian qua. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục rà soát, khắc phục khó khăn tồn tại, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ gắn với chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
1: Ngày 13 tháng 6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Tân Hiệp phối hợp với khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026 với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
2: Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự và đông đảo người dân trên địa bàn xã Tân Hiệp đã có mặt tham gia đăng ký hiến máu. Các khâu tiếp nhận, khám sàng lọc sức khỏe, lấy máu được đội ngũ y bác sĩ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người tham gia. Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, mỗi tình nguyện viên tham gia hiến máu đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế. Qua chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được 253 đơn vị máu, đạt kết quả đề ra. Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương sẻ chia trong cộng đồng. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Tân Hiệp luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương giàu lòng nhân ái, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.
0: Nhằm bổ sung các kiến thức cần thiết giúp bà con nuôi tôm đạt hiệu quả kinh tế cao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang phối hợp phòng kinh tế xã và trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Minh tổ chức lớp tập huấn với chuyên đề hướng dẫn phòng bệnh chủ động trên tôm nuôi nước lợ, cá lồng bè trên biển và tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2020.

0: 16.
1: Tham gia lớp tập huấn có 50 hộ dân đang nuôi tôm nước lợ tại địa phương. Tại đây, bà con sẽ được các chuyên gia phổ biến và hướng dẫn các nội dung rất thiết thực như đánh giá tình hình nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh và các yếu tố môi trường bất lợi ảnh hưởng đến nuôi tôm. Hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng ngừa và điều trị bệnh trên tôm nước lợ, cũng như cách nhận biết một số bệnh mới xuất hiện và các bệnh thường gặp hiện nay và quy định về việc hỗ trợ xét nghiệm xác minh dịch bệnh và hỗ trợ hóa chất xử lý dịch bệnh cho đầm tôm. Bên cạnh đó, các hộ dân còn được tuyên truyền cập nhật các văn bản quy định pháp luật mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
2: Nhằm nắm tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Xuyên đã tổ chức đoàn đến khảo sát thực tế một số mô hình trồng lúa Nhật và mô hình vườn sinh thái kết hợp với du lịch trải nghiệm trên địa bàn phường.
1: Hiện nay, phường Long Xuyên có trên 60 hộ dân tham gia sản xuất lúa Nhật với tổng diện tích khoảng 319,8 ha. Theo đó, đoàn đã đến thăm mô hình trồng lúa Nhật của một số hộ nông dân trên địa bàn Tây Khóm 6 và trực tiếp khảo sát tình hình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, mật độ bông, tỷ lệ hạt chắc cũng như khả năng đạt năng suất trong thời gian tới. Qua đánh giá bước đầu cho thấy, vụ hè thu năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, bà con nông dân đã chủ động xuống giống đúng lịch thời vụ, tích cực áp dụng các biện pháp chăm sóc, quản lý dịch hại và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Do đó, diện tích lúa phát triển đồng đều, sinh trưởng tốt, ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh, hứa hẹn mang lại năng suất cao và chất lượng hạt gạo đạt yêu cầu. Dịp này, đoàn cũng đã đến tham quan mô hình vườn nho sinh thái Minh Mẫn của anh Phạm Trí Diễn, ngụ khóm tại Khánh 6, phường Long Xuyên. Hiện mô hình đang trồng nhiều giống nho có giá trị kinh tế như nho kẹo, nho xanh, nho mẫu đơn, nho bay lây và các loại trái cây khác. Bên cạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, chủ vườn còn kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, tham quan vườn, câu cá giải trí, tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách.
3: Nhằm chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại khu di tích lịch sử thắng cảnh Mò Sò, xã Kiên Lương khẩn trương thực hiện công tác chỉnh trang, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và vệ sinh trong khu di tích.
4: Theo đó, xã Kiên Lương thành lập tổ công tác phụ trách giải quyết những khó khăn vướng mắc trong khu di tích thắng cảnh Mò Sò và tiến hành đầu tư thêm các hạng mục gồm điện chiếu sáng tại các hang trong khu di tích, tiến hành tổng vệ sinh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Đặc biệt, ngày 12 tháng 6, tổ công tác của xã tiến hành thu gom, di dời các ly hương, các nơi thờ cúng, trái quy định, đặt trong các hang của di tích. Theo ông Hồ Văn Lực, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Kiên Lương, An Giang, tổ trưởng tổ công tác cho biết, di tích lịch sử thắng cảnh Mò Sò xã Kiên Lương là nơi có giá trị rất lớn về ý nghĩa lịch sử và được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di sản lịch sử cấp quốc gia vào năm 1995. Hiện nay, khu di tích này là nơi được nhiều du khách khắp nơi đến tham quan, du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tổ chức cá nhân tự ý lập nên các khu vực thờ cúng, đặt các tượng Phật và đặt các ly hương cúng giếng trái quy định, từ đó làm ảnh hưởng đến dãy mỹ quan và có nguy cơ mất an toàn về phòng cháy. Núi Mò Sò, xã Kiên Lương là một dãy đá vôi có nhiều hang động đẹp, địa hình hiểm trở, còn có ý nghĩa hơn vì trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, quân khu chính đã chọn Mò Sò làm xưởng công binh. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, huyện ủy Hà Tiên trước đây cũng lấy Mò Sò làm nơi đóng quân của các cơ quan cấp huyện. Dựa vào địa hình hiểm trở của dãy núi Mò Sò, quân và dân ta đã tiêu diệt được rất nhiều tên địch, góp phần chung vào công cuộc giành độc lập cho đất nước. Đây là khu di tích có giá trị rất lớn về ý nghĩa lịch sử. Do vậy, để chuẩn bị đón du khách đến tham quan, du lịch sau thời gian đóng cửa để trùng tu, sửa chữa, xã Kiên Lương đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại và dự kiến sẽ đón du khách trong những ngày sắp tới.
2: Thưa quý vị, Công an phường Châu Đốc phối hợp hỗ trợ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài, biệt danh là Tài Chim, sinh năm 2010, ngụ tại khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
1: Theo cơ quan điều tra, Tài là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào tháng 11 năm 2025 trên địa bàn phường Châu Đốc. Sau khi bị khởi tố, do là người chưa thành niên nên bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, ngày 9 tháng 6 năm 2026, do mâu thuẫn cá nhân xảy ra tại khu vực đường Tân Lộ Kiều Lương, Tài cùng một số thanh thiếu niên khác đã tiếp tục sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác. Xét thấy bị can tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian tại ngoại, việc áp dụng biện pháp tạm giam là hết sức cần thiết nhằm cách ly bị can khỏi xã hội, ngăn chặn đối tượng tiếp tục phạm tội.
3: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay là một số thông tin đáng chú ý vừa diễn ra tại các địa phương trong tỉnh.
4: Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện và chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer khó khăn.

0: Nổi bật là các chương trình trao quà, xây dựng nhà đại đoàn kết, cầu nông thôn và hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, nước sạch cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện đạt trên 10,4 tỷ đồng. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Gia vừa tổ chức khảo sát về tình hình hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn ấp Vĩnh Hiệp và Dòng Cát, cũng như giám sát trung tâm phục vụ hành chính công. Tại các điểm khảo sát, đoàn đã tìm hiểu tình hình triển khai các chủ trương, văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung về chuyển đổi số đến người dân, phương thức hoạt động, việc hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến. Đoàn giám sát cũng ghi nhận những thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động của các tổ, đồng thời trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.
1: Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm đã tổ chức đoàn giám sát chuyên đề về công tác thực hiện chính sách người có công, gia đình chính sách và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý người có công trên địa bàn xã năm 2026. Qua giám sát, đoàn đề nghị Phòng Văn hóa Xã hội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục kiến nghị cấp trên, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đồng bộ dữ liệu quốc gia và tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người có công trên địa bàn, triển khai việc chi trả các chế độ qua tài khoản không dùng tiền mặt.
0: Ủy ban Nhân dân phường Thới Sơn tổ chức buổi tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2026. Theo đó, các đại biểu đã được tiếp cận những kiến thức nền tảng về dịch vụ công trực tuyến theo quy định pháp luật hiện hành, hướng dẫn quy trình 5 bước nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng tiện lợi mà không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước. Ngay sau phần lý thuyết, các học viên đã trực tiếp thực hành nộp thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Hội thi có sự tham gia của 8 đội đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Vùng 5 Hải quân cùng cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Các đội tranh tài ở 3 nội dung gồm thi kiến thức, thi kỹ năng cán bộ đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ. Qua các phần thi, thí sinh đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn. Nhiều nội dung được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa thuyết trình sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sức hấp dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích và công nhận 7 cá nhân đạt danh hiệu cán bộ đoàn giỏi năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá Bùi Trung Thật vừa chủ trì buổi làm việc với các hộ dân liên quan đến công trình đường Đông Hồ. Công trình đường Đông Hồ được thực hiện với mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao diện mạo khu vực. Trước buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại khu vực hẻm Đông Hồ, trực tiếp gặp gỡ, vận động người dân để nắm bắt tình hình và lắng nghe các ý kiến liên quan đến công trình. Tại buổi đối thoại, các hộ dân đều bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương mở rộng đường, đồng thời kiến nghị chính quyền tiếp tục khảo sát kỹ lưỡng, xem xét chính sách bồi thường và hỗ trợ phù hợp đối với phần diện tích đất, tài sản bị ảnh hưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hợp tác với địa phương để công trình sớm được triển khai, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Ngay tại cuộc họp, ban quản lý dự án cũng đã lập biên bản ghi nhận đầy đủ ý kiến của từng hộ dân để làm cơ sở nghiên cứu hoàn thiện phương án thực hiện trong thời gian tới.
2: Trong những ngày này, tại các khu rừng tràm đặc khu Phú Quốc lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân địa phương và các em học sinh lại rủ nhau vào rừng săn nấm tràm, một loại đặc sản lộc trời giúp mang lại hương vị ẩm thực độc đáo và nguồn thu nhập ý nghĩa trong dịp hè.
1: Nấm tràm Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng là loại đặc sản độc nhất vô nhị. Chúng chỉ mọc lên từ lớp lá tràm một nét chăn quá, một hoạt động thường niên đầy háo hức của người dân nơi đây.
3: Hết mưa là nấm tràm sẽ mọc lên rất nhiều. Mình đi nhổ như vậy mình về mình ăn sẽ ngon hơn cá ngoài chợ người ta bán. Cảm giác mình nhổ nó vui hơn. Mấy chị em đi rất là vui vậy đó. Bởi vậy mình thích.
4: Cứ như là tự mình đi tìm kiếm nó, mà mỗi lần tìm kiếm nó, mỗi lần mà tự tay được mà kiếm được những cây nấm to như thế này là tụi con cũng khá là phấn khởi. Còn nếu như mà tìm được nguyên một chùm bãi nấm lớn á, cảm thấy nó khá là thú vị với lại vui.
1: Mùa nấm tràm hàng năm trùng vào kỳ nghỉ hè.

0: hè của học sinh. Thay vì chuỗi ngày quanh quẩn trong nhà hay lướt điện thoại, nhiều em học sinh đã chọn cách cùng gia đình hoặc bạn bè lập nhóm vào rừng để trải nghiệm công việc săn lộc trời. Đây không chỉ là một chuyến dã ngoại hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, mà còn là cơ hội để các em tự tay kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ sắm sửa cho năm học mới.
1: Mùa hè Phú Quốc đó, thì nó cũng ngay chân mùa mưa, nên tụi con có định là ở nhà mà kiểu như là gánh gỏi, tụi con có định vô rừng để bẻ nấm. Với lại nếu như mà số lượng nhiều thì tụi con thứ nhất là đem đi bán, còn nếu như mà dư thừa thì con sẽ nấu canh hoặc là nấu cháo để ăn. Còn số tiền đó thì con sẽ đem đi làm tiết kiệm hoặc là đưa cho ba mẹ, hoặc là con sẽ đem đi mua sách vở.
0: Hiện tại, nấm Trạm Tư đầu mùa đang được thu mua khá tốt, có giá từ 150.000 đồng đến 220.000 đồng một ký nấm đã qua sơ chế. Mùa nấm tràm đến nhanh và đi cũng vội, thường chỉ kéo dài hơn một tháng. Thế nhưng tiếng cười giòn giã của các mẹ, các chị và niềm vui của các em nhỏ khi thu hoạch đầy giỏ nấm đã tạo nên một bức tranh mùa hè vô cùng ấm áp, sống động giữa lòng đảo ngọc Phú Quốc.
2: Thưa quý vị, với sự chủ động trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 6 tháng đầu năm 2026, xã Phú Hòa đã giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Những tháng đầu năm, Công an xã Phú Hòa đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững tình hình ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Cùng với đó, lực lượng Công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra 6 vụ, liên quan đến 11 đối tượng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao không xảy ra, tội phạm về ma túy xảy ra 3 vụ, liên quan 6 đối tượng. Đơn vị đã tổ chức hơn 300 ca tuần tra, với trên 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tiếp tục phát huy hiệu quả, như camera giám sát an ninh trật tự, tự quản an toàn giao thông, cổng trường an toàn giao thông. Qua đó huy động sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn bình yên xóm ấp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã còn thực hiện hiệu quả công tác quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, định danh điện tử và cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
3: Thời gian qua thì do mới sắp nhập thì Công an xã cũng nhận định địa bàn rộng, rồi các đối tượng từ bên ngoài xâm nhập vào, nên là lực lượng Công an xã cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra, ra quân. Bên cạnh đó thì trong cái thời gian qua thì Công an xã cũng thực hiện tốt hơn 10 cái cao điểm lớn của là ban giám đốc Công an tỉnh đề ra trên các cái lĩnh vực.
0: Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở. Từ những việc làm thiết thực gần dân sát dân, lực lượng công an xã Phú Hòa đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
4: Từ khi sáp nhập xã về đó thì mặt trật tự ở đây thì cũng thấy chưa có gì hết trơn á, cho nên là cũng có một số là thí dụ như nhậu mà quậy quản rồi đó, điện cho công an thì công an đến liền. An ninh trật tự ở xã Phú Hòa này là coi như là cái gì rất là ổn luôn. Ở đây cũng có đội tuần tra an ninh đó, buổi sáng buổi chiều, nhiều khi giấc tối nữa, thì giờ trật tự ở đây là ổn định, người dân mình là an tâm lao động sản xuất đó.
0: Phát huy những kết quả đạt được cùng quyết tâm chính trị cao của cấp ủy chính quyền và lực lượng công an xã, tin rằng trong những tháng cuối năm 2026, xã Phú Hòa sẽ tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
5: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay, Vĩnh Long phát triển nuôi tôm công nghệ cao bền vững.
2: Cảnh báo gia tăng tỷ lệ người trẻ bị nhồi máu cơ tim.

0: phương thức quảng canh phụ thuộc nhiều vào thời tiết và kinh nghiệm. Giờ đây, ngày càng nhiều hộ dân vùng ven biển tỉnh Vĩnh Long mạnh dạn đầu tư nuôi tôm công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập và thích ứng với những biến động của môi trường sản xuất.
1: Trước đây, gia đình ông Ngô Văn Thới ở ấp Tân Thành, xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long chủ yếu nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến. 10 năm trở lại đây đã từng bước chuyển sang nuôi công nghiệp ao đất và hiện đây là mô hình ao lót bạc công nghệ cao. Trên diện tích khoảng 3 hectare đất sản xuất, gia đình ông đầu tư 4 ao nuôi với tổng diện tích mặt nước khoảng 5.000 m2.
2: Từ từ cải tiến tới hiện giờ là nuôi ao bạc là dạng công nghệ cao, thả mật độ cao. Thì so với công nuôi truyền thống với nuôi công nghệ cao thì cái truyền thống thì cái sản lượng nó thấp. Vì công nghệ cao thì mình thả mật độ nó khoảng 300 con trên m2, còn nuôi truyền thống thì hồi xưa mình nuôi thưa khoảng chừng cao lắm là 50 con trên m2 rồi.
1: Nhờ áp dụng mô hình này, mỗi năm gia đình ông Thới sản xuất 3 vụ nuôi. Những vụ thuận lợi, mỗi ao có thể thu hoạch khoảng 7 tấn tôm thương phẩm. Có thời điểm giá bán đạt gần 200.000 đồng một ký, doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi ao. Hiệu quả kinh tế đã thúc đẩy ngày càng nhiều hộ dân ven biển mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất.
3: Đầu tư nuôi công nghệ cao một năm tính lại thì nó vẫn là lãi. Ví dụ mình có thắt một vụ nhưng mà mấy cái vụ khác nó bù lại thì cuối cùng một năm nó lãi cũng rất là cao. Thì so với cái nuôi truyền thống thì nó cao hơn từ 3 tới 4 lần. Nếu mà phát triển cho nó đồng bộ thì đề nghị các ngành và chức năng thì phối hợp với những cái công ty mà người ta có uy tín, người ta đã làm xây dựng cái mô hình mà bao nhiêu những cái năm nay mà nó hiệu quả thì kết hợp để có một cái lớp để tập huấn cho bà con nâng tầm lên để cho bà con người ta phát triển, người ta thấy được cái hiệu quả để người ta phải nói là người ta đầu tư rồi nó mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
1: Theo ngành nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt trên 477.000 tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao tiếp tục mở rộng thêm 566 hectare, nâng tổng số diện tích nuôi công nghệ cao toàn tỉnh lên gần 6.000 hectare. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 10.000 hectare nuôi tôm công nghệ cao, năng suất đạt 40 tấn mỗi hectare, sản lượng khoảng 400.000 tấn. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng thủy lợi, điện, giao thông, lựa chọn công nghệ phù hợp với từng đối tượng sản xuất, thu hút doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và xây dựng các cơ chế chính sách tín dụng phù hợp để người dân an tâm đầu tư phát triển sản xuất.
4: Tập trung ưu tiên là đầu tư hoàn chỉnh cái cơ sở hạ tầng cho những vùng đã nuôi tôm là nước lợ công nghệ cao, cũng như những vùng là sắp là quy hoạch nuôi tôm công nghệ cao sắp tới, mà chủ yếu là đầu tư hoàn chỉnh về cái cơ sở là hạ tầng thủy lợi, cơ sở hạ tầng về điện và cơ sở là hạ tầng về giao thông. Phải là kêu gọi là các cái doanh nghiệp lớn là có là cái đủ cái nguồn lực để đầu tư là phát triển về cái sản xuất đầu vào và đầu ra của là sản phẩm nuôi tôm nước lợ. Tỉnh là phải có một cái cơ chế chính sách đặc thù cho cái nghề nuôi tôm nước lợ là công nghệ cao, là phát triển là bền vững và ổn định, như là cái chính sách là về đất đai, chính sách về tín dụng.
1: Tuy nhiên, để các vùng nuôi công nghệ cao này phát triển bền vững, bên cạnh sự chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, rất cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng trong đầu tư hạ tầng, hỗ trợ chúng và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị con tôm, tạo sinh kế ổn định cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng ngành thủy sản địa phương.
0: Chỉ trong vòng 2 tuần qua, Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, tăng so với trung bình trước đây. Đáng chú ý, số người bệnh dưới 50 tuổi đang trong độ tuổi lao động chiếm 38%, một tỷ lệ rất cao.
1: Theo các bác sĩ, nếu như trước đây nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi, thì nay ngày càng nhiều người trẻ tuổi cũng gặp tình trạng này. Xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích. Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ giữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ giữa dễ nứt dở và hình thành cục máu trong, gây tắc nghẽn mạch vành. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời để giúp giảm nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng do bệnh lý tim mạch gây ra.
0: Chương trình An Giang ngày